tule mu juurde, seal, kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lille tärkame, ma ei jaksa jälle ärgata.

teiste soovide kollast tolmu. Siis läbi augusti närguva hämar, kolletun rohustas radateed koduni. Vähimintek, tule mu juurde, ühmas soovide killud olen jaganud ära.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust , lugupeetud Äripäeva raadio kuulajad . Täna on teisipäev , on 29. september . Septembrikuu hakkab jõudma lõpupoole ja praegu on kell saanud 6:45. mina olen täna teie saatejuht Ken Rohelaan , uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi . Tere hommikust ka sinule , Joonas .
2: Tere hommikut , ilusat teisipäeva .
1: ma vaatasin hommikul , nagu ikka endale traditsiooniks üritan tekitada ja hoida , mis maailmas toimub ka uudiste pinnal väljaspool Äripäeva ilmselgelt . Üks selliseid olulisemaid sündmusi , ma arvan , on paljud tehnoloogiahuviliste jaoks ja nende jaoks , kes tahavad hoida ka tehisaru arengutel silma peal . Päris pikalt on oodatud sellise ettevõtte nagu Anthropic aktsiate avalikku esmanoteerimist ja et see protsess üldse selle hetkeni jõuaks , kui saaks hakata aktsiaid avalikult pakkuma , tuleb ka erinev dokumentatsioon esitada , see on kindel protsess , tuleb läbi teha ja üks nendest olulistest dokumentidest on ettevõtte prospekt . Ehk siis seal räägitakse natukene juba rohkem läbipaistvalt , mis siis ettevõte on teinud ja kuhu tahetakse edasi minna . Anthropic on selles mõttes ka Eestiga üht ja teistpidi seotud , kui mõtleme , kes on Anthropicus investeerinud . Eestist on kaks , ütleme , kõige tuntumat inimest või ka ettevõtet . Üks nendest on Jaan Tallinn , kelle Äripäev hindas viimati rikaste topis esikohavääriliseks . Ja teine on Taavet Hinrikus , mõlemad on siis oma ettevõtete kaudu tegelikult üpris varajases faasis saanud Anthropicu investoriteks ja eks siis see kaudu ka nende varaväärtus on kasvanud . aga tänase uudise taustal ei ole mitte eestlaste osalus mitte kõige tähtsam , vaid see siis , mismoodi Anthropic on nii-öelda infot avalikustanud . kui prospektist vaadata infot just lähimineviku kohta , siis on näha , et ikkagi ettevõte on päris palju , päris kiiresti kasvanud . See võib-olla nii suur üllatus ei ole , aga minu jaoks torkas vähemalt silma see , et kui nad kirjeldasid seal oma käibeallikaid , siis umbkaudu neljandik , noh , see on siis 25% või sinna suurusjärku , sellise osa käibest toovad kaks suurt klienti . et see on kindlasti selline risk , millega investorid võiksid arvestada ja peale vaadata , kuivõrd suure riskina seda hinnatakse , eks igaüks paneb selle enda jaoks paika . aga jah , kaks klienti siis päris olulise osa annavad rahavoost . ja kui varasemalt on juttu olnud , et Anthropic võiks oma IPO teha kuskil oktoobrikuus , oktoober tegelikult on ju kohe ukse taga , käesoleval nädalal juba oktoobrikuu algab , oli juttu , et oktoobri keskpaigaks võiks IPO käima saada , siis nüüd tundub , et see aeg nihkub natukene edasi kuskile novembri poole . positiivse poole pealt , ma arvan , et see on ikkagi positiivne , on ikkagi see , et hinnastatus tundub jäävat enam-vähem samasse kanti , ehk siis Anthropicu turuväärtuseks endiselt nähakse kuskil $2 triljonit . võib-olla ütle seda kergekäeliselt või sellise kerge kõlaga , aga tegelikult $2 triljonit on üüratu number . Mõelgem kas või sellele , et maailmas triljoni ettevõtteid , ma ei tea , kas me suudame kahe käe näppudel need kokku lugeda või mitte , aga neid on väga vähe , et kui juba räägime siin miljardi ettevõtetest , et need tulevad küll juurde , aga tegelikult on üpriski haruldased , siis triljoni ettevõtted on veelgi haruldasemad . Anthropicu IPO-st räägitakse ka endiselt selles võtmes , et kui nüüd see päev kätte jõuab , siis ikkagi tuleb see suure tõenäosusega suurem raha kogumine , kui oli suvine SpaceX IPO , mis Elon Muski ettevõte käesoleva aasta peaks olema juuni paiku seal kuskil jaanipäeva ajal või enne seda, tegi oma IPO, siis see oli ka tol hetkel väga suur rahasumma, mis investoritelt saadi. Anthropic tõenäoliselt ületab selle termini, nii et on kindlasti investorite jaoks kaua oodatud sündmus ja sellel hoitakse kiivalt silma peal. Praeguseks on mõned välismeed ja väljaanded sellest jõudnud kirjutada ja Äripäev on ka kindlasti järgmiste seas, kes Eestis sellest pikemal kirjutab ja natukene annab selgus sinna juurde. Aga Anthropicust praegu hetkel pikemalt ei räägi. Vaatame ka teisi teemasid, mis on mulle silma jäänud. No, korraks, kui jääda enam-vähem samasse kategooriasse, ehk siis tehisarumaailma, Anthropicu peamine konkurent OpenAI, ehk siis ettevõtte, kes on ChatGPT loonud, teatas, et neil on uus tehisarumudel välja tulnud, aga nad ei kavatse seda praeguse seisuga ikkagi veel lanseerida, ehk siis avalikusele kättesaadavaks teha. Ja peamine põhjus selleks on ikkagi turvalisuse kaalutlused. See on see teema, millest on tehisaru maailma eeskõnelejad ja liidrid viimasel ajal on aina rohkem rääkinud. Ja just selle muretõttu, et tehisaru võib olla liiga, kuidas öelda siis, liiga riskantne, et on olnud siin juhtumeid, kus AI agendid suudavad häkkida sisse ja mitte ainult mõne väikse ettevõtte tulemürist läbi, vaid tegelikult ka riiklikul tasandil lehtedele, nii et mured selles mõttes on õigustatud ja kui OpenAI teatab siin, et nad praegu turvalisuse kaalutlustel ei kavatse oma värsket mudelit kohe välja veel tuua, kavatsevad sellega edasi tegeleda, et oleks ikkagi nii-öelda normaalne ja ilusti töötav, siis ma arvan, et see on ainult teretulnud ja eks ka Anthropic ise, kes on sellise suuna üks eestvedajatest olnud, toetab seda. Ja kui vaatasin veel välisteemasid, siis ma arvan, et viimase poole aasta jooksul rohkemgi on päris palju tulnud vaadata, mis Lähis-Idas toimub. Peamiselt siis ikkagi naftaturgude vaates, et kuna USA ja Iraani vaheline vastasseis on pikalt kestnud, on see ajanud ka toorainete hindu kõrgemale. Toor nafta on üks nendest, mis on läinud kõvasti kallimaks ja kui vaatasin kasve näiteks täna hommikul rahvusvahelise toornaftasordi Brent hinda, see on praegu kuskil 106 ja 107 dollari juures barrelist, ehk siis üpriski kõrgel. Eelmisel nädalal natukene oli seal vahepeal lõivu, kui hind käis allpool 100 dollari taset, aga nüüd on jälle ülespoole liikunud. Nüüd siis võiks loota, et mingisugune leevendus tuleb Saudi Araabiast, kui Saudi Araabia on päris suurelt kannatanud just Hormuusi väina tõttu, siis põhimõtteliselt üks olulisemaid mereteesid, mis on kinni läinud Iraani ja USA vastasseisu tõttu, siis Saudid on üritanud kasutada maismaad pidi oma naftatoru, ehk siis üritanud liigutada toornaftat ja erinevaid naftasaaduseid idasuunalt lääne poole, et punase mere kaudu saaks hakata siis seda liigutama. Positiivne uudis on selle naftatoruga, et nüüd siis peaks olema umbes pool selle tarne mahust taastatud. Vahepeal oli Saudide naftatoru sisuliselt maas, kuna on olnud erinevaid rünnakuid selle vastu ja nende rünnakute taga on nähtud Hustide mässulisi, ehk siis sellist organisatsiooni, keda Iraan sisuliselt toetab, aga nüüd siis Saudid on saanud taastada natukenegi varasemat nii-öelda plaan B-d, ehk siis naftatoru kaudu liigutatavud tooraine hulka. Ja eks see peaks olema ka siis mõnes mõttes veidikene leevendus toornafta hindadele, et kui hind vähemalt ei tõuse, siis võiks öelda, et positiivne on ka see, kui hind jääb mõnda aega pikemalt vähemalt samale tasemele. Vot sellised uudised on praegu välismaailmast esimese hooga ette vuristatud ja läbi vaadatud. Küll jõuame neid tänase hommikuprogrammi jooksul ka pikemalt teha. Ja tänase hommikuprogrammi külalistest pikemalt räägitavatest teemadest. Vaatame nendele peale pärast täistunni uudiseid. Kell on praegu 6:55. Teeme väikese pausi ja siis peagi jätkame.
0: Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
3: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kust ma peale keiteringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma võidugi tahan.
4: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
3: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meil.

tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Anthropico IPO plaan paljastab suured ambitsioonid. Eestis saab varidirektoriga firma avada 8000 eest. USA ja Iraan pidasid kõnelusi, väärismetallid tegid suure languse ja Aasia turud kauplevad miinuses. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Tehisintellekti firma Anthropic kavandab börsile tulekut. Reutersi nähtu järgi ulatus firma puhaskahju mullu 42 miljardi dollarini, samal ajal kasvas käive 12 korda. Ettevõtte plaanib lähiaastatel kulutada pilveteenustele ja tehisintellekti taristule 518 miljardi dollarit. Mullu kulus arvutusvõimsusele ja taristule juba üle 7 miljardi. Börsile minek võib toimuda pärast novembris peetavaid USA vahevalimisi ning see oleks oluline proovikivi investorite huvile tehisintellekti ettevõtete vastu. Reutersi andmetel sihitakse börsile minekuks enam kui 2 triljoni dollari suurust väärtust. Eelmisel aastal tuli ligi neljandik käibest aga 2 kliendi läbi, mis on see juures suur riskifaktor.

0: ja teise kattevari. 2024. aasta andmetel tegutses Eestis tegevusloaga 259 äriühingute teenuse pakkujat, kuid hinnanguliselt 40% turuosalistest tegutses loata. Suurt lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast. USA ja Iraani esindajad pidasid esmaspäeval vahendajatega eraldi kõnelusi, et lõpetada 7 kuud kestnud sõda. Läbirääkimiste aluseks on Iraani muudetud ettepanek, mis näeb ette sõjategevuse lõpetamise, USA blokaadi tühistamise ja Iraani varade vabastamise. Iraan lubab vastu tasuks avada Hormuusi väina, mis on oluline naftatankerite liiklusteeks, ning jätkata kõnelusi oma tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trump lükkas Iraani varasema ettepaneku tagasi, kuid ütles, et läbirääkimised võivad sel nädalal jätkuda. Seejuures kuulutas Trump eile välja hiigelprojekti rajada 15 miljardi dollariline terase tehas. Ülemaailmne võlakirjatootluste tõus viis esmaspäeval väärismetallide hinnad teravasse langusesse. Kulla hind kukkus eile enam kui 3%. See on ühtlasi viimase 7 nädala madalaim tase. Hõbeda kukkumine oli aga veelgi teravam, langedes ligi 5%. Kõrge võlakirjade tootlus meelitab investorite raha võlakirjadesse, muutes intressita väärismetallide hoidmise vähem atraktiivseks. Brenti toornafta hind on aga tugevalt üle 100 dollari. Aasia turud kauplevad miinuses. Suurim lange on peaaegu 1%-ga Jaapani Nikkei. Järgnevad Hongkongi Hang Seng ja Hiina Shanghai. Futuurid ennustavad USA-le samuti languspäeva. USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase börsipäeva langusega, mida toitsid geopoliitikast tingitud nafta hinnatõus ning USA riigivõlakirjade kerkivad tootlused. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Täna päeval tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on täna 13 kuni 17 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 10, Pärnus 11 ja Tartus 8 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Kell on saanud 8:07 läbi. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Tänases hommikuprogrammis me räägime paaril korral meie enda maja kolleegidega ja ootame ka külla kahte inimest väljaspoolt äripäeva. Pärast 7:30 uudiseid räägime äripäeva toimetusest Polino Volkovaga. Tema on kirjutanud koos Aleksei Šiškiniga ühe, ma arvan, päris vajaliku loo kõigi jaoks, kes peavad võibolla äripartnereid, noh, ärme ütle tihti vahetama, aga päris paljudega kokku puutuma, siis ma olen suhteliselt kindel, et kõigi tausta ei jõua alati läbi vaadata või väga põhjalikult uurida, aga miks sellest nii-öelda äripartneri taustast üldse räägin on selles, sellepärast, et Polina ja Aleksei kirjutasid ühe loo, mis räägib variisikutest. Ja tundub, et kui sa tahad näiteks Eestis variisikuga või varidirektoriga firmat avada, siis tegelikult see käib üpriski lihtsalt ja täna see äripäeva avaloo pealkirjas on ka öeldud, et lähed 15 000 euro eest erilist inimest otsima. Et Polinaga me räägime sellest probleemist, sellest olukorrast veidi lähemalt ja Polinaga kirjeldab äripäeva eksperimendi telgitaguseid natukene rohkem, kuidas üldse need inimesed on radarile sattunud, kes selliseid teenuseid pakuvad ja missuguseid teenuseid täpsemalt on võimalik üldsegi saada. Ma küsin kindlasti ka Polina käest, et võibolla ta oskab mõned vihjed või näpunäited jagada, et kuidas selliseid ettevõtteid või variisikuid natukene kergemini ära tunda, et kui mul on tõesti kümnete või isegi rohkem hulgaga äripartnereid pidevalt läbi käimas, et ei peaks siis mõnda sellist, noh, ütleme, ebavajaliku ja ebameeldivad inimest enda võrgustiku sisse laskma. Pärast 8:00 loodetavasti saame natukene täpsemalt taimu ühest idufirmast. Ettevõtte nimega Bilt teatas eile, et nad said raha kaasata umbkaudu 700 000 dollarit, see on siis eurodes üle 600 000. Ja Bilt on siis ka ikkagi nii-öelda moodsa ajastu idufirma, ehk keskendub tehnoloogiale ja tehisarule. Aga nemad on nüüd siis sellise äri püsti pannud, kus aitavad luua mobiilirakendusi. Nende tees on, et väga paljud ettevõtted näitavad ennast läbi veebilehtede, lööd arvuti lahti ja või ka telefoni, lähed läbi brauseri nende veebilehele ja siis selle kaudu kogu maailm peaks toimima. Aga kui palju sellistele ettevõtetele on mobiilirakendusi eraldi seisvalt, tegelikult see suurusjärk on üpriski väike. Aga ettevõtted tahavad luua ikkagi rakendusi ja kuna see on siiamaani väga keeruline olnud, siis idufirma Bilt ongi siis loonud sellised tööriista, mis aitab neid rakendusi üpriski hõlpsalt luua. Ma saan aru, et see on ka vibe koodimisega seotud, ehk siis ei pea ise mingisugused erilisi programmeerimisoskusi omama, et saaks edaspidi rakendust luua ja Bilt on siis see kaudu endale turu leidnud ja pakub sellist, ütleme, programmeerimis või programmeerimisabi teenust. Selle ettevõtte esindaja Kevin Akkerman pärast 8:00 on äripäeva stuudiosse oodatud ja loodetavasti tema abiga me saame täpsemalt taimu üheskülest, millega see ettevõtte tegeleb, mis moodi nad saadud rahastust hakkavad kasutama ja mis siis ka pikemalt vaates ees ootab. Pärast 8:30 on meil aeg minna energiaturule ja rääkida ka natukene USA välispoliitikast. Donald Trump, Ameerika Ühendriikide president, on eelmisel nädalal jäänud silma sellise teemaga nagu diisli ekspordi piirang. Võiks mõelda, et diisli eksport Ameerika Ühendriikides on osati nagu nii-öelda nende enda asi, aga tuleb välja, et eks muu maailm ka päris palju tegelikult on vajanud diislit ja vajab ka seda edaspidi. Donald Trumpi üks nii-öelda poliitilisi jooni on olnud ikkagi oma turu kaitse, ehk siis eelistada kodumaised ettevõtjaid, tootjaid, ja diisli ekspordi piirang on ka selle mõttega, et siis kodumaine tarbijaskond saaks diislit ühest küljest rohkem kätte, aga teisest küljest odavama hinnaga, ja kui eksporti piirata, siis see läbi näeb Donald Trump, et ameeriklased võidavad ja teises pooles ikkagi paljud on nii Ameerika Ühendriikide ettevõtete endiseas seda öelnud, aga ka väljaspool, kas või näiteks Euroopas öelnud seda, et kui diisli eksporti piirang nüüd peaks tõesti jõustuma, lööks väljaspool Ameerika Ühendriikide hinna ikkagi märkimisväärselt ülespoole. Soomlaste majandusväljaanne Kaupalehti kirjutas ka eelmisel nädalal sellel teemal ühe artikli ja selles loos oli kirjas soomlaste OP-panga analüüs, kus vaadati otsa, et kui palju võiks Ameerika Ühendriikide diisli eksporti piirang hakata ka tanklakettides kütuse hindu mõjutama, eeskätt siis diisli hindu näiteks. Ja nende hinnang oli, et kui praegu Soomes maksab diisli liiter umbkaudu, mis ta siis jääb seal kuskil 2,3 ja 2,4 euro juurde, siis USA diisli ekspordi piirang tõstaks seda kuskil 3,2 kuni 3,5 euroni liitri kohta. Eks see ole ka see mustem stsenaarium ja mõned ütlevad, et vähe tõenäolisem, et võib juhtuda, aga see on ikkagi päris tõsine tagajärg ja sellel teemal me räägime täna pikemalt Eesti kütuseturul ühe suurema tegijaga, Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsnaga. Tarmo Kärsna aitab meil natukene lahti mõtestada, mis moodi üldse ekspordi piirang Ameerika Ühendriikides hakkaks dünaamikat mõjutama, kui palju Euroopa üldse vajab ühest küljest ameeriklast diislit ja mis oleksid alternatiivid, kui sealse kraanid kas osaliselt või ka täielikult kinni keerataks ja kui keerataks kinni, kas oleks sellel üldse vahet, kas oleks tegemist lühiajalise või nii-öelda ajutise piiranguga või pikaajalisega. Ja Tarmo Kärsnaga me kindlasti üritame ka aru saada, kas on nii-öelda teistes kohtades tulevad leevendused, olgu see kas või näiteks lähisidas, naftatarnete ja kütusesaaduste peale pool kuidagi leevendav või mitte, et kui näiteks saaks Araabia või mõne teise piirkonna kaudu rohkem diislit, kas siis oleks vahet, kui ameeriklased oma piirangu kehtestaksid. Sellest siis saame rääkida lähemalt pärast kella poole üheksaseid uudiseid. Ja kella üheksaste uudiste järel lähme vaatame natukene, mis toimub meie endi rahakotis. Eesti riigieelarve on ka nüüd liikunud selles protsessi etappi, et saab natukene aimu, mis hakkab sinna sisse minema, missugused suurusjärgud on nüüd siis nii-öelda paika pandud. Täna meil tuleb sellel teemal rääkima äripäeva toimetusest Kristjan Pruul ja tema siis natukene valgustab täpsemalt, et ühes küljest missugune on riigieelarve, noh ütleme, tasakaal, kuidas kulud tulud on ja kuivõrd jätkusuutlik see ettevaates on, kas Eesti võladase on kiirelt kasvamas või on see võlakasv jätkusuutlik ja kuidas ka näiteks investeeringutega on lood, kas on ühes teises kohas tulnud neid tagasi tõmmata või on hoopis teist küljest neid hakatud suurendama. Proovime riigieelarvesse sisse vaadata, missugused positiivsed ja võib-olla ka negatiivsed asjad tasub sellest esile tuua. Sellest siis pärast kella üheksaseid uudiseid. Nüüd on kell saanud 7 ja 17 minutit. Teeme siia ühe pausi ja siis peagi jätkame.
2: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Lao mure lagedale.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
9: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine pluss äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
10: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Teeme siia ühe kõrvalepõike hommikuprogrammist ja hüppame korraks tänases päevas hilisemasse tundi. Ma vaatasin Äripäeva raadio saatekavast, et kell üks läheb eetrisse saade nimega E-kaubanduse areng ja tulevik. Ma tutvustan seda saadet lähemalt. Selles saates tuleb juttu Euroopa Liidu uuest pakendimäärusest. See tuleb juttu sellest, mida uued nõuded tähendavad Eesti e-kaupmeestele. Tänases saates räägivad Eesti e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonn Vegani juht Karin Miller ja Sunmare Trade'i esindaja Martin Rootsi. Saates küsitakse, miks muudab uus kord piiriüles müügi väiksematele ettevõtetele keerulisemaks ja kallimaks? Milliseid registreerimis- ja aruandluskohustusi eri riikides tuleb täita ning miks on osa ettevõtjaid juba mõnest välisturust loobunud? Samuti saab kuulda, kuidas mõjutavad uued nõuded pakendamist, kaupade hindu ja ettevõtete ekspordiplaane. Seda saadet juhib Äripäeva teemaveebi kaubandusjuht Maarit Kallas. Meil on võimalus nüüd kuulata saatest ka üht lõiku, kus Sunmare Trade'i esindaja Martin Rootsi ja Bonn Vegani juht Karin Miller räägivad sellest, mis valmistab neile tänavu 12. augustil jõustunud uue pakendimäärus juures enim peavalu.
2: Mis selle uues Euroopa Liidu pakendimäärusest teile kõige rohkem peavalu valmistab?
3: Meile kõige rohkem valmistab peavalu see, et puudub info, et kus riigis mida tegema peab, et kas ma saan otse riigile, mis mahud on, kas ma pean võtma mingi esindaja ja siis veel ühe esindaja, siis kes reporteerib talle ja põhimõtteliselt ma pean ise, mu aeg on niigi piiratud, sest me oleme väike firma ja ma pean siis internetist otsima ja googeldama AI-ga tegema, et kus ma mida pean tegema, millal pean raporteerima. No, ma olen nüüd koostanud omale Exceli tabeli, kus on siis näha, et mis riigis kuna ma teen, aga alati on ikkagi mul mingi hirm seljadega, et äkki ma saan kuskilt mingi trahvi või kuskil ma olen midagi valesti teinud, et tuleb mingi hästi tõsine kontroll kuskilt, et minu arust võiks olla ikkagi mahu mingi piirang, et ei saa olla, et mul on 10 müüki Portugalis ja ma pean maksma 1000 eurot aastas tasu ja siis mingi teine firma, kes müüb 1000 toodet, maksab tema täpselt sama palju.
2: Karin, mis on teile valmistab kõige suuremat peavalu sellel uues pakendimääruses?
4: No meie oleme selles mõttes huvitavas positsioonis, et meie oleme ju mitte lihtsalt e-kaupmees, vaid me oleme tootja, eks ju. Me müüme otse jaeketile, me müüme erinevate e-platformide kaudu ja meil on veel ka oma e-pood. Ehk siis meie peame tootjana kuidagi selle kõik kokku panema optimaalselt. Et kui meil ühed valdkonnad, mis on siis nagu just kui e-kaubandus, on ühed nõudmised, siis meie peame kuidagi ikkagi väike ettevõtjana kokku viima nende nõuetega, mida nõuab meil näiteks jaeket, kus tuleb meie kõige suurem müük, mida nõuab meilt lõppklient, eks ju, ja mis on üldse optimaalne tootja vaates. Ehk kui enne oli siin küsimus, et kuidas sõtub õhk pakendisse või kuidas sõtub õhk pakki, siis tegelikult tootjana meie, mitte kunagi on meie huvides see, et me transportime õhku. Sellepärast, et täpselt nagu Martin ka ütles, me peame kaitsma oma toodet, eks ju, selles protsessis, logistikaprotsessis. Me peame eriti rahvusvahelise müügi puhul näiteks otse kliendile. Me peame maksma mahu pealt logistikafirmadele, mis tähendab seda, et mahukaal teine kord võibolla on suurem, suur pakend, sa maksad rohkem kui tegelikult päris kaalu pealt. Me peame mõtlema sellele ja nüüd olles tootjana ka veebi platformide või näiteks, noh, ma pean silmas siin näiteks Amazoni, selle müügi kanali kaudu müües. Nüüd peame hakkama mõtlema ka sellele, et kui juhuslikult keegi otsustab meie Saksamaa poest tellida kaks pakiga Austriasse, siis mis ma nüüd teen, sest mul ei ole seal agenti pakendi valdkonnas esindaja. Et kui ühtepidi on see kõik raha, aga teistpidi on see kogu see bürokraatia, nagu Martin ka ütles, et ma ei tea, kus kohas tuleb see järgmine hoop, mida ma võib-olla midagi valestida lihtsalt selle pärast, et ma ei jõua olla kursis sellega, mida iga riik tahab või mida nüüd see regulatsioon täpselt igas riigis kaasa toob. Sest et nagu siin sai ka enne mainitud, siis Eesti on eriti tuntud selle eest, et me oleme natuke tublimad, kui Euroopa regulatsioon isegi nõuab ja iga riik ka neid regulatsioone veidikene erinevalt tõlgendab.
2: No tublimad, siis selles suhtes, et võtame maksimum ja natuke rohkem vastu.
4: Ikkagi natukene rohkem ja ikkagi viielised. Ja absoluutselt. Et just, et selle kõigega ennast kursis hoida on väga, väga suur halduskoormus tootjale ja ettevõtjale.
1: Kuulsime lõiku saatest e-kaubandus areng ja tulevik, mis läheb täna eetrisse 1:00. Praegu ka teeme pausi ja siis peagi jätkame. Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever,

tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Tehisintellekti firma Anthropic kavandab börsile tulekut. Reutersi nähtu järgi ulatus firma puhas kahju mullu 42 miljardi dollarini, samal ajal kasvas käive 12 korda. Ettevõtte plaanib lähiaastatel kulutada pilveteenustele ja tehisintellekti taristule 518 miljardit dollarit, mullu kulus arvutusvõimsusele ja taristule juba üle 7 miljardi. Börsile minek võib toimuda pärast novembris peetavaid USA vahevalimisi ning see oleks oluline proovikivi investorite huvile tehisintellekti ettevõtete vastu. Reutersi andmetel sihitakse börsile minekuks enam kui 2 triljoni dollari suurust väärtust. Eelmisel aastal tuli ligi neljandi käibest aga 2 kliendi läbi, mis on see juures suur riskifaktor. Äripäeva eksperimendi järgi saab Eestis varidirektoriga firma avada 8000 kuni 15 000 euro eest aastas, kuigi tegeliku kasusaaja varjamise teenus on ebaseaduslik. Ajakirjanikega suhelnud teenusepakkujad pakkusid võimalust leida ettevõttele formaalne juht, kes aitaks ka maksekontosid avada. Rahapesu andmebüroo rõhutab, et seaduslik direktor peab ettevõtet ka tegelikult juhtima, mitte olema kellegi teise kattevari. 2024. aasta andmetel tegutses Eestis tegevusloaga 259 äriühingute teenuse pakkujat, kuid hinnanguliselt 40% turuosalistest tegutses loata. Suurt lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast. USA ja Iraani esindajad pidasid esmaspäeval vahendajatega eraldi kõnelusi, et lõpetada 7 kuud kestnud sõda. Läbirääkimiste aluseks on Iraani muudetud ettepanek, mis näeb ette sõjategevuse lõpetamise, USA blokkaadi tühistamise ja Iraani varade vabastamise. Iraan lubab vastutasuks avada Hormuusi väina, mis on oluline naftatankerite liiklusteeks, ning jätkata kõnelusi oma tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trump lükkas Iraani varasema ettepaneku tagasi, kuid ütles, et läbirääkimised võivad sel nädalal jätkuda. Seejuures kuulutas Trump eile välja hiigel projekti rajada 15 miljardi dollariline terase tehas. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Täna päeval tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on täna 13 kuni 17 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 10, Pärnus 11 ja Tartus 8 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab täna Joonas Hendrik Mägi. Kell on praegu saanud 7:37 minutit. Mõne jaoks on see väga varajane aeg, mõne jaoks juba tõenäoliselt tund või paar isegi tööaega. Aga need, kes võibolla hetkel tunnevad veidi unisena, siis ma arvan, et nüüd tasub natukene tähelepanu kergitada ja kuulata terasemalt. Me hakkame rääkima sellisest teemast nagu variisikud. Ja olen kutsunud selle teema avamiseks meile stuudiosse külla meie enda majast hea kolleegi Poliina Volkova. Tere, Poliina!
2: Tere hommikust!
1: Tänane teema on tegelikult ka kirjalikult olemas. See on loetav Äripäevas pealkirjaga varidirektoriga firma avamine käib Eestis ime lihtsalt. 15 000 euro eest hakkan erilist inimest otsima. Et võibolla sa korra algatuseks räägid lahti üldse, et miks oli seda lugu, see on tegelikult eksperiment, mille te tegite koos Aleksei Šiškiniga, et miks on seda eksperimenti või lugu olnud vaja teha?
2: Ja et tõepoolest ilmus täna selline artikkel, kus me kirjeldame, kuidas me esitasime ennast tellijana, kus tema siis üritab tellida firma, mitme firmade loomine Eestisse ja panna nende ette otsa variisikuid. Et siis kas varidirektorid või siis variomaniku või mõlemad. Ja eksperimenti käigus võtsime ühendust, meil õnnestus ühendust võtta siis kolme sellise teenusepakkuja.
1: Kolm erinevat teenusepakkujat Eestis,
2: jah. Aga miks seda vaja oli ja miks me üldse selle eksperimendi peale tulime, see oli tegelikult väga loomulik, see oli osa suurimast uurimusest, mis ilmus samuti Äripäevas, aga eelmisel nädalal. Ja see on uurimus, kus me vaatasime või uurisime, kuidas kasutatakse Eestis loodud varifirmasid kasiinomaksete varjamiseks. Ja meil oli paar tosinat ettevõtet meie nimekirjas, mille puhul me nägime, et nende tunnused on kahtlaselt ühesugused. Meil oli kahtlust, et nende etteotsa on pandud varidirektorid. Ja me nägime, et noh, meil on umbes 20-24 ettevõtted, et nad on kõik loodud siin Eestis erinevate teenusepakkujate poolt. Et ütleme nii, et 5 teenusepakkujad, sellist äriühingu teenusepakkujad ja igaüks lõisis 3-4 firmat. Ja kuna meil tol hetkel ei õnnestunud veel mõne varidirektoriga rääkida, et pärast meil õnnestus ja nad kinnitasid, et mõne inimesega rääkisime ja nad kinnitasid, et nad on varidirektorid, aga tol hetkel ei ole veel õnnestunud ja siis me otsustasime, et me proovime ise võibolla tellida selline teenus ja vaadata, et kuidas siis üleüldse seest poolt see käib, et kas see on võimalik, et mida siis räägitakse, mida küsitakse ja kuidagi tegime siis kolm korda seda, oli meil kolm sellist vestlust erineva teenusepakkujaga, nad olid kõik natukene erinevad ja sellest sündis siis see lugu, mis me täna avaldasime.
1: No nüüd tekibki nagu uudisimu, et kuivõrd lihtne või keeruline on siis sellise teenuse tellimine või ütleme sellise variisikuga ettevõtte saamine, et kas ma pean nüüd kuude kaupa hakkama inimestega kohtuma kuskil, ma ei tea, hämaras tänavanurgas või hilistel kellaaegadel käima kohvikutes, kui on vähe inimesi ümber, kui keeruline või kerge see tegelikult on?
2: Ei, sa ei pea seda tegema, et ütleme nii, et meil on selle kolm vestlust ja ühes nendest me võime väga konkreetselt öelda, et meile pakuti varidirektorid ja variomaniku ja meile öelda, et olenevalt sellest, kui palju te maksate, me võime ka kindla profiiliga inimene teile otsida. Ja siis ja see, noh, ei tähenda, et see kindla profiiliga inimene on see, kes juhib ettevõtet. Pigem see on see, et võibolla oma mingisuguse eesmärgi jaoks, et midagi varjata, teeselda, et mul on vajalik siis inimene, kes on, ma ei tea, oskab inglise keelt, et ma ei tea, mingi dokumente allkirjastada.
1: Ja ma kujutan ette, et mida rohkem sul tingimusi on öelda, et mida rohkem keerulist inimest või keerulisemat omadustega inimest sa tahad, seda kallim see ka on.
2: Ja, et teenuse hind algab 8000 aastas ja siis osa sellest siis läheb sellele nominaaldirektorile endale. Ja see üks tegija, kes kõige jutukam oli ja kõige, ütleme nii, vastutulelikum, et siis ütleski, et olenevalt sellest, mis tingimused teil on, et see tasu võib olla siis 9, 10, 11, 12 000 ja alates 15 000 otsin teile erilist inimest teie nagu kõikide nagu omaduste järgi, mis te tahate, et sealt tuli siis loo pealkirja. Aga tules tagasi sinu küsimusele, et ei, see on teenus, seda pakutakse ja et ütleme nii, et tegijad on sellel turul, need äriühingud teenuse pakkujad on väga erinevad, et seaduse järgi sa ei tohi sellist teenust pakkuda, aga leidub need, kes seda teeb ja probleem on mitte ainult sellest, vaid ka, et nad tegijad ise, need äriühingu teenuse pakkujad, neil ei ole üldsegi Eestis tegevusluba selleks, sest sul peab olema rahapesu andmebüroo välistatud tegevusluba. Ja tegelikult ka kõik muud teenused, mis nad on meile pakkunud, et näiteks firma loomine, raamatupidamine ja muud need asjad, nad tegelikult kõik need, mida nad ei tohi lihtsalt meile pakkuda.
1: Aga siiski nad teevad seda ja ma saan aru sinu jutust, et kui eksperiment käis, nad lahkelt olid valmis igasuguseid variante lõpuks pakkuma olenevalt sellest, kui palju ka raha maksata.
2: Absoluutselt.
1: Kuidas selle siis rahapesu andmebüroo ise peale vaatab, et miks nad seda ei takista?
2: Äriühingu teenuse pakkujate segment või sektor on Eestis probleemne. Et hinnatakse, et need äriühingud, mis on loodud just äriühingu teenuse pakkujate poolt, et nad on kõrgema rahapesuriskiga. Ja see on loogiline ka, sest tegelikult me ju teeme, et meie riigis saab peaaegu igaüks tekitada see firma, ise luua. Et võibolla, kui on mingi vahendaja või siis pöördutakse mingisuguse vahendaja poole, et see võibolla juba oma ette aitab kuidagi varjata, et kes on selle firma ettevõtte taga. Aga jah, et see sektor on rahapesu andmebüroo vaatenurgast on probleemne ja sellelt, et riski hinnangud näitavad, et ja nende kontrollid näitavad ka seda, et sektor ei saa aru oma rollist, mis peab olema tegelikult selline väravahi roll, aga et nagu meie lugu võib olla näitab, et see on pigem tegelikult pigem võib olla keegi on nagu võimaldaja, mitte väravaht, aga vastupindi nagu võimaldaja ja siis et sellel turul on palju tegijaid, kes pakuvad neid teenusi ilma tegevusloata, et ühes raportis lugesin välja, et lausa 40% tegijatest. Et tegelikult jah, see on problemaatiline ja võibolla, mis mulle tundub kõige selline kahtlasem moment on see, et seaduses tegelikult on olemas punkt, mis lubab sulle sellist teenust pakkuda, aga sellel on üks konkreetne tähendus, et see peab olema päris juht, kes päriselt ettevõtet juhib, et selline teenuse on võimalik pakkuda.
1: Kas see on nagu siis mingisugune seadusauk, mida tegelikult kasutatakse ära või kuidagi painutatakse?
2: Mulle tundus, et jah, et see on selline, ütleme nii, et sõnastus, millega saab mängida ja võib-olla saab pöörata enda õigustamiseks või kuidagi oma tegevuse selgitamiseks, et see oleks, et see näeks välja nagu seaduslik. Ja kuna me nägime ka, et kui meil need kõned olid, siis nagu me ei küsinud, et tehke meile varisik, et me küsisime niimoodi, et kas on võimalik kedagi ette otsa panna, et kas on võimalik mingi, et oleks mingi nägu, mis ettevõtet esindab, kas on võimalik kellegi peale kirjutada, nagu kas me väga ei taha silma paista, et nagu kogu see, kuidas see suhtlus käib ja see keel, mida kasutatakse, et see võimaldab võibolla hiljem öelda, et tegelikult see on kõik väga seaduslik ja keegi ju ei lähe sellise teenuse pakkuja juurde ja ütle, et meil on vaja raha pesta, et mis võimalused on, et kõik on natukene kuidagi varjatult ja selle tõttu vaatamata sellele, et jah, äriühingu teenuse pakkujad on kohustatud isikud, kes on kohustatud kontrollida klientide tausta ja nii edasi ja tegelikult nad ju saadavad mingisuguseid küsitlusi, mida sa teed, mida sa nagu täidad, aga tegelikult kui palju seda tegelikult kontrolli seal toimub mõnede pakujate puhul, see on siis küsimärk.
1: Ma siin enne meie intervjuud ka tutvustuses ütlesin, et selline lugu on juba üleval ja saame sinuga sellel teemal pikemalt rääkida. Lubasin kuulajatele ka, et anname ettevõtjatele natukene mingisuguseid vihjeid või märguandeid, et kuidas varisikuga ettevõtet ära tunda või siis vähemalt seda varisikut ettevõttes. Et sina oled nüüd seda teemat natuke lähemalt uurinud. Kui mõni ettevõtja meie seas praegu kuulab ja mõtleb, et tal on ka igasuguseid äripartnerid, aga pole päris kindel, kas mõni on selline nii-öelda kahtlane varisikuga. Et kuidas seda ära tunda? Millele peaks tähelepanu pöörama?
2: No see, mida meie oleme täheldanud, on esiteks see, et võib-olla on selline kahtlane märk, et kui need direktorid nad lihtsalt vahetuvad päris tihti.
1: Mis on päris tihti? Kord aastas veel tihemini?
2: Selles mõttes, et mulle ma nägin sellised firmasid, kus kord aastas on uus inimene. Mm-hmm. Ja siis võib-olla, et nende inimeste seas on ka teise riigi kodanikud, et meie uurimuse puhul need olid nagu noored lätlased, et võib-olla tekibki küsimärk, et kui inimene on, ma ei tea, on näiteks 25, ta on Lätis, et miks seal Eesti üldse see ettevõtte tekis. Aga tegelikult, et ta võib-olla ei tekita niimoodi küsimusi, aga kui sa näed riida selliseid ettevõtte, siis tekitab. Ja tegelikult meil on väga, väga läbipaistev äriregister ja sa saad ju vaadata kõiki neid dokumente, mis on esitatud firma loomise ajal. Ja vahel need dokumentid, nad ka midagi avavad, et näiteks meie oleme näinud volitusi, mida need varidirektorid tegid siis firma loojate peale, et siis need firma loojad, et neid ettevõtted teeksid. Ja siis neid inimesi saab ju ka googeldada ja vaadata, kes nad on ja kas nad tekitavad usaldust. Ja siis ma ei tahaks öelda, et see on mingi super punane lipp, aga ikka võib-olla ka see, et kas ettevõtte oli loodud nii sama või siis see äriühingu teenuse pakkuja poolt. Et lihtsalt need varifirmad, mille kohta me nagu me teame, et need on varifirmad, et näiteks meie oleme rääkinud ka nende direktoritega, et nende puhul olid näiteks just need samad mustrid. Et ja võib-olla, mis mulle ka kuidagi ma tundub natukene oluline on see, et kas see inimene, kes on selle ettevõtte etteotsus ja see, millega see ettevõte tegeleb, et kas see oma vahel nagu kuidagi klappib või klappi. See on tegelikult see, mida peavad ka äriühingu teenuse pakkujad nagu kontrollima ja võib-olla see on see, mis sa näed mingit ebakõla ja saad aru, et noh, midagi on siin valesti.
1: Ma tean head märgid, millele tasub siis tähelepanu pöörata, kui mingi kahtlus endal tekib, siis osata sealt näiteks edasi otsida ja uurida. Väga hea, Poliina, aitäh, et sa seda teemat avasid. Kes tunneb huvi või vajadus, siis Äripäevas on täna hommikul see lugu ka avaldunud. Ma arvan, et märksõnaga varidirektoriga firma avamine annab juba päris kiiresti selle õige artikli kätte. Aitäh, Poliina, ja aitäh. Järgmise kohtumiseni.
3: Äripäeva raadio. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 7:56. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Meil on siin esimene hommikuprogrammi intervjuu läbi saanud, kui kolleeg Polina Volkova rääkis variisikutest ja andis ka vestluse lõpus paar sellist vihjet, kuidas variisikud või variisikuga ettevõtet ära tunda. Ma arvan, et see oli mõnes mõttes ka praktiline kasulik kuulamine. Aga pärast kella 8 uudiseid me läheme idumaailma. Üks Eesti ettevõtte nimega Bilt kaasas üle 700 000 dollari. Selline teade tuli eile välja. Täna hommikul on meil võimalik selle ettevõtte ühe asutaja, Kevin Akkermaniga natukene lähemalt rääkida ettevõtte tegemistest ja värskest rahastusvoorust. Aga küsime ka, mida selle rahaga teha saab ja kuhu poole ettevõtte tüürib, nii et püsige meiega, peagi jätkame.

tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Anthropico IPO plaan paljastab suured ambitsioonid. Eestis saab varidirektoriga firma avada 8000 eest. USA ja Iraan pidasid kõnelusi. Väärismetallid tegid suure languse ja Aasia turud kauplevad miinuses. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Tehisintellekti firma Anthropic kavandab börsile tulekut. Reutersi nähtu järgi ulatus firma puhaskahju mullu 42 miljardi dollarini, samal ajal kasvas käive 12 korda. Ettevõtte plaanib lähiaastatel kulutada pilveteenustele ja tehisintellekti taristule 518 miljardit dollarit, mullu kulus arvutusvõimsusele ja taristule juba üle 7 miljardi. Börsile minek võib toimuda pärast novembris peetavaid USA vahevalimisi ning see oleks oluline proovikivi investorite huvile tehisintellekti ettevõtete vastu. Reutersi andmetel sihitakse börsile minekuks enam kui 2 triljoni dollari suurust väärtust. Eelmisel aastal tuli ligi neljandik käibest aga 2 kliendi läbi, mis on see juures suur riskifaktor. Äripäeva eksperimendi järgi saab Eestis varidirektoriga firma avada 8000 kuni 15 000 euro eest aastas, kuigi tegeliku kasusaaja varjamise teenus on ebaseaduslik. Ajakirjanikega suhelnud teenusepakkujad pakkusid võimalust leida ettevõttele formaalne juht, kes aitaks ka maksekontosid avada. Rahapesu andmebüroo rõhutab, et seaduslik direktor peab ettevõtet ka tegelikult juhtima, mitte olema kellegi teise kattevari. 2024. aasta andmetel tegutses Eestis tegevusloaga 259 äriühingute teenusepakkujat, kuid hinnanguliselt 40% turuosalistest tegutses loata. Suurt lugu saab pikemalt lugeda Äripäevas.

0: USA president Donald Trump lükkas Iraani varasema ettepaneku tagasi, kuid ütles, et läbirääkimised võivad sel nädalal jätkuda. Seejuures kuulutas Trump eile välja hiigel projekti rajada 15 miljardi dollariline terase tehas. Ülemaailmne võlakirja tootluste tõus viis esmaspäeval väärismetallide hinnad teravasse langusesse. Kulla hind kukkus eile enam kui 3%. See on ühtlasi viimase 7 nädala madalaim tase. Hõbeda kukkumine oli aga veelgi teravam, langedes ligi 5%. Kõrge võlakirjade tootlus meelitab investorite raha võlakirjadesse, muutes intressita väärismetallide hoidmise vähem atraktiivseks. Brenti toornafta hind on aga tugevalt üle 100 dollari. Aasia turud kauplevad miinuses. Suurim lange on peaaegu 1%-ga Jaapani Nikkei. Järgnevad Hongkongi Hang Seng ja Hiina Shanghai. Futuurid ennustavad USA-le samuti languspäeva. USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase börsipäeva langusega, mida toitsid geopoliitikast tingitud nafta hinnatõus ning USA riigi võlakirjade kerkivad tootlused. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Täna päeval tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on täna 13 kuni 17 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 11, Pärnus 12 ning Tartus 10 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Kell on saanud 8:08 läbi. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab täna Joonas Hendrik Mägi. Nüüd räägime idufirmast Bilt. Ettevõtte teatas eile, et kaasas 700 000 dollarit ehk üle 600 000 euro. Ja stuudios on nüüd ettevõtte üks asutajatest Kevin Akkermann. Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Täna nüüd kutsusite.
1: No teeme algatuseks niimoodi, et ma annan võimaluse selliseks ütleme, idufirmade maailmas tüüpiliseks liftikõneks, aga teeme seda sellise 30 sekundi sees niimoodi, et sa saad tutvustada, mis on siis Bilti tegevus ja mida te tahate saavutada?
2: Ja 30 sekundit on väga lühike, aga proovime. Algus tegime ise mobiiläppe ja see on tehtud nõmedalt keeruliseks. Ehk siis see koodibaas on teistsugune kui näiteks veebilehtede puhul. Kõik need turundamistrateegiad on teistsugused. Tehnilised aspektid ka, et näiteks Apple ökosüsteem on lukustatud Apple saadetele. Ja põhimõtteliselt, kui me ise arendasime äppe, siis me mõistsime, et me tegelikult tahaks endale mingisugused tööriist, mis teeks seda lihtsamaks. Ja ükskord mõtlesime, et me ei taha oma aega müüa, ehk me pigem teeksime sellise toote, mis võimaldab tegelikult kõikidel inimestel, mitte ainult tehnilise taustaga inimeste mobiiläppe luua. Ja see ongi praegu Bilt, ehk siis saad minna veebilehele, kirjeldada oma ideed tavalises kas eesti või inglise keeles ja meie AI agent ehitab sulle selle. Ja põhimõtteliselt saad kas või ühe õhtuga enda appi live, kas siis App Store või kumagi veebilehena. Ja põhivisioon ongi see, et igaüks saaks sellega raha teenida. Ehk siis see on tegelikult massiivne turg, mida meist väga vähesed kasutavad, et App Store'ide aastakäive on miljardites ja minu mõelest igaüks võiks saada võimaluse seda teha.
1: Nüüd ütleme, kui mina olen selline täiesti võhik, ütleme, kodeerimismaailmas, ma ei ole mitte kunagi ühtegi rakendust loonud, rääkimata sellest, et mingisugust koodijuppi kirjutanud, siis võiksin mina ka minna hakata seda kirjeldama, missugust rakendust ma tahan ja siis see tekib.
2: Jah, põhimõtteliselt küll. See on üsna maagiline.
1: Kui kaua Bilt ise on tegutsenud, et üritaks nagu aimu saada ka, et kus kahas siis Bilt on nagu tekkinud ja kuidas nüüd praeguse hetkeni on jõudnud?
2: Põhimõtteliselt jah, natuke üle aasta ja tagasi alustasime siis mina ja mu kaks sõpra, alustasime nende appide tegemisega ja tegimegi selline 2-3 kuud, saime oma esimesed appid välja, saime see need raha teenima ja nüüd seda praegust ideed oleme arendanud natuke üle aasta ja praeguseks meil on täitsa 9 liikmeline tiim ja kõigile maksame palka, nii et läheb täitsa hästi.
1: Kas saate ka endale palka maksta?
2: Saame.
1: No kui vaatasin, et ühes küljest olete nagu rahastusvooru mõttes ikkagi suht algusjärgus selline esimene rahastusvoor, olete natukene üle aasta tegutsenud. Kas teil on üldse ka mingisugune kontor või füüsiline pind ka või tegutsete nii-öelda kellegi garaasis või kellegi korteris?
2: Jah, ei, vanadel headel aeged oleks küll garaasis olnud, aga praegu meil on selle imeline võimalus olla sees kohas nagu ruum, mis on põhimõtteliselt selline mõnes mõttes nagu inkubaator, mõnes mõttes selline nagu häkkerite maja. Tasub seal Krulli kvartalis, olime esimese batchi, ehk siis sellise esimese hooaja osalised, kus juures õnneks võitsime ka. Aga seal ongi koos praeguseks mingisugune 7-8 pigem varajase faasi startupi, et väga lahe ongi mõtteid põrgatada nende inimestega, kes põhimõtteliselt mõtlevad välja lahendusi samadele probleemidele, kus sa oled.
1: Et selles mõttes te ei ole nagu täitsa üksi kuskile nurka visatud, vaid saate nagu oma keskkonnas, oma kogukonnas tegutseda.
2: Jah, et kuna meil tiimi keskmine vanus on praegu 23, siis ma olen selles mõttes heas mõttes naivsed, et me ei tea maailmast midagi. Et hea on, et kui on sellised elukogemusega inimesed ka kõrval, kes on juba põhimõtteliselt rohkem aastas startup ehitanud kui meelus olema olnud.
1: Räägime natuke rahastusest ka, et 700 000 dollarit, ma usun, on paljude ettevõtete jaoks ikkagi suur summa. Võibolla idusektoris mõne jaoks on see kommiraha, aga kui ma vaatasin, et tegelikult olete saanud pardale ka investorite mõttes nimekad ja tugevad tegijad. No, toome siin välja Markus Villigu, kes on Bolti asutanud ja veab praegu seda ettevõtet. Martin Sokk, Lightyeari asutaja. kui keeruline või ka lihtne oli näiteks nende jutule üldse pääseda?
2: Tegelikult on üsna keeruline kõige alguses. Ehk siis me oleme sellised noored tuhinad täis ja siis mõtlesime, et meil hakkab vaikselt raha otsa saama. Et alguses me jah, nii-öelda bootstrappisime oma esimeste mobiiliäppide pealt seda piltarendust. Aga lõpuks, kui mõtlesime, et meil saab kuskil 3 kuu pärast raha otsa, siis teadsime, et peame hakkama kaasama. Ja algus jah, kirjutasime igal pool Baltikumi regioonis erakapitalile. Saame väga palju eitavaid vastuseid, saame paar võib-ollat. Ja siis mõtlesime, et tegelikult peaks inglitega ka rääkima. Ehk siis Eestis meil on tõsiselt hea kogukond neid asutajad, kes annavad tagasi kogukonnale. Ehk siis mitte ainult raha, aga tegelikult ka nõuannetega. Ja põhimõtteliselt läbi siis tutvust saamegi oma esimesed inglid, sealt tulid edasi järgmised inglid. Ja siis üks hetk tuligi meie rahastav erakapitalifond Superhero tuli Tallinnasse ja põhimõtteliselt kui hommikul tuli, siis pärastlõunal oli nii-öelda termsit juba mõttes juba laual.
1: Kui palju selliseid keelduvaid ei vastuseid pidite nii-öelda läbi elama enne, kui hakkas looma ja hakkasid investorid pardale jõudma vaikselt?
2: Ma ei tea, kas sadu täitsa tuleb, aga hea mitukümend ikkagi üsna keeruline.
1: Ja kuidas te ennast motiveerisite või nii-öelda lippu kõrgel hoidsite, et kuidas te teadsite, et ühel hetkel see jaa tuleb, mis teid nii-öelda pinnal hoidis?
2: Ma arvan, et puhas lollus, et eks me too aeg töötasimegi vähemalt 12 tundi päevas, mingi kolme kuunas sprint see oli. Et siis kui oleks nagu realistikult mõelnud, siis võibolla oleks pidanud ikkagi kuugi päris tööle ka minema, aga vedaselt ei pidanud ja praeguseks läheb täitsa hästi, nii et.
1: No siin korra keeran aega tagasi, et Eestis on ja maailmas ka laiemalt on olnud vahepeal aastate jooksul palju kriise ja isegi kui oli koronakriis enne seda, tegelikult iduettevõtetel läks ju selles mõttes hästi, et rahastust oli kuidagi nagu kerge saada, et põhimõtteliselt sul tuli idee, võibolla oli toode ka juba ja järjekord investoritest oli ukse taga, ehk siis ettevõtjana või ettevõtte asutajana sul oli selline luksus minna valima, et kelle raha sa võtad ja kelle nõuannet sa tahad saada. Siis tuli natuke nagu madalseis. Investorid ei olnud enam nii altid oma rahakotti avama ja tuli rohkem pingutada selle nimel, et saaks raha kaasata. Missugune see seis nüüd on? Et ühes küljest te saate nagu oma ettevõtte näitel seda kirjeldada, aga kuna te olete ka kogukonnas, saate teistega arutada ja kogemus jagada. Missuguseks on see pilt praegu muutunud?
2: Eks seal kindlasti neid makromajanduse poolseid aspekte ka, aga ma olen tehniline kaasasutaja, ehk siis ma võin rääkida sellest tehnilisest poolest, et nüüd AI-ga igaüks saab ehitada mingisuguse toote valmis ja kas või meie enda tootega juba, et see toote ehitamisosa ise on muutunud nii kiireks ja nii lihtsaks tegelikult, et iga nii-öelda mees korraga startup võib juba 10 000 pluss eurot kuus teenida, et see aspekt on lihtne, mis teeb siis nüüd väärtuslikumaks selle poole, et kes oled just sina, et lahendama mingisugust probleemi, et kas sul on enda mingisugune kogemus olemas, kas sul on mingisugune võrgustik, kas sa tead mingid inimesi, kes kindlasti näiteks aitavad sind paremini kui konkurente ja kindlasti ka turundamine. Ehk siis praeguseks ongi selline küsimus, et kui kõik inimesed saavad ehitada, siis millised asjad päriselt edukaks saavad. Ja ma usun, et need ongi need inimesed ettevõtted, kes leiavad mingisuguse probleemi, mis päriselt on olemas ja kes lahendavad selle piisava maitsekusega, et see päriselt aitab inimesi.
1: Vaatasin ka siis, kui eile pilti pressidade välja tuli, et see uus rahastus, mis nüüd on käes või kohe kätte jõudmas, et selle abil te tahate rakenduste võimekust edasi arendada. See oli üks sõnastus selle juures ja teine asi ülemaailmselt laieneda. Et võibolla natukene selgitage, mida see ülemaailmne laiendamine tähendab?
2: Üks aspekt, mis meil toote puhul on lahe, ehk siis on see, et me võimaldame kõikidele inimestele ehitada ja ehitada oma äppe ning üks parimaid viise selle jaoks praegu on hackathonide korraldamine. Et praegu juba oleme minust üle 50 häkatoni üle maailma korraldanud aasta jooksul, kus juures viimase kuu aja jooksul oli äkki selline 15, umbes midagi sellist, et alates Põhja-Norjast, Pakistanini ja San Franciscost Sloveenini, nii et kindlasti tegutseme sellega edasi. Aga nagu ma ütlesin ka, siis turundamine on tegelikult see kõige raskem osa praeguse aja startupide loomisel. Ja me tahamegi luua oma platformile selle võimakuse juurde, et saad sellised tööriistu, mis aitavad sind turundada. Ja tegelikult, mis on praeguse aja trend ka viimase paari kuu, on selline ingliskeelne väljend nagu self-driving. Ehk siis su app loeb oma enda analüütikat, et kuidas su kasutajad, su toodet kasutavad ja selle põhjal ise arendab ennast. Et see on see tulevik, mis me praegu näeme ja ma loodan, et see meie hüpotees peab paika.
1: Kuidas teie tulevik selles mõttes ka praegu rahaliselt nüüd välja näeb, et $700,000 ta said mingisuguse ütleme, arengu jaoks, kas sellest nüüd piisab, pärast seda olete kasumlikud ja jätkate nii-öelda oma rahadega või olete ikkagi plaanimas selles mõttes intensiivsemat ja agressiivsemat kasvu ja lähete uut rahastust veel otsima?
2: Tegelikult me selle raha kaasasime mõned kuud tagasi ja nüüd viimased 3 kuud meil on aastakäive on kasvanud 100% ja kuu üle kuu siis. Ja minust on päris hea number, et selle inertsi pealt on hea edasi minna ja tegelikult vaikselt hakkame ka järgmise raundi panutama. Ehk siis, kui mõni kuulaja tahab meiega rääkida, siis otsige meid üles.
1: Olete kasumis ka juba või see on veel kauge?
2: Kuna me saame kasvu rohkem sellega, kui meil ei ole veel kasumit, siis me praegu teeme seda. Aga kui mõeldakse, et AI startupid, et nad põletavad nii palju neid tokeneid ja nad ei teeni kunagi kasumit, siis tegelikult meil on üsna lihtne Excelis näeta, et me saame olla ka kasumikud, kui me tahame.
1: Kas te olete mingisuguse exiti plaani ka enda jaoks paika pannud meeskonna sees või asutajate seas, et ala, kui tuleb see hind, siis me läheme välja või kui me oleme mingisuguse eesmärgi täitnud, et siis võime nagu ettevõtte maha müüa?
2: Otsaselt ei ole. Ma tean, et öeldakse, et ettevõtet ehitatakse selleks, et seda maha müüa, aga praegu, mis meie selline konsensus on, on see, et me tahame ehitada maailmaklassi ettevõtet ja seda just siit Eestist, et meil on väga head näitada, et Bolt siin samas lähedal on minu arust Euroopa kõige parem startup või selline kiiremini kasvav ja paljud muud näit ongi Lightyearid, Wise'id, kõik muud. Et Eesti on see, kus me oleme kõik üles kasvanud, Eesti on see, kus me tahame praegu ehitada ja see on see, kuhu me tulevikus tahame tagasi kanda.
1: Kas maailmaklass tähendab siis ka, et mingisugune konkreetne mõõdik tuleb täita aalamaid ja kindel käibenumber, mõni tahab üks arvikuks turuväärtuselt saada või ma ei tea, turgude arv, klientide arv, mis teie eesmärk on?
2: Ma arvan, et tulevik on nii etteaimamatu, et praegu meil on meie üks eesmärkideks on aasta lõpuks jõuda 1 000 000 aastakäibene. Et see on selline üsna realistlik eesmärk. Ja seal on praeguseks on umbes 3 kuud on aega veel. Et see annab sellised lihtsamad sammud, mida järgida. Ja ei pea nagu mõtlema kohe selle peale, et mis me 2, 3, 4 aasta pärast teeme, kui ma ei tea, tegelikult võib mingisugune hirmus AI mudel välja tulla, mis tegelikult tapab inimkonna. Et, mitte päris nii hullult, aga ikkagi.
1: Ja kui nüüd, ütleme, ei jõua 1 000 000 mingil põhjusel, kas Markus Villig või Martin Sokk on ka öelnud, et mis siis edasi saab, et kas nad loobuvad või muudavad kuidagi oma investeerimistrateegiat?
2: Ei, me ei ole otseselt niimoodi rääkinud, et nad usuvad meisse ja me on väga tänulikud sellest, et ma usun, et me eksekuteme ka piisavalt hästi siis, et teeme roppumoodi tööd ja paneme AI enda jaoks ka tööle, nii et.
1: No ma loodan, et see teekond kindlasti tuleb edukas. Idufirma Bild kaasasutaja Kevin Akkerman on tänan intervjuu eest ja järgmise kohtumiseni.
2: Aitäh! Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kus ma peale cateringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma huidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee /kampaania.
9: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Jätkame Äripäeva raadio hommikuprogrammiga. Kell on 8.26. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Korra pööran pilgu ka futuuride tabelile, et saada aimu, mis toimub finantsturgudel. Ja üks futuur, mida ma arvan viimase poole aasta jooksul on kindlasti päris palju jälgitud, on toornafta hinnad. Ja kui vaatame rahvusvahelise sordi Brent hinda, see täna hommikul paraku on läinud järk-järgult kallimaks ja on nüüd jõudnud üle 107 dollari barreli kohta. Miks sellest rääkida? Eks põhjus peitub osaliselt ka Ameerika Ühendriikides. USA president Donald Trump on rääkinud mõttes piirata diisli eksporti ja eks see võib, ma usun, päris palju ikkagi maailmaturu dünaamikat muuta ja see tõttu ka lõpuks ühel hetkel hakata mõjutama erinevate toorainete hindu, sealhulgas naftahinda ja erinevate kütuste hindu. Nii et mis diisli eksporti piiranguga võib täpsemalt kaasneda, sellest me räägime pärast pooltunni uudiseid, kui stuudiosse tuleb Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna. Püsige meiega!

tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Tehisintellekti firma Anthropic kavandab börsile tulekut. Reutersi nähtu järgi ulatus firma puhaskahju mullu 42 miljardi dollarini, samal ajal kasvas käive 12 korda. Ettevõtte plaanib lähiaastatel kulutada pilveteenustele ja tehisintellekti taristule 518 miljardit dollarit. Mullu kulus arvutusvõimsusele ja taristule juba üle 7 miljardi. Börsile minek võib toimuda pärast novembris peetavaid USA vahevalimisi ning see oleks oluline proovikivi investorite huvile tehisintellekti ettevõtete vastu. Reutersi andmetel sihitakse börsile minekuks enam kui 2 triljoni dollari suurust väärtust. Eelmisel aastal tuli ligi neljandik käibest aga 2 kliendi läbi, mis on see juures suur riskifaktor. Äripäeva eksperimendi järgi saab Eestis varidirektoriga firma avada 8000 kuni 15 000 euro eest aastas, kuigi tegeliku kasusaaja varjamise teenus on ebaseaduslik. Ajakirjanikega suhelnud teenuse pakkujad pakkusid võimalust leida ettevõttele formaalne juht, kes aitaks ka maksekontosid avada. Rahapesu andmebüroo rõhutab, et seaduslik direktor peab ettevõtet ka tegelikult juhtima, mitte olema kellegi teise kattevari. 2024. Aasta andmetel tegutses Eestis tegevusloaga 259 äriühingute teenuse pakkujat, kuid hinnanguliselt 40% turuosalistest tegutses loata. Suurt lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast. USA ja Iraani esindajad pidasid esmaspäeval vahendajatega eraldi kõnelusi, et lõpetada 7 kuud kestnud sõda. Läbirääkimiste aluseks on Iraani muudetud ettepanek, mis näeb ette sõjategevuse lõpetamise, USA blokkaadi tühistamise ja Iraani varade vabastamise. Iraan lubab vastutasuks avada Hormuusi väina, mis on oluline naftatankerite liiklusteeks ning jätkata kõnelusi oma tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trump lükkas Iraani varasema ettepaneku tagasi, kuid ütles, et läbirääkimised võivad sel nädalal jätkuda. See juures kuulutas Trump eile välja hiigel projekti rajada 15 miljardi dollariline terase tehas. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Täna päeval tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on täna 13 kuni 17 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 11, Pärnus 12 ning Tartus 9 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub, kell on saanud 8:36 minutit. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan, uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Eelmisel nädalal sai ohtralt kriitikat USA presidendi Donald Trumpi mõte hakata piirama USA diisli eksporti. No, sellele seisid vastu naftasektoris tippjuhid, aga ka tegelikult Trumpi enda administratsioonist oli kuulda mõnes mõttes vastuseisu või vähemalt kuidagi üritati kriitikat leevendada, et esimese hooga ega see eksporti piirang kuskilt tulema hakka. Aga see kriitika selles mõttes jätkub ja Donald Trump ka pühapäeval ütles, et ei ole seda mõtet piirangust veel maha matnud. Räägime sellest teemast nüüd lähemalt Eesti kütuseturu ühe olulise osalisega Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsnaga. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: No ma saan aru, et Donald Trumpil on ikkagi see mõte endiselt sama, et saaks nii-öelda koduturgu kaitsta ja selle eest esmalt hoolitseda. Ja kui ma vaatasin, et kuidas turud sellele reageerisid, kui esimest korda Donald Trump piirangu mõttega välja tuli, siis tegelikult ikkagi reaktsioon oli negatiivne. Et missuguseid reaktsioone te ise kõige olulisemaks siiamaani peate, et millest tasub kinni võtta?
2: Noh, jah, ütleme võibolla tulles selle Trumpi enda nagu idee juurde, ehk et seal tulebki vaadata seda, ehk et paari kuu pärast on vahevalimised ja täna siis diisli hinnad on kuski kolmandiku võrra on USA's eelmise aastaga võrreldes kasvanud, ehk et ja hetkel on siis ju põllumajandusperiood, kus on tarbimine nagu kõrge ja rahulolematus nagu väga suur, et see valimised ja USA on alati, USA ja valimised on alati seotud energiahindadega, ehk et nagu iga, no nii presidendi valimised kui ka vahe valimised, ehk et hästi palju on mõjutatud energiahindades, kui need üles on alati siis võimul olevatel erakondadel ja presidendil keerukam head tulemust teha, ehk et see on see põhiline nüüd trigger, mis tuli Trumpi poole pealt, aga see vastuseis teispidi on loomulikult on see, ehk et kui vaadata täna üldse USA nagu mahte, ehk et nad toodavad täna umbes suurusjärk 5 miljonit barrelit päevas diislit ja millest siis kuskil 1,8 nagu eksportakse nagu USA-st välja kodutarbimine, ehk et tegelikult on tasakaal on olemas. Ehk et jah, varud on nagu maas, see on see soone pool, aga sellist, et meil oleks nagu Ameerikast probleem, ehk et minnakse nagu väga suurt defitsiiti, siis seda ei ole. Ja see on see põhjus, miks ka naftatöötlejad olid selle vastu, sest et tekitab automaatselt, kui sul 25% toodangust järsku jääb kinni, sa ei saa müüa. Ja kodumaani nõudlus ei kasva, ehk et kodumaani nõudlus on püsinud eelmise aastaks saman tasemel, ehk et mis juhtuma hakkab, et sa pead hakkama tootmist vähendama, ja varud nagu lähevad ütleme täis ja hind loomulikult alla. Ehk et noh, see on selline kahtepidi tasakaalupunkti otsime nüüd.
1: No see tundub, et vähemalt lühiajaliselt Donald Trump üritab kodutarbijate ajaks hinda alla suruda. Et just kui ajastuse mõttes vahevalimiste ajaks kõik on suurepärane, aga suures plaanis ikkagi päris halvad tagajärjed võivad sellest tekida.
2: Jah, absoluutselt, ütleme, et see on ju globaalne mõju, ehk et ja ka siseriiklikult ütleme, et nafta töötlemine ei ole nii, et vajutan nuppu ja täna tuleb 100 miljonit barrelit ja homme tuleb 300, ehk et see on pika protsessiga, tehaste käivitamine, mahtud ülesaamine, kogu tarne ahel ju on sõltuvuses, ehk et kui toornafta tarnimises kuni siis toodangu tegemisen, ehk et see kõik hakkab, läheb nihkesse, ehk et isegi kui vahemalt läbi on, et saavutada samat tase läheb nagu paar-kolm kuud aega, ehk et kus maailm on nagu defitsiidis. Aga võibolla kuulajatele ka infoks, et kui me konteksti vaates, kui me palju räägime nendest barrelitest, miljonitest edasi, ehk et siis see sama USA tänane kuskil 1,8 miljonit barrelit eksporti päevas on umbes suurusjärk pool Eesti kogu diisli tarbimisest ühes päevas. Mida tarbitakse, et mahud on nagu väga suured ja rahad seal taga. Ja täna on ikkagi USA ekspordi kasv on ära kompenseerinud Venema ekspordi keelu. Ehk et see tasakaal on maailmas saavutatud hetkel, kui miks meil on kõrged hinnad, on ikkagi sama nüüd palju rääkitud hormuus, ehk et seal taga olev, kinni olev diisel ja toornafta on see, mis hoiab veel hinda kõrgel. Aga nüüd, kui peaks ära kaduma ka siis USA eksport, kes on täna suurim eksport ja üldse maailmas, ehk et siis ütleme, et globaalselt ei taheta nagu üldse rääkida, mis need hinnad tegema hakkavad siis.
1: No Euroopa ju ikkagi võtab märkimisväärse osa ekspordis või no importib päris suur osa Ameerikast, et kui nüüd tõesti see kaoks ära või ka näiteks osaliselt kaoks ära, kas Euroopal on variante nüüd seda asendada?
2: Kindlasti keeruline ja siin ongi see pool, kus hind paneb paika, ehk et kui hinnad lähevad väga kõrgeks, seda hakatakse leidma nagu alternatiive lihtsalt ja tarbimise pool, aga majandused saavad kindlasti kõva nagu hoobi, et inflatsioon võimendub, ehk kui innad, energia hinnad lähevad üles, siis on otsene kõige kiirem nagu siis mõju inflatsiooni kasvule, ehk et ja see on see, mida siis globaalses vaatest nagu tahetaks nagu võimalt ära hoida. Aga jah, et kui täna USA on asendanud Venema kunagi see siis tarned, siis kui nüüd USA peaks ka ära kaduma, siis tõesti ütleks, et Euroopal läheb väga keeruliseks. Et nende enda tehaste tootmisvõimekus ei suuda me Euroopa vajadus ära katta.
1: No, märkasin Soome majandusvälja andes Kaupalehti eelmisel nädalal ka üht artiklet sellel samal teemal, kus räägiti USA diisleeksporti piiramisest. Ja sealses artiklis oli ka üks OP Panga analüütiku hinnang, et või noh, ütleme mingis mõttes prognoos. See oli mustem stsenaarium, aga stsenaarium nägi ette, et kui nüüd tõesti piirang peaks jõustuma, siis ka see mõju jõuaks lõpuks tanklatesse, kus kütusehinnad läheksid ülespoole. No diisli hind oleks tõenäoliselt see, mis läheks kõige rohkem ülespoole. Praegu peaks Soomes vist diisli liiter maksma kuskil 2,3-2,4 eurot ja prognoos oli, et see võib halvas stsenaariumi korral siis jõuda kuskil 3,2 või 3,5. Et see on ikka päris suur hüppe, see on suurusjärgus 30 ja enam protsenti. Et kas see on nagu soomlaste selline enda iseäralik asi või on see suurusjärg tegelikult üle Euroopa tegelikult võimalik? Et see halb stsenaarium oleks igal pool Euroopas ühtemoodi?
2: Noh, see on ühtlane. Ehk et kui täna võtta ka Saksamaal, ehk et Saksamaa hinnad on 2,5, Soomes on samamoodi 2,5, Eestis on siis 2,1 eurot liitri kohta. Ehk et ja ma arvan, kõige lihtsam paar nädalat tagasi või kaks nädalat tagasi, kui Trump esimese kohta selles jautsu tegi, ehk et paneme ekspordi kinni, siis turud ikkagi reageerisid hüppega, mis oli suurusjärg seal 12,5 senti rohkem liitri kohta, ehk et momentaalselt. Ehk et kui tõesti öelda, et USA eksport läheb kinni, siis need samad hinnad seal 3 euro juures ei ole nagu üldse ulme enam, ehk et sest et lihtsalt me oleme siis reaalse nagu olukorra ees, kus on konkreetselt molekuli on Euroopas vähe.
1: Selles mõttes Eestis oleks ka isegi võimalik 3-eurone liiter?
2: Absoluutselt ütleme, et ega me ju ei ole suletud saar, ehk et jah, ütleme, et toonitan üle, ehk et Eestis täna nagu me ei ole probleemi tarnetega, ehk et ka Aleksele poole pealt meil on pikad lepingud, mis tagavad nagu tarned, aga üks on tarne molekuli näol, teine on hind ja hind on ikkagi seotud maailmaturu hinnaga. Ehk et see on globaalne ja võibolla tulles tagasi korraga selle Ameerika juurde, ehk et ega võibolla see Ameerika probleem Donald Trumpil on ka see, ehk et kui võibolla teine valdkond võtta näiteks siis gaas, siis on gaasiturud on erinevad, on Euroopa turg, on Ameerika turg ja nad käituvad hästi erinevalt ja on erinevalt hinnastatud. Siis diisli puhul see nii ei ole, et diisel on üks globaalne ja see võibolla oli see pool, kus siis ka USA sai nagu, kuidas öeldakse, sai vastu nagu nina, ehk et Hormuzi nagu siis selles ütleme siis konfliktiga, kus LNG kinni jäämine Katari poolt ei tekitanud nii palju probleeme, vaid pigem avas USA siis LNG tehastele tarnetele nagu ukse maailmasse, siis diisli puhul tuli see tagurpidi tagasi, ehk et see globaalne hind jõudis USA turule. Ehk et samas kui vaadata LNG turgu on ju siis LNG kõrge hind, mis vahepeal Euroopas oli USA turule jõudnud, ehk et USA oli oma nagu hinnas. Et see on ka võibolla nagu tausta nagu see kontekst, kus võibolla nagu see Trumpilik nagu lähene meil oli see, et ma kaitsin oma turgu, aga noh, mõistmata seda ehk, et diislil kahjuks on või õnneks on globaalne üks hind.
1: Ma kujutan ette, et ühel hetkel ka ikkagi see hinnatõus, mis väljaspool Ameerikat toimub, jõuab otsaga ikkagi Ameerikasse tagasi, et kõik, mida ameeriklased tahavad importida, läheb nende jaoks kallimaks.
2: Jah, ütleme, et eks täna ikka neil oma tootmisvõimekust on, aga on eelkõige nagu nafta, aga siin on palju nagu USA ise mängib täna Venezuela peale, ehk et Venezuelast siis import USA-sse peaks nagu neid toetama, aitama, aga jällegi samamoodi meil on ka nafta vaatest on globaalsed hinnad, et see mõjutab kogu maailma, et see USA võib öelda, et on suur riik, on nagu ükski suletud, aga tegelikult on nagu avatud ja noh, ta on ükski suurim tootja ei ole tegelikult sõltumatu, ehk et seda näeme ju kõrvalt naabrit ka Venema poole pealt, ehk et ega, et samamoodi saavad ka nemad vastu näppiga vasti.
1: No see piirangu mõte, selle mõju esialgu on olnud pigem nagu hinnatasemel, et on natukene kallimaks läinud kütused või sellega seotuvad tooted teenused, aga kas ettevõtted ise ka mingisuguseid samme on astunud enda kaitseks, et nüüd hakata võimaliku tuleviku musta stsenaariumit pehmendama, et kas Aleksele on kuidagi hakanud oma, ma ei tea, lepinguid üle vaatama või üritanud muuta või mingisugust tagalat endal kindlustada?
2: Noh, sellega nagu, et jah, no võtsin, et meil on pika koostöö ja lepingud selles osas, et molekuli jõuab Eesti tanklitesse, ehk et siin nagu puudust ei teki, aga hinnasuhtes on tõesti see probleem, ehk et kuidas see nagu hetsida, ehk et sellel on kõigil on hind, ehk et mis on nagu riski hind, et täna nagu meie nagu oleme ikka ehitanud, kuna meil ei ole varusi, ehk et sa saad ära siis hindu nagu kaitsta nagu varude vastu või konkreetselt mahtude vastu, ehk et meie nagu väiksuse puhul on see nagu äärmiselt nagu keerukas nagu seda teha ja on kallis ettevõttavalt, ehk et eriti kui mõelda tänast olukorda võibolla tooks paraleeli, mis praegu maailmas energiaturul ja diisiturul toimub, ehk et sarnalt kindlusturg ja näiteks maja, ehk et täna võiks öelda, et maja on nagu põlema läinud juba ühest otsast ja minna selle hetkel kindlustusfirma juurde öelda, et ma tahan kindlustada, siis ta võid ette kujutada, kas keegi kindlustab või siis mis see hind on, ehk et täna antul hetkel minna seda kindlustust võtma, siis on see nagu väga kallis ja teispidi keegi võiks üle riski võtma, juhul kui konflikt laheneb või seda piirangut ei tule ja Hormuusi konflikt laheneb, siis hinnad tuled alla. Noh, ütleks ei tahaks olla siis selle müüja nahas, kes on omale hinna ära fikseerinud väga kõrgel tasemel.
1: Mida te ise peate praegu kõige realistlikumaks stsenaariumiks, mis nüüd juhtuma hakkab, et kas see piirang on, kas see tuleb või mitte või tuleb see kuidagi piiratud mahus, mida te peate realistlikuks?
2: Ma arvan, reaalselt ikkagi majandus on see, et rahal on väga tugev mõju. Ja nagu ma ütlesin, et siis naftatöötlejad, energiasektor on USA's väga tugeva mõjuga ja nende nagu surve ikkagi on see, et täna on võimalik nagu raha teenida ja ei ole nagu USA's molekuli probleemi, et peaks nagu kaitsma, et ma arvan, see tasakaal seal on, et me oleme nagu ka, et Trump ütleks, oleks hea, kui oleks kristall kuul, mis näeks nagu Trumpi pähe, et aga ma ütlen, et võime öelda, et minust kas on 20 või 40 korda, kui on see Hormuusi konflikt on juba lahendus justkui nagu leidnud ja jälle kõik asjad on, et selles mõttes see, mis täna nagu sealt USA presidendi mõtetest tuleb, et noh, tuleb lihtsalt ennustada ja olla valmis lihtsalt, ega siin ei oska ennustada, rohtu ei ole.
1: Selles mõttes ebakindlust või määramatust on endiselt palju?
2: Määratus on palju ja mida me saame siin Eestis teha on tõesti, et vaadates järgmise aasta lepingud, ehk et tagada seda oma partneritega, ehk et meil oleks jätkuvalt olemas see molekul, ehk et tanklad ei jääks kuival, ehk et meil on diisel olemas, ehk et see on see, millega me täna nagu tööd teeme ja tagame, et eestlast, et see tankimine on hind ka, jah, oleme nagu hästi globaalsel turul väikse tegijana, ehk et see mõjutab. Noh, Eesti vaatest on ka täna valitsus eile ju ütles, et ega hinda saab mõjutada läbi maksuda, ehk et nüüd ümberkaudse riigid on hakanud ka rääkima sellest, et aktsiisi langetada ja eile ka siis peaminister ütles, et nad jälgivad seda, mida ümberkaudse riigid teevad, ehk et olla siis, et mitte tekita olukorda, kus me jääme nüüd hinna ja maksutõttu hinnaga nagu üksikuks saareks siin, ehk et me peame olema oma hinnas ikkagi oma naabritega samal tasemel.
1: Et oleks konkurentsivõimeline?
2: Absoluutselt, ehk et me oleme ju seotud, meil eksport liigub ju eelkõige põhjamaade suunal, transportisektor nii edasi, ehk et me peame olema ikkagi selgelt, et ennast ei mängiks nurka läbi selle, ehk et sisendhinnad on kõrged ja ajame enda inflatsiooni üles ja ei ole konkurentsis.
1: Aleksele juhatuse liige Tarmo Kärsna, tänan intervjuu eest ja soovin edu.
2: Aitäh!
3: Äripäeva raadio.
4: Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
5: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaimate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 8:56 minutit. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Natuke aega tagasi me rääkisime Ameerika Ühendriikidest ja sealse presidendi Donald Trumpi mõttes piirata diislieksporti. Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna aitas seda teemat avada ja kirjeldas, mis probleemid selle mõtte taga peituvad ning andis ka aimu siin, et kui nüüd tõesti see piirang peaks jõustuma, must stsenaarium läheb ellu, siis paraku tähendaks ka kütuse kallinemist Eestis. Ja tanklates ei oleks ebarealistlik näha näiteks diisliliitrit 3 euro juures. Ma isegi olin juba siis jälle natuke nagu üllatunud või ma ei tea, kas paha meil on õige sõna, aga lihtsalt ei meeldi see idee, kui kütushinnad läksid üle 2 euro, et nüüd me juba räägime 3 eurost. Mina ise autojuhina selles mõttes väga palju ei pea sellepärast muretsema, kuna ma sõidan ühest küljest umbes kuu ajaga oma bensupaagi tühjaks, et selles mõttes mõju väga suur ei ole, aga tarbimist selles mõttes ikkagi on natukene vähemaks tõmmanud. Joonas, kas sinul autojuhina on ka nagu kuidagi olnud vaja oma, ma ei tea, kasutusviisi muuta, kui vahepeal kütus on kallimaks teinud?
2: Jaa, teadlikult ma ikkagi jälgin neid posti numbreid. Ükskord sõitsime elukaaslasega öösel, vist Koplist koju ja siis järsku oli mingi posti peal oli odavind, aga selle kõige tuules ühesõnaga muidu päevasel ajal nii-öelda teistes tanklakettides oli kallis, peaaegu juba 2 eurot, see oli kunagi suve teises pooles ja siis me ikkagi läksime ja tankisime, ütleme, seal öösel paagi täis, kuigi tegelikult ei olnud veel põhjust ja vajadust otseselt tankida, aga kuna oli näha, et aha, see on selline praegu niimoodi järsku odavind, ilmselt homme enam ei ole umbes, siis ikkagi selles mõttes me jälgime ja oleme teadlikud ja vajadusel sahkerdame, ütleme.
1: No ratsionaalsed inimesed ütlevad, et pole põhjust tõmmelda mingisuguse paarisendise erinevuse pärast ja kui see kütuse paagi pealt, ma ei tea, 10 eurot tuleb vahe, aga tegelikult sa üli pikka aja peale kasutad selle mahu ära, siis lasta olla, öeldakse selle peale vähemalt.
2: Ja mulle meeldivad sellised pisikesed kokkuhoiud, ma lihtsalt söön päevapraadi parema enesetundega näiteks, kui ma tean, et aha, näed, see 10 eurot on mul nüüd hoopis siin praegu taldriku peal, mis ma olen.
1: Võibolla see on psühholoogiline efekt, mis nii-öelda tavatarbijal tekib, aga me ei ole üldsegi rääkinud sellest, mida ettevõtjad peavad läbi mõtlema ja kaaluma, kui mahud lähevad hoopiski suuremaks ja kulud selle võrra samamoodi, nii et vaatame, missugune stsenaarium lõpuks ellu läheb. Kell on praegu 8:59, teeme kiire pausi ja siis kuulame täistunni uudiseid.

Tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Venema suurendab relvajõude. Antropiku IPO plaan paljastab suured ambitsioonid. Eestis saab varidirektoriga firma avada 8000 eest. USA ja Iraan pidasid kõnelusi ja asjaturud kauplevad miinuses. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Venema suurendab oma relvajõudude isiku koosseisu veel 15500 sõjaväelase võrra, selgub president Vladimir Putini määrusest. Samal ajal näeb järgmise aasta eelarve kava ette sõjaliste kulutuste kasvu tänavusega võrreldes ligi kolmandiku võrra. Kaitsekulud võivad ulatuda 17,1 triljoni rublani ehk umbes 178 miljardi euroni, mis moodustaks 35% Venema riigi eelarvest. Reutersi hinnangul oleks tegemist suurima sõjaliste kulutuste summaga pärast Venema täiemahulise Ukraina vastase sõja algust. Tehisintellekti firma Anthropic avandab börsile tulekut. Reutersi nähtu järgi ulatus firma puhas kahju mullu 42 miljardi dollarini, samal ajal kasvas käive 12 korda. Ettevõtte plaanib lähiaastatel kulutada pilveteenustele ja tehisintellekti taristule 518 miljardit dollarit, mullu kulus arvutusvõimsusele ja taristule juba üle 7 miljardi. Börsile minek võib toimuda pärast novembris peetavaid USA vahevalimisi ning see oleks oluline proovikivi investorite huvile tehisintellekti ettevõtete vastu. Reutersi andmetel sihitakse börsile minekuks enam kui 2 triljoni dollari suurust väärtust. Eelmisel aastal tuli ligi neljandik käibest aga kahe kliendi läbi, mis on see juures suur riskifaktor. Äripäeva eksperimendi järgi saab Eestis varidirektoriga firma avada 8000 kuni 15 000 euro eest aastas, kuigi tegeliku kasusaaja varjamise teenus on ebaseaduslik. Ajakirjanikega suhelnud teenusepakkujad pakkusid võimalust leida ettevõttele formaalne juht, kes aitaks ka maksekontosid avada. Rahapesu andmebüroo rõhutab, et seaduslik direktor peab ettevõtted ka tegelikult juhtima, mitte olema kellegi teise kattevari. 2024. aasta andmetel tegutses Eestis tegevusloaga

0: lubab vastutasuks avada Hormuzi väina, mis on oluline naftatankerite liiklusteeks, ning jätkata kõnelusi oma tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trump lükkas Iraani varasema ettepaneku tagasi, kuid ütles, et läbirääkimised võivad sel nädalal jätkuda. Seejuures kuulutas Trump eile välja hiigel projekti rajada 15 miljardi dollariline terase tehas. Aasia turud kauplevad miinuses. Suurim lange on üle 1% Jaapani Nikkei. Järgnevad Hong Kongi Hang Seng ja Hiina Shanghai. Futuurid ennustavad USA-le samuti languspäeva. USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase börsipäeva langusega, mida toitsid geopoliitikast tingitud nafta hinnatõus ning USA riigi võlakirjade kerkivad tootlused. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Täna päeval tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohetis ajab hoovihma. Õhutemperatuur on täna 13-17 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 11, Pärnus 12 ja Tartus 9 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 8:08 läbi. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Nüüd on meil külla tulnud stuudiosse meie enda majast. Hea kolleeg Kristjan Pruul, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Sinuga me hakkame rääkima riigi rahakotist, riigi eelarvest. Eile saime mõningaid numbreid juba teada. Ma arvan, et sissejuhatuseks võibolla räägi korra nii-öelda üle, et mis suurusjärgus riigi eelarvet nüüd järgmiseks aastaks tahetakse paika panna, et kuidas käesoleva aasta omaga erineb?
2: No ega ta väga palju erineb palju sellest, mis on tulevast eelarves on juba tänavu nagu paika pandud, et me räägime siin eks ju pealt 20 miljardisest eelarvest, millel on vastu siis tulupoolel paar miljardit vähem sissetulekuid, mis oli ka, mis on siis umbes samasugune nagu ta oli tänavu, sellepärast, et tänavu oodati ka võibolla mingit üle 2 miljardist puudujäägi, aga tuleb vist natukese parem, nii nagu ta tavaliselt kipub minema, et eelarvesse kirjutatakse, et oi, tuleb tohutu miinus, lõpuks noh, ta tuleb ikka parem tavaliselt.
1: Kui siin aastate jooksul on räägitud pidevalt tasakaalust, et noh, on ju võetud siin laenu ja kulusid suurendatud erinevatel ettekäänetel, no üks on arusaadavalt olnud julgeolek ja siis on sinna rohkem raha suunatud, kuidas see tasakaalu väljavaade nüüd järgmiseks aastaks ja sealt edasi ka võibolla paistab, et kas me hakkame sinna tagasi jõudma tasakaalu poole või on see ikkagi tasakaalust väljas?
2: No arvestades, et meil eelarvid võetakse vastu ühe kaupa, et siis me tegelikult tulevast aastate kohta midagi ei tea, et meil on tõsi, meil on mingi 4-aastane plaan, mille nimi on riigieelarve strateegia, aga see on põhimõtteliselt lihtsalt abidokument, see ei ole nagu mingi, noh, ei kohusta mitte millekski. Meil on, ja meil on miinus, noh, sisenesest kael põhjusel meil on miinus sellepärast, et on hästi palju kulusid on juurde tulnud, siin oli vahepeal ka inflatsioonikriis, sellega seoses on tulnud palju kulusid juurde, aga meil on ka lihtsalt kulud sellepärast, et meil on koalitsioonipoliitika olnud selline, et tulude poolel nagu võetakse sama suure hooga maha kui kulude poolelt, et me ei tasu unustada, et veel aasta tagasi oli raha võt siia maani, eks ju, nagu et ma siis parafraseerin ühte ministrit toonasest ajast, et mitte öelda inetusi raadioeetris, ja sellega siis kaasnes eks ju tänavu aasta alguses suur tulumaksureform, mis on siis niimoodi maksuküüru kaotamine, mis tähendab suurt nagu puudujääki sellest miinustest ja mille nii-öelda vastaspoolel oli siis, et miks seda tehakse või mille arvelt seda tehakse vastuseks oli, et see on valimislubaduseks. Ja siis teine asi, et kuivõrd, nagu me ise kirjutasime eelmine aasta, et tulumaksu laekumine oli väga hea, siis selle tulemusel jäeti ära ka üks tulumaksu tõstmine, mis oli mõeldud samade kaitsekulude katteks. Et nagu seal kohas täpselt see puudujääk ongi, et ühelt poolt on need kulutused, mis meil on tänu meis sõltumatutel kriisidel tekkinud, ja teisel pool on siis maksuraha, mida me ei kogu sellepärast, et me oleme tegelikult sellise mandaadi valitsusel annud, sest et ma, nii nagu see sama valitsus juga püüdis maksedast ja siis oli pahandust õige palju. Nii et me võime öelda, et me ise oleme tahtnud natukese, et meil ei oleks seal seda tasakaalu päris käes.
1: Kuivõrd lihtne sul ajakirjanikuna üldse praegu riigieelarvet nii-öelda uurid on, et kas on sinu jaoks piisavalt läbipaistev, selgelt sõnastatud, arusaadav, kuhu, kuidas raha liigub või on seal ka väga palju määramatust ja no, ütleme sellist mulli?
2: No, et see, noh, neid ilusaid programme ja siis nende lehekülgede pikkust kirjeldust, mis on kõik mingi vastupidav riik ja mingid sellised asjad, et seda on jäänud vähemaks küll, noh, et riigieelarve isenesest ei ole, nagu mina arust ka, nagu see mingi poliitika tegemise asi, et sealt ma saan aimu, et see poliitika, mida meile lubati vahepeal või mis nagu käima läinud, et kuidas edasi läheb, et kas leiti sellele mingit katet või mitte. Ma lähen vaatan, milliseid ehitusankeid siis, mida on vahepeal lubatud, et mis siis jõudsid lõpuks eelarvesse, mis jõudnud, et selles mõttes on see nagu väga hea, noh, see koht, kus sa saad üle vaadata, et kas on mingisuguseid lugusid, meil on, noh, erinevaid asju, mis siit tuleb, mis on võibolla üllatavad mingisugused, ma ei tea, toetused reisilaevadele, mis ära võetakse või vastupidi mingisugused majade rekonstrueerimisplaanid, mis on nagu üllatavad, et mis on, saab siis üle küsida valdkonnaministrikest.
1: Mida sa praegu ise kõige, ütleme, olulisemaks pead riigieelarve kulude, tulude poole peale, mida tasuks meie kuulajatele täna hommikul esile tõsta?
2: No, mis sa ütled 21,3 miljardi eurose nagu väljamineku kohta, seda, et kaitsekulud on tõesti väga suured, et kui te vaatate, otsite selle kohe üles, siis me räägime siin laskemanast, mida otsatakse mingisuguse, ma ei tea, 700 miljoni eurost, mis on nagu täiesti hoomamatu kogus. Et meil on endiselt jah, loomulikult nagu igas Euroopa Liidu ühiskonnas meil kulub pensionitele ja sotsiaaltoetustele märkimisväärne raha, see on kõige suurem rida nagu seal, eks. Ja siis võibolla üks asi, mis meil, noh, et kui nüüd räägitakse palju sellisest säästuajast ja kasinusest ja sellest, et võibolla mida tasub tähelepanu, et Eesti eelarve on hästi palju hakanud sõltuma aja jooksul sellest, mis tuleb Euroopa Liidu sellest suurest finantsraamistikust. Et sealt tuleb nii palju raha, et see on tegelikult asendanud hea osa Eesti enese poliitika tegemisest ja kuivõrd nüüd see hakkab läbi saama 28. aastal ületuleval aastal, ehk et siis paljud rahad on sealt ära kulutatud juba või me ei tea, kuidas hakkavad need edaspidi olema. Sellest on hästi palju selle energia ja taristu ja keskkonnaministeriumi ridadel on nagu seda näha, et nagu et sajad miljonid, mis olid muidu mingisugust investeeringut tegemiseks, mingisuguste plaanide pidamiseks, et neid ei ole, et hästi palju ma arvan sellest võibolla liikumisest tuleb siis meilt sõltumatult selle järgi, kuidas jookseb parasjagu Euroopa Liidu 7 aastak, mis on siis finantseerimisplaan seal.
1: Ja üks selline, noh, ma ei tea, kas kuulus külg, aga vähemalt tihti peale räägitud on Eesti võladase. Eesti võladase, noh, suhtarvun on ikkagi suhteliselt väike olnud, samal ajal kasvanud. Kuidas sa seda praegu nüüd järgmiseks aastaks näed seal? Kas see on nii-öelda hoomamatult ikkagi edasi kasvamas ja oleme me endiselt sellised pailapsed või eeskujulikul joonel või pigem hakkab see maine ka ähmastuma?
2: Jah, no, et mis see maine meid ikka päästab siis, kui me oleme nagu küsime kuskilt pangas raha, siis vaatakse palju võlgu oled ja palju juurde tuleb. Jah, meil on madal võlakoormus, jah, see kasvab kiiresti, siis mõttes, et 4% SKP-st aastas, see on 10 riigi eelarvest, eks ju, see on 2 miljardit eurot, et see ei ole nagu komiraha. Et teiselt poolt, kui me ei ole teinud midagi, mis tõstaks seda tulupoolt sel hetkel, kui me siis ostame näiteks 700 miljoni euro eest, eks ju, laskemoone, et mis me siis ootame. Et see küsimus, mis on võibolla ka selle eelarve järelvalvel või kriitikutel olnud, on see, et siit edasi, noh, et see jääbki kasvama, et küll nagu, et kõik need muudatused ja kõik need kurikuulsad pahandused, mis siin on olnud viimaste nädalatel, kes saab raha, kes ei saa raha, et see on kosmeetiline, ütleb eelarve nõukogu, eks ju, noh, et noh, jah, et kui ei tehta nagu sinna vastupoolele või nagu vastupidi langetatakse seda maksukoormust, nii nagu ta meil langes, noh, et siis ta ongi niimoodi, et siis järelikult järgmisel kevadel saavad inimesed riigikogu valimistel öelda, et me tahame mingit teissugust poliitikut, kes, ma ei tea, tõstaks siis makse. Noh, näite mulle neid inimesi, kes tahavad hääletada nende poolt, kes tõstavad makse.
1: No, investeeringutest tahaks ka korra kuulda või küsin vähemalt, et kui palju investeeringute kohta seal sulle infot nüüd peale tuli, et oskad sa mingisugused märkimisväärsemad esile tuua või midagi, mis on kuidagi nii-öelda välja jäänud?
2: Ei, no, et investeeringutega kohta, noh, et tänab oli 1,3 miljardit eurot, tuleval aastal on 1,2 miljardit eurot, et nagu et investeeringute kohta nagu rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et see on Eesti riigil nagu püsikulu artikkel, et selle ei ole nagu mõtet meil isegi vahet teha, et investeeringud või kulutused, et nagu lõppkokkuvõttes see on lihtsalt, eks ju.
1: No kulutuse investeeringu vahe on ikkagi see, et üks peaks sulle midagi tagasi ka tooma, et kui sa kulutad, ja, siis ja, eeldusi pruugi sama olla, eks?
2: Jah, aga nagu sellised investeeringuid riigieelarves ju ei ole üldse peale, ma ei tea, võibolla raute ehitus oleks, et sealt on võimalik mingit tasusid tagasi küsida, et enamus nii-öelda investeeringuid on ju asjadesse, kust ei tule, et mingit, noh, et mis tulu sul tuleb sellest, et sul on hea kool, et sa ei teeni raha selle pealt, eks ju, et need on olulised investeeringud sellegi poolest. Noh, kõige suurem asja on jah siis see, et me koos lätlastega otsustasime edasi lükata seda Rail Balticut, mis kindlasti väga palju noh, nukrust valmistab, kas või meie Pärnu sõprade seaseks, kes lootsid mingi 3 tunniga saada kohale juba mõne aasta pärast ta nüüd öeldi, et kunagi hiljem. Et noh, et see on nagu selline suurem muidu, noh, et need maanteeprojektid, mis on nagu nii-öelda käigus, noh, et eks need ole ikka käigus või nagu eelarve nõukogu aseesimis Vilja Raraks mulle ütles, kui ma käisin kuulamas nende nagu ülevaadet siis majandusprognoosist, et nagu, et võiks mingisuguseid kenamaid investeeringud võiks natuke edasi lükata, et aga mitte sellised, kus on juba betooni mikser käib, et noh, et siis nagu siis ei ole mõtet nagu enam seal kärpima hakata, et ühesõnaga need tööd, mis seal Pärnu mantel kohe käiku lähevad, eks nad siis lähevad, aga noh, et kõik teised võivad natuke soodata, et ei tea tegelikult, ei osanud vastata ka tegelikult minister eile ja küsisid ka ju sektori osalesid, et näiteks, et seal teed investeeringutest, et 14 miljonit, et millisest objektist täpselt, noh, aga nagu selles mõttes, et projektid ise on ju väga suured, et see noh, võibki olla nagu selles mõttes vähem oluline.
1: Kuivõrd tugev praegune riigieelarve selles mõttes tundub, et kas nüüd läheb väga pikaks menetluseks, protsessiks või, või läheb nii-öelda vastupidiselt laduselt see läbi? Mis see väljavaade praegu on?
2: Jaa, selles mõttes, et kui et riigieelarvel on rahanduslik aspekt, kas see, nagu rahakott püsib korras, no see oli teada, kuidas ta läheb, aga siin nagu mingit suurt muutust pole olnud, meil on majanduslik aspekt, mida ta siis aitab ja aita meie nagu majanduse käigus ja siis on see poliitiline aspekt, ehk et kui kõvasti saab kakelda selle üle ja nagu tänavu saab väga mõnusalt kakelda. See on nii, nagu ma eile vaatasin, seirasin seda pressikonverentsi, siis tegelikult on ministritele on täitsa mure, et kas nende jälarve lastakse teid ka tükkis kuhugile põhja, seal on mingi Margus Sahkna hoiatas kõiki, et ärge minge mängu lustiga kaasa, et muidu meil ei olegi mingit eelarvet pärast. Ma ei tea, kas see on, kas enne valimisi on see kõige parem aasta, mille hakkate tegema riigikogust nagu pulli ja nalja, et kui on positsioonis on nagu tugevaid ettepanekuid või nagu sellist nagu läbimõeldud tegevus, siis nad saavad kindlasti nagu midagi seal teha. Et praegu on ministrid lootnud, et A, et päris hulluks ei lähe nagu see poliitiline kemplemine ja B, et kui me jätame nagu mingisugused aspektid lahti, et siis on opositsioon nagu rohkem kaasatud sellesse projekti või võtab rohkem omaks selle meie eelarve, et ma võin tuua näite, eks ju näiteks sotsiaalvaldkonnas, minister Karmen Joller ütles, et võt, et mul on siin lähemate aastate jaoks nii mitukümmend miljonit eurot, et ma ei teagi, et kas me peaksime panema selle rohkem tervishoiu poolele, kas rohkem erihoolekandesse, et ma tahaksin seda küll panna, aga hakkame seda siis parlamendis läbi rääkima ükshaaval kõigi erakondadega, et nagu noh, et mitte, see ei ole tavaline protsess, eks ju, et minister ütleb, et mul on siin mingi tükk, et vaadake nüüd ise, et millised inimesed jäävad nii-öelda külmakätte, millised pääsevad soojakätte, noh, et see on siis üks osa sellest lepituspoliitikast, et nagu ma ei tea, et kindlasti ma ei tea, sotsiaaldemokraatidele meeliks kaasa rääkida, kuidas täpselt mingisuguseid rahasid jaotada, aga noh, et see on noh, võrdlemisi näiline, eks ju, et kui sa tegelikult ei saa kasvatada seda sama, et seda rahatükki, mida siis nagu valida, millisele kildkonnale täpselt see andega, siis seal muud ei olegi, kui et noh, et samasti võiks üdäringat visata.
1: Kristjan, aitäh, et sa tulid meile riigieelarvest rääkima. Kindlasti selle teemaga kõik veel ei ole, selles mõttes protsess on alles algusjärgus, nii et jälgige kindlasti Äripäev edasi ja kes tahab, saab juba esimesed ülevaated ja nopped ka eilsetest ja loodetavasti tänastest artiklitest endale kätte. Kell on praegu 9.22, teeme väikse pausi ja siis peagi jätkame.
3: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks. Vaata lisaks emu.ee.
3: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 9:26. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Ma tänase hommiku jooksul sirvisin ka uudisteagentuuri Reuters artikleid ja mulle jäi silma sealt üks, mis käib Ameerika Ühendriikide ja Donald Trumpi perekonna kohta. Kui siin hommiku jooksul rääkisime, kuidas Donald Trump on ekspordipiirangust, kitsamalt siis diisli ekspordipiirangust mõelnud ja tahaks sellist asja jõustada, siis noh, paljud on selles mõttes kriitilised olnud tema mõtte pihta, aga ega see ei ole ainuke asi, mis on siin viimase aasta jooksul ja rohkemgi toimunud, mis tegelikult on paljudele vastu karva. Miks niimoodi pikalt sissejuhatan on see, et vahevalimised Ameerika Ühendriikides on tulemas ja seal on risk selles mõttes Donald Trumpi jaoks, et kui nüüd kahes kojas kongressis ikkagi vabariiklased kaotavad võimu ja demokraadid peaksid saama ülekaalu, siis demokraadid on ähvardanud, lubanud hakata Trumpi perekonna ärisid uurima aina rohkem ja tegelikult on ka selles samas Reutersi artiklis kirjutatud, et mõned ettevõtted, mis on Trumpiga seotud, on tegelikult juba hakanud kiirelt tegema ettevalmistusi selliseks riskiks, et kes on palganud näiteks advokaat siseauditite jaoks, kes on palganud kriisikommunikatsiooni firmasid ja nii edasi. Nii et on ikkagi väikesel määral hakatud Trumpi ärides või Trumpi perekond tagalat kindlustama. Ja demokraadid on öelnud, et neid kindlasti huvitavad Donald Trumpi poegad tegemised. Üks on nendest siis Donald Trump Jr., kellel on ka riskikapitali firma. Ja tegelikult ka Donald Trumpi väimees Jared Kushner, kes on olnud ühest küljest ju riigisaadik, nii-öelda Donald Trumpi erisaadik, kes on käinud ka Lähis-Idas läbirääkimisi pidamas, on olnud ka kõneluste laua taga, kui on olnud vaja rahulepet otsida Ukraina ja Venema vahel, aga Jared Kushneriga ka samamoodi vaadatakse lähemalt, missuguseid tehinguid on tema teinud sellel ajal just ärilise poole pealt, kas on kasu saanud. Nii et demokraadid on kindlasti siin praegu valmis seadmas oma käike, et kui vahevalimised võidetakse, siis hakatakse Donald Trumpi ja tema pere tegemisi lähemalt uurima. Kell aga praegu 1 minuti jagu veel puudu 9:30. Teeme lühikese pausi ja siis kuuleme pooltunni uudiseid.

Tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Venemaa suurendab oma relvajõudude isiku koosseisu veel 15,500 sõjaväelase võrra, selgub president Vladimir Putini määrusest. Samal ajal näeb järgmise aasta eelarve kava ette sõjaliste kulutuste kasvu tänavusega võrreldes ligi kolmandiku võrra. Kaitsekulud võivad ulatuda 17,1 triljoni rublani ehk umbes 178 miljardi euroni, mis moodustaks 35% Venemaa riigi eelarvest. Reutersi hinnangul oleks tegemist suurima sõjaliste kulutuste summaga pärast Venemaa täiemahulise Ukraina vastase sõja algust. Tehisintellekti firma Anthropic kavandab börsile tulekut. Reutersi nähtu järgi ulatus firma puhas kahju mullu 42 miljardi dollarini, samal ajal kasvas käive 12 korda. Ettevõtte plaanib lähiaastatel kulutada pilveteenustele ja tehisintellekti taristule 518 miljardit dollarit, mullu kulus arvutusvõimsusele ja taristule juba üle 7 miljardi. Börsile minek võib toimuda pärast novembris peetavaid USA vahevalimisi ning see oleks oluline proovikivi investorite huvile tehisintellekti ettevõtete vastu. Reutersi andmetel sihitakse börsile minekuks enam kui 2 triljoni dollari suurust väärtust. Eelmisel aastal tuli ligi neljandik käibest aga kahe kliendi läbi, mis on see juures suur riskifaktor. Volvo Carsi aktsia on tänavu kaotanud poole oma väärtusest ning autotootja loodab keerulisest olukorrast välja tulla Hiina suurima omaniku toel. Ettevõtte müüki survestavad kehv automüük, tariifid, kallinenud tooraine ja tihe konkurents Hiina autotootjatega. Volvo plaanib 2030. aastaks tuua turule 13 uut mudelit, millest 7 on mõeldud lääne turgudele ja 6 Hiina turule. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Täna päeval tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on täna 13-17 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 12, Pärnus 12 ning Tartus 10 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 9:36. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Joonas Hendrik Mägi. Tänases hommikuprogrammis me oleme jõudnud rääkida kõigest peaaegu, ma arvan, mis on hetkel oluline olnud. Me tutvustasime ka lähemalt näiteks Äripäeva tänast avalugu, mis räägib variisikutest ja meil oli hea võimalus vestelda selle artikli ühe autori, Polina Volkovaga. Polina rääkis, miks nad selle loo kirjutasid. Ta tegi selle kahasse Aleksei Šiškiniga ja seal oli ka täpsemalt kirjeldatud Äripäeva eksperiment. Nii et kes tahab, minge lugege ja uurige selle kohta täpsemalt. Ja Polina andis ka täna hommikuse intervju käigus mõned mõtted või soovitused edasi, et kuidas on hea ära tunda variisikut või variisikuga ettevõtet. Nii et järelkuulamisel, kui otse jõudu kuulata, saab seda uuesti üle kuulata. Hommikuprogrammi jooksul me rääkisime ka ühe iduettevõttega. Meil käis külas ettevõtte Pilt kaasasutaja Kevin Akkerman ja tema rääkis siis, millega Pilt tegeleb. See on, ütleme, lühidalt tehisaru abiga telefonirakendusi loov ettevõtte. Ja Kevin Akkerman ka rääkis lähemalt, mis moodi on üldsegi praegu iduettevõtetel võimalik rahastus saada, kuivõrd keeruline või lihtne see on. Samamoodi ta rääkis sellest, mis moodi nende jaoks rahastus tuli ja kuidas nad seda kavatsevad nüüd kasutada. Vähemalt praeguse seisuga tundub, et nad on nii-öelda nagu klassikaline idufirma, et lähiajal vähemalt kasuminumbrid siin tulemas ei ole ja nad panustavad ikkagi kasvule. Ja eks nende kasvu eesmärk ei jää kindlasti Eestisse, vaid nad üritavad Eestist väljaspool samamoodi tegutseda. Eks näis, kui kiiresti see kõik tuleb, aga nende eesmärk vähemalt on jõuda, kas ma nüüd mäletan õigesti, oli aastase käibeni 1 000 000 eurot, et ma loodan, et ma ei eksi, aga selles mõttes vähemalt mingisugune mõõdetav eesmärk on neil olemas, nii et saavad selle poole kindlasti püüelda. Hommikul rääkisime ka energeetikast, kütuseturust. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on eelmisest nädalast võtnud nii-öelda katsetamisele või nii-öelda, jah, ütleme katsetamisele mõtte, et saaks diisli eksporti Ameerika Ühendriikidest piirata. Sellele on tulnud väga palju kriitikat siiamaani, mitte ainult väljaspoolt Ameerikat, vaid ka Ühendriikide enda seest. Aleksela juhatuse liige Tarmo Kärsna käis meil stuudios, aitas seda teemat natukene rohkem avada, selgitas ka, missuguse mõjuga võiks Euroopasse jõuda ja kui ma küsisin tema käest ühel hetkel ka, et kas oleks realistlik näha ka Euroopas laiemalt või kitsamalt Eestis kütusehindade tõusu, siis tema ütles, et jah on ja isegi 3 euroni võib näiteks diisliliiter ühel hetkel jõuda, kui peaks jõustuma nii-öelda mustem stsenaarium ja ameeriklaste diislieksporti piirang peaks ellu viidama. Ja Tarmo Kärsnaga rääkisime ka lähemalt sellest, et mis moodi siis nemad ise praegu ühest küljest võtavad selliseid muutusi arvesse. Eks, ja Donald Trump on alles mõtte välja käinud, aga see on juba mingisuguseid mõjusid avaldanud ja hindu tõstnud. Ja Tarmo Kärsna rääkis ka sellest, et kuidas nemad ettevaated praegu teevad, et kui võrd ette määratav või hinnatav üldsegi on see, mis hakkab juhtuma. Nii et kuulake ka seda intervjuud, kui otse-eetris ei jõudnud. Ja kella 9. uudiste järel umbes pool tunni tagasi rääkisime järgmise aasta riigieelarvest. Meie kolleeg Kristjan Pruul uudistetoimetusest natukene rääkis lähemalt, mis moodi järgmise aasta rahakott on riigil kujunemas ja missugused võib-olla olulisemad asjad tasub sealt esile tõsta. Nii et vähemalt üks asi, mis on nagu, ma ei tea, kas aamen kirikus, aga vähemalt kindlakäeliselt praegu paigas on kaitsekulutused, nii et umbes 5% kandis ka järgmisel aastal need püsivad ja kuna riigi eelarve on seal kuskil, mis ta nüüd oligi, 20 miljardit eurot, siis noh, päris märkimisväärne summa läheb julgeoleku tagamisse ja seal hulgas ka näiteks laskemoona varumisse, nii et vaadake ka üle, mis moodi Äripäev on sellest lähemalt kirjutanud, mis summadest jutud käivad ja kuhu poole edasi liigutakse. Kas riigieelarve menetlus nüüd läheb hõlpsalt või mitte? Keeruline öelda, aga esialgu tundub, et lihtsalt see ei pruugi minna. Eks me küll praegu oleme veel algusjärgus, aga ma usun, et selle koostajad peavad hakkama nüüd päris palju võitlema selle nimel, et saaks selle läbi töötada ja aasta lõpuks ikkagi paika. Aga hommikuprogrammis praegu kokkuvõtt lühidalt on olemas. Korraks vaatan ka ettepoole, mida Äripäeva raadio veel täna pakub peale selle, et hommikuprogrammi on saadud kuulata. No tänases saatepäevas on meil tulemas kella 10:00 üks sisuturundussaade. Seal on juttu Tartu hotellist nimega Soho ja selle brändijuht Sten Pedari tegevjuht Siim Sildme räägivad, kuidas muuta hotelli iseloom konkurentsieeliseks, kasvatada korduvkülastusi ja miks täishotell ei tähenda alati edukat hotelli. Kell 11 läheb eetrisse investor Toomase tund. Joonas Piiri juhtimisel räägitakse täna USA makromajandusest ja börsidest. Selle aastal USA aktiturg on üle elanud sõja Iraaniga. Naftahinna hüppe ja Föderaalreservi esimese intressi tõstmis alates 2023. aastast. Aga endiselt USA aktiturg püsib tugev. Ja tänases saates räägivad investeerimistrateeg Rait Kondor ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas sellest, kas tehisaru investeeringud tasuvad end ära, kas USA aktsiad on kallid ja kuhu liiguvad inflatsioon ja intressid. Juttu tuleb kindlasti ka järgmise aasta suurimatest riskidest, huvitavatest sektoritest ja aktsia ideedest. Meil on tegelikult ka võimalus pakkuda sellest saatest ühte lõiku kuulamiseks. Teeme seda nüüd.
2: Kas tarkvara ettevõtted täna on hea investeering või pigem langesid nad põhjusega?
3: Ma ütleks, et siis sa pead olema selles valdkonnas võibolla noh, väga hea teadma, ütleme, neid tooted, teenused, mida nagu kasutatakse, no mingi eelis peaks nagu olema, et lihtsalt mingil hetkel, kui kõrvalt vaadata, noh, nad olid siis langevad noad, keegi julged nagu puutud, eks praegu on ka natuke ikkagi murekoht olemas, et sa lähed põhimõtteliselt trendi vastu, küsimus, kas sa tahad nagu seal trendi vastu nagu pikaajalist olla, et võibolla nagu noh, päris nii-öelda mitte vaatamata neid positsioone ma omada julgeks on, et nii-öelda 5-6 aastat lihtsalt nagu hoida ja mitte vaadata, et ma saan ka struktuurselt mingid asjad nagu juba muutunud olla.
4: Eks ta praegu on jah, nagu ma tegelikult ennem juba kirjeldasime ka, et kõige suuremad hirmud mõttes on maha raputatud, teises küljest mingit optimismi pole sinna nagu tulnud, et ma ise jälgisin näiteks Adobet ka, et sellel tulid tulemused, kasumite kasv 10% aastas nagu oodati ja lihtsalt järgmise aasta ütleme kasumik prognoosi siuke keskpunkt või ta jäi nagu ütleme 10,5% tõusootuse juures ei 10% peale või midagi sellist ja see kohe nagu investorid karistasid juba nagu mingi väikse langusega ära ja just, et tegelikult see kasv nagu seal on ju, aga kui vaadatakse, et okei, ta võib ikkagi aeglustuda natukene, no oleks nagu ettevaatlikud, aga seda peab jah kvartalisse nagu vaatama, et samas ma ütlen, et seljada vaadates, et ta oli nagu väga, noh, kasumid ikkagi kasvavad praegu, nii, et praegu pole seda muutust nagu toiminud. Aga seda peab jälgima.
2: Buffett on ju siin öelnud, et tuleks investeerida sinna, et kus on paanik, eriti kui fundamentaalselt on nagu ettevõtted tugevad.
4: Eks see igaüks saab ise siis otsustada oma analüüsida.
3: Ei, no küsimus ongi, et kas ta on fundamentaalselt tugev, et noh, ta võib täna olla ka väärtuslõks mingitele ettevõtetele, et noh, siis peab tundma seda äri mudelit nagu piisavalt hästi, et innata, et kus see riski koht on.
1: Kuulsime lõiku saatest Investor Toomase tund ja see saade läheb täna eetrisse kella 11, kus räägivad Rait Kondor ja Tarmo Tanilas. Ma usun, et meie investeerimishuvilistest kuulajatele tuntud nimed ning räägitakse siis ka muu hulgas USA aktsiatest ning mis kohtadesse tasub investeerida. Aga sellest saatest pikemalt praegu ei räägi. Pärast seda tuleb Äripäeva raadios täna eetrisse kella 1 saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Ja seal tuleb juttu uutest euroreeglitest, mis ütleme tuunivad pakendeid. Seal räägitakse uuest pakendimäärusest ja sellest, mida uued nõuded tähendavad Eesti e-kaupmeestele. Stuudios on Eesti e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonvegani juht Karin Miller ja Sunmare Trade'i esindaja Martin Rootsi. Ja nad räägivad, miks muudab uus kord piiriülese müügi väiksematele ettevõtetele keerulisemaks ja kallimaks, milliseid registreerimis- ja aruandluskohustusi eri riikides tuleb täita ning miks on osa ettevõtjaid juba mõnest välisturust loobunud. Samuti saab kuulda, kuidas mõjutavad uued nõuded pakendamist, kaupade hindu ja ettevõtete ekspordiplaane. Seda saadet juhib Äripäeva teemaveebi kaubandus juht Maarit Kallas. Sellised saated siis ka pärast hommikuprogrammi täna veel kuulatavad, nii et loodan, et leiate ka enda jaoks midagi, mida võtta ette. Nüüd on kell saanud 9:47. Mina tänan ja järgmise kohtumiseni.
5: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
6: Lao mure lagedale.
7: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
9: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
10: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

Tere hommikust, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venema suurendab relvajõude. Antroopiku IPO plaan paljastab suured ambitsioonid. Eestis saab varidirektoriga firma avada 8000 eest. Volvo aktsia on tänavu kaotanud poole oma väärtusest ja Aasia turud kauplevad miinuses. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Venema suurendab oma relvajõudude isikkoosseisu veel 15 500 sõjaväelase võrra, selgub president Vladimir Putini määrusest. Samal ajal näeb järgmise aasta eelarve kava ette sõjaliste kulutuste kasvu tänavusega võrreldes ligi kolmandiku võrra. Kaitsekulud võivad ulatuda 17,1 triljoni rublani ehk umbes 178 miljard euroni, mis moodustaks 35% Venema riigi eelarvest. Reutersi hinnangul oleks tegemist suurima sõjaliste kulutuste summaga pärast Venema täiemahulise Ukraina vastase sõja algust. Tehisintellekti firma Anthropic kavandab börsile tulekut. Reutersi nähtu järgi ulatus firma puhaskahju mullu 42 miljardi dollarini, samal ajal kasvas käive 12 korda. Ettevõtte plaanib lähiaastatel kulutada pilveteenustele ja tehisintellekti taristule 518 miljardit dollarit, mullu kulus arvutusvõimsusele ja taristule juba üle 7 miljardi. Börsile minek võib toimuda pärast novembris peetavaid USA vahevalimisi ning see oleks oluline proovikivi investorite huvile tehisintellekti ettevõtete vastu. Reutersi andmetel sihitakse börsile minekuks enam kui 2 triljoni dollari suurust väärtust. Eelmisel aastal tuli ligi neljandik käibest aga kahe kliendi läbi, mis on see juures suur riskifaktor. Äripäeva eksperimendi järgi saab Eestis varidirektoriga firma avada 8000 kuni 15 000 euro eest aastas, kuigi tegeliku kasusaaja varjamise teenus on ebaseaduslik. Ajakirjanikega suhelnud teenusepakkujad pakkusid võimalust leida ettevõttele formaalne juht, kes aitaks ka maksekontosid avada. Rahapesu andmebüroo rõhutab, et seaduslik direktor peab ettevõtet ka tegelikult juhtima, mitte olema kellegi teise kattevari. 2024. aasta andmetel tegutses Eestis tegevusloaga 259 äriühingute teenusepakkujat, kuid hinnanguliselt 40% turuosalistest tegutses loata. Suurt lugu saab pikemalt lugeda Äripäevast. Volvo Carsi aktsia on tänavu kaotanud poole oma väärtusest ning autotootja loodab keerulisest olukorrast välja tulla Hiina suurima omaniku toel. Ettevõtte müüki survestavad kehv automüük, tariifid, kallinenud tooraine ja tihe konkurents Hiina autotootjatega. Volvo plaanib 2030. aastaks tuua turule 13 uut mudelit, millest 7 on mõeldud lääneturgudele ja 6 Hiina turule. Aasia turud kauplevad miinuses. Suurim lange on üle 1% ka Jaapani Nikkei. Järgnevad Hongkongi Hang Seng ja Hiina Shanghai. Futuurid ennustavad USA-le samuti languspäeva. USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase börsipäeva langusega, mida toitsid geopoliitikast tingitud nafta hinnatõus ning USA riigivõlakirjade kerkivad tootlused.

0: äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
3: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
4: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio.
1: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
2: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuula Äripäevaraadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Vene eriteenistus tellis Milremi süütamise. Varidirektoreid pakutakse Eestis loata. Iraani pinge langetas USA börsse. Leke paljastas antropiku kahjumid. Volvo otsib Hiina omanikult abi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaažiakt, teatas Riigikantselei. Peaminister Kristen Michal ütles, et eesmärk oli hirmutada Ukraina toetajaid. Kaitsepolitsei juhi Margo Pallosoni sõnul on ohus kaitsetööstus ja Ukraina abistajad. Milrem tarnib koos Euroopa Liidu riikidega Ukrainale mehitamata maismaa sõidukeid. Välisminister Margus Tsahkna lubas sanktsioone karmistada. Kahtlustatavad on vahistatud. Äripäeva eksperiment näitas, et varidirektoriga firma tellimine on Eestis väga lihtne. Teenust pakkusid ka vahendajad, kellel puudub selleks Eestis tegevusluba. Nõustamisfirma Palandini juht Roman Palandin pakkus Eesti variisikud kuni 15 000 euro eest. VM Globalsi juht Vadim Mihailov soovitas kontodeks pankade asemel makseasutusi. Palandin ja Mihailov ütlesid hiljem, et vestlused olid vaid tutvustavad. Rahapesu andmebüroo sõnul on kattevari keelatud ning klienti tuleb kontrollida. Ühendriikide aktsiaturud langesid, sest Iraani pinge tõstis naftahinda. President Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku Hormuusi väin avada. Brenti nafta kallines 100 dollari lähedale ja suurindeksid kaotasid alla protsendi. Samal ajal kerkesid riigivõlakirjade tootlused ning kuld ja hõbe odavnesid. Turud peavad oktoobri intressitõusu taas tõenäoliseks. Kiibitootja Nvidia aktsiat toetas uus tagasiostuplaan ja Tehisaru turvatööriistad. Tehisaru firma Entropico lekkinud börsiprospekt näitas kiire kasvu väga suurt hinda. Ettevõtte teenis mullu 42 miljardit dollarit puhas kahjumit. Suur osa sellest oli raamatupidamislik, kuid taristukulud kasvasid kiiresti. Käive kasvas 4,6 miljardi dollarini ja taristukohustused ulatuvad 518 miljardi dollarini. Reutersi järgi hindavad analüütikud ettevõtte väärtust ligi 2 triljoni dollarini. Prospekt hoiatas ka väheste suurklientide ja ohtlikult käituvate mudelite eest. Rootsi autotootja Volvo Cars loodab aktsialangusest väljuda Hiina omaniku Geely toel. Ettevõtte aktsia on aastaga kaotanud umbes poole väärtusest. Müüki suruvad nõrk nõudlus, tariifid, kallid toorained ja Hiina konkurents. Volvo lubab 2030. aastaks 13 uut mudelit kahele turule. Handelsbankeni analüütik Hampus Engellau peab Hiina ja Lääne eraldamist mõistlikuks. Reformi hakkab juhtima Škoda senine juht Klaus Zelmer. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi, saartel ja mandri lääneservas 9-14 kraadi sooja. Homme on oodata saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilma. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 kraadi ning Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõik.

0: tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist. Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
1: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
4: Investor Toomase tund.
5: Tere head äripäeva kuulajad, algas saade Investor Toomase tund. Tänases saates vaatame USA majanduse ja börsi poole. USA aktsiturg on selle aastal üle elanud sõja Iraaniga, nafta hinnaüppe ja Föderaalreservi esimese intressi tõstmise alates 2023. aastast. Sellest vaatamata kaupleb SP500 indeksi üle 7700 punkti ning ettevõtete kasumid kasvavad analüütikute hinnangul selle aastal ligi kolmandiku võrra. Samal ajal on USA 10-aastase riigi võlakirja tootlus tõusnud kõrgemale tasemele alates 2007. aastast. Räägime täna sellest, kas tehisaru investeeringud end ära tasuvad, kas USA aktsiad on kallid, kuhu liiguvad inflatsioon, töötus ja intressimäärad ning millised on suurimad riskid ja võimalused börsidel käesoleval aastal. Mina olen saatejuht Joonas Piir ja stuudios on minuga investeerimistrateeg Rait Kondor ning finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas. Tervist, Rait ja Tarmo.
6: Tere.
7: Jaa, tere.
5: Nagu ennist mainitud, siis makrouudised on selle aastal olnud pigem muretekitavad, kui aktsiaturg on käitunud just kui omaette reaalsuses. Et kui peaksite täna kirjeldama USA majandust ühe lausega, et kuidas te seda kirjeldaksite?
6: Me oleme väga suures investeerimistsüklis, mis toetab majandust väga tublisti. Kui seda AI buumi nii-öelda oleks, siis majandus oleks nõrgemas positsioonis, ettevõtete kasumid oleks nõrgemas positsioonis.
7: Ma ütleks võib-olla, et ta liigub siiski kõigele vaatamata.
5: Miks ei ole sellised suuremad makrošokid börsi mõjutanud ja suuremat jälge jätnud?
6: AI-investeeringute boom aitab majandusel edasi minna. Seda nii suuremalt nagu tehnoloogia valdkonnas, aga see andmekeskuste ehitamine, see nagu voolab allapoole siis kogu tööstus ettevõtetele, kes seadmeid toodavad, ehitusettevõtete nii, kes ehitavad. Et see nagu tegelikult aitab väga tugevasti, aga no ikkagi on see, et nii-öelda majandus liigub nagu ta juba ütleme siin 10 aastat tagasi hakkas suunduma nagu nii-öelda ka kujulise majanduse poole, et kellelgi ülemisel otsele väga hästi läbiast paremini ja alumisel poole peal nagu ei tule see nii-öelda see elatsustase nii tublisti järgi, et see vahe nagu käriseb laiemaks. Aga jah, just, et USA majandus peab hästi praegu vastu, et seoses nende investeeringute tegemisega ja ka see ka, et USA naftatoodang on nüüd hoopis paremal tasemel kui 15 aastat tagasi. Noh, see aitab ka sellest naftashokist nii-öelda USA-l paremini hakkama saada.
7: Jaa, et Rait enamus asju juba rääkis ära, et ma ütleks niimoodi, et tavaliselt kapitel läheb sinna, kus tal on head võimalused kasvamiseks, et kui me nüüd vaatame, mis need alternatiivid võiks olla, noh, see sama Euroopa, no, okei, seal mõned riigid on, no sama Norra on väga edukas olnud, mingi kolmandiku ja natuke rohkem isegi aasta algusest kasvanud, aga jällegi, miks enamusel Euroopa riikidest mured on, ma eeskätt võib-olla tooks nagu muidugi Prantsusmaa esile, aga ega Saksamaal ka kuidagi hästi ei lähe ja nemad nagu sõltuvad sellest energiast nagu väga palju ja tõesti, noh, USA muredest me jõuame veel rääkida, aga see, et neil energiat on ja on palju ja

0: suudavad nagu eksportida, noh, täna see aitab.
1: Mitmed turuosalised on öelnud, et hirm saavutas siin tipu vahetult enne Fedi intressi tõstmist. Ometi on intressi tõus juba hindades sees ja pärast otsust pigem turud rahunesid, et kas halvim on selleks ajaks selja taga?
0: No ütleme, see on väga küsimus selles mõttes, et peame mõtlema, kes nüüd täna Fedil nagu uus keskpanga president on, on ja et Kevin Warsh on vahepeal tulnud ja noh, selles mõttes oli nagu õpiku näide, et me ju teame, kuidas Ameerika president on noh, siis rääkinud kõva äärega, et tema tahab, et maailmas oleksid maailma kõige madalamad intressimäärad ja noh, hoolimata sellest, et mis, milline see rahapoliitika peaks olema edasi ja noh, palju võibolla siis, võibolla analüütikud ja investorid võibolla kartsid ka seda, et Kevin Warsh allubki nii-öelda nagu Trumpi diktaadile, aga noh, kaugeltki mitte, et hoopis nagu vastu pidi, et nii sirge seljalist keskpanga presidenti ma pole nagu ammu näinud ja enesekindlat, et ja noh, see, et ta tõesti ütles, et okei, tõstame intressimäärased ja noh, kõik Fedi liikmed olid nõus ja kui ma õigesti mäletan 18. liikmest 16 isegi, noh, detsembris ootab veel ühte intressi tõstmist, et noh, see pani nagu reeglid paika, et keskpank tegeleb asjaga ja investorid rahustas see maha, et rohkem panki vaja.
2: Jah, et see on huvitav, et isegi pärast Trump ja ka rahandusminister Bessent ei ole nagu kritiseerunud Warshi, et Trump on nagu sedastanud, et noh, eks Warsh peab hääletama nii nagu kogu see komitee nagu hääletab, et Warshist üksinda ka nüüd ei sõltu midagi ja kuidagi väga rahulikult suhtub selles jah, võrreldes, ma ei tea, 9 kuud tagust välja ütlemist.
0: No lihtsalt, kui ma natuke meenutan, et mida siis noh, eemine ja keskpanga juht rääkis, ega ta väga palju nagu teist juttu ei rääkinud, aga noh, teda nagu Trump ikkagi nagu suurestas nagu selgelt rohkem, et siin pandi mängureegid kohe paika. Et.
1: Ja. Aga mille poolest Powell ja siis Warsh erinevad eelkõige?
0: No tundub, et Warsh on lihtsalt konkreetsem. Oma sõnumites selgem lihtsalt ja võibolla nagu eemine keskpanga president oli natuke liiga ümmargune.
2: Jah, ega me siit kõiki tausta ei tea ka, et tegelikult Warshist räägiti kui Trumpi soosikust ja ju siis nendel on rohkem nagu suhtlemisi võibolla varasemalt kolnud ja mingi kokkupuute punkte, et eks see võib ka tagapõhi olla.
0: Ja teisipidi oli see, noh, ütleme, mõlemad keskpanga president olid ju Trumpi poolt nagu valitud, aga noh, ütleme, kui eelmisest presidentist räägime, see oli nagu pikem aja vahel, et võibolla nagu lihtsam kritiseerida, nüüd sa alles valisid uue mehe nimetsid ametisse, kuidagi imelik nagu kritiseerima hakata ise enda otsust on,
1: et. Raits ütles ka, et siin Warsh ja Trump olid juba varasemalt nagu hea suhte peal, et kas see on investori vaatest pigem siuke positiivne vaatepilt tänasest positsioonist või pigem tuleks seda nagu kriitilise pilguga vaadata?
2: No samas nagu me näeme, et Warsh ei teinud päris seda, mida Trump võib-olla alus eeldas, et ta ei saa ka mõjutada nagu aina usikuliselt seda Fedi suunda. Aga noh, teine pool on ka see, et eks intresside kohati siin on nagu öeldud, et intresside langetamine võib-olla eelmise inflatsioonitsükli ajal läkski võib-olla USA-s liiga kaugel, on ju, et 2022 me nägime kõrget inflatsiooni, 23, et siis hakati seda kõvasti nagu allapoole tooma intressi kärbiti ja võib-olla tavapärasest nagu noh, pikast keskmisest mindigi nagu allapoole. Noh, ja teine asja on see muidugi, et see praeguses situatsioonis ei näinud keegi ette, et see 2020 kuus tuleb nii suur nagu see naftahinna tõus seoses selle Iraani sõjaga, et
0: ja, ma jään oma sõnade jõuda selles mõttes, et ma arvan, see on nii-öelda sõber või hea tuttav, et see teema on sisuliselt maas täna, et noh, et ma oma tegevusega ta näitas seda ja noh, ta ütles ka, et ta on üks nii-öelda, ta ei ole ainukene, kes seal Fedis nagu need otsused teeb, et ikkagi kolleegum on seal, kes nagu otsustab ja noh, ma arvan, muud polegi nagu olulist, et see, mis nagu nüüd ta Rait rääkis siin kõrvaga, et noh, samad nafta hinnad, et noh, jällegi, et kes siin süüdi on, ja jällegi, et tegelikkuses Iraan ju nädala vahetus ütles väga hästi, et USA tõmmaku tagasi ja teeme väina lahti, on ju, et.
1: Kui rääkida USA majanduskasvus, siis Federal Reserve prognoosib siin 2,3% majandustõusu ja siis töötus püsib 4,1% juures. Et samal ajal on tarbijate kindlustunne ajalooliste põhjade lähedal, et kuidas need kaks pilti siin omavahel kokku sobivad?
2: No, võibolla see USA majanduse potentsiaal on ikkagi veel suurema kasvu peal, et praegu see mingil määral noh, tõmbab alla poole see nii-öelda see naftaturu toimub ja intressimäärade nagu tõstmine ja muidugi eelarve defitsiit ka on ju, et, et see ju tegelikult on see põhjus, miks pikaajalised intressid lähevad üles, et see on tegelikult kõige olulisem, mis praegu turgudel ikkagi toimub, et noh, see tõmbab seda majanduspotentsiaali alla poole, et, et siis ongi see 2,3% peal muidu oleks võibolla, ma ei tea, 3,5 oleks juba optimaalne reaalkasv.
0: No jah, tarbiusaldus on muidugi hästi oluline, aga see võib olla osaliselt, kas see Trumpi tegevus mängus on ju, et noh, õnneks tõesti jah, tööturg on hästi tugev on ju, kes vähegi tööd tahab teha ja tubli on seal tööd nagu on, kõigest hoolimata, mis Trump on teinud kogu oma nagu tollipoliitikaga ja need edasi on ja mis Rait juba rääkis, see on põhimõtteliselt need samad A-investeeringud, mis ütleme ühtepidi mingil hetkel võib tööturule nagu inimesega juurde, töötute hulkaga inimesi juurde tuua, aga noh, eks nad siis leiavad, ma arvan, A-is nagu mingid uued nagu rakendused, aga lihtsalt ma arvan, kohal Trumpi populaarsus on ju kohutavalt madal, ka vabariikeste seas on ja noh, see kaudselt ma arvan ikkagi rikub ka inimeste meeleolu ja kui meeleolu on kehvem, siis võibolla ei lähe poodi ka nii hea meelega.
1: Kui palju siin USA majanduskasv üldiselt tehisaru investeeringutes sõltub? Kui suure osa see moodustab?
0: No ikka päris palju, ma arvan, et need inest, ma ei oska nüüd sul numbrit niimoodi öelda, peaks konkreetselt natuke uurima, aga kui need ei oleks, siis ega majanduskasvuga oleks ikkagi noh, päris keeruline, et noh, et me leiaks kindlasti nagu valdkondi, kus seda potentsiaali on, aga noh, see sama tehisaru ja noh, ega siis me räägime, noh, ütleme nagu tehnoloogia sektori vaatenurgast, aga noh, kui palju on tehisaru tulnud näiteks ka nagu farmaatsias sisse nagu uute ravimite nagu välja töötlemisse ja noh, toob sealt ju kaudselt ka ju majanduskasvu ja need valdkondi nii palju lihtsalt on, et noh, enamus jah, on sellega seotud ikkagi.
2: Jah, et need AI andmekeskuste investeeringud, noh, ikkagi USAs selle aasta tulevad seal kuskil ligi triljoni tegelikult juurde, no USAs on 800 miljardit, aga järgmine aasta on mingi 1,4 triljonit ja ülejärgmine aasta 1,6 triljonit, et see annab, noh, mõned protsendipunktid majandus, noh, ütleme, kaudselt mõjud, kaudsete mõõdega võibolla veel rohkem, et seda ei saagi nii lihtsalt arvestada, aga täna ikka mõned protsendipunktid ma olen seal juurde.
1: Ehk kui tehnoloogia hiidude kapitali kulutused peaksid siin pidurduma, siis on suur löök USA majanduse pihte.
0: No kindlasti ja no aktsiaturu poole no, ootused on ka nagu päris suured, aga no ma eriti ei näe, et kuidas nad nagu pidurdama peaksid hakkama, no see vahepeal oli need erinevad jutud on ju, et need ohud ja need asja on ja no, tulete meelde, et eelmine nädal oli siis Hiina president ka ju Trumpil külas ja üks teema, mis lauat läbi käis, oli see sama AI regulatsioon ja ma ütleks isegi läks, ma ei tea, kus Raidile tundub, aga üle ootuste normaalselt arvestades riikide nagu suhted on ja et ehk siis nagu noh, konkurents viib nagu edasi ja kui me mõtleme, kes on Hiina, ütleme siis Ameerika ainuke tõsine võibolla konkurents selles valdkonnas ongi Hiina on ja et ja siis kui need mängureegid nagu paika panna, siis noh, võidaks ju mõlemad on.
2: Jah, eks see globaalne teema see, et Ameerika Ühendriigid, kui mõtlen kaks aastat tagasi, Hiina vastu olid nagu väga tugevalt, väga teravalt, Trump võttis sõna ja nüüd sellel aastal on ikka väga sõbraliku seisuga võtnud, siis no mulle tundub, et siin on selline Iraani vastane poliitika ka, et kuna Iraan on nii kõvasti mindud sinna lähiste sekkuma, siis tahetakse tegelikult Hiinaga ikkagi, et ühe globaalse jõuga enda poole peal hoida rohkem, et ta sinna Iraani poole peal ei kaldu, et see on kindlasti üks oluline tegur siin praegu. Ja noh, kui me AI investeeringutest võimast riskidest räägime, noh, siis no see nõuab juba eraldi, ütleme, käsitlemist.
0: Ma asjad eile õhtu korra leidsin ühe huvitava fakti, et no need IPO-test me räägime sellel aastal ka, noh, SpaceX juba nagu tuli on ja okei, siin Anthropic on kohe tulemas, et OpenAI natuke niiskub nagu edasi, aga kui me need nagu kolm kokku paneme ja siis nagu indame enam vähem, et mis need nagu suurusjärgud on, siis need tuleb üle 5 triljoni, tuleb need kolme ettevõtte nagu turuväetsed ja siis võtsin nagu USA IPO-t 1980 kuni siis 2025 lõpp, noh, põhimõtteliselt 45 aastat. Selle ajaga oli 3378 ettevõtted börsile tulnud ja siis kogu väärtus oli 41 triljonit. Ja nüüd on üle triljoni rohkem, et näiteks kui mastaapseks see nagu läinud on. Et, ja noh, siis küsisid nagu selle, noh, põhimõtteliselt majanduskasvu mõjude kohta ja see on nagu meeletu.
2: Ja see on väga huvitav, me elame tegelikult sellise rajajärgul, mida ei ole tõesti olnud mingi viimased aastakümned on ju, et me võibolla ei saagi, noh, see saame tagantjärele alles aru, no okei, kui me selle keskel oleme ja me need numbrid vaatame, analüüsime, siis me saame aru, kui suure mõjuga see on, aga ütleme inimene tänavalt võib-olla jah, veel nagu ei saa aru, et kui me võtame kõik seda demograafilist kriisi, mis maailmas on, läänemaailmas on, et ei olnud nagu uut nagu vedurit, et noh, see pole imestada, et seda nagu võrreldakse selle raudteede ehitamise 19. sajandil, et see build out, see aitab nagu jah.
0: No jah, seal tuli ka, tuli vedurid ja rongid ja algus tuli ka, no et konkurent ja paha on ju, et eks me saaks nagu obusega need asju tehtud, et no algus saidki on ja aga siis avastati, kui palju nagu rongiga nagu efektiivsem oli ja no põhimõtteliselt teis internet on samamoodi.
2: Jah, aga riski koht muidugi oli ka, et kui Ameerika Ühendriikide 90. lõpp oli väga palju raudteehitusfirmasid, nad tõstsid väga kõvasti laenukapitali ja oma kapitali kui laenukapitali ja väga paljud läksid pankrotti.
0: Aga mis me näeme ka praegu tegelikult on ju, et kõik kindlasti teis internetis ka ellu ja võidu jooks käib, kes see turu liidriks saab.
2: Jah, aga no hyperscalerid on selles mõttes heas positsioonis nagu, ma ei tea, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, et nad teenivad oma muu tegevusega tegelikult ka väga palju raha voogu endale, et kui nad isegi seda laenu võtavad praegu, siis seda nagu mõistlik nendel kasutada ja nemad saavad sellega hakkama. No, aga teiste nagu nii-öelda data centerite välja ehitajatel on tihti peale need riskid on nagu kõrgemad, et kas nad saavad neid lubasid ja kuidas see rendivoog hakkab tulema. Mõnikord on nii, et noh, sa ei saa võibolla nii palju renti, kui sa oled oma mudelis sisse pannud. Seal on väga palju nagu erinevaid nagu riskikohti ka.
0: Nagu oli sinna välja, et kui sul nagu Microsoftil on parem krediidi reiting kui kogu Ameerika riigil on ja mis näitabki tugev nende bilants on ja võime laenata, kui vaja on.
2: Mm-hmm. Ja muidugi nende AI keskustega on see ka, et noh, efektiivsus tegelikult kasvab. GPU-de efektiivsus, nüüd öeldakse, et see AI mudelite nagu jooksutamise efektiivsus ka kasvab nii, et mingil hetkel jälle kaalutakse seda, et lõpuks ehitatakse noh, neid AI keskus nii palju välja, aga kas seda võimu nii palju nagu vaja üldse on ju, et kui see efektiivsus kasvab, et see on nagu selline, et kindlasti areng jätkub on ju, aga kus on see murdepunkt on ju, et millas optimaalne tase on ja sul hakkab see järjest efektiivsemalt, hakatakse neid AI mudelid jooksutama, mis tähendab seda, et GPU võimsust võibolla nii palju ole vaja või siis need GPU-d ise lähevad ka võimsamaks järjest. See on väga palju nüansse veel.
1: Te mõlemad mainisite siin, et Trump ja Hiina on siin suhteid hakanud üles soojendama, et kellele see positiivne hea on ja
0: kiirem on Trumpil, Hiinal on aeg oodata, et kui me räägime, et kellegi siin pikk plaan on, siis on see Hiina on
2: ja ajaloolist teame juba
0: ja täpselt on ja Trumpil on ma arvan, selle akna ta on juba mööda lasnud, et vahe valimised on kohe nagu siin kuue aja pärast nagu ukse ees, et noh loodet, vähemalt tema looti see vabareks, et lootsid et selleks saaks on nafta end nagu ikka alla tulnud on, et noh, see jääb tõenäoliselt nagu saavutamata on, aga kui natuke nagu ettepoole nagu vaadata kõik, mis toimub nagu Ameerika võlaga on ja noh, tegelikult, kes on suuremad võlausaldajad on, Hiina on ju kogu aeg tegelikult vähendad seal natuke otsast USA võlga ja noh, surve on Trumpil, selgelt.
2: Jah, aga see, et nad nii-öelda lähenevad üksteisel või Hiina USA potentsiaalselt saavad parem läbi, eks see on globaalselt tegelikult, ütleme, kõigil hea, et selline hõõrumine seal võibolla jääb väiksemaks ja globaalne kaubandus nii-öelda normaalne kaubavahetus noh, parandab nagu olukorda.
0: Ja aga noh, Trump ei ole nagu ikkagi päris nagu selline president, mille kellegi ma asjunud oleme, et noh, üldse imest, kui nädala pärast ta nagu noh, põhimõtteliselt nagu ütleb, et Hiina on kõige hullem koht üldse ja suhted on nagu jälle täiesti pea peale.
2: Ja tegelikult, kui me tuleme nafta hinna juurde korra, et mainisid, et praegult me 28. septembri räägime seda, et USA vahevalimised on novembri alguses on ju, et noh, et Trump jaoks võibolla see rong on läinud, et seda mõjutada teisest küljest jälle, et kui ta täna Trump ütles, et ta ise lükkas tagasi selle iraanlaste selle vaherahukava või selle, et Hormuzi vein avatakse, no siis on nii, et ka selles osas homme üle homme võivad juba teised sõnumid tulla, et nagu tal on see läbirääkust taktika, et 180 graadi vahel peab pööre peale.
0: Jah, sest noh, sellel ajal, kui tema oma avaldusi teeb ja läbirääkimiste meeskonnad on ju töös on ju ja seal üritatakse ju noh, saada siis nagu kokkulepet, aga noh, selleks, et midagi saada, saab ise ka midagi vastu pakkuma ja mul tundub, et seal on see kõige suurem probleem, sest noh, Iraan põhimõtteliselt oma tuumaprogrammist ei ole nõus nagu loobuma. Noh, kui me niimoodi mõtleme, et noh, isenest neil on õigus, et noh, miks neil ei võiks olla tuumaenergeetika, et aga see teema on seal nagu piir on õhkõrne, et noh, ühel hetkel on tuumaenergeetika nii võimas, siis on võibolla tuumapomma, nii et ja aga noh, kuidas siis, kui Iraan sellest ei loobu, kuidas siis nagu viisaka näoga Trump peaks USA-ga sealt Iraanist tagasi tulema?
2: Jah, see ongi kõige raskem nagu teema tegelikult juba juunis ju tegelikult loodeti, et saavutati kokkulepp Iraaniga kõik nii edasi on ju, aga noh, Iraan ütleb, et ei, nendel tingimustel ei ole küll noh, kokkulepet saavutama nõus ja noh, praegult pole USA ka taganend, et
1: siin saate alguses mainisin seda, et USA 10-aastase riigi võlakirja tootlus on siin 2007. aastast kõrgemal tasemel, 5,2% peal oli eelmedal, kui ma ei eksi, mis seda tõusu eelkõige veab? Kas majanduskasv, inflatsioon, eelarve puudujääk või...
0: Nafta hind, ma arvan, on number üks, on ja, no, mis, kus hakkab kõik pihta. Mm-hmm. Nafta hind, inflatsioon, keskpankade no, üle nagu varianti on ja kogu see Trumpi tegevus, et jah, kuidagi, noh, sellest ka varem räägiti, et kui see 5% piir murtaks, et noh, see on nagu lihtne edasi minna, nüüd on 5,2 juba ja noh, tulete meelde, et kahe aastana 4,9 natuke peale on ja tean, mida nagu siin jälle rääkima on hakatud, kui see tegevus niimoodi edasi läheb, siis ühel hetkel võib olla kaheaastase võlakirja tootlus kõrgem kui kümnel isegi, kümneaastasel ja no siis hakkab selle saa juttu rääkima, et tuleb see nüüd ümberpöörat kui võlakirja kõver ja et no, kui ikkagi lüheaast intressimäed on kõrgemad kui pikemaas, et no see viitab, et majanduses on tõsised probleemid ja hakkab nagu majanduskasvuga probleeme tekkima ja noh, ütleme, noh, siis et vähesed kohad, kus see maailmas niimoodi on olnud, siis reegina sellele mingi ajooksul järgnenud majanduslangus, et noh, see on see mure, noh, kuna ajaloost tead, ütleme, kõik analüütikud seda teavad, seda loogikat siis seda kardetakse.
2: No jah, intressides rääkides ongi see, et pikaajaliselt tulid ju intressid alla, et seal kui Volcker ajal, suure inflatsiooni ajal, 70 lõpus 80 alguses intressid läksid seal 18-19% peale lüüajalist ka, nii, ja siis oli intressi tippe sealt tegelikult järgjärgult trend tuli intressi alla poole, kuna nad, kuni nad läksid siis nüüd COVID-i kriisi ajal, kui riigid tegid suuri eelarve defitsiite, intressid läksid ka negatiivseks, mida me ei osandki nagu oodata, aga see mitu arst negatiivne. Ja tegelikult see oli veel enne COVID-it ja kui need negatiivseks läksid, et see...
0: Ja COVID-i ajal korraks oli lihtsalt kõrgemal, aga mingil hetkel oli teha miinuse.
2: Ja see Euroopas oli see eriti nagu drastiline, seal ei olnud lihtsalt inflatsiooni vahepeal, Euroopas oli see probleem, aga jah, et see intressid ja nüüd me oleme, ja siis tegelikult räägiti juba, et kes see tahab nagu, ma ei tea, 30 aastaks 0,5%-ga nagu riigilaenu nagu osta või riigile laenata 0,5% intressiga ja noh, tegelikult ei olnudki mõtet, aga noh, regulatiivsetel nõudmistega tegelikult kindlustusfirmad ja vangad seda tihti peale peavad tegema. Aga noh, nüüd me oleme jõudnud tegelikult jah, et nende lühiajaliste intresside 3% juurde, pikaajalistega 5% juurde, et võibolla see oligi selline normaalne tase, aga mis on muidugi probleem on ka see need eelarve defitsiidid, et nüüd ikkagi riikide võlakoormus on paisunud palju suuremaks, usas ka seal üle 100% juba SKT-st on ju, et noh, see on ka, mis hoiab tegelikult intressiga kõrgem.
0: No me räägime siin Eestis, et täna ma vist ise, ei, täna tulid need numbrit välja vist uue aasta need eelarved on ja ma nüüd ei jõudnud lugeda veel kõik, aga eks meie eelarves on ka niimoodi, et iga aasta valitsusel on nagu valikuvõimalusi vähem, et sul nagu püsikulud on nüüd sisse pandud on ja kui palju sul nagu maksutuludesse nagu läheb minema ja no, osas on ka täna niimoodi, et igas nagu maksudollaris 7 läheb põhimõtteliselt intressid maksmisest suurusegus on ja noh, ütleme, kui need summad lähevad järjest suuremaks, siis noh, muid asju saad vähem siis teha on ja et noh, sul läheb nagu intresside peale rohkem raha kui kaitsekuludeks ja no me teame, et USA on nagu meeletud kaitsekulud, et see näitab, millises mastaabis need mured on.
2: Yeah. Selle aasta USA eelarve defitsiit on umbes 5,8% SKT-st.
0: Ja ta Eesti
2: 5,8% SKT-st ja meie siin räägib, noh, 4,5 on liiga kõrge.
1: Nüüd teeme väikese pausi ja seejärel räägime tehisaru investeeringutest, USA aktsiaturu hinnatasemest ning sellest, millised sektorid ja aktsiad võiksid aasta lõpus silma paista.
3: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
4: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee. IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
3: Investor Toomase tund.
1: Hea äripäeva kuulaja, oleme pausilt tagasi ning eetris on Investor Toomase tund. Mina olen Joonas Piir, Investor Toomase tunni saatejuht. Saate esimeses pooles rääkisid investeerimistrateeg Rait Kondor ja finantsturgud ekspert Tarmo Tanilas USA majanduse seisust, Föderaalreservi esimesest intressi tõstmisest ning sellest, miks on USA pikaajalised intressimäärad tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2007. aastast. Saate teises pooles räägime tehisarust, aktsiaturu hinnatasemest, aasta lõpul börsidel valitsevast riskidest ja investeerimisideedest. Tehisaru on selle turutsükli peamine mootor. Suured pilveteenuste pakkud kulutavad Goldman Sachsi hinnangul sel aastal andmekeskustele kiipidele ligi 800 miljardit dollarit ning järgmisel aastal juba üle triljoni. On seda palju või vähe?
0: On palju ja samas vähe, kui me nagu vaatame, milline konkurents on ja noh, ütleme, USA ettevõtted oma vahel ju konkureerivad on ja ka siis taustal on nagu kuskil Hiina, kes tahavad samamoodi nagu uut raha tõsta ja konkureerida, et noh, kuna see nõudus on niivõrd nii suur ja noh, me varem juba rääkisime, et järgmiselt 2 aastat on ikka suhteliselt kindel, et see kuskilt nagu langust ei tule, siis ma arvan siin, noh, kõik tahavad sinna Marjamaale saada ja siis noh, me näemegi seda väga suurt investeerimist ja samas ütleme, mis võib natuke pidurdama hakata osasid, on just see, et kapital on ikkagi kallim, nii et see on see ohukoht natukene.
2: Jah, yeah, et eks see investeeringute puum, andmekeskuste ehitamise puum, no, see ongi see, miks on ütleme ka kasumite kasv nii palju olnud, mis on aktsiaturge tegelikult üleval hoidnud nii hästi, et kui meil eelmise aasta lõpus aktsiaturgude valuatsioon läks juba suhteliselt nagu noh, kallivõitu tasemele, oodati, et kasumite kasv see aasta tuleb 34%, mis on ikka keskmiselt suurem, aga nüüd seks on nagu see 26% umbes tuleb kasumite kasv sellel aastal. Nii, et see on lõppkokkuvõttes, mis on nagu turge nagu aidanud ja eks on ka edaspidi vaates riski koht ju kogu aeg, et kuidas selle edasi läheb.
0: Samas jällegi, no, ta eelmine aasta hästi palju räägite sellest maagilises seitsmes põhimõtteliselt, no kõige suurematest, no, nüüd on see pigem natuke nagu laienend rohkem sinna AI poole peale, aga kuna need kasumid on tõesti nagu kõige korralikult kasvanud ja kasvavad tõenäoliselt nagu veel, noh, siis nagu suuremat ettevõtet ettevaatavad pinna kasumisuhted polegi nagu nii väga hullud, et ma vaatasin nagu see Nvidia, näiteks kui sellises maus nagu jätkub, on ju noh, okei, võibolla tsükli suhted tipp ka, aga ikkagi noh, vaadas, kui palju nad raha nagu genereerivad ja kui palju nad teistesse ettevõtetes ka nagu investeerivad, noh, kui saaks nüüd selle nafta hinna ka nagu kuidagi allapoole ja noh, sellega seoses siis nagu ka kapitali hinna nagu allapoole, siis ma ei tea, võibolla meil on, me eeldame, et see langus peaks nagu tulema, kuna turud on nii pool järjest kasvanud, on ja no okei, korona olime siin vahepeal on ja, aga muidu on jah, kui vaadata kas siin viimast nelja aastat nagu dollaris mõõdetuna, SP500 on ikkagi nagu väga oralikult numbritega ülespoole läinud ja pole siis langus nagu olnud, et noh, mingi vaheaasta võib ju tulla, kus me näeme 10-15% langust nagu ka on ja, aga pikaajaliselt nagu USA aktsiate turu vastu on suhteliselt nagu rumal panustada olnud, et see on see teema on ja.
2: Jah, see ongi tegelikult see teema ja kas praegult üldsegi tuleb sellist korrektsiooni aastat, kui see AI investeeringute buum jätkub, et noh, mingil hetkel tuleb, aga see ongi see, et kui see buum saab sellisel kujul otse, aga järgmiselt 2 aastat see buum nagu jätkub ja aga siin on põhiline see, et mis turgudel on see üks küsimus idega see AI buumis seoses, kas kiivitootjad, mälutootjad, et kas nüüd on nad ikka veel tsüklilised ettevõtted või on nadki püsinevadki sellel nagu kasumite tasandel, kuhu nad praegu jõudnud on, ja, sest et praegu valuatsiooni mõttes on mitmed nagu noh, mälukiipide tootjad on ka suht odavalt nagu innastatud.
0: Ma sul on nagu tsükli super aeg lihtsalt.
2: Jah, just, et kas see tsükkel ongi, siis ajaloo on näidanud, et nad ongi 3-4-5 aastat super tsüklis saavad väga hästi teenida, kasumit teenida, hinnad on kõrged ja siis kui lõpuks see nõudlus nagu ära kukub, siis tuleb järsk nagu kasumite langus ka.
0: No teine teema, kui me räägime aksetoru nagu potentsiaalne kasv, et üks on loomulikult ettevõtted tulemused, mis on nagu peamine, mis seda nagu määrab on, ja aga teine pool, et me peame nagu vaatama, kuidas need indeksid ka nagu kokku pannakse, et noh, sama SP500 on no, ikkagi turuväärtuse järgi, võetakse nagu suuremad ettevõtted ja need samad IPO-d, mis ma nagu rääksin, et noh, Anthropic on kindlasti, ma arvan, selline, mis on nagu väga populaarne, tuleb jälle edukalt sisse ja no, saab seal nii-öelda top 5 sisse turuväärtuste põhjal, et ja noh, jällegi kasvatab seda kasvu edasi, et
2: ja, et suru indeksid nagu tervikuna vaadates, noh, muidugi tõesti, et Microsoft on suht nagu suur ettevõtte mõõtab palju indeksit, on suht nagu rahuliku nagu valutsiooniga ja mõistlik, noh, Meta Platforms tuli nüüd oma selle AI mootoriga välja, olles ennem kauples mingi 15-16 korda ainult ettevaatavad kasumit ootu suure, või noh, suure kasvu potentsiaaligi iseenesest ja nüüd Turko hinnastas seda ümber teistmoodi 20% väga lüüks aega.
0: Aga see Meta oli nagu eelmist nädalast muidugi hea näide, et noh, palju on ju kaheldud, et noh, kas need ainesteelikud nagu ära tasuvad ja noh, nii populaarsed on ja ütleme, need asjad ju lähevad, nii-öelda sa maksad need asjad eest, need hakkavad reaalselt nagu teenima ja ma arvan, korralikult nagu teenima, et noh, ma arvan väga ei kahelda, et raha ei teeni, et lihtsalt kõik ei teeni, et noh, kindlasti on sellised, kes nagu elavad ülema võimete ja noh, pole nii palju oma kapitali, aga noh, ah, nus on ka suur, tahaks ka sellest nagu osa saada ja siis noh, see nagu keeruline.
2: No, jah, see buumi nagu üks osa ju ongi see, et paljud ettevõtted ka võidavad, kelle tõesti oma kapitali on vähem laenuvõimendus suur ja kui sa satud õigele sinna rongile, sa võid väga hästi nagu teenida, aga teist küljest sa võib-olla jadu alati, et mis riskiga sa kaasa sõidad, et seda peab kindlasti vaatama. Aga turu indeksist rääkides ma tahtsin jõuda veel Apple'i juurde, mis tegelikult on ju ka väga suure panusega indeksisse, aga mis ei ole nagu sellisel kui lai buumist osa saamas, mille lihtsalt see hardware software ise nagu müüb nii hästi, et nendel on päris nagu selline noh, ingliskeelseks sticky no, tarbiaskond on ju, et püsiklientuur on nii suur, et ta selle valutsioon, Apple'i valutsioon on tegelikult suhteliselt kõrge, aga turg hindab seda väga nagu tarbijate nagu seda püsivust selle toote juures.
0: Kuigi seal jah, vahepeal oli nagu suhteliselt nukker, ma ütleks, natuke nagu paremaks läinud, mis puhutame kui AES-ju ka, aga noh, ma arvan, et ühel hetkel Apple tuleb ka mingi üllatuse asjaga, noh, nagu need samad metad ja asjad, eks nad investeerivad ka, nii, mitte sellises mahus, aga suured summad ikkagi ja noh, ma ütleks, seal on meil potentsiaal mängus võibolla on, et
2: ja praegu me oleme rääkinud ainult nagu tehnoloogiasektorist, taibuumisektorist, aga noh, sealt me edasi jõuame tegelikult olulistele turusegmentidele nagu, mis on veel nagu ehitusvaldkond või siis seadmete toot, et noh, kogu see elektrifitseerimine, andmekeskuste rajamine, kõik see, mis on nagu, noh, elektrimajandusega seostud nii-öelda ja nende, ma ei tea, kaablite, ruuterite, switchide, lülititega seotud, et noh, need on ka osaliselt on suhteliselt kallilt nagu innastatud, aga teisest küljest nende see, noh, võimekus nagu kasumit teenida on ka järgmistel aastatel väga, väga tugev, et see on nagu oluline ka, mis traibib tegelikult seda maja.
0: No, minu arust üks paremad näited on siis samas meie piirkonnas hiljuti, noh, eeskest Soomele suurepärane uudis, aga meile ka on ju, see Alphabet investeering ikkagi Soome ja noh, Fortumile kogu see teema, aga see toobki see sama teema mängu, millest eelkõneja nagu rääkis, et noh, kogu see energia pool, et noh, meil oli seal juba enne AID ka, meil oli energiat puudu ja nüüd oli nagu küsimustki, et noh, seal on nagu see väärtus vahelik väga suur, noh, mis tähendab, seda tuleb jälle investeerima hakata, nii et see on nagu ma pigem selle osas oleks ka väga positiivne just sinna poole vaadata.
2: See on self-fulfilling proof. See on ju, et kogu aeg see ring hakkab käima nagu.
1: Ehk siis AI boom ei erguta siin ainult tehnoloogia hiide, vaid see jõuab ka energiasektori ettevõtete, nii et kõik ja, võidavad just, sellest.
2: Ja tegelikult on see ka põhirisk AI boomi puhul, kas elektrienergia tootmist jätkub, et kuidas need ajajooned nagu hakkavad kattuma.
0: No kui sul ikka jah, Alphabet tuleb ja noh, põhimõtteliselt taab nagu Loviisa tuumajaamast 22 aasta toodangu pool ostab nagu ära on ja mis tähendab seda, et Soome valitsus paratamatult on mures, et oma elanike pärast, et meil on nagu juurde vaja on ja.
2: No jah, aga see on samas ka positiivne Soome jaoks, kelle majandus nagu sisuliselt 18 aastat paigas olnud on ju, et siis nendel on kunagi see võimekus nagu oma nagu kapitaliga üles ehitatud tuumaenergi võimekus, nüüd nad saavad seda lõpuks realiseerida on ju.
1: Tuli juttu siin Meta aktsiast, mis eelmine nädal peaaegu 20% tõusis. Samal ajal on tarkvara aktsiad sel aastal kukkunud, et on saanud karistada nii-öelda. Tehisaru agendid söövad nende äri. Kas turg hakkab lõpuks vahet tegema tehisaru võitjatele kaotajatel?
2: Noh, võiks ju nii olla lõpuks jah, et tegelikult me nägime tarkvara firmade puhul, et see praeguse seisuga tegelikult see põhi tehti seal mai-juunis ära. Siis tuli Microni aktsia tegelikult tegi ka tipu, kõik see tehisaru, kui see juttu asjad tegi tipu, tuli siis talle. Ja siis erinevad tarkvarafirmad aktsiad hakkasid jälle tõusma. Ala mingi ServiceNow näiteks, mis on väga suure kasvuga USA-s või siis Salesforce ka. Ja isegi Adobe tegi seal põhi ära, et saame näha, et tundub nagu, et see kõige suurem hirm võib olla, et see kõik see äri maha kukub on nüüd maha raputatud turuosaliste poolt, aga samas nagu lõpliku kindlust veel ei ole, et mis meil on ikkagi 4-5 aasta pärast.
0: Jaa, sellele kirjutan alla, Strait rääkis, aga ma olen siin viimase nädala jooksul rääkinud konkreetselt selle valdkonna inimestega, kes selles valdkonnas nagu töötavad ja nad ütlesid ka, et võibolla hirmul olid natuke liiga suured silmad, aga samas noh, nad näevad oma nii-öelda töös ka, et noh, ütleme see AI tulek on lihtsalt nende töö teinud 4 korda efektiivsemaks, 4 korda kiiremaks, aga nad kasutavad need vanu versioone pigem vähem ja ehk natukene ikkagi ma arvan on surval kindlasti. Küsimus on kui palju on jätta.
2: Jah, sest et nad kõik ütlevad ka, et mõnes mõttes nad saavad, tarkvarafirmas saavad ka oma tooteid parandada ja AI nagu juurde integreerida sinna, et läbi selle, et mis on ka nagu õige ja mis on nagu väga oluline on ju suurte andmebaaside omamine, et AI saaks oma analüüsid seal teha, et noh, siin Euroopas on ka mitmed tegelikult ettevõtted, kes rahvusvahelist pakuvad erinevaid andmebaaside teenuseid ja andmeanalüüsid teenuseid, et nende nii-öelda püsiklientuur on ikkagi väga tugev. Lihtsalt see valuatsioon, mis enne oli, ma ei tea, nad kauplesid 35 korda PE, kuna nende püsiklientuur oli tugev, kauplevad nüüd 18-19 korda PE suhte peal, et turg võibki nii kiiresti ümber hinnastada, ilma et ettevõtte tulemused oleks kehvemaks läinud.
0: Jaa, et põhimõtteliselt turg arvestab, et kasum lõpeb 2 korda väiksemaks, et näiteks on.
1: Aga investori vaatest, kas tarkvara ettevõtted täna on hea investeering või pigem langesid nad põhjusega?
0: Ma ütleks, et siis sa pead olema selles valdkonnas võibolla, väga hea teadma, ütleme neid tooted, teenused, mida nagu kasutatakse, no mingi eelis peaks nagu olema, et lihtsalt mingil hetkel, kui kõrvalt vaad, noh, nad olid siis langevad noad, keegi julgeb nagu puutuda, eks praegu on ka natuke ikkagi murekoht olemas, et sa lähed põhimõtteliselt trendi vastu, küsimus, kas sa tahad nagu seal trendi vastu nagu pikaajaliselt olla, et võibolla nagu päris nii-öelda mitte vaatamata neid positsioone ma omada julgeks on, et nii-öelda 5-6 aastat lihtsalt nagu hoida ja mitte vaadata, et noh, see võib ka struktuurselt mingid asjad nagu juba muutunud olla.
2: Eks ta praegu on jah, nagu ma tegelikult enne juba kirjeldasime ka, et kõige suuremad hirmud mõttes on maha raputatud, teisest küljest mingit optimismi pole sinna nagu tulnud, et ma ise jälgisin näiteks Adobet ka, et sellel tulid tulemused, kasumite kasv 10% aastas nagu oodati ja lihtsalt järgmise aasta ütleme kasumik prognoosi siuke keskpunkt või ta jäi nagu ütleme 10,5% tõusootuse juures ei 10% peale või midagi sellist ja see kohe nagu investorid karistasid
0: juba
2: nagu
0: mingi
2: väikse langusega ära ja just, et tegelikult see kasv nagu seal on ju, aga kui vaadatakse, et okei, ta võib ikkagi aeglustuda natukene, no oleks nagu ettevaatlikud, aga seda peab jah kvartalisse nagu vaatama, et samas ma ütlen, et seljada vaadates, et ta oli nagu väga, noh, kasumid ikkagi kasvavad praegu, nii, et praegu pole seda muutust nagu toiminud. Aga seda peab jälgima.
1: Buffett on ju siin öelnud, et tuleks investeerida sinna, et kus on paanika, eriti kui fundamentaalselt on nagu ettevõtted tugevad. Et...
2: No eks see igaüks saab ise siis otsustada oma analüüsida.
0: Ei, no küsimus ongi, et kas ta on fundamentaalselt tugev, et noh, ta võib täna olla ka väärtuslõks mingitele ettevõtetele, et noh, siis peab tundma seda äri mudelit nagu piisavalt hästi, et innata, et kus see riski koht on.
2: Jah, ala Salesforce juht on räägitud, et umbes suur ettevõtjad ei hakka nagu oma seda, ma ei tea, müügiprogramme ümber vahetama. Nendel kõik asjad on nagu seal sees, et kas nendel on nagu mõtet ümber tõsta kuskil, et aga noh, küsimus on jah, üks on see, et sul püsiklentuur on, aga et kas sul on tuleb nagu kasvu, et see on nagu küsimus.
1: SP500 kaupleb Factseti andmetel 19,2-kordse järgmise 12 kuu kasumi juurest, mis on veidi alla 5 aasta keskmise. Kuidas on võimalik, et pärast mitut aastat tõus on turg jätkuvalt nii mõistlikult hinnastatud? Või on see petlik teie arvates?
0: No jõuame jälle sinna suurte investeeringute ja noh, nende samade pooljuhtide juurde vaadake, kuidas on kasumid kasvanud on ja et kui need välja võtta või vaadata ka siin nagu Silleri B, et noh, siis need numbrid lähevad nagu oluliselt nagu negatiivsemaks, et noh, see ongi selline natuke võibolla vetlik, aga tuleb, mida sa vaatad on ja.
2: Jah, juhu, meile sinna, et kui kaua see investeeringute boom kestab sellisel kujul, praegult me nagu näeme, kõik prognoosid on, et järgmine aasta ehitas datacentrid veel rohkem kui see aasta, ülejärgmine aasta veel rohkem kui järgmine aasta, noh, siis sellepärast ta oleks veel suhteliselt nagu optimistlikult ja positiivselt.
0: Eks see on seotud sellega, kui su majandus kasvab kiiremini kui võlakoormus või enam-vähem võrdselt, siis on nagu okei on ja kui su majandus ei kasva ja võlg kasvab, no siis sa oled nagu lõksus täiesti.
1: Mitmed analüütikud on siin öelnud, et kui see aasta tõusevad ettevõtte kasumid keskmiselt 32%, siis järgmise aastal kaks korda vähem. Et kas see on põhjendatud hirmi?
2: See aasta on lihtsalt erandlik on nende kasumite kasvu osas ka nagu.
0: See on üks asi ja teine asi on see, et kui sul kapitali hind on kallim, on ju. No see hakkab juba nagu väljaspool, ütleme kindlasti ka tarkvara ja teisi internet sektoris, aga mida kallim kapitali hind seda keerulisem investeeringut teha ja no ütleme see tõmbab ka kasumlikust alla.
1: Ehk võime järgmine aasta sellist vaheaastat näha, millele sa siin eelnevalt viitasid või? Investorid tahavad ju kõrged kasumid ja kiired kasumi kasvu näha.
0: Võime, aga ei pruugi. See teebki selle nagu mängu keeruliseks. On.
1: Seitsme suurima tehnoloogia ettevõtte osaga SP500 ületab kolmandiku. Kas indeksinvestor on tegelikult tehisaru investor, isegi kui ta seda ei soovi?
0: See number vist isegi suurem, ma arvan, see on üle 40%. Ütleme, igal juhul 40 kandis on ja et sellest on päris palju räägitud. No, tihti, et no, mingil hetkel siin SP500 tehniliselt tehti nagu nende osakaale väiksemaks, on, aga siis nad kasvasid ikkagi veel nagu nii kiiresti nagu üles. Aga noh, kui me mõtleme see sama uute IPO-de peale ja sama antroopik nagu tuleb, on, noh, see konsultatsioon pigem kasvab nagu veel, on, et kui nagu siin lähi pool aastat nagu vaadata, et ühelt poolt see on loomulikult suurem risk, teisipidi noh, on suurem tulu ka, on, kui neil hästi läheb. On, et.
2: Nii, eks see viimase, noh, 20 aasta areng ja veel enne seda, et no, suured lähevad järjest suurem. Ütleme, et tegelikult võibolla sa, ma ise tunnet, see on kuskil 2006 või midagi, või millal see Google aktsiturgude tuli ja niimoodi ja siis pärast seda ka Meta mingil hetkel, et noh, nad hakkasid oma konkurent järjest ära ostma, see ongi sa muutud järjest suuremaks, järjest kindlamaks, järjest tugevama tulupositsiooniga, sest sa saad järjest paremini konkurent ära osta.
0: No, mida praegu teeb eriti kiiresti nagu Nvidia on ja, no ikkagi, no raha tuleb nii palju peale on ja vähegi nagu atraktiivsem tehnoloogia on, ostatakse kas kõik ära või enamus ära on.
2: Ja Nvidia puhul mul tulin meelde, et Jensen Huang ütles huvitavalt nüüd just täna, et ka seoses selle A-investeeringutega sellega, et kui see Anthropicu juht ja ChatGPT juht Altman hakkasid ütlema, et nagu me peame mingid reeglid panema nagu AI nende arengute peale ja niimoodi ja siis Jensen Huang väga oli imestunud selle üle, et come on, et te ise arendate tegelikult neid AI, neid LLM, et te saate ise tegelikult nendel arengutel nagu päitsed pähe panna. Mm-hmm. Ja soovite, et miks te tahate nagu riikliku selliste piirangut peale. No, eks seal võibolla ongi see kartus muidugi, et kui keegi hakkab endale piirama midagi, siis see konkurent võtab jälle mingisuguse rolli üle. Aga noh, Jensen Huangi nagu väljend oli see, et kas see oht või risk on ikkagi nii suur, et te saaksid ise seda kõige tegelikult kontrollida.
1: Analüütikute koondhinnangul võiks SP500 siin järgmise aasta lõpuks kerkida 9300 punktini, et on see liiga optimistlik lähenemine tänasest vaatepunktist või on see täiesti reaalne, et kui me vaatame, et noh, et detsembris lubatakse intressid tõusu ja jätkuvalt majandus kasvab, aga mitte nii kiiresti riigivõlg kasvab, et
0: see on võimalik, kui nende suurte teisintigi firmadel läheb jätkuvalt nagu hästi. Kui seal on näha mingit murekohti, noh, turg hakkab nägema, et sellises mahus investeeringud ei tule, kui ta hakkab pidurduma, noh, siis hakatakse, ma arvan, kahtlema ja siis tuleb kohe need pealkirjad, et aga noh, ma ei tea, kas meil ikka nii palju nagu aksetes vaja olla, et kui me nagu 10-aastase võlaga teenin 5,2%, et panen osa raha sinna näiteks, et noh, kuni sinna maani, ma arvan, on okei.
2: Okay, ja, eks praegu ongi see peamine, kui see AI boom sellisel kujul nagu läheb edasi, siis igasugust mingid väiksed nagu nõksatused alla, need süüaks ikkagi veel ära, aga noh, siin ikkagi riskid on, millega peab arvestama, ma arvan, et paljud investorid vaatavadki, noh, üks ongi see intressid määra tõus, et ta hullult nüüd segama nagu jakaks on ju, siis no mis on toodud A-investeeringutes pettumus on ju, et on võibolla liiga palju liiga kiiresti või see tulusus ei ole lõpuks seal nii suur on ju, kuigi noh, seda me praegult ei saa veel minu mõelest innata selliselt, et sellised on nagu peamiselt riskid ja noh, geopoliitika ka võib-olla, et see omakorda mõjutab seda inflatsiooni nagu ootust ja sealt omakorda intresside ootust, sealt omakorda kapitali kalliduse ootust.
0: No seal on jälle teisipidi, noh, ütleks, et täna on turul ikkagi päris palju muresid, on ju, et võib tulla ju ka positiivne senaarium, on ju, mis tähendab näiteks seda, et noh, ma ei tea, ikkagi ühel hetkel on kõige nii valus, et see Hormuusi väin tehaks ikkagi nagu lahti, on ju. Ja nafta enda, kui hakkab allapoole tulema, ma ei tea, kaua see Venema nüüd jõuab sõdida, loodame, et väga jõua, on ju, et noh, lõpeb võib-olla see sõda ka nagu ära, on ju, siis tulevad need positiivsed noodid ka ju mängu, et...
2: Nii, et selles mõttes küll, et meil on isegi praegusest tasemest võimalik veel tegelikult veel noh, positiivseks minna.
0: Ja no, ütleme, reaalselt on need kohti, ja. Kus võiks nagu olla positiivne üllatus ja. On. Ja.
2: Aga muidugi see, mis oli see deep seek moment, nii-öelda, et Hiina mingi LLN mudel hästi odav nagu tuleb turule, mida siis, mis hakkab sööma, ma ei tea, antroopik, ZKP, et turu osa on ju, et noh, kui midagi sarnast uudistele tuleb turule vahepeal, see võib ka mingi asju ära ehmatada on ju. Või siis tulevadki kiibi või mälusektoris tulevad, ma ei tea, uued tõhusemad asjad, uued konkurentid, niimoodi, et need marginaalid ikkagi hakkavad nagu langema, noh, see on ka tegelikult üks pilt, mida vaadata nendes sektorites.
1: Aga millised sektorid teie hinnangul praegu on kõige paremas positsioonis sinna läbi jäänud, et noh, AI puudutavad sektorid on siin tugevas positsioonis, tarkvara ettevõtted jällegi süksed
0: No pangandusel läheb kõik hästi praegu, no ütleme, ma ütleks seni, kuni nagu albased laenu nagu peab ju olegi, on ju, siis ma isegi imestan, et noh, kui vaadata nagu USA finanssektorit, see liikumine on nagu olematu, on ju, kuigi noh, ütleme, seal on iposid tehtud, võiks sead nagu tulu tulla, on ju, ja erinevad tiile ja ka ei ole nagu väga hästi. Euroopas vastu pidi pigem on nagu teist aastat järjest nagu ülikasti, noh, Skandinaava pangad on väga palju tõusnud, Lõuna-Euroopa pangad on tõusnud, Võibolla Eesti pangad on natuke naljakad, on ja, et nagu ei saa aru, et me oleme enam-vähem samas keskkonnas on ja kuidas see vahet nii suured on, aga no seal on jälle no, teisipidi, et teatud piirin on ja, et noh, rahandi tohi ka väga palju üles minna on ja, no siis mis on heas seisus, no siin käis läbi, ma ütleks, et energeetika on ka ikkagi koht on ja, kus ma oleks nagu positiivne farmaatsia võibolla on kergelt paremaks hakkanud minema, seal on lihtsalt on vähem investeeringud tehtud ja noh, see sama oi tuleb nagu mängud, noh, Võibolla Moderna on hea näite, et noh, aktsia, mis maksis eelmine aasta $25, nüüd on 200, on ja. Noh, see on nagu ettepõhiselt kõige asja tulnud, aga kus on nagu rasked, on lihtsalt noh, kapitali mahukad sektorid, mis on nagu intressid tundlikud, noh, ehituses on raskem, ma arvan, kinnisvaras on natukene võibolla raskem, kui me nagu laenumahte vaatame, siis noh, pigem nagu uued rekordid tundub, et kõik on nagu hästi, aga lihtsalt noh, potentsiaalselt, kui me tarbija peale mõtleme, noh, kus on nagu püsikulud lähevad üles alates energiast on ja ma ei tea, mille tall tuleb on ja kui laenukulud lähevad nagu üles, siis noh, tarbiasektor on nõrgem, noh, luksuskaupade tootjate läheb üllatavalt kehvasti praegu, et tundub juba nagu, noh, võibolla natuke vara nagu osta, aga päris huvitavad ja aga noh, võibolla siis, mis on veel hea, et noh, sellised, kui vaadata kogu see tehisintellekti sektor, kogu selline nagu ahel, väärtusahel võtta, noh, siin on hakkanud tulema ka sellised indeks aksed juba, et kus varem olid ainult nagu tehnoloogia veermad, aga nüüd on enam-vähem sellised, kus on ka kas kolmandik või pool on energia veermad, et kui need kokku panes, see mul tundub ka võibolla päris huvitav.
2: Ja et kui Euroopast alustada, siis tõesti, et noh, pangandus on juba väga hästi nagu tõusu, nüüd ongi küsimus see evolutsiooni teema, et noh, just, et intressid, et tõus isegi tegelikult ju on ka kasvatab nagu nende neto intressi tulu, kui muidugi kulupoolele tuleb teisest küljest järgi on ja siis ta hakkab nagu seda survestama, et samas kuna pangad on nii palju tõusud, nad ei ole nii odavad tõesti, kui nad olid mitmed aastad siin olid päris nagu odavad.
0: Nüüd on aga ma ütlen, et on ka panku, mis ei ole tõusnud.
2: Investorite meelestatud, siis kas ta tahad sellest regioonist osta.
0: Just, ja, aga lihtsalt nagu sellist kohti nagu on isenesest.
1: Lõpetuseks küsiksin Microni kohta, et kolmapäeval tulevad siin Microni tulemused, et mida te ise sellest ootate, mida tuleks investoril kõige rohkem jälgida tulemuste puhul?
0: No ma arvan, see üllatus ei ole, et tulemused tulevad väga head, isegi ülihead. Küsimus on lihtsalt, et milline see tuleviku väljavaade on, et noh, seal on nüüd nagu ametlikud numbrid, mis on nagu välja õigutud, mis nagu oodataks, aga ma arvan, et investorid ootavad seda tegelikult nagu rohkem ja seal läheb nagu keerulisemaks, et võibolla noh, parim leidja on võibolla see sama Nvidia, kus ikkagi see nagu prognoos oli väga võimas, mis puhutab nagu kiipide kasvu selleks aastaks, et ja noh, need pole väiksed ettevõtted, et ma arvan, see on nagu oluline, et kasv jätkub, just see sama, et kas see tees läheb edasi, et investeeritakse, et see on oluline.
2: Jah, samad sõnad, et praegu on tulemused head, küsimus ongi ootustes ja selles, et kas need ootused või mis prognoositakse järgmisteks kvartaliteks ületavad need kõige optimistlikumaid ootusi. Kui need kõige optimistlikumaid ootusi ei ületa, no, siis võib tulla isegi negatiivne.
0: Aga tundub, et see pilt on natuke paremaks hakkas minema, kui vaadata natuke ka nagu Lõuna-Korea tootjad, kus asi nagu mingil hetkel kuumenes täitsa üle. Ja nüüd on nagu mõistlikumaks läinud.
2: No jah, seal no, ja sellise laenu võimenduse tohutu vasetamine nagu aktsia tõstmiseks.
0: Just see, aga mõtlen, nüüd on normaliseerunud.
2: No, seda küll jah, et Micron aktsiaga on ju, et ta ei ole oma tippude juures enam, et tublist allpool, et seda õhk on seal ikkagi välja lastud.
0: Et pigem, kui peaks nagu panus on halb sõna, aga pakkuma, siis ma arvan, tulevad sellised numbrid, mis viivad aktsia veel üles poole.
1: Mina olen Joonas Piir, investor Toomas Tunni saatejuht ja stuudios olid külas investeerimistrateeg Rait Kondor ja finantsturgud ekspert Tarmo Tanilas ning investor Toomas Tund lõpetab. Aitäh!
2: Aitäh!
0: Aitäh!
3: Investor Toomas Tund.
4: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Vene eriteenistus tellis Milremi süütamise. Varidirektoreid pakutakse Eestis loata. Arko Vara lahkub Bulgaariast. Leke paljastas antroopiku kahjumid. Lait tiirimaksed jäid ootele. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaasiakt, teatas Riigikantselei. Peaminister Kristen Michal ütles, et eesmärk oli hirmutada Ukraina toetajaid. Kaitsepolitsei juhi Margo Pallosoni sõnul on ohus kaitsetööstus ja Ukraina abistajad. Milrem tarnib koos Euroopa Liidu riikidega Ukrainale mehitamata maismaa sõidukeid. Välisminister Margus Tsahkna lubas sanktsioone karmistada, kahtlustatavad on vahistatud. Äripäeva eksperiment näitas, et varidirektoriga firma tellimine on Eestis väga lihtne. Teenust pakkusid ka vahendajad, kellel puudub selleks Eestis tegevusluba. Nõustamisfirma Palandini juht Roman Palandin pakkus Eesti variisikud kuni 15 000 euro eest. VM Globalsi juht Vadim Mihailov soovitas kontodeks pankade asemel makseasutusi. Palandin ja Mihailov ütlesid hiljem, et vestlused olid vaid tutvustavad. Rahapesu andmebüroo sõnul on kattevari keelatud ning klienti tuleb kontrollida. Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Arkovara müüb viimase Bulgaaria arendusprojekti ja keskendub Eestile. Firma sõlmis eellepingu 75%-lise osaluse müügiks Sofia lähedal Botanica Loseenis. 6,3 miljoni eurose tehinguga väljub Arkovara Bulgaaria turult. Ettevõtte juht Rait Riim ütles, et ligi 20 aasta pikkune periood lõpeb. Müügist vabanev raha suunatakse Lutteri kvartalisse ja Arkojärve elukvartalisse. Tehisaru firma Entropiku lekkinud börsiprospekt näitas kiire kasvu väga suurt hinda. Ettevõtte teenis mullu 42 miljardit dollarit puhas kahjumit. Suur osa sellest oli raamatupidamislik, kuid taristukulud kasvasid kiiresti. Käive kasvas 4,6 miljardi dollarini ja taristukohustused ulatuvad 518 miljardi dollarini. Reutersi järgi hindavad analüütikud ettevõtte väärtust ligi 2 triljoni dollarini. Prospekt hoiatas ka väheste suurklientide ja ohtlikult käituvate mudelite eest. Investeerimisäppi Lightyear klient oodas pangavahetuse ajal 500 eurost väljamakset ligi 2 nädalat. Viivitus tekkis, kui Lightyear vahetas LHV USA suurpanga City vastu. Klient ähvardas pöörduda finantsinspektsiooni poole, seejärel jõudis raha kohale. Lightyeari Euroopa juht Andres Kitter ütles, et City kontrollis üksikuid makseid põhjalikumalt. Firma lubas parandada infoliikumist ning pakkus investorile 50 eurot hüvitist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ning mitmel pool on nudu. Õhutemperatuur on 7-12 graadi, rannikul kuni 15 graadi. Homme on oodata innelõunal vahelduva pilvisusega ilma, kohati võib sadada hoovihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi ning Tartus ja Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.
5: Lao mure lagedale. Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtluste teekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Vene eriteenistus tellis Milremi süütamise. Venema kasvatab sojakulusid rekordini. Antropiku prospekt paljastab hiigel kahjumi. Arko vara lahkub Bulgaariast. Riigikohus piirab karistusandmete avaldamist. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaasiakt, teatas Riigikantselei. Peaminister Kristen Michal ütles, et eesmärk oli hirmutada Ukraina toetajaid. Kaitsepolitsei juhi Margo Pallosoni sõnul on ohus kaitsetööstus ja Ukraina abistajad. Milrem tarnib koos Euroopa Liidu riikidega Ukrainale mehitamata maismaa sõidukeid. Välisminister Margus Tsahkna lubas sanktsioone karmistada. Kahtlustatavad on vahistatud. Venema plaanib 2027. aastal kasvatada kaitsekulud rekordilise 178 miljardi euroni. Reutersi nähtud dokumentide järgi on see üle veerandi rohkem varasemast kavast. Järgmise kolme aasta kaitsekulud ulatuvad kokku umbes 520 miljardi euroni. Samal ajal kahekordistati tuleva aasta eelarve puudujäägi prognoos 3,2% majandusest. Riigi võlg kasvab üle võimude turvaliseks peetud piiri ning valitsus kavandab makse. Lekkinud börsilemineku dokumendid näitavad tehisaru firma Antropiku väga kiiret kasvu ja suuri kahjumeid. Ettevõtte mullune käive kasvas 12 korda, kuid puhas kahjum oli 42 miljardit dollarit. Finantsturgude ekspert Nelli Jansson ütles, et numbrid on päris rajud. Tema sõnul on võtme küsimus, kas suur panus arvutusvõimsusele ennast õigustab. Jansson märkis ka, et prospektis kirjeldati riske mahukamalt kui ettevõtte äri. Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Arkovara müüb viimase Bulgaaria arendusprojekti ja keskendub Eestile. Firma sõlmis eellepingu 75%-lise osaluse müügiks Sofia lähedal Botanica Loseenis. 6,3 miljoni eurose tehinguga väljub Arkovara Bulgaaria turult. Ettevõtte juht Rait Riim ütles, et ligi 20 aasta pikkune periood lõpeb. Müügist vabanev raha suunatakse Luteri kvartalisse ja Arkojärve elukvartalisse. Riigikohus piiras kustutatud karistusandmete tähtajatut avaldamist kohtulahendites. Kohus pidas põhiseaduse vastaseks süütamise ja enamiku narkokuritegude andmete jätkuvat avaldamist. Riigikohtu hinnangul on see sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. See võib raskendada tööleidmist, õppimist ja ühiskonda naasmist. Riigikogul on nüüd pool aastat aega seadust täpsustada. Rohkem uudiseid lue Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata enne lõunal pilves selgimistega ilma. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Pidu, sööka, maitsev.
4: Happy!
3: Kust ma peale cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee.
3: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
8: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
9: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
10: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
11: Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekord räägime Euroopa Liidu uuest pakendimäärusest ja sellest, mida see e-kaupmeeste jaoks muudab. Uus pakendimäärus hakkas Euroopa Liidus kohalduma 12. augustist. E-kaupmeeste jaoks tähendab see muuhulgas survet vähendada pakendite mahtu ja tulevikus piirata tühja ruumist saatmist. Omaette väljakutse on piiriülene müük, kus kaupmehel võivad tekkida eri riikide pakendite registreerimise, jäätmekäitlustasude, aruandluse ja kohaliku esindaja kasutamise kohustused. Määruse järgi peab e-kaubanduse pakendi tühja ruumi osakaal tulevikus jääma maksimaalselt 50% piiresse. Sellest, mida uued nõuded e-kaupmehele praktikas tähendavad, millised

0: kes on pannud endale kohustuse või see nii-öelda kaupmeestele kohustuse, et sinna müügil tuleb volitatud esindaja endale määrata. See volitatud esindaja toob kaasa selle, et enamus riikides on pandud siis, et volitatud esindaja, sa pead hakkama 200-300 euri iga kuu maksma püsitasu, pluss siis see, et kui sa paketi registreerid, siis kõik muud tasud. Ja ma olen enam vähem ka välja arvutanud, et kui sa müüd nüüd 15-se oletama, no ütleme pooltes Euroopa Liidu riikidesse ja kui seal nüüd kehtivad need nõuded, et siis kuskil 40-50 000 euri hakkad aastas lisaks lisatasu maksma. Kui sa müüd nüüd alla 10 toote kuus kuskile riiki, siis olenemad, noh, keskmisel kaupmehel ilmselt terendab sealt kahjumliselt selle müügi pealt. Ja väga paljud kaupmehed on, eriti mida väiksem sa oled, on teatanud, et loobuvad müügist.
1: Et siis keskenduvad ainult koduturule.
0: Mm-hmm.
1: Et aga suuremad neil tasub see ära.
0: Ja lisaks on ka platformid, näiteks Amazon ja eBay on teinud juba teated, et septembri lõpuks tahavad, et saanakse teada, et on valitud esindajad määratud täpselt sellest määrusest, kuigi seda määrus tegelikult tõlgendatakse valesti.
1: Erinevalt.
0: Et just, et seal ei ole just sellist kohustust, et suuremad selles mõttes elavad selle üle, ja, et seal on rohkem müüki ja rohkem kasumeid.
1: Aga kas igal ettevõttel peab oma see esindaja olema või saab võtta mingi agendi, kellel on mitme teepoed ja siis maksta ühiselt seda tasu?
0: Seda ma ei tea. Sa pead selle esindaja endale leidma sealt koha pealt, et vaevalt, et need esinejad on nõus sellist. Ta ilmselt tahab iga ühe käest seda 300 eurot kuus saada.
1: No teine probleem, teine asja, mis seal tuli, oli ka see ülepakendamine ja õhu saatmine, et kuidas see Eesti e-kaupmeestele täna tundub, et kas kui palju, mis see nagu suures plaanis tähendab?
0: See ühest küljest on see nagu okei ja tervitatav, teisest küljest jälle, noh, kes kaupmehena ei tahaks ruumi säästa, aga selles mõttes ta mul isiklikult ka meeldib, et natukene, et Eestis on küll seda probleemi, näiteks iluti ühe toote, kui ma sain, siis ma pidin ka noa appi võtma, et ma ei tea, mitu kilomeetrit sinna oli kilet ümber pandud ja seal sees väike asi suurte karpi, et noh, et meil tegelikult natukene, selles mõttes on tore, et kaupmees peab hakkama mõtlema, et selle ruumi säästmise koha pealt, et seal on selles mõttes ruumi.
1: Ruumi säästmine siis pigem tarbija ja saatmise vaates, mitte siis enda kaupluse lao vaates vist ilmselt.
0: No jah, mõlemas vaates, et mõned pakendid näevad ikka väga koledad välja ka, et kus tõesti on ta niimoodi mätsitud või noh, kasutatakse ette juhtuvad siis nii-öelda karpi kuhu panna. Et, aga teisest küljest noh, jälle, et me ei saa kõik asju hakata mõõtuma, eks ju, et kui ette panna, et milline see pakend sul võib seal olla, täpselt või peab olema, et seal on jälle oma sellised nüansid.
1: Kui teadlikud täna Eesti e-kaupmehed on nendest uutest nõudmistest ja millal siis hakatakse muudatusi tegema, et see alles siin natuke rohkem kui kuu aega tagasi jõustus?
0: Nad on teadlikud meie liikmed küll vähemalt, et mis? Ja siis on hästi palju poleemikat ka tekitnud viimasel ajal.
1: Millised punktid need kõige keerulisemad on ja kõige rohkem küsimusi tekitanud?
0: No kõige, eks seal muidugi see, seal pakendite puhul see plasti pool Eesti jällegi võtab natuke rohkem vastu kui Euroopa Liit nõuab, eks ju, et ühekordselt söögi joogi topse ei tohi kasutada ja kõike muud sellist poolt, et see noh, see pakendite pool tekitab probleeme, et mitte ainult müüjatele, aga tegelikult ka pakendi tootjatele. Et noh, seal täpselt samamoodi, sa pead põhimõtteliselt müügi hetkel, kui sa müüd, sa pead esitama aruande, aga sealt suur osa pakendeid näiteks läheb võibolla kuskile välismaal ja võibolla aastate pärast seda alles täpse koguse, siis sa pead tagantjärele korrigeerima. Et noh, Eesti probleem selles mõttes on see, et meie ettevõtjad on ikkagi väiksed ja õhukesed, et meil ei ole lisa inimest, kelle ei ole mingit kohustust anda, mingit aruannet täita, eks ju. Et see pool ja noh, teine pool, et mis on nagu ikkagi jama on see, et seal Aasia poolt tuleb ikkagi suhteliselt nagu valimatult kõik sisse, on ju, kes ei pea täitma neid nõudid, et eks see paneb surme.
1: Martin, et aga kuidas lao poole pealt toimub, et teie väga palju saadate, nii-öelda olete marketplace'i moodi rohkem, et ja edastate kaupa, et kuidas satub väike kaup üldse suurde kasti?
2: No, meie puhul on see väga keeruline, sest suur osa kaupa liigub tootja käest otse kliendile. Uh-huh. Et me ei näe ise seda pakendit. Ehk ei teagi palju seal pappi või plasti üldse seal ongi. Ja siis kui tuleb aruanduse aeg, need riigid küsivad seda infot, siis me ei teagi tegelikult palju siis panna, sest tootja ei anna, oleme AI-ga analüüsinud, osad siis need

0: registreeringu firmad ütlevad, et ka, et tehke AI-ga, et ega me ka väga täpselt ei teagi ja on sihuke kuidagi üldine ja ei teagi, et noh, kui meil laos on peamiselt mööbel, siis see mööblipakend on üpris hästi ära kasutatud, et seal ma ei näe mingit õhuprobleeme küll, et pigem võiks olla isegi veel tugevamini pakendatud, sest kui tuleb mingi kriim või kriimustus peale, siis peab noh, saatma uue toote või uue detaili ja siis läheb seda pakendit jälle rohkem.
1: Aga kui palju te ise kirjutate ette nendele ettevõtetele, kes läbi teie müüvad, et kuidas nad peavad pakendama ja mis asju kõiki nõudeid täitma?
0: Kuna me oleme nii väike firma ja neid tegelikult väga ei huvita meie soovid, siis me ei saa mitte midagi ette öelda neil tootjatele.
1: Kas õhu saatmine e-poele on juba praegu rahaliselt kahjulik või on ka mõnikord odavam saata liiga suur kast, kui ehitada keerulist pakkimisprotsessi?
0: Jõgi raske öelda. Me kasutame peamiselt EPD ja kargobussi ja kulleri teenuseid.
1: Et neil on juba optimeeritud?
0: Jah, et ma ei usu küll, et meie enda pärislaost liigub välja tooteid, kus oleks palju õhku sees, et pigem me saadame alati originaalpakendis ja originaalpakend on mööbli puhul päris hästi ära kasutatud, et sellest vaba ruumi nagu ei ole seal, et ei saa olla ka vaba ruumi, sest muidu hakkab see toode loksuma ja võivad tekkida veel suuremad kahjustused.
1: Mis selle uues Euroopa Liidu pakendimäärusest teile kõige rohkem peavalu valmistab?
0: Meile kõige rohkem valmistab peavalu see, et puudub info, et kus riigis mida tegema peab, et kas ma saan otse riigile, mis mahud on, kas ma pean võtma mingi esindaja ja siis veel ühe esindaja, siis kes reporteerib talle ja põhimõtteliselt ma pean ise, mu aeg on niigi piiratud, sest me oleme väike firma ja ma pean siis internetist otsima ja googeldama AI-ga tegema, et kus ma mida pean tegema, millal pean raporteerima. No ma olen nüüd koostanud omale Exceli tabeli, kus on siis näha, et mis riigis kuna ma teen, aga alati on ikkagi mul mingi hirm seljadega, et äkki ma saan kuskilt mingi trahvi või kuskil ma olen midagi valesti teinud, et tuleb mingi hästi tõsine kontroll kuskilt. Et minu arust võiks olla ikkagi mahu mingi piirang, et ei saa olla, et mul on 10 müüki Portugalis ja ma pean maksma 1000 eurot aastas tasu ja siis mingi teine firma, kes müüb 1000 toodet, maksab tema täpselt sama palju.
1: Karin, mis on teile valmistab kõige suuremat peavalu sellel uues pakendimääruses?
2: No meie oleme selles mõttes huvitavas positsioonis, et meie oleme ju mitte lihtsalt e-kaupmees, vaid me oleme tootja, eks ju. Et me müüme otse jaeketile, me müüme erinevate e-platformide kaudu ja meil on veel ka oma e-pood. Ehk siis meie peame tootjana kuidagi selle kõik kokku panema optimaalselt. Et kui meil ühed valdkonnad, mis on siis nagu just kui e-kaubandus on ühed nõudmised, siis meie peame kuidagi ikkagi väike ettevõtjana kokku viima nende nõuetega, mida nõuab meil näiteks jaeket, kus tuleb meie kõige suurem müük, mida nõuab meil lõppklient, eks ju, ja mis on üldse optimaalne tootja vaates. Ehk kui enne oli siin küsimus, et kuidas sõtub õhk pakendisse või kuidas sõtub õhk pakki, siis tegelikult tootjana meie, mitte kunagi on meie huvides see, et me transportime õhku. Sellepärast, et täpselt nagu Martin ka ütles, me peame kaitsma oma toodet, eks ju, selles protsessis, logistikaprotsessis. Me peame eriti rahvusvahelise müügi puhul näiteks otse kliendile. Me peame maksma mahu pealt logistikafirmadele, mis tähendab seda, et mahukaal teine kord võibolla on suurem, suur pakend, sa maksad rohkem kui tegelikult päris kaalu pealt. Me peame mõtlema sellele ja nüüd olles tootjana ka veebi platformide või näiteks, noh, ma pean silmas siin näiteks Amazoni, selle müügi kanali kaudu müües. Nüüd peame hakkama mõtlema ka sellele, et kui juhuslikult keegi otsustab meie Saksamaa poest tellida kaks pakiga Austriasse, siis mis ma nüüd teen, sest mul ei ole seal agenti pakendi valdkonnas esindaja. Et kui ühtepidi on see kõik raha, aga teistpidi on see kogu see bürokraatia, nagu Martin ütles, et ma ei tea, kus kohas tuleb see järgmine hoop, mida ma võib-olla midagi valestada lihtsalt selle pärast, et ma ei jõua olla kursis sellega, mida iga riik tahab või mida nüüd see regulatsioon täpselt igas riigis kaasa toob. Sest et nagu siin sai ka enne mainitud, siis Eesti on eriti tuntud selle eest, et me oleme natuke tublimad, kui Euroopa regulatsioon isegi nõuab ja iga riik ka neid regulatsioone veidikene erinevalt tõlgendab.
1: No tublimad, siis selles suhtes, et võtame maksimumi ja natuke rohkem vastu.
2: Ikkagi natuke rohkem ja ikkagi viielised. Ja absoluutselt. Et just et selle kõigega ennast kursis hoida on väga-väga suur halduskoormus tootjale ja ettevõtjale.
1: Aga kus te saate nagu infot, et selles suhtes, et ka Tõnule on siin küsimus, et kes selle info kokku paneb, et kui nii-öelda liit kogub kokku, eks riik määrab ära, et niimoodi hakkab toimuma, liit kogub info kokku, siis peab tootjad ise info saama kuskilt, kellega suhtlema, et kus te selle info saate üldse, et asjadega tegeleda vastavalt nii nagu on määruses ette kirjutatud?
2: No selles mõttes liidud aitavad väga palju loomulikult, aga mitte kõik ettevõtjad, mitte kõik tootjad ei ole ju liitudes, eks ju?
1: Just.
2: Et teine kord juhtubki nii, sa ei jõuagi kõigega kursis olla. Sul ei ole selleks eraldi inimest, kes tegeleb pakendi teemaga või regulatsioonidega. Et võtta juhina, sa pead olema kursis nii palju, kui sa vähegi suudad. Mõnikord käibki see lihtsalt nii, et sa saad kuskilt vastu näppe ja siis õpid läbi vigade. Nii kurb, kui see ka ei oleks.
1: Tõnu.
0: No tegelikult, no hea näide on minu arust OSS, EMTA käibemaksu deklareerimise süsteem. Kui sa müüd üle Euroopa, väga mugav on, et kõik deklareerid Eesti EMTAs, tead iga riigi käibemaksu määra, nemad ise jagavad teiste EMTA-dega, eks ju, et ma olen seda teinud ka korduvalt ettepanekud ka Eestis ja Euroopas, et või Brüsselis, et tuleks samasugune süsteem luua, et see lahendaks. Ja noh, teine asi, et tegelikult võiks ka ju Euroopa riigid erinevate riikide nii-öelda kliimaministeeriumid omavahel suhtlevad, et tehke üks nimekiri siis, et selles riigis sealt kaudu saad registreerida,
1: spiker,
0: mida teha spiker, eks ju, et neid ei ole ju üldse raske teha, on ju, et sellised väiksed asjad, mis puudutab veel, no siin hästi palju jaburusi, et ma võib-olla lisaks veel selle, et noh, kuna pakendid sa pead, ühes küljest on see nagu jällegi ametniku vaates, kui sa vaatad, et noh, et loogiline ju, et kui sa lased pakendi turule, sa pead kohe selle registreerima, aga kui sa oled nüüd nii-öelda nii nagu Karin just rääkis ja teine asi, et kui sa oled kas või näiteks pakendi tootja, sa lased suure koguse pakendeid nii-öelda turule, sa nad kohe registreerid, võtad nad Eestis arvele, aga sa ei tea, kes on see ostja tegelikult. Peale seda sealt võib tekkida täpselt nagu oli see, et tellitakse Austriasse, ka pakendi tootjal tekib see, et sealt näiteks suur osa 2/3 hoopis tellitakse kuskile välismaale, läheb kuskilt edasi, siis aastate pärast sa saad tagant järele statistika, siis erinevates riikides on erinevad tasud, suurused, siis sa pead ümber arvutama, noh, see on õudne bürokraatia.
1: Aruandeid uuesti lahti tegema, muutma
0: no,
1: hakkama.
0: Just, et noh, see on nagu selline totrus pool seal jälle, et nõme, jah.
1: Aga Karin, et selles suhtes, et kuidas te saate see pakendi ja kaalu ja mahu viia miinimumini, et selles suhtes, et kuna te peate suhtlema tootjana pakkuma klientidele toodet jaeketile ja siis ka e-kaubanduse nõuetega vastama, et kus te leiate selle optimaalse miinimumi, maksimumi, et kõik oleksid rahul? Et ilmselt kõik jääl pool on omad nõuded ja teed, et kus te see keskte leiate?
2: No selles mõttes leiamegi mõnikord katseeksitusmetodil, selles mõttes, et me peamegi vaatama, kuhu tegelikult meie kõige suuremad mahud lähevad. Ja noh, selline praktiline näide, niimoodi juhtubki mõnikord, et me peame natukene jätma õhku, transportima õhku, sest näiteks meie tootjana jaekaubandus nõuab meil kindlat suurust, ehk meie ei saagi väga palju suurtesse jaeketidesse ka välismaal müües öelda, kui suur pakend meil on, nemad ütlevad, mina tahan ainult kuuta karpi. Ja või tahan 10 toodet transportikasti ja loomulikult me peame olema äärmiselt kuluefektiivsed, me võtame selle kasti, mida jaeket meile ütleb, et selline peab olema transportikast, selle me võtame vastu, mis sa tahad meile müüa ja me tellime neid väga suures koguses, sest me peame optimeerima kulusid, nüüd on meil see kast hästi suures koguses laos, aga nüüd meie väike e-pood seal kohalik klient ütleb, et aga mina ei taha seda 10 toodet sinna kasti, mina tahan ainult 2 täna tellida ja siis sul on suures koguses optimeeritud kuluga transportikast seal, sa ei hakka selle ühe kliendi pärast tellima teist väga kallist kasti, sest tema peab ka hea hinnaga toodet saada. Ja nii võibki juhtuda see, et sa tegelikult optimeerid, sa võtad riski, sa oled, võtad ka riski, et sa pahandud seda ühte klienti, eks ju sellega, et sa saadad ta lõhku. Aga mis sa siis teed? Mis see variant on? Kas ma üldse lähen siis selle B2C kliendile? Kas ma siis ettevõtet otse kliendile? Kas ma hoian seda kanalit üldse lahti? Lõpuks on see minu strateegiline otsus, sest et kust ma optimeerin, kellele ma lõpuks vastu tulen, eks? Sest et klient tahab head hinda, mina tahan ka jaeketis müüa, muidu ma ei ole tootjana jätkusuutlik. Et need on väga rasked otsused tegelikult. Mida tootja peab tegema.
1: Arti, mis te olete muutnud enda protsessides arvestades seda uut määrust, mis nüüd kehtima hakkas?
0: Et kuidas raporteerimine näiteks?
1: Kas seda olete lihtsamaks muutnud enda jaoks selgemaks andmete kogumised?
3: Või siis, et mitmest riigist oled nüüd müügist loobunud?
0: Me oleme kuskil loobunud 4-5 riigist, et ikkagi kus olid riigis müügid, oli ühe riigi kohta 10-20 müüki, siis noh, ilmselgelt see ei tasu ära, sest et millegi pärast on, et kuidagi need raporteerimise tasud, just need vahendusfirmad võtavad äärmiselt suuri tasusid ja ma ei saa aru, et kas siis nagu küsidki nii palju kui lihtsalt tahad ja ongi kõik, aga põhimõtteliselt
1: saad sa äkki tuua näiteid, et mis need tasude suurus määrad enam vähem on, et millest, mis sa nüüd maksimum tasule näinud, mis on küsitud?
0: No, et saime Portugali kohta pakkumise, kus volitatud esindaja registreerimistasu oli 673 eurot ja andmehalduse ning deklaratsioonide tasu 413 eurot aastas. Ehk siis esimene aasta oleks meil umbes 1100 eurot plus siis nüüd pakenditasu ja näiteks, kui mul oli 10-11 müüki, siis noh, see pakenditasu seal tõenäoliselt on mingi 1 euro võibolla või 2 euro. Aga see 1100 ma maksan lihtsalt, et ma saaks registreerida. Ja osades riikides on niimoodi, et ma saan otse riigile registreeruda ja osades riikides ma ei saa otse registreeruda, vaid pean võtma siis vahendaja või selle esindaja seal, aga kuna ma olen veel välis firma, siis ma pean võtma veel ühe firma, kes siis suhtleb tollega ja too omakorda siis suhtleb riigiga. Ja see on nagu ka päris kummaline näiteks, et kui ma tahan müüa mängu asja Prantsusmaal, siis ma pean tegema pakendi kohustuse, siis ma pean selle elektroonika kohustuse võtma ja kui seal on sees ka akku, siis ma pean tegema ka selle PAT-numbri. Ehk et kolme organisatsiooniga liituma, et siis see mängu asi, ta läheb üpris kalliks.
1: Ja mis see kõige väiksem summa, mis sa oled pakkumise saanud?
0: Eesti vist, et öeldi, et aasta õppus vaatame, et põhjas, et midagi ei tule, aga muidu on ikkagi, jah, pannakse kuskil 700 euri ja umbes. Muidugi mina soovitaks võtta hinnapakkumisi ja näiteks kui ma vaatan, et ma olen Kesk-Euroopas, mul on seal 4-5 riiki, siis uurida, et äkki mõni riik teeb või mõni see esindaja teeb 4-5 riiki suhteliselt nagu noh, see on ka kombo hinnaga nagu, aga alati peaks uurima ka ikkagi eraldi ja nende hinnapakkumistega võiks siis näha vaeva ja kindlasti tasub uurida, et näiteks kui müüd elektroonikat, kus on aku sees, et sa teeksid kindlasti ka elektroonika ja patarei siis mõlema kahe organisatsiooni oma.
1: Tõnu, kas selle agendi või selle pakendi aruandluse abilise või kelle sa maksma pead, et kas sellest on tehtud siis uus nii-öelda ärisuund ja ettevõt inimestele rikastumisvõimalus?
3: Jah, võib olla küll. Et mulle tundub, et mõnes riigis on nii-öelda jutumärkis hammustatud see läbi, et sellega saab enda turgu kaitsta, et väljast vähem sisse tuleb järjest rohkem. On mul tunne, see on natuke vandenõuteooria, et suured korporatsioonid suunavad ja lobistavad Brüsselis väga palju. See on nende huvides, et väiksed nii-öelda välja sureksid. Minu kest iga päev peab küsib mõni väike ettevõtja, et kuuled, et kas Brüsselis tahetakse, et temal on tunne, et väike ettevõtlust välja suretada, eks ju, et ei peaks nii palju tegelema selliste asjadega. Et paratamatult seal suunas mõte liigub küll, et riikides ongi erinevad, et noh, teisest küljest jällegi, et kui mõnus on Eestis asju ajada, et illuti registreerisin kaubamärke Eestis, Leedus, Lätis, Eestis lihtsalt paar klõpsu ja tehtud, eks ju, et Leedus suhtes samamoodi ja Lätis juba 4 kuud tegeled ja sa pead seal miljon dokumenti saatma, samamoodi sa pead endale esindaja palkama selleks, et kellele sa maksad, see on meeletumisbürokraatia, et osades riikides, jah, see, ma mõnes mõttes saan aru sellest valitatud esindaja määramisest, kui näiteks tekib mingi probleem, et ta siis tegeleb sinu eest, eks ju, ja on keegi, kelle poole pöörduda, et see on hästi Brüsselis selline uus tava, et ka näiteks väljaspoolt ju Euroopa Liitu, kui ettevõte tahab Euroopasse müüa, siis tal peab olema nii-öelda esindaja probleem toodete puhul ja noh, selleks, et kelle poole pöörduda, sest noh, lihtsalt Euroopa komissioni kas või mingisugune esindaja, et sa võid ju Hiinas tehasesse kirjutada, keegi ei vasta sulle, eks ju, et noh, seal on nagu siuksed mingid, et noh, nii-öelda tarbe kaitsel oleks mingi kontakt ja ma nagu ühes küljes saan sellest aru, aga noh, selle juures ei mõelda lihtsalt, mis see kaupmehele kaasa toob. Ja noh, kõik, kes ka kuulavad nüüd ja mõtlevad selle peale, et kes ise ei ole ka kaupmehed võibolla ja mõtlevad selle peale, et miks Eestis kaup nii kallis on, siis tänane saada on üks hea näide sellest, et noh, see kõik see paisutab lihtsalt hinda. Aga, ja teisest küljest jällegi, kui ebavõrdses olukorras me oleme Aasiaga, eks ju.
1: Aga just tahtsin küsida, et kuidas see Eesti poolt vaates on nagu nende välisma suurtele e-poodidele, kes siia turule tahavad tulla väga müüvad, et kuidas siis Eesti küsib nende käest võrreldes seda tasu?
3: Eestis see on väga hea ja lihtne soodne müüja. Saib esindajat endale võtma ja tasud on mõistlikumalt.
1: Et tulge kõik siia.
3: Tulge kõik meie õuele.
1: Ja siis Eesti kaupmes konkureerib ja siis vaagub natukene hinge.
3: Ja.
1: Aga teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
4: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Äripäeva raadio. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
6: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
4: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime Euroopa Liidu uuest pakendimäärusest ning sellest, mida uued nõuded tähendavad e-kaupmeeste jaoks nii pakendamisel kui ka üle piiri müügil. Stuudios on e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonvegani juht Karin Miller ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsi. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Aga räägi, võtame nüüd konkreetsed näited ette, et kui juhtub midagi. Martin, et kui sa näiteks tahaksid uutele turgudele üldse siseneda, et mis on need kõige suuremad väljakutsed, et ma saan aru, et osades riikides nõutakse, et sa pead juba registreeritud olema, kui sa ei ole isegi juba ühtegi müügiliigutustki teinud. Et oskad sa kommenteerida või mõtteid rääkida?
0: Kui ma soovin uute riiki laieneda, siis probleem on selles, et enne ei tea, kas noh, mõni uus turg üldse hakkab müüma, et kui mul pole seal tooted üleval olnud, siis ma ei tea, kas see riik saab nagu kasumlikuks või mitte, aga selle registreeringu ma pean juba eelnevalt tegema, et isegi kui mul ei ole ühtegi müüki, aga mul on aktiivsed pakkumised, siis see number peab olema juba olemas. See on ka üpris kallis kulu, et lisad selle kauba ära, võtad need numbrid ja siis vaatadki, et sul tuleb aastas 10-20 müüki, kõik tasud on makstud ja siis pead lihtsalt oma, noh, lähed sealt riigist ära, sest me üldiselt oleme siin jaekaubanduses ja meil ei ole sellised marginaalid nagu võibolla USA tehnoloogia aktsiatel, et iga sent on arvel, noh, üks mõte, mis meil nüüd küll tekis, on, et kui Sanmare Trade müüb erinevatel marketplaceidel, et võtame ühe kindla riigi ja kaardistame seal kohe ära, et mis marketplaceid seal on ja lämme kohe kõikides marketplaceides korraga, et see üks toode siis satuks mitmes erinevasse müügikohta korraga müügile, sest ma saan seda sama pakendi numbrit kasutada mitmes erinevas müügikohas seal samas riigis. Et näiteks kui sa lähed eBay Saksamaa valid, siis mõistlik oleks võtta ka Amazon Saksamaa ka kohe juurde. Et siis saaksid need võibolla üle selle 10-20 müügi ja see lõpuks mingi pika aja peale see tasuks see ära.
1: Karin, kuidas teie uutele turgudele vaatate või lähete või te pigem on teil välja kujunud turud, kus te täna müüte ja jätkuvalt jääte sinna või pigem ei vaata kaugemale kui tänased turud?
2: No kui ei ikka, selles mõttes, et tootjana ka eksport on meie elatusallikas, et ilma selle, et Eesti turg on nii väike, eriti meie valdkonnas, siis me ennu jääme siis vajame eksporti. Et nüüd on küsimus see, et see mõjutab tegelikult meie äristrateegiat, et kuidas me laieneme. Et kui e-kaubanduse valdkonnas või e-kaubanduse läbi laienemine oli varem tegelikult väga lihtne, sa ise kontrollid seda maatriksid, sa ise kontrollid tegelikult seda kanalit, kuidas sa müüd. See oli suurepärane viis minna sisend uuele turule ja just ka testida seda uut turgu, sest et sul tegelikult kulud olid suhteliselt madalad. Sul on võimalus laieneda, sul on võimalus testida, sul on võimalus ka tegelikult saada tarbijalt otse tagasi, et kas sul toode lendab või mitte. Siis igasuguse sellise bürokraatiga tehakse meile tootjana uuele turule sisenemine läbi e-kaubanduse niivõrd keeruliseks, et see ei, tegelikult ei tundu olema mõttekas. Ehk siis me läheme tagasi, võtame meie äristrateegia, siis liigub rohkem taaskord sinna poole, et me läheme sellist traditsiooniliste ja laieneme uuele turule traditsioonilise jaekaubanduse kanali läbi.
1: Sest on teie jaoks lihtsam?
2: Jah, sest see lõppkokkuvõttes on vähem bürokraatiat. See tähendab, et me müüme otse selle jaeketile, kes ostab meilt, kes teeb kogu selle bürokraati ära. Olgu seal on selles mõttes, on bürokraatiat palju ka kogu see jaekaubanduse nõuetest, kindlaketi nõuetest läbinärimine, aga lõpuks seal on ka ikkagi ka kogused taga. Et see tegelikult tuleb meile lõppkokkuvõttes mõistlikum. Et millest on siirad kahju, sest et nagu Martin ütles, nemad loobusid neljast turust, meie pidime loobuma nii kurkusega ei ole ka Rootsist ja Iirimast, mis tegelikult meie jaoks olid sellised turud, kus me võtsime seda laienemist just ikkagi ka mingis mõttes turunduslikust aspektist. Et see oli meie jaoks esimene samm, me siseneme läbi e-kaubanduse, saame kliendid tagasi ja siis laieneme. Et tegelikult meil tootjana on tehtud selle tööriista, ütleme niimoodi kasutamine võrreldamatult keerulisemaks.
1: Räägime mõned näited läbi, et selgitame kuulajatele täpselt, et konkreetsete näidete põhjal, et mis siis täpselt tegema tuleb. Et me oleme neid erinevaid teemasid erinevate küsimustalt siin rääkinud, aga võtame konkreetsed näited. Et kui Eesti e-pood tahab saada ühe pakki Saksama tarbijale, siis millised pakendiga seotud kohustused sellest müügist võivad tekida? Tõnu, kas sa selgitad?
3: Ja noh, olenevalt nüüd kuu riiki saaks ju müüda.
1: No Saksamaa oli praegu näide.
3: Ja Saksamaal, et sa pead, seal on veel oma põhimõtteliselt süsteem, siis on ju, kus sa pead registreerima, aga noh, kõigepealt sa kaupmehena peaksid üldsegi jah, selgeks tegema, eks ju, et Saksamaal konkreetselt, kui sa tahad müüa, seal on Lucid Packaging Register, eks ju, on süsteem, et sa pead sõlmima, on ju, osalemislepingu tegema, sa pead igas ükskõik kuhu riiki sa müüd, sa pead on ju pakendi koguse andmed esitama Saksamaal, sa pead volitatud esindaja endale leidma, alle 200 eurost sa seda seal ei leia. Põhimõtteliselt on ju, et oluline, kas on müüd erakliendile või mitte, aga noh, olenemata siis riigist, kus sa müüd, et sa pead põhimõtteliselt registreerima ennast selle sihtriigi toote vastutuse süsteemist, nagu Martin ka ütles, ja noh, sa pead seda tegema enne müüki, on ju, põhimõtteliselt, kus sa kuskile müüma hakkad, mitte järgi seda tegema ja pakendi koguste ja materjalide deklareerimisega sa pead tegelema, on ju, et mis see pakendid ka millest koosneb, sa pead ka seda sellega seal tegelema pakendjäätmete kogumise ja käsitlemise rahastamisega ja noh, vajadusel sa pead osades riikides sa pead veel ju taaskasutusorganisatsioonidega liituma, nii nagu Martin ka veel mainis, et olen, mida sa müüd, et kui sa müüd näiteks mängu asju, sa olen elektroonika, komponid, akud, patareid, siis sa pead ka nendega liituma seal organisatsioonidega, et paras selline kemmüüse on see kokkuvõttes.
1: Kui tihti seda aruandust peab tegema, et selles suht korra kuus korra aastas?
3: Karin oskab vist täpsemalt öelda seda. Olen muidugi riigist, aga Saksamaa koha peal näiteks.
2: No meil on natuke teine seis, sest et meil on ka ladu Saksamaal, mis tähendab seda, et me tegelikult maksame ka makse Saksamaale. Et meil on tegelikult nii-öelda ettevõtte keha on ka Saksamaal olemas. Meie anname aru kord aastas, aga see sõltub müügist ja see ka sõltub selles mõttes läbi müügist ja seda võib ka kohalik organisatsioon või tähendab ametiasutus otsustada, et näiteks nüüd, sest hakkad sa aru andma iga kvartal või ka iga kuu. Et see sõltub müügi kogustest.
1: Martin, kuidas teil on?
0: Jah, see ongi nii, et kuidas iga riik ise otsustab, et on siin korra kvartalis, on igakuiselt, siis vahepeal on vaja veel mingid andmeid korrastada ja edasi tagasi saata, siis siin peaaegu iga nädal kellegiga kirjutan või mingid dokumente siin saata paperkujul kuhugi Poola või Leetu või ma ei tea, käisin siin isegi tegin templi oma firmale ja on põnevad ajad.
1: No iga vist ei hakka. Aga kui sama e-pood müüb 10 Euroopa Liidu riiki, et kas tal tekib siis sisuliselt 10 eraldi süsteemi aruandluste teenuspakku, et kellega ta peab igapäevaselt või noh, vähemalt korra nädalas suhtlema, paika panema süsteemid, et...
3: Just, ja olenevalt siis ka riigist, et mõnes riigis võib olla see, et sa pead, sul on esindaja, sa pead iga kuu aru andma, mõnes võib olla korra kvartalis või aastas, et olenevalt siis riigist, aga noh, see tõttu oleski ikkagi nagu üli... oluline, et tekiks nii nagu käibemaksu puhul, samamoodi ka pakendite puhul ja jäätmete puhul selline üle-euroopaline süsteem, et kuigi selle kohta, ma ei saagi aru, miks ma ei ole ühtegi põhjendust kuulnud, ma olen hästi palju kuulnud tagasi, et oi, et seda küll ei saa teha, see on keerulisem, et no mis ta siis sellest käibemaksust tegelikult erinevat on, et see nii-öelda eraettevõtlusele tundub see nagu kuidagi niisugune bürokraatlik jutt, et miks ei peaks saama teha ühte väravat on ju selle jaoks.
1: Aga mis probleemi see tegelikult see uus Euroopa Liidu pakendi määrus tegelikult lahendab, et mida ta nagu üritab saavutada sellega?
3: No ta lahendab seda, et pakendid enamus riikide tagasiside on see, et ettevõtted, kes täidavad pakendi aruandlust, maksavad makse, et see on võibolla 20-30% sealt ettevõtetes, et noh, üle nagu ei müüks. On ju. Samamoodi ta püütakse lahendada ka nii-öelda sisse tulevat mahtu, et kui panna kohustus, registreerimise kohustus, aga noh, isenesest kohustuse enda tekkimine või tekitamine ei pane kedagi võibolla registreerima, eks püütakse, ma saan nagu selles mõttest aru või teine pool kas või see, et noh, et vähendada nii-öelda noh, alates joogikõrtest, kuni ühekordset sööginõude kasutamise lõpetamist, noh, ka sellest, et see pakend kliimaministeerium, kui ma ei eksi, on isegi Eestis ka selle välja toonud, et noh, selle mõte võiks olla see ikkagi, et rohkem säästa, vähem pakendeid, sealt tuleks ka hind alla edasi, mis tegelikult kindlasti ei saa olla, sest ega noh, üks kõik, kas ma annan nüüd 20 sentimeetrit väiksema või suurema pakendi, panen pakki automaati või siis noh, kulleri kulu on ikka sama, eks seda autoga sõidab järgi, et ega noh, kokkuvõttes see ei tekita nagu säästu, et ükski e-pood ei, Martin või Karin ei saa hakka vähem nüüd maksma Omnivale, eks tänu sellele, et pakend on natukene väiksem, et noh, selles mõttes ta ei, tegelikult ei loo nagu mingit sellist efekti.
1: Aga kuidas selle pakendi aruandluse ja kõiki nende maksete ja nendega on, kui klient soovib sealt välisriigist, kuhu te olete müünud selle toote tagastada teile? Kuidas sellisel juhul käitutakse? Kuhu sa pead deklareerima või siis deklareerid tagasi selle pakendi, mis sa saatsid tegelikult, ma ei tea, Saksamaale, Portugali, Rootsi?
2: Läks vist väegusel, et kelle ei olegi head mehansmi.
3: No teistkordselt sa ei pea maksma selle.
1: Ei, aga kas äkki on siis reverse, et ma ei pea üldse siis maksma, kuna ma saatsin kliendile välja, aga klient saatis mulle selle tagasi, siis tegelikult pakendit ei olegi nagu kuskile jäänud ja läinud.
2: No see ma deklareerima selle Eestis ikka.
1: Et läks välja ja tuli tagasi.
2: Just. Loomulikult, sest et iga pakend Eestisse jääb, tegelikult me maksame siin ja pakend rindusele.
1: Aga noh, mõtlen siis sinna siit koha riiki, siis sa ei peaks maksma või?
2: Tõenäoliselt mitte.
0: Aga kui tootja müüb selle toote mulle, saadab mulle ja maksab pakendi eest ja mina hiljem müün selle toote kliendile ja maksan uuesti pakendi eest siis või?
3: Põhimõtteliselt küll, kui sa teise riikida viid, et kui sa nüüd nii-öelda pakendi ettevõttes ostad selle pakendi tema ja kui tema on selle tootja, siis tema deklareerib selle kui müügi pakendeks, aga sina ostad selle, aga kui sina müüd nüüd teise riiki, siis teises riigis tekib, see põhimõtteliselt võtta selle järgi, et sa sisened teise riiki selle pakendiga ja seal tekib prügi sellest, et noh, tegelikult sisuliselt ju maksustada see kaks korda on ju seda, seda pakendi piiri üle seal müümisel. Et...
1: Ja siis klient saadab tagasi, siis prügi läheb ju riigist välja.
3: Siis saad jälle uuesti deklareerida.
1: Kui palju Karin ja Martin teile selle pakendi aruandusega tööd juurde on tulnud või tuleb? Et mis te hindate nagu töötundides?
2: No selles mõttes tööd läheb vähemaks, sest et me loobume turgudest selle pärast. kui võib niimoodi irooniliselt öelda, et me lihtsalt meie isiklikult peame tegema äristrateegia ümber, sest et väike ettevõtjana meil ei ole võimalik selle bürokraatiaga igapäevaselt tegeleda. Et üks asi on rahakulu, aga teine on tõesti see, et olla kursis kõikide nende nõuetega ja veel nende nõuete ajas muutumisega lihtsalt lõpuks äriliselt ei tasu ennast ära.
0: Ja, et kui ma sain teada, et selline seadus tuleb ja siis ma vaatasin, et meil on mingi 20 riiki, siis mul läks vist nädal kaks ja ma tegin koos AI-ga, kes aitas mulle kirju koostada, hinnapakkumisi võtta, jälgida ja siis üldse uurida, mis toodete sees asub, sest meil on mingi osa ka elektroonikatooteid ja siis nuputamine, et kas seal nüüd on need akud, mis tüüpi akud ja praegu ma proovin siis teha mingi süsteemi, mis annaks mulle teada, et kuna nüüd tekib mingis riigis aruandluse nüüd tähtaeg ja Kas mul nüüd see litsents aastane nüüd jälle kehtib või ma pean seda nüüd uuendama, et tegelikult see on nii väsitav, et mul on ju väike ettevõtjana veel klienditeenindus, tellimused, tahan firmat ise veel arendada, mingi reklaami tegemine, kõik need asjad, et mul on see, mul ei ole nagu raha palgatamale konsultant, või juriste, kes annaks mulle nõu, kuidas midagi teha ja
2: just
0: noh, väga, see on tegelikult nii väsitav, ma vahel olen õhtul nii väsinud et mõtlen, et no, ma ei tea
1: et milleks?
3: See bürokraatia no, ongi jah, see, mis tapab ettevõtlust
0: et kas ma siis panen oma firma kinni, lähen palga tööle, siis firma või siis noh, riik saab ju vähem maksutulu, kui me lõpuks paneme ettevõtted kinni, jäävad suured firmad lõpuks siis läheb toodet sortiment väiksemaks, hinnad tõusevad ja nagu konkurentsi keegi pakugi, mina arvan ikkagi väike ettevõttus on kõige alus.
1: Aga kas uus pakendi kord muudab B-kaubanduse lõpuks siis odavamaks tänu väiksemale pakendile efektiivsemal logistikale kallimaks siis uute nõuete ja halduskulude tõttu, et mis need hinnad siis meil lõpuks tegema hakkavad?
3: Mina ei ole näinud veel ühtegi määrust, mis on midagi ettevõtjale kasulikumaks, odavamaks muutnud. Kui keegi oskab täiendada, siis palun, aga mina ei ole veel näinud.
1: Karin Martin, te olete oma toodete hindu korrigeerinud üles poole tänu sellele uuele määrusele.
2: No loomulikult tuleb seda teha selles mõttes, et halduskulu ju suurene märkimisväärselt.
0: Meie, kuna me müüme marketplace ja seal on teised müüjad ka sarnaste toodet, siis me iga päevaselt ja iga tund isegi jälgime konkurentide hindu, et kui kaua keegi vastu peab.
1: Tõnu, et kui Euroopa Liidu siseselt on nii keeruline müüja, et kas siis äkki tasuks vaadata kolmandate riikide poole, et siis seal on ilmselt nõuded natuke leebemad või seal on tulevad teised regulatsioonid?
3: Seal ei ole mitte ainult nõuded leebemad, aga seal on ka veel riiklikud dotatsioonid, mida meil juba ometi ei saa ju teha, sest Euroopa Liit ei saa seda kunagi võimaldada. See on ka pooli irooniliselt öödud, aga see on tõsi, et Aasias ja Hiinas näiteks riik doteerib väga palju, kui sa välja pole müüd. Eks,
1: ja ma mõtlesin, et kui Eesti ettevõtja, kes tahavad välja müüda, et Eesti ettevõtja, kui täna Eesti Euroopa Liidu sees on see pakendimääruse ja aruandus ja selle teemal on nii palju peavalu, et kui ta Eesti Euroopa Liidu tahab välja müüa, et kas tal on hoopis mõistlikum välja pole vaadata, mitte ainult Euroopa Liidu siseselt.
3: Ja selles mõttes küll, et noh, Aasia poole ei tasu vahtata, sest kuna seal ei ole norme ja reegleid, seal on see sama kaup lihtsalt kordades odavamalt, et aga noh, üks variant on, et vaadata mingid muid riike, aga noh, meie ka eripära on see, et me asume siukses kohas, et ja meil on nii väiksed kogused, me oleme nii väike riik, et noh, lihtsalt kuskile väljapoole müüja on suhteliselt võimatu, et noh, mul üks hea näide paar aastat tagasi üks patarei müüja, üldse, et ta võiks patareisid ja akusid müüja väga hästi, sest ta suudab konkureerida hindades, aga no lihtsalt Eesti on nii väike kogus, on nii väikselt isegi kui ta Rootsi müüb, et no saatmiskulud, no ei leia normaalselt saatmiskulu lihtsalt, et need kogused on lihtsalt nii palju väiksed, et no lihtsalt kuskil teise poole maakera saatmine, et see läheb nii kalliks, et seal on paratamatult see pool, et noh, muidugi teine asi on see, et kui ise toodad midagi, et siis on võibolla natukene lihtsam ja kui sul on unikaalne toode on, et noh, siis on sul nagu võimalus, aga kui sa oled nii-öelda vahendaja või müüd lihtsalt mingit kaupa, et siis on järjest keerulisem. Et...
0: Lisan juurde, et me müüme ka Norras, kus on tegelikult samasugused pakendi nõuded, et peab olema registreeritud ja samamoodi korra kvartalis siis andma seda infot, et noh, Norra muidugi, mis võib olla ka teistes EU väistes riikides, et see saatmine võib olla üpris kallis, et kui on suhteliselt soodne kaup, siis näiteks seal maksta mingi 40 euro transporti eest, et klient seda väga ei soovi, et siis ikkagi peaks olema seal koha peal seal adu.
1: Karin, kuidas teil on?
2: No. Ja mina selles mõttes, meil on hea näide, me just siin augustis sisesime USA turule läbi e-müügi kanali ja võhtud palju lihtsam on, et mul hariduselt riigiteadlasena, kes on esimesed 10 aastat oma elus tegelikult osalenudki Euroopa Liidu poliitika kujundamises ja nüüd siis järgmised dekaadi ettevõtjana on tegelikult kurb näha seda, et see ühine turg või ühte turg, mille eest me tegelikult võitlesime, mille üle me oleme väga uhked, mis andis ka väike riikide ettevõtjatele Euroopas nii suure eelise, tegelikult ei toimi sellisel kombel. Et meil tõepoolest täna ongi lihtsam siseneda näiteks USA turule, sest seal on regulatsiooni vähem, seal on tegelikult sellised bürokraatike takistusi vähem, olgu ma ei saa midagi öelda selle kohta, et tollid muutuvad.
1: Just tahtsin öelda, et Trumpi tollimaksud nii-öelda. Et...
2: Ja vastavalt ujule ja sellele, mis hommikul telekest tuleb. Aga selles mõttes ütleme niimoodi, et kõik see ruubürokraatia tegelikult on väiksem. Et ma ei ole päris kindel, et see tegelikult oli see, mida selle regulatsiooniga taheti või see mõju, mida see regulatsioon oleks päriselt pidanud kaasa tooma. Sest me räägime tegelikult ikkagi kliimaeesmärkide täitmisest, mitte ühisturule muutumisest.
1: Kui rääkida siin lõpetuseks veel natuke visualiseerida ja mõelda, et milline näeb teie hinnangul välja tavaline Eesti e-poe pakk aastal 2030? Vähem pappi, rohkem korduv kasutusi, koop on originaalpakendis või hoopis siiski targem pakkimisautomaatika?
3: Ma arvan, et vähem pappi on igas mõttes.
2: Ma loodan, et ta ei näe välja nähtamatu, sest seda lihtsalt enam ei ole.
0: Ja ma loodan, et mööbli puhul jääb see pakend ikkagi enam samaks, sest kui tekib väike auk ja selle tulemusel on lauaplaadil kriim, siis algab selline pikk protsess, kus klient saadab pildid, tootja küsib pilte, transportifirma küsib pilte ja lõpuks siis tuleb saata uus detail, see tähendab siis uut transporti, uut pakendit, ehk liiga õhuke pakend võib tekitada hoopis rohkem kulu ja jäätmeid, plus veel klientile stressi ka, et miks ta toode tuli katkisena.
1: Ja saate lõpetuseks antke kõik üks praktiline soovitus saate kuulajatele, mida peaks Eesti e-poe juhtuma pakendamise või välisturgude müügi juures juba täna üle vaatama?
0: No ma alustan, et mina teeksin kõigepealt omale Exceli tabeli, sinna paneks riigid, kuhu ma müün, mida ma müün ja mis kohustused seal tekivad, siis paneks näiteks kuupäevad, et kas mul on elektroonika, patarei, tekstiil ja siis arvuta siis välja seal kõik need kulud, registreerimine, aruandlus, teenustasud ja siis vaata, et kas see tasub ära ja kui alles plaanid laieneda, siis arrasta need juba eelnevalt oma äriplaani sisse ja et ära võtta kohe esimest teenuspakku, et küsi mitu hinna pakkumist ja isegi kui keegi teeb sulle mingi pakkumise, siis võid öelda, et näed, sealt ma sain hoopis sellise pakkumise, et äkki tulete vastu, et nad tulevad hinnas vastu ka. Et ma ütlen lõpuks selle, et vähem, et pakendi, noh, see ei ole minu jaoks, see ei ole nagu probleem, et ma, nagu ma ei taha maksta neid makse, aga siis tekib probleem, et kui ühe väikse pakki saatmise taga on nagu mitu registrit, agenti, lepingud, aastatasud, siis Euroopa Liidus see natuke palju.
1: Karin, sinu soovitus?
2: Jaa, mina arvan ka, et mõtle hästi läbi, kuidas müüki konsolideerida, et millistel turgudel on võimalik kõige suuremaid müüginumbrit saavutada, mis äriliselt on kasulik. et ära võtta liiga suuri riske ja oota natukene, kui see asi rahuneb ja äkki see Euroopa ülene praktika ikkagi läheb mõistlikumaks.
1: Tõnu, sinu lõpusõnad.
3: Siin on raske midagi soovituseks lisada, aga natukene võibolla positiivsema poole pealt, et kuigi see on ka siuke kahe osaga, et Brüsselis on saanud, seal on mitu volinikku saanud tagasid, et ka meie käest, ka Eesti ministeriumid, ka teistes riikides on tegelikult sama seis, me ei ole selles mõttes üksinda, et on väga suur tõenäosus, et juba lähi nädalatel ja lähi ajal tegelikult tehakse otsused volitatud esindaja näiteks määramine peatatakse, et see on lihtsalt kiirem meede, kui midagi ümber teha, et näiteks 2030 või 35. aasta, nii et see nagu leevendab, et Brüsselis on ka aru saadud, et oi, et tahtsime head, aga see tõi kaasa sellised suured maksud, et ma arvan, et see võib lähi ajal tegelikult juhtuda. Palusime lisaks veel, et ka Euroopa komissioni poolt läheks suurtele platvormidele, nagu igasugused Etsid, Amazonid, kõike muud. Ka meie kaup 24-le teatad, et ei nõutaks septembri lõpuks valitatud esindaja määramist või muidu müügid panasse kinni. Ja saadaks aru, et tegelikult see on ikka väga suur jalga tulistamine. Mõte on hea, aga sellega ei tohi kaasneda sellised maksutõusud ja need tuleb siis kuidagi püüda ära lahendada, aga muidu see, mis Martin ja Katrin välja tõid, et siin just, et sellele lisada nagu, et mida kaupmees peaks tegema, et on, ei olegi midagi muud, et peab lihtsalt analüüsima ja vaatama, et ma ei saa soovitada seda, et müü kuni probleemi, niist osades riikides ka niist Saksamaal sa võid 200 000 trahvi saada selle eest ja ega seal nagu nalja ei tehta või siis ei lastagi siin kuskile riiki, aga hästi hoolikalt tuleb mõelda, jah, mis see müük kaasa toob praegu sel hetkel.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja aitäh kõigile kuulamast saadet E-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna rääkisime uuest Euroopa Liidu pakendimäärusest. Saates olid külad E-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonvegani juht Karin Miller ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsi. Mina olen Maarit Kallas. Saade on järelkulatav Äripäeva raadio veebist aadressil raadio.äripäeva.ee. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubandusvaldkonna uudiseid kaubandus.ee-st. Kuulmiseni.
8: Eetris on saade E-kaubanduse areng ja tulevik. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Vene eriteenistus tellis Milremi süütamise. Britid pakuvad Soomele tuumagarantiid. Venemaa kasvatab sõjakulusid rekordini. Arko Vara lahkub Bulgaariast. Antropiku prospekt paljastab hiigelkahjumi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaažiakt, teatas Riigikantselei. Peaminister Kristen Michal ütles, et eesmärk oli hirmutada Ukraina toetajaid. Kaitsepolitsei juhi Margo Pallosoni sõnul on ohus kaitsetööstus ja Ukraina abistajad. Milrem tarnid koos Euroopa Liidu riikidega Ukrainale mehitamata maismaasõidukeid. Välisminister Margus Tsahkna lubas sanktsioone karmistada, kahtlustatavad on vahistatud. Suurbritannia pakub Soomele ja teistele ühendekspeditsiooniväe liikmetele tuumajulgoleku garantiid. Ületeatel allkirjastavad riigid kokkuleppe novembris Oslos. Briti mereväe juht Quinn Jenkins ütles, et kaitse tugineb allveelaevadele Atlandil. Soome jaoks oleks garantii tähtis, sest see ei sõltuks NATO viiendast artiklist. Soome president Alexander Stubb ütles, et rahuajal tuumarelvi Soome ei paigutata. Venemaa plaanib 2027. aastal kasvatada kaitsekulud rekordilise 178 miljardi euroni. Reutersi nähtud dokumentide järgi on see üle veerandi rohkem varasemast kavast. Järgmise kolme aasta kaitsekulud ulatuvad kokku umbes 520 miljardi euroni. Samal ajal kahekordistati tuleva aasta eelarve puudujäägi prognoos 3,2% majandusest. Riigi võlg kasvab üle võimude turvaliseks peetud piiri ning valitsus kavandab makse. Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Arko Vara müüb viimase Bulgaaria arendusprojekti ja keskendub Eestile. Firma sõlmis eellepingu 75%-lise osaluse müügiks Sofia lähedal Botanica Luzenis. 6,3 miljoni eurose tehinguga väljub Arko Vara Bulgaaria turult. Ettevõtte juht Rait Riim ütles, et ligi 20 aasta pikkune periood lõpeb. Müügist vabanev raha suunatakse Lutteri kvartalisse ja Arkojärve elukvartalisse. Lekkinud börsilemineku dokumendid näitavad tehisarufirma Antropiku väga kiiret kasvu ja suuri kahjumeid. Ettevõtte mullune käive kasvas 12 korda, kuid puhas kahjum oli 42 miljardit dollarit. Finantsturgude ekspert Nelli Jansson ütles, et numbrid on päris rajud. Tema sõnul on võtme küsimus, kas suur panus arvutusvõimsusele ennast õigustab. Jansson märkis ka, et prospektis kirjeldati riske mahukamalt kui ettevõtte äri. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on nudu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata enne lõunal pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 graadi, Tartus ja Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee
3: Lao mure lagedale! Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee – suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
3: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee – oluline info kohaliku elu otsustajale.
5: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Vene eriteenistus tellis Milremi süütamise. Britid pakuvad Soomele tuumagarantiid. Venemaa kasvatab sõjakulusid rekordini. Arko Vara lahkub Bulgaariast. Antropiku prospekt paljastab hiigelkahjumi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaasiakt, teatas Riigikantselei. Peaminister Kristen Michal ütles, et eesmärk oli hirmutada Ukraina toetajaid. Kaitsepolitsei juhi Margo Pallosoni sõnul on ohus kaitsetööstus ja Ukraina abistajad. Milrem tarnib koos Euroopa Liidu riikidega Ukrainale mehitamata maismaa sõidukeid. Välisminister Margus Tsahkna lubas sanktsioone karmistada. Kahtlustatavad on vahistatud. Suurbritannia pakub Soomele ja teistele ühendekspeditsiooniväe liikmetele tuumajulgoleku garantiid. Üle teatel allkirjastavad riigid kokkuleppe novembris Oslos. Briti mereväe juht Quinn Jenkins ütles, et kaitse tugineb allveelaevadele Atlandil. Soome jaoks oleks garantii tähtis, sest see ei sõltuks NATO viiendast artiklist. Soome president Alexander Stubb ütles, et rahuajal tuumarelvi Soome ei paigutata. Venemaa plaanib 2027. aastal kasvatada kaitsekulud rekordilise 178 miljardi euroni. Reutersi nähtud dokumentide järgi on see üle veerandi rohkem varasemast kavast. Järgmise 3 aasta kaitsekulud ulatuvad kokku umbes 520 miljardi euroni. Samal ajal kahekordistati tuleva aasta eelarve puudujäägi prognoos 3,2% majandusest. Riigi võlg kasvab üle võimude turvaliseks peetud piiri ning valitsus kavandab makse. Börsil noteeritud kimisvaraarendaja Arkovara müüb viimase Bulgaaria arendusprojekti ja keskendub Eestile. Firma sõlmis eellepingu 75%-lise osaluse müügiks Sofia lähedal Botanica Loseenis. 6,3 miljoni eurose tehinguga väljub Arkovara Bulgaaria turult. Ettevõtte juht Rait Riim ütles, et ligi 20 aasta pikkune periood lõpeb. Müügist vabanev raha suunatakse Lutteri kvartalisse ja Arkojärve elukvartalisse. Lekkinud börsilemineku dokumendid näitavad tehisarufirma Antropiku väga kiiret kasvu ja suuri kahjumeid. Ettevõtte mullune käive kasvas 12 korda, kuid puhas kahjum oli 42 miljardit dollarit. Finantsturgude ekspert Nelli Jansson ütles, et numbrid on päris rajud. Tema sõnul on võtmeküsimus, kas suur panus arvutusvõimsusele ennast õigustab. Jansson märkis ka, et prospektis kirjeldati riske mahukamalt kui ettevõtte äri. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on oodata enne lõunal pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Pidu, söök, maitsev.
6: Hoppi! Kus ma peole cateringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee.
6: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 megahertsi üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
10: Töö ja palk.
11: Tere head kuulajad, eetris on saadet Töö ja palk. Kui uus töötaja lahkub esimese 90 päeva jooksul, on üsna lihtne panna diagnoosi vale inimene, vale valik, ebaõnnestunud värbamine. Aga mis siis, kui värbasime õige inimese, aga panime ta valesse süsteemi? Või kui töö, mida talle lubati, ei olnud päris see, mis teda ootas? Või kui juht ei leidnud tema jaoks aega või keegi ei öelnudki päriselt, mida temalt oodatakse? Tänases saates küsimegi, kas meil on alati värbamisprobleem või on meil vahel hoopis juhtimisprobleem ja kuidas nende kahe vahel vahet teha? Sel teemal arutlen TP kinnisvarahoolduse tegevjuhi ja pikaajalise personali valdkonna praktiku Anett Uskaga. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma soovin teile head kuulamist. Tere Anett!
12: Tere!
11: Alustame sinu enda teekonnast. Sa oled liikunud värbamisest personali juhtimise juurde ja sealt järjest rohkem organisatsiooni igapäevase juhtimise protsesside ja süsteemide poole. Millal sa hakkasid ise märkama, et töötaja lahkumise puhul küsime võib-olla liiga kiiresti, et keda me valesti värbasime ja liiga harva, et mida me pärast värbamist valesti tegime?
12: Mm-hmm. Aitäh, et isenesest minu jaoks on see tulnud nagu hästi sellise loomuliku arenguna, et ma olen olnud siis meie selles nii-öelda personalivaldkonnas üle 10 aasta ja personalijuhi rollis siis alates 2017. aastast ja nüüd siis tegevjuhi rollis ja minu töö algas väga sellisest praktilisest personali küsimustest ja värbamisest ja sellesse ettevõttesse nii-öelda liikudes tekis hästi selline suur küsimus see, et

0: nagu nii-öelda organisatsiooni tasandil, eks ole, et rohkem nagu terviklikkusest vaatest ja kui me värbame pidevalt uusi inimesi ja samal ajal teised eks ju lahkuvad, et siis ühel hetkel minu küsimus ei olnud enam see, et kus järgmine inimene leida on ja ma tahtsin teada, et miks meil jälle uut inimest on vaja on ja et see huvi nagu on olnud, ma arvan, algusest peale, et võibolla oleks mõni vastaks, et noh, nüüd paar aastat on ja aga ma arvan, et kõik, kes minuga koos on töötanud, on kuulnud päris mitu korda minu suust seda lauset, et miks nüüd jälle, et mis nagu valesti läks, eks, et ja mitte ainult lihti oskustöötajate puhul, vaid ka juhtide puhul.
1: Aga võtame kohe selle saate põhiküsimuse ette. Inimene lahkub näiteks 2 kuu pärast ja lauale pannakse hinnang, et värbamine ebaõnnestus. Mille järgi sina eristad, kas tegu oli päriselt vale värbamisotsusega või hakkaski probleem tekkima alles pärast seda, kui inimene tööle asus?
0: Tead, sellega on nii, et ma ei paneks kohe nagu mingit diagnoosi sellele asjale, eks ju, et ma vaataksin inimese teekonda no, nii-öelda tervikuna, eks ju, et kas see inimene vastas sellele profiilile, mida me nagu päriselt otsisime, eks ju, et mida tal värbamisel räägiti, milliste ootustega see inimene üldse meile tööle tuli, kuidas teda siis juhendati, milline oli tema kontakt tema juhiga, et millal esimene noh, nii-öelda, ma ei tahaks öelda probleem aga mure tekkis, eks ole et mina nagu eristaksingi võibolla sellist nagu 4 tasandit et see on siis värbamisprobleem, püsimise probleem, juhtimise probleem ja võibolla siis süsteemi probleem, eks ju et kui me ei leia nagu sobivat inimest eks ju, et võibolla meil on värbamisprobleem on ju kui me leiame inimese ja inimene tuleb tööle aga ei jää, siis meil on püsimisprobleem on ju, et selle taga võib olla juhtimine, aga ma arvan, et ei pea olema, et mõnikord on probleem ehk hoopis süsteemis, milles see juht ise töötab, et ma arvan, et lihtsalt värbamise puhul ei ole nagu võibolla oluline kiiresti otsustada, et kes eksis, eks ju, ja kas eksis, vaid et pigem aru saada, et kus see teekond nii-öelda, millest ma alustasin, et kus see teekond katki läks, et pigem võibolla nii pidi vaadata.
1: Aga sageli me näeme lahkumist alles ju lõptulemusena, kuigi see sama protsess, nagu sa ütled, võis hakata juba logisema juba esimestel päevadel äkki. Mm-hmm. Millised märgid selle esimese paari nädala või esimese kuu jooksul võiksid olla need, mis juhile ütlevad, et uus inimene ei ole nagu päris hästi maandunud organisatsiooni?
0: No ma arvan, et siin ongi see, et võibolla kõigepealt võiks vaadata, et millisest töötajast me räägime, et kas me räägime lihti oskustöötajast, kas me räägime juhist, eks ole, et need märgid võivad olla üsna erinevad, et ma võin rääkida, et meie valdkonnas, eks ju, mis on siis puhastusvaldkond, et lihti oskustöötajate puhul on need märgid hästi praktilised et, ja need on väga kiiresti nähtavad, et ma ei tea, inimene näiteks ei saa päriselt aru, mida temalt oodatakse, et sama asju võibolla tuleb korduvalt üle selgitada või tekivad mingitest kokkulepetest kinnipidamise probleemid, eks ju, või siis mõnikord hakkavad tulema selline sellised hilinemised või puudumised, ma ei tea, inimene ei vasta enam näiteks nii aktiivselt telefonile või ütleb üsna kiiresti, et tööaeg, töömaht, töö ise ei ole see, mida lubati on ja aga siin ma selles mõttes oleksin ikkagi ka nagu ettevaatlik, et ma ei tõlgendaks nagu seda töötaja motivatsiooni probleemina, et näiteks kui inimene küsib 3. korda sama asja, eks ju, et siis ei ole võibolla küsimus ainult sellest, et noh, et miks ta aru ei saa, on ju, et mina tahaks pigem nagu jälle siis teada seda, et kuidas talle seda õpetati, on ju. Et kas et inimene sai nagu päriselt juhendatud või tal anti dokument allkirjastada eeldati nüüd, et noh, nüüd sa oskad on ja juhi puhul võibolla see mittemaandumine on nagu vähem nähtav et on selline nagu backgroundis asja on ja et ongi, noh, juht tuleb sisuliselt igapäev tööle käib koosolekul, täidab oma tööles on, et ma ei tea, väliselt tundub kõik okei, kõik on korras, eks ju aga samal ajal ei pruugi ta veel aru saada võibolla, et milline on tema tegelik otsustusruum mida temalt oodatakse inimese nagu juhine eks ju, milliste tulemuste eest ta vastutab, millal ta peaks ise otsustama, et juhi puhul jah, võikski olla üks märk näiteks see, et jääb väga operatiivseks et teeb ise palju ära, on ju, ei hakka veel päriselt juhtima või siis vastupidi, et hakkab väga kiiresti muutma süsteeme enne kui on aru saanud, et üldse, et miks need üldse, nii-öelda need süsteemid nii on ju, et samuti võib näha seda, et ta ei loo oma inimestega kontakti et noh, pelgalt meie põhjal, et noh, näiteks, et kui sul on eks ju 30-50 alluvat, eks ole, et noh, töötajad, kes sinu meeskonnas töötavad, on ju, et ikka tekib mingid keerulisi vestlusid, hakkab neid vältima,

0: või küsib pidevalt kinnitust oma otseselt juhilt, eks ole, et ta ei suuda nagu nii-öelda ise otsustada ja tegelikult ta peaks oma rollis seda justkui juba ju tegema, on ju. Et see tõttu on minu jaoks mõlemal tasandil oluline võib-olla ainult vaadata, mitte vaadata seda, et kas inimene saab hakkama, vaid küsida, et kas inimene saab aru, kuhu ta tuli ja mida temalt oodatakse, kelle poole ta saab pöörduda, kui ta ei saa hakkama. Et seda nii liht kui oskus kui juhtide puhul, eks ju, et ja siin on minu jaoks nagu kõige suurem see ohukoht on vaikus. Et kui uus töötaja enam ei küsi, ei tähenda see tingimata nüüd seda, et kõik on selge, on ja. Et ta võib olla jõudnud järeldusel, et küsimisel pole mõtet, on ja. Et sama kehtib ühi puhul, et kuus juht ütleb kogu aeg, et tüüpiliselt kuidas sul läheb, kõik on hästi, on ja. Aga mille põhjal me teame, et kõik on hästi. Et vahel on organisatsiooni jaoks esimene väga selge märk see alles nii-öelda see lahkumisavaldus on ja, aga inimese jaoks ei alanud lahkumine selle avalduse kirjutamise päeval, vaid see otsus võis ongi hakata kujunema juba esimestel nii-öelda nädalatel on ja päevadel sisuliselt. Ja, et minu see nii-öelda ankur või moto ongi, et kui inimene küsib kolmandat korda sama asja, siis ma küsin ka, et kuidas talle seda õpetati. Et ja see võib olla asi, mida nagu nii-öelda märkamise puhul vaadata.
1: Ja see pole sugugi marginaalne küsimus. Näiteks CIPD 2024. Aasta Suurbritannia tööandjate uuringus ütles 41% värvanud organisatsioonidest, et neil on viimase aasta jooksul uusi töötajad, kes lahkusid esimese 12. Nädala jooksul. Mis sinu kogemuses nende esimese 90 päeva jooksul kõige sagedamini valesti läheb? Kas on töö ise, ootused, juht, meeskond, juhendamine? Või on see hoopis midagi muud?
0: Mm-hmm. No, kui me räägime nagu sellest esimesest 90 päevast, eks, et siis minu meelest nagu tasub eristada ka seda, et kas organisatsiooni tuleb liht või oskustöötaja või uus juht on. Et juhi puhul võivad olla probleemid, nagu ma ennum ütlesin, et väga palju hoopis nagu vähem nähtavad on ja et uue juhi puhul on siis suuremaid riske minu arvates see, et me palkame inimesi juhiks eeldama, et kuna ta on juht olnud, siis ta oskab ise organisatsiooni siis elada on. Et anname talle ameti juhendi eesmärgi meeskonna ja võib-olla ütleme, et küsi, kui midagi vajad on. Ja. Aga tegelikult vajab ka juht on ja onboardingut. Et esimene, ma arvan, sükke probleem võib-olla ongi see rolli selgus. Et juht ei saa päriselt aru, et mille eest ta vastutab, mida ta võib ise otsustada, millal peab kaasema oma juhi, mille järgi tema edukust hinnatakse, et paperil võib ju roll olla kirjeldatud, on ju, aga organisatsioonis võib tegelikult ootused hoopis teised olla, on ju. Et teine võib olla selline probleem on see ootuste erinevus. Et organisatsioon võib siis oodata, et uus juht muudaks kiiresti tulemusi, eks ole, samal ajal ei pruugi talle olla antud piisavalt aega organisatsiooni inimeste probleemide põhjuste mõistmisega tegelemiseks, eks ju, ja kolmas on see võib-olla nendest kolmas, no sükka kõige nagu tähtsam isegi on see suhe meeskonnaga. Et uus juht ei võta ju üle ainult ülesandeid, vaid olemas oleva meeskonna koos selle ajaloo, suhete, harjumuste, ma ei tea, võib-olla ka konfliktidega, on ja, et kui ta hakkab enne nii-öelda kuulamist väga kiiresti muutmistel, võib kaotada ka inimeste usalduse, on ja, et no, teine äärmus muidugi on see, et ta võib-olla tahab kõigile meeldida, on ja, et siis ta hakkab neid nii-öelda keerulisi otsuseid vältima, on ja. Ja ne, no, kui nüüd tuua nagu selline võib-olla natukene nagu laiem, võib-olla isegi vaade on see, et uus juht võib jääda võib-olla ongi nagu ma ütlesin, et no, liiga operatiivseks, eks ja. Et ta teeb ise kõik ära, ta lahendab ära, kustutab ise tulekahjusid. Et kõrvalt vaadates tundub ta nagu väga tubli on ja tööga nagu hõivatud on ja aga tegelikult ta pole veel hakanud isegi mitte juhtima on ja delegeerima, andma tagasi seda, et looma vastutust, andma arendama oma inimesi on ja. Ja mis võib-olla noh, tänapäeva maailmas tegelikult lisaks sellele kõigele on nagu oluline on see, et kuidas juht ennast juhib. Et me ootame uuelt juhilt näiteks, et ta annaks oma inimestele tagasi seda, et kas ta annab tagasi seda, et 30, 60, 90 päeva jooksul, eks. Et kas tema juht küsib, kuidas ta läheb või nii, et mitte ainult seda, et kas numbrid on korras või kas tal on inimesed on ju olemas, et kus ta vajab tuge on ja mis on osutunud võib-olla teistsuguseks, kui talle värbamisel kirjeldati. Et see tõttu ei tähenda minu jaoks uue juhi ebaõnnestumine esimese 90 päeva jooksul automaatselt seda, et me värbasime vale juhi. et täpselt nagu teiste töötajate puhul me peame küsima, et kas inimene ei sobinud rolli või loonud organisatsioon talle tingimusi, millest tal oleks võimalik selles rollis õnnestuda. Et me räägime nagu väga palju sellest, kuidas juht peab oma inimesi juhtima, aga palju vähem me räägime seda, et kuidas juhitakse juhti.
1: Ja üks koht, kus esimese 90 päeva probleem võib tegelikult alguse saada, on tõesti see, nagu sa mainisid, ootuste probleem, eks ole. Mm-hmm. Et see võib ju jah, saada alguse juba ka värbamisel, et aastakümneid uuritud selline realistic job preview ehk realistliku tööpildi põhimõte ütleb ju sisuliselt ka, et kandidaadile tasub näidata ka töö keerulisemaid külgi, mitte ainult atraktiivset tööandja brändi. Ja uuringutes on seda ju seostatud realistlikumate ootuste ja väiksema vabatahtliku voolavusega. Kui aus peaks värbamisel olema töö ebamugavate külgede suhtes? Kas vahel peaks hea värbaja kandidaadiga lausa natukene ära hirmutama? Et mulle eelmises saates käis tegelikult Renita Käsper rääkimas just sellest samast, et kui värbaja presenteerib nagu seda tulevast tööpõldu, et jah, meil on kõik hästi, et siis ju sellel mm-hmm. kandidaadil tekib küsimus, et aga tore, aga mida mina siia tegema tulen, mm-hmm. siis mis probleemi ma lahendama tulen, mm-hmm. et kuidas sulle tundub?
0: See on hästi huvitav nagu küsimus. Selles mõttes, et mina nimetaksin, see hirmutamine on sõike, paha sõna, et ma nimetaksin seda pigem nagu aususeks, kui ära hirmutamiseks, et meie see postusteenindusvalkond on nagu hästi hea minu mõelest, et näide nii-öelda, et kus siis tööandja brändiga võiks nagu töö väga ilusaks rääkida. Ja kuidas kõik on nii lihtne, kuidas kõik on nii tore ja nii edasi, kui saad puhtaks teha kõik nii edasi, aga tegelikult nagu mina arvan värvates inimesi, et iga inimene peab teadma ka töö tegelikust, millal töö toimub, milline on füüsiline koormus, kui palju on aega, milline on vaimne koormus, milline töö sisu on, millist, ma ei tea, töö kvaliteeti tema töös oodatakse, eks ju. Ja ma arvan nagu pigem seda, et kui aus kirjeldus paneb kandidaadi ütlema, et see töö ei sobi talle värbamises, eks ju, siis minu jaoks ei ole ebaõnnestunud värbamine. Et vastu pidi, et me otsime tõenäoliselt ära selle, et töösuhe ebaõnnestub. Et me hoiame kokku, nii-öelda seda, mul meeldib hästi see kestlik nagu mõtlemine, et me hoiame ära minu ajakulu, mu kolleegide ajakulu, tema kui kandidaadi, eks ju, sest ega ju ainult tööandja ei otsi töötajat, vaid töötaja otsib tööandjat, on ju. Et sellega ei saa öelda, et ma tegelikult hästi nagu tahaks juhutada ja et värbajad võtaksid selle aja ja annaksid nii-öelda rohkem inimestele ausat infot, kuidas see saab päriselt käivad, nii ju teiged inimesed õigetesse kohtadesse, eks ju.
1: Ja aga siit tulebki kohe järgmine küsimus, et kui kandidaat tuleb tööle mingi lubadusega, mitte mm-hmm. ainult palga, vaid töö sisu paindlikkuse arenguvõimaluste juhtimistiili või juhtimiskultuuri kohta, organisatsioonikultuuri kohta, kui palju varajastest lahkumistest tekib sinu hinnangul sellest, et tööandja lubadus ja see tegelik argipäev ei lähe kokku ja kelle vastutus on jälgida, et värbamisel antud lubadused pärast tööle asumist ka kehtiksid?
0: Jah, ise olles inimesi värvanud ja inimestega töötades, et ma ütleks, et me ei saa lubada, et me värbamisel lubame ühte ja esimesel päeval anda neile nii-öelda teist, on ju. Seetõttu meil, ma räägin puhtalt enda organisatsiooni baasil nii-öelda, et meie nagu oleme järjest rohkem struktureerinud seda, et millist infot me siis nii-öelda kandidaadilt kogume ja millist infot me talle anname. Et me vaatame töökoormust, vahetust, piirkondi, kogemust, milline töö sellele inimesele tegelikult sobida võiks, et näiteks meil on olnud ka olukordi, kus inimene tuleb täiesti sellisele operatiivsele tööle ja temaga vestusel selgub, et on hoopis palju võimekam ja ma pakun talle, et kuule, aga kas sa seda ei taha teha hoopis on ja et minu jaoks ei lõppe see värba ja vastutus nii-öelda sellega, et kandidaat ütles jah on ja et juht peab ka teadma, et mida sellele inimesele nii-öelda värbamisel lubatud on, aga kui sa küsisid ka, et kes selle eest on ja vastutab, on ja minu jaoks on see, et see on jagatud vastutus, et muidugi jah, et värbamisel vastutab HR inimene või värbaja, eks ole, et selle eest, et mis värbamisprotsessis on vajalik ja info ja raamistik toimiksid ja nii edasi, eks ju, et aga otsene juht vastutab siis selle eest, et igapäevase kogemuse ja juhendamise tagasiside eest, eks ju. Aga samas on nagu ka see, mis minu meelest nagu jäetakse märkimata, on see, et töötajal endal on ka tegelikult vastutus küsida ja kokkulepetest kinni pidada, eks ju. Et minu eest tekib nagu probleem seal, et kui kõik vastutavad natuke ja lõpuks ei vastuta päriselt keegi, eks ju, et lühidalt öeldes, et jagatud vastutus ei tohiks tähendada hajutatud vastutust, et jah.
1: Kui värbamine lõpeb töölepingu sõlmimisega, siis kellegi teise töö alles algab, vähemalt teoorias. Praktikas kipub vastutus vahel HR-i ja juhi vahel üsna häguseks jääma. Kes peaks organisatsioonis vastutama selle eest, et uus töötaja esimese 90 päeva jooksul nii-öelda oma rolli sisse kasvaks? On see personalijuht või värbaja või otsene juht? Jällegi jagatud vastutus, eks
0: jällegi
1: ole?
0: Jällegi see jagatud vastutuse teema, et noh, muidugi eks see sõltub ju ka, et kui suur see organisatsioon on, no, et kus see inimene töötab, et vahel ju noh, ei olegi sul seda HR seal võibolla vahel, eks ju, et sul on hoopis mõni värbamisettevõte, et siis ma tegelikult ütlekski, et see ongi see jagatud vastutuse teema täitsa ja rollide teema, et mis ma meie ettevõtte või noh, organisatsiooni pealt saan võtta on see, et hästi lihtne näide on see, et kui inimene meie organisatsiooni siseneb, siis usub ei, aga kõik need 200 plus töötajad, mina olen ise ära näinud ja nendega rääkinud ja neid juhendanud ja seejärel antakse nii öelda see inimene edasi tema otsesele juhile, kus siis tema vastutab selle eest, et see inimene teab teatud töövõtteid, ta teab kelle käest küsida, mida küsida, ta teab kelle poole pöörduda, kui tal tekib mingi mure või küsimus, eks ju. Et ja me oleme alati nagu utsitanud täpselt seda ka nagu ma enne mainisin, et küsi töötajana, kui sa ei tea, küsi kui sa oled ebakindel, keegi arva, et sa oled sellepärast rumalam on ja et see on siuke omavaheline nii-öelda kokkulepe, et samas ma adun täitsa, et on väga palju kindlasti organisatsioone, kus et noh, ongi nii-öelda, töötaja tuleb tööle, sa oled nii-öelda valmis produkt juba, sa vastutad ise enda eest ja siis öeldakse sulle võibolla, et näed, et midagi on, siis seal on üks juht küsida ma käest, eks ju, et ka neid näiteid olen kuulnud, on ju, et see on asi võibolla, mida meie organisatsioonis ei lähe läbi.
1: Sa mainisid selle levinud praktikana neid 30, 60, 90 päeva struktureeritud vestlusi, kus ei küsita lihtsalt, kas kõik on hästi, vaid uuritakse võibolla ka üllatusi, pettumusi, takistusi ja nii edasi. Millised küsimusi peaks juht uuelt töötajalt esimestel kuudel küsima, et see probleem tuleks nähtavale enne lahkumisavaldust?
0: Sa mõtled siis, et 30, 60, 90 päeva jooksul või üleüldse alguses?
1: Üleüldse võibolla.
0: Mhm. No ma arvan, et see kõige nii-öelda vähem kasulikum küsimus uuele töötajale on üldse see tavaline, see kas sul on kõik hästi.
1: Ja kuidas sul läheb.
0: Ja. See kuidas sul läheb on veel isegi nagu hästi, aga see, et kas sul on kõik hästi, et kas küsimused, et suure tänavusega töötaja vastab, et jah, mul on kõik hästi. Aine. Mina nagu ise lähtun sellest, olen võtnud natuke teise nii-öelda struktuuri, et ütleme nii, et 30 päeva juures mind ennast huvitaks võibolla kõige rohkem, et kas inimese ootused ja tegelikus läksid kokku, on ju. Et muidugi jah, ma küsin teile hästi, et kus sul läheb, on ju, kus sul tunned, on ju. Ma ei tea, kas sa piltlikult tead, kus kontoris WC asub, on ju. Kas sa tead, kus kohvi saada, on ju. Et aga 30 päeva juures on see, et ma küsin alati neid küsimusi, et kas see töö on selline, nagu ma sulle värbamisel rääkisin, on ju. Et mis on siin esimese kuu jooksul võibolla kõige rohkem üllatanud? Et kas sa tead nagu täpselt, on ju, mida sinult oodatakse või on sul nagu mingi siht sinna poole või ta nagu ujub selle asja sees, eks ju, et kas sa oled saanud nagu piisavalt juhendamist, on ju, kas sa tead, kelle poole pöörduda, kui sul tekib mingi probleem, et minu nagu see, miks ma ütlen, et ma olen sellise struktuuri võtnud, et minu eesmärk on see, et ma tahan võimalikult vara avastada selle, kui inimene mõtleb, et ma tulin tegelikult teissugust tööd tegema. Seda on võimalik ennetada, on ju, mis on minu mõte. Ja 60 päeva juures ma tegelikult vaatan juba rohkem seda, et kuidas see inimene organisatsioonis nagu päriselt toimib. et mis takistab sellel inimesel seda tööd võib-olla hästi tegemast, et millest ta tunneb ennast juba nii-öelda kindlalt, kus ta võib-olla vajaks veel rohkem tuge, kas ta saab oma juhilt piisavalt tuge, kas ta saab piisavalt tagasisidet, kuidas ta saab seda tagasisidet, et noh, kõik inimesed on ju erinevad, on ju, et see tagasiside saamine on oma ette teema ja küsimus, aga kas on midagi, mida me saame võib-olla töökorralduslikult või organisatsioonis või isegi juhendamises teha midagi teisiti, et mis on need asjad, on ju, et siin tekib juba nagu see tasand, kus me arutleme selle üle, on ju, ja ma küsiksin selles mõttes üsna võib-olla otse, et kas sul on selle aja jooksul olnud mingeid hetki, kus sa oled mõelnud, et ma ei tea, see töökoht võib-olla ei sobi mulle, on ju. Et see võib tunduda natuke ebamugav küsimus, aga minu jaoks on parem sellest rääkida 60 päeva juures, eks ju, kui lugeda 90 päeva pealt lahkumisavaldust, on ju. Et 90 päeva juures ma tegelikult juba vaatan sellist nagu terviklikkust juba, et see inimene juba hakkab kellekski kooruma, on ju. Et ma küsin küsimus, et ma ei tea, mis siin paneb jätkama meie juures, mis siin võib-olla paneks lahkuma? Kas sa saad aru, kuidas sinu tööd hinnatakse? Et kas sinu ootused nii-öelda organisatsioonil on täitunud, on ju, et mida oleksime sinu esimesel 3 kuul võib-olla saanud teha noh paremini, eks ju, et mida sa vajad järgmiseks, ma ei tea, 3 või 6 või 9 kuuks, eks ju, et minu jaoks on nende vestluste mõte on noh milleski muus nii-öelda, et me ei peaks koguma ainult nagu tagasisidet töötaja kohta, vaid me peaksime koguma ka uue töötaja kaudu tagasisidet ise enda kohta, et mina kui juht, mina kui organisatsioon, kas meil värbamisel antud lubadused pidasid paika, kas juhendamine töötas, kas juht oli kättesaadav, kas meie protsessid toetavad üldse uut inimest, on ju. Eks siis see katseaeg ei peaks olema aeg, mille organisatsioon vaatab, kas see inimene nagu sobib meile, on ju. Et inimene vaatab samal ajal, et kas meie sobime talle. Et juhi pool, jah, ma küsiksin sellised teissuguseid nii-öelda küsimusi, on ju. Et siin juhi puhul on natuke ka see, et kas ta teab oma vastutust, otsustusruumi, ma ei tea, kas sa saad piisavalt info, tõigus ja otsustamise, ma ei tea, millised probleeme sa märkad, sest noh, tegelikult on ju alati see, et kui uus inimene organisatsiooni siseneb, siis tema näeb kõike hoopis värskama pilguga, on ja. Et jah, et võibolla üks küsimus, mida nagu tasub mõelda, et küsida, et mida sa nägid meie organisatsioonis esimese kuu jooksul, mida sa täna enam ei märka? Et nagu ma ütlesin, et uuel inimesel on hästi värske pilk, eks ju, et 3-6 kuu pärast on ta juba süsteemiga nii-öelda nagu kohanenud, ta juba ujub seal sees natuke, on ja osa asju, mis alguses võib-olla tundusid noh kummalised, muutuvad tema jaoks normaalsuseks, eks. Et see nii-öelda selle 30, 60, 90 päeva vestluse eesmärk ei peaks olema nagu tõestada, et näed, ma värbasin õige inimese, on ja. Et selle eesmärk võiks olla see, et me saime piisavalt vara teada, kas midagi hakkab valesti juba minema, et meil oleks võimalik veel midagi muuta.
1: Ja, no, nende mõtetega läheme siit stuudiast väikesele pausile. Kui palju suudab hea värbamine üldse päästa olukorras, kus uus inimene satub kehvasti toimivasse juhtimissüsteemi ja kuidas saada aru, mida lahkumiste numbrid meile tegelikult räägivad sellest juba mõne hetke pärast?
2: Töö ja palk. Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kust ma peale cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma muidugi tahan.
4: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
3: leiakeitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
6: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt äripäeva rikaste topist.
8: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
2: Töö ja palk.
1: Tere kuulema tagasi. Eetris on saadet Töö ja palk, kus täna räägime sellest, kas varajane töötajate lahkumine näitab alati ebaõnnestunud värbamist või võib selle taga olla hoopis mõni muu probleem. Minu vestluspartneriks on sel teemal TP Kinnisvarahoolduse tegevjuht Anett Uska. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots. Enne pausi jõudsime rääkida sellest, mis toimub kandidaadiga värbamise ja esimese 90 tööpäeva jooksul ning kui suur roll selles on otsesel juhil. Nüüd läheme sammu edasi, mida peaks organisatsioon lahkumiste kohta mõõtma, kuidas andmetes päriselt midagi õppida ja kuidas vältida seda, et täidame sama ametikohta üha uuesti ja jätame probleemi enda sees parandamata. Anett, sa ütlesid oma teemat tutvustades väga hästi, et sind ei huvita enam ainult see, mis juhtus, vaid miks see juhtus. Kui organisatsioon tahab varajasest voolavusest päriselt aru saada, siis milliseid andmeid peaks ta sinu arvates üldse koguma?
0: Jaa, see andmete väärtus ei ole selles, et me teame, eks ju, et mis juhtus, vaid väärtus tekib siis, kui me teame, mida järgmine kord teisiti teha on. Ja. Et minu jaoks nii-öelda see tööjõuvoolavuse protsendist on, jah, on ainult vähe, et mõtlen ausalt. Et jah, et see ütleb, et võibolla, et mis juhtus, aga ta ei vasta küsimusel, miks juhtus. Et mina vaatan näiteks ka lahkumise aega. Kas inimene lahkus 30, 60, 90 päeva jooksul. Vaatan seda nii-öelda tegeliku lahkumise põhjust ja seda, kas organisatsioonil oli võimalik seda nii-öelda mõjutada. Ja siis, kas on välditav lahkumine. Seejärel vaatan, kas see mõjutamisruum nii-öelda vältimises oli, kas siis, ma ei tea, näiteks värbamises, juhendamises, juhtimises või mõnes, ma ei tea, töökorralduslikus küsimuses, eks ole. Ja võibolla kõige olulisemaks muutuvadki need nii-öelda mustrid. Üks lahkumine on eks ole üksik juhtum, aga kui sama põhjus kordub, on see juba juhtimisinfo, eks ju. Et see andmete mõte on minu jaoks lõpuks selles, et mida me selle teadmisega teisiti teeme. Ehk siis mina nagu nii-öelda võtangi hästi lihtsalt kokku nelja küsimusega, et millal? Miks, kas see oli välditav, kus ja kas see muster?
1: No ja ühe inimese lahkumine võib olla juhus, aga kui ühe juhi juurest lahkub juba esimese kolme kuu jooksul järjest mitu inimest, siis see muster tõesti hakkab nähtavaks tulema. Aga millal on personali juhil nagu piisavalt alust öelda juhile, et tead, meil ei ole siin enam värbamisprobleem, meil on juhtimisprobleem. Ja võibolla kuidas seda öelda nii, et nendest andmetest ei saaks süüdistus vahend?
0: Jah, eks see süüdistus, inimesed... Võtavad seda, eks ole ju erinevalt, et aga...
1: Sest kõige kergem on juhil öelda, et te tõite mulle jälle vale inimese, eks ole?
0: Jah, et jälle vale inimene. Ja. Et, ütleme nii, et kui see ikkagi tuleb nagu ühe juhi juurest ja see kordub on, ja, siis ma arvan, et sellised ühtsed, nagu ma ei saa öelda, et see aeg on, et jah, et see ma ei tea, kahe kuu pärast või see nädala pärast, eks ju, et mina hästi võtan nagu seda... nii-öelda juhi põhiselt, inimese põhiselt ja ma võtan selle aja, kus ma siis räägin nii-öelda selle juhiga, et näed, et mul on siin sellised andmed, see on sinu nii-öelda statistika numbrites, nende numbrite taga on sellised põhjused, ma ei tea, näiteks see välditav määr oleks olnud, noh, täitsa ütlen suvalt 9% ja et mis sa arvad, mis sellega edasi saab teha, et kas selle infoga on midagi teha sellist, kus sa tunned, et see aitaks sind ja sinu meeskonda edasi? Et kui läheneda, ma arvan lihtsalt, et kui läheneda nii-öelda selle nurga alt, et noh, nagu sa ütlesid, et süüdistavalt, et mitte süüdistavalt, aga toetavalt. Et noh, muidugi meil on olukordi, kus inimene lahkub ettevõttest, ma ei tea, perekondlikel põhjustel, mis iganes, eks ju, et sa ei saa ära hoida, on ju, sest elu. Aga on asju, mille puhul ju tegelikult saab ja see on, ma arvan, et see on tööriist selleks, et nii-öelda vaadategi, et kuidas, mis me selle infoga nüüd peale hakkame ja ma tavaliselt teen seda juhtidega koos. Et millal, võibolla küsida, et millal ma seda teen, et mitu töötajat sisuliselt peab kogunema lahkumisavalduste kastikesse, et ma läheksin juhiga sellest rääkima, eks ju, et mul ei ole sellist ühtset numbrit. Aga ma teen seda hästi nii-öelda tunnetuslikult ja jälgides nii-öelda siis enda seda kehtestatud välditava voolavuse protsenti.
1: Väga paljud organisatsioonid peavad lahkumisvestlusi, ehk siis hakkavad inimese käest küsima asju siis, kui see otsus on juba tehtud ükskõik siis kummalt poolt, eks ole.
0: Mm-hmm.
1: Samal ajal viimastel aastatel järjest rohkem on tähelepanu saanud selline stay interview ehk püsimisvestlus, kus juht küsib töötajatelt juba töötamise ajal, et no nii nagu sa ka mainisid, et mis sind siin hoiab, mis sind häirib, mis võiks sind lahkuma panna.
0: Mm-hmm.
1: Kas sulle tundub ka, et me küsime liiga hilja inimestelt, mis nad lahkuvad ja võibolla liiga vähe, et mis paneks neid jääma või, mm-hmm. või mis teda siin hoiab?
0: Ja mulle tundub küll ja, et võibolla see, ma ei ole seda nagu liiga analüüsinud, aga see tundub nagu sellise vanema generatsiooni personali juhtimise või juhtimise nagu vaade, kus on jäädud mingites asjades kinni, aga mina ütlen küll, et lahkumisvestlus on oluline, siin hiline nii-öelda selline andmepunkt sisuliselt, eks ju. Et seetõttu näiteks mina meie organisatsioonis vaatan seda töötaja kogemust nagu töötaja ajal sellise asjal kaudu nagu TP Puls, kus ma siis mõõdan lihti oskustöötajaid ja administratiivseid töötajaid kaasa arvatud juhte täiesti erinevate mõõdikutega. Ja mind ei huvitagi, miks ma seda mõõdan, et mind ei huvita otseselt see pühendumus ühe numbrina, on ja. Et ma vaatan neid erinevaid signaale, et kas see inimene tahab organisatsioonis jätkata, kas ta tajub juhi tuge, kas tal on töökorralduslik selgus, koostööd, kuuluvus, eks ju, ja oma töö tähendus. Et aga ma arvan jah, et sellest küsitlusest üksi ei piisa, et ma tahangi vaadata seda, et mida see inimene ütleb, ehk siis ma vestlen selle inimesega, eks ju, et kas see läheb kokku sellega, mida näitavad nii-öelda püsimise ja lahkumise põhjused, et ma mis võib olla selle teema nagu selline üks minu moto on, et ära oota seda lahkumisavaldust, eks ju, et esimest korda küsida, kuidas inimesel päriselt läheb, võiks küsida rohkem kui siis, kui sa näed, et see inimene on juba morn. et jah.
1: Aga kas siin ei teki seda mingit usalduse küsimust, et kui juht küsib näiteks 30. päeval, et mis siin häirib, aga töötaja alles püüab endast head muljet jätta,
0: mm-hmm.
1: või siis ta võib ju lihtsalt vastata, et kõik on suurepärane, et kuidas nagu luua esimese 90 päeva jooksul selline suhe, et mm-hmm. uus töötaja julgeks reaalselt öelda ka, et aga kuulakas, et see ei ole üldse selline töö, mida mulle kirjeldati või et ausalt öelda, et ma ei saa oma juhilt vajaliku tuge.
0: Mm-hmm.
1: Päris keeruline.
0: See on päris keeruline, jah. Aga tead, ma arvan, et see usalduslik suhe luuakse mitte isegi esimese 30 päeva jooksul, vaid see luuakse juba värbamisel. Et see usaldus sisuliselt tekib isegi enne vestlust, kui see inimene värbamisele või nii-öelda värbamisvestlusele tuleb üldse, on ja et see nii-öelda esmamulje või selline see usaldus hakkab sealt, eks ju, et kuidas sa selle inimesega juba esimesel vestlusel vestled, eks ju, et see annab vaata sellise signaali, et kuidas meil organisatsioonis asjad käivad, on ju, et ma ei küsi su käest, kas sul on kõik hästi või kuidas sul läheb, eks ju, ma ei küsi seda lihtsalt nii-öelda ameerikalikult, et how's going on ja et noh, tegelikult mind ei huvita, eks, et ja kui küsi võib-olla konkreetsemalt, et mis üllatus, mis takistab, et kirjelda võib-olla , mida kirjeldati värbamisel teisiti ja ma arvan , et usaldus tekib pigem selles , et kuidas juht küsimusi küsib ja eksimustele reageerib , eks ju . et mitte ainult selle küsimuse nagu enda olemasolust , on ju . et tuleks , ma arvan , näidata , et ausus on turvaline , eks , et tagasisidele peab järgnema kuulamine , mitte kaitsepositsioon et siis ei teki ka seda küsimust , et see nii-öelda pidev küsimine võib tunduda kontrollina , on ju , vaid see on lihtsalt üks organisatsiooni osa , kuidas meil toimetatakse .
1: Okei, aga pöörame selle küsimuse nüüd siis ka ikkagi teistpidi
0: mm-hmm.
1: Me ei saa ju teha juhist või süsteemist automaatselt süüdlast iga kord , kui keegi lahkub , et millised mustrid või signaalid ütleksid sulle üsna selgelt , et seekord oli probleem tõesti värbamises , oligi vale profiil või kandidaati hinnati puudulikult või anna siis selles , et roll ise oli juba algusest peale valesti defineeritud
0: mm-hmm. No vot , minu jaoks ongi kõige selgem märk see , et kui peale tööle asumist tuleb välja midagi , mida ma oleks pidanud värbamise ajal juba teadma , on ju . et näiteks selgub , et inimesele ei sobi , ma ei tea , tööaeg , töökorraldus , tal puudub mingi vajalik oskus või tema ettekujutus tööst on hoopis teine , on ju . et siis me peame küsima , et kas me hindasime õigeid asju ja kas me kirjeldasime tööd piisavalt ausalt . Teine signaal on see , et kui me ise ei olnud võib-olla piisavalt hästi seda rolli defineerinud , et kui HR või juht või kandidaat saavad rollist erinevalt aru , siis oli probleem olemas tegelikult juba enne tööle tulekut , on ju . et ja minu kontrollküsimus ongi see , et kas põhjus , mille tõttu inimene täna ei sobi , oli midagi , mida ma oleks saanud mõistliku värbamisprotsessi käigus varem teada . kui jah , siis me võime värbamise poole vaadata , eks ole et jah , ehk siis lühidalt öeldes sobivus , ootused ja roll , on ju .
1: Gallupi USA uuringus ütles 42% vabatahtlikult lahkunud töötajatest , et nende juht või organisatsioon oleks saanud teha midagi , mis võinuks nende lahkumist ära hoida . kuidas teha pärast lahkumist vahet siis sellel , mis oli organisatsiooni kontrolli all ja oleks olnud välditav ja sellel , mida tegelikult ei oleks saanud ära hoida ?
0: No, minu jaoks on nagu põhiküsimus võib-olla on see , et kas organisatsioonil või juhil oli realistlik võimalus seda põhjust mõjutada . et näiteks noh , nagu meil siin on juttu olnud ka on ju perekondlik olukord või tervis , eks ju , et tihtipeale see võib olla organisatsiooni kontrollist nagu väljas . et aga kui põhjuseks on näiteks ebaselged ootused , eks ole , või puudulik suhtlus , puudulik tugi , puudulik juhendamine , mingi lahendamata mure , probleem , et siis nagu võib-olla tasuks küsida jah , et mida oleks saanud varem teha teisiti . ja välditav ei tähenda seda minu jaoks nagu seda , et me oleksime inimese kindlasti nagu suutnud hoida , on ju . et võib-olla alati see ei olegi nagu eesmärk , aga see tähendab seda , et meil tegelikult oli olemas mõjutamisruum , on ju , et kus me oleksime saanud nagu sellega tegeleda . et välditav ei tähenda seda , et me oleks inimest kindlasti hoidnud . see tähendab seda , et meil oleks olnud mõjutamisruum .
1: rahvusvahelistes onboardingu mõõdikutes vaadatakse lisaks lihtsalt püsimisele näiteks ka seda , kui kiiresti uus inimene jõuab oodatud tulemuseni , ehk selline siis nagu time to productivity
0: mm-hmm.
1: Eri värbamisgruppide püsimist , võib-olla lahkumise tüüpilist ajahetke , uute töötajate tagasisidet , tulemusnäitajaid . kui personalijuhil oleks võimalik oma juhtimislauale panna ainult 3 esimese 90 päeva mõõdikut , siis millised sina valiksid ja miks
0: ? See on hea küsimus ma arvan , et mu lemmik 90 päeva püsimise määr , et kas inimene on pärast 3 kuud veel organisatsioonis , välditava varajase lahkumise määr . ja ehk siis kui palju oli lahkumistest sellised , mille puhul organisatsioon oleks saanud midagi mõjutada
1: mm-hmm.
0: Ja lahkumise põhjus ehk siis mustri näitaja , et ma tean , et paljud oleksid tahtnud võib-olla öelda , et tööjõu voolavus , aga paraku siit seda ei tule , ma vabandan et aga lahkumise põhjus ja mustri näitaja , et mis kordub juhendamine , töökorraldus , ootused , rollid ja nii edasi , eks ju . et jah , mulle meeldib tööjõu voolavus , sest rohkem välditav voolavus , sest esimene ütleb meile , mis juhtus , aga teine hakkab juba küsima , et mida me oleks saanud teisiti teha . et ma arvan, et need on need kolm mõõdikud, mille peale tasuks või võiks mõelda.
1: Kas seda varajast voolavust peaks sinu arvates vaatama ka siis laiemalt kui sellist organisatsiooni kestlikkuse ja juhtimise kvaliteedi näitajad?
0: Jaa, kindlasti. Kindlasti. Mm-hmm. Et olles ise nii-öelda selle kestlikkuse teemaga väga palju nii-öelda kokku ka puutunud, et siis kindlasti, jah, jah. Et see varajane nii-öelda kestliku personali juhtimise vaade on pannud mind seda voolavust natuke ka teistmoodi vaatama, ainu, et kui inimene lahkub paari kuu pärast ja ei kaota ju organisatsioon ainult värbamiskulu, ainu, et kaob ka juhi, kolleegide aeg, ma ei tea, värbamise väljaõppes pandud ressurss on ja ning meie valdkonnas võib pidevalt inimeste vahetumine hakata mõjutama ka meeskonna stabiilsust, ma arvan, et see on ka teiste ettevõtete puhul on ja kvaliteet ja lõpuks klienti. Ehk siis minu jaoks siin on see välditavus on just see tõttu ka oluline, eks just nullvoola, kus muidugi ei saa olla nagu mingi eesmärk on ja aga küsimus on pigem selles, et kas inimesed lahkuvalt korduvatel põhjustel on ja mida organisatsioon oleks saanud teha siis teisiti, eks ju. Ehk siis minu jaoks ongi see kestlik personali juhtimise küsimus selles, et kas viis, kuidas me inimesi värbame, juhime, arendame ja hoiame, toimib ka pikemas perspektiivis.
1: Personali töös tuleb järjest juurde automatiseerimist ja tehisaru kasutamist. Mm-hmm. Onboardingu platformid saadavad õigel ajal ülesanded, küsitlusi, meeldetuletusi ja HR saab järjest rohkem andmeid. Mm-hmm. Kus võiks tehnoloogia uue töötaja sisse elamist reaalselt paremaks muuta ja kus tekib oht, et meil on tehniliselt ideaalne onboardingu protsess, aga inimesel mm-hmm. pole ikkagi kellegagi rääkida?
0: No, tead, ma ütlen ausalt, et ma olen tegelikult väga suur automatiseerimise poolde. Et aga minu nagu seisukoht selles osas on see, et tehnoloogiaga võiks teha ära selle, mida ta teeb inimesest paremini. Aina. Saad õigel ajal infot, meeldetuletusi, hallata võibolla dokumentid, ma ei tea, fikseerida mingid tegevusi, aidata, märgata, ma ei tea, kui mõni samme ei võibolla tegemata. Aina. Aga siin on nagu minu jaoks oluline piir, et süsteem saab kinnitada, et jah, tegevus toimub, aina. Aga mitte alati seda, et see eesmärk täitus. Et ma ei tea, kui hästi lihtne näida, et kui töötaja on juhendi digitaalselt kinnitanud, on ju, siis ma tean, et see info jõudis temani. Aga ma ei tea veel, kas sai aru ka sellest, eks. Et kas ta oskab seda päriselt oma töös rakendada, on ju. Samamoodi võib saata süsteem neid 30, 60, 90 päeva küsimust ikka, on ju. Aga kui töötaja ütleb seal, et ta ei saa juhilt tuge, on ju, peab järgmine samm olema inimese kontakt, on ju. Et tehisaru näen mina eelkõige abina suurest andme hulgast nii-öelda mustrite leidmisel, mitte otsustajana. Et kas konkreetne töötaja või juht on hea või halb, ehk siis lühidalt mina automatiseeriksin protsessi, aga ma ei automatiseeri seda suhet. Ehk siis hea tehnoloogia peaks andma juhile rohkem aega inimeste jaoks, et nii-öelda selle vahetu suhtluse jaoks, eks ja.
1: Nii ja lõpetuseks teeme selle kõik võimalikult praktiliseks. Kujutame nüüd ette juhti või personalijuhti, kes kuulab meid praegu ja saab aru, et tema organisatsioonis lahkub liiga palju inimesi esimese 3 kuu jooksul. Mm-hmm. Mis on esimene küsimus, mille ta peaks homme oma andmetele, oma juhtidele või oma uutele töötajatele esitama, et hakata aru saama, kus kohas see probleem siis täpselt on?
0: Tahaks öelda, et olge sama ebapopulaarne nagu mina, et ma alustan hästi lihtsalt küsimusest, et miks meil jälle uut inimest vaja on. Et kui eelmine inimene lahkus näiteks, noh, ütleme 3 kuu jooksul on ja, siis enne kui uut värbamist alustada, ma tahaks aru saada sellest, miks ta lahkus. Et kas probleem oli selles mingis sobivuses, ootustes, juhtimises, töökorralduses, kas tegemist on nagu selle ametikoha peal üksikjuhtumiga, või on see korduvmuster, eks ole, seejärel küsiksin nii juhilt kui töötajalt, et mida oleks saanud teha teisiti, sest kõige olulisem küsimus ei ole ju see, et kus me järgmise inimese võtame, on ja, et vaid see, et mida me teeme järgmise inimesega teisiti. Et minu nagu see motto on see, et me ei saa nagu lõputult värvata, kui me ei tea, miks inimesed lahkuvad. Et kui probleem on süsteemis ja meie ainuke lahendus on uus inimene, siis me tegelikult ju toome lihtsalt järgmise inimese samasse probleemi.
1: Kelle sama probleem keskele,
0: jah. Et ju mitte midagi ei muutu, eks ju. Ehk siis, jah, minu mõte ongi, et me ei saa lõputult värvata, kui me ei tea, miks inimesed lahkuvad.
1: Ja see on tõesti mõtlemise koht ja tasub mõelda nii uutel kui olemasolevatel juhtidel, et kui kaua me siis saame värvata, kui me ei tea, miks me seda ikka jälle teeme. Aga aitäh sulle, Anett. Selline sai tänane saade Töö ja palk. Stuudios oli külas TP Kinnisvarahoolduse tegevjuht Anett Uska ja rääkisime sellest, miks ei pruugi uue töötaja kiire lahkumine tähendada alati ebaõnnestunud värbamist. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulamast.
2: Töö ja palk.
6: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venema aitab Milremi süütamist. Britid pakuvad Soomele tuumagarantiid. Riigikohus piirab karistusandmete avaldamist. Tehisaru toetusvoor sulgus avapäeval. Venema kasvatab sõjakulusid rekordini. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti teatas, et kaitsetööstusfirma Milrem Roboticsi põleng oli Venemaa eriteenistuste tellitud süütamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas süüdistust alusetuks ja tegelikusega vastuolus olevaks. NATO peasekretär Mark Rütte ütles, et sabotaaž ei murra Ukraina toetamist. Prantsusmaa, Balti riigid ja Soome avaldasid Eestile toetust ning rõhutasid ühtsust. Kaitsepolitsei juht Margo Palloson hoiatas kaitsetööstust jätkuva sabotaažiohu eest. Milrem teatas, et rünnak ei muuda ettevõtte tööd. Suurbritannia pakub Soomele ja teistele ühendekspeditsiooniväe liikmetele tuuma julgeoleku garantiid. Üle teatel allkirjastavad riigid kokkuleppe novembris Oslos. Briti mereväe juht Quinn Jenkins ütles, et kaitse tugineb allveelaevadel Atlandil. Soome jaoks oleks garantii tähtis, sest see sõltuks NATO viiendast artiklist. Soome president Alexander Stubb ütles, et rahuajal tuumarelvi Soome ei paigutata. Riigikohus piiras kustutatud karistusandmete tähtajatut avaldamist kohtulahendites. Kohus pidas põhiseaduse vastaseks süütamise ja enamiku narkokuritegude andmete jätkuvat avaldamist. Riigikohtu hinnangul on see sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. See võib raskendada töö leidmist, õppimist ja ühiskonda naasmist. Riigikogul on nüüd pool aastat aega seadust täpsustada. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse Tehisaru toetusvoor sulgus suure huvitettu samal päeval. Üle 200 ettevõtte taotles 20 000 eurot Tehisaru kasutusele võtuks. Toetuse said 36 kiiremat firmat, nende seas lihatootja Nõo lihatööstus. Raha said ka börsifirma iRobot Technologies ja elektroonikamüüja Click Eesti. Sihtasutus maksab toetuse välja pärast töötava lahenduse tõestamist. Sihtasutus kasutab tänavu kogu 2-miljonilist eelarvet ja menetleb veel nõuetele vastavaid taotlusi. Venema plaanib 2027. aastal kasvatada kaitsekulud rekordilise 178 miljardi euroni. Reutersi nähtud dokumentide järgi on see üle veerandi rohkem varasemast kavast. Järgmise 3 aasta kaitsekulud ulatuvad kokku umbes 520 miljardi euroni. Samal ajal kahekordistati tuleva aasta eelarve puudujäägi prognoos 3,2% majandusest. Riigi võlg kasvab üle võimude turvaliseks peetud piiri ning valitsus kavandab makse. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on oodata ennelõunal pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 17 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
6: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
8: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kus ma peale keiteringi leian?
9: Sa lihtsamalt ei taha.
8: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
8: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunli.

0: Äripäevaraadio.
1: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
2: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Tere päevast, kell on viis ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venemaa eitab Milremi süütamist, kortermajade renoveerimistoetused kahanevad, nafta hinna langus rahustas turge, tehisaru toetusvoor sulgus avapäeval. Prokuratuur lõpetas Pertensi kriminaalasja. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris tehisaru. Eesti teatas, et kaitsetööstusfirma Milrem Roboticsi põleng oli Venemaa eriteenistuste tellitud süütamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas süüdistust alusetuks ja tegelikkusega vastuolus olevaks. NATO peasekretär Mark Rutte ütles, et sabotaaž ei murra Ukraina toetamist. Prantsusmaa, Balti riigid ja Soome avaldasid Eestile toetust ning rõhutasid ühtsust. Kaitsepolitsei juht Margo Palloson hoiatas kaitsetööstust jätkuva sabotaaži ohu eest. Milrem teatas, et rünnak ei muuda ettevõtte tööd. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse osakaalu viiendikuni tööde maksumusest. Aastas jagatakse toetust 80 miljonit eurot, ütles taristuminister Kuldar Leis. Varem kattis toetus kuni poole kuludest, nüüd kasvab ühistute oma osalus. Leisi sõnul on huvi kasvanud, kuid esimene aasta näitab mõju. Väiksema sissetulekuga elanike lisatoetust praegu ei tule. Minister ootab suuremaid voorusid Euroopa Liidu uuest eelarvest kümnendi lõpus. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva ettevaatlikult, kuid odavam nafta pakkus leevendust. Investorid kardavad tehisintellekti ohutust ja sektori kõrgeid hinnanguid. Kiibitootja AMD aktsia tõusis pärast tehisintellekti idufirma ostuteadet. Anthropicu börsiplaan ja OpenAI turvariskid süvendasid samal ajal muret. Valges majas arutavad sektori juhid riske USA presidendi Donald Trumpiga. Brenti nafta langes 96 dollarini, kui Saudi Araabia taastas tarned. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tehisaru toetusvoor sulgus suure huvitõttu samal päeval. Üle 200 ettevõtte taotles 20 000 eurot tehisaru kasutusele võtuks. Toetuse said 36 kiiremat firmat. Nende seas lihatootja Nõo lihatööstus. Raha said ka börsifirma iRobot Technologies ja elektroonikamüüja Klik Eesti. Sihtasutus maksab toetuse välja pärast töötava lahenduse tõestamist. Sihtasutus kasutab tänavu kogu 2-miljonilist eelarvet ja menetleb veel nõuetele vastavaid taotlusi. Prokuratuur lõpetas taristuettevõtja Sven Pertensi kriminaalasja enne kohtusse jõudmist. Altkäemaksu kahtlus lõpetati kuriteo puudumise tõttu. Teised etteheited, sealhulgas teedehitusfirma Trev 2 gruppi usalduse kuritarvitamine, lõpetati kokkuleppel. Pertens süüd ei tunnistanud ja maksab kokkuleppe järgi 18 000 eurot. Ta ütles, et kohtuvaillus olnuks palju kallim ja kestnuks aastaid. Pertensi kaitsjad Oliver Nääs ja Norman Aas pidasid lahendust ratsionaalseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12 kraadi, rannikul kuni 15 kraadi sooja. Homme on oodata enne lõunal pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: Tänavuse rikaste topi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikaste topi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaimate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
7: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
8: Investor Toomase tund.
9: Tere, head Äripäeva kuulajad, algas saade Investor Toomase tund. Tänases saates vaatame USA majanduse ja börsi poole. USA aktsiturg on selle aastal üle elanud sõja Iraaniga, nafta hinnahüppe ja Föderaalreservi esimese intressi tõstmise alates 2023. aastast. Sellest vaatamata kaupleb SP500 indeksi üle 7700 punkti ning ettevõtete kasumid kasvavad analüütikute hinnangul selle aastal ligi kolmandiku võrra. Samal ajal on USA 10-aastase riigi võlakirja tootlus tõusnud kõrgemale tasemele alates 2007. aastast. Räägime täna sellest, kas tehisaru investeeringud end ära tasuvad, kas USA aktsiad on kallid, kuhu liiguvad inflatsioon, töötus ja intressimäärad ning millised on suurimad riskid ja võimalused börsidel käesoleval aastal. Mina olen saatejuht Joonas Piir ja stuudios on minuga investeerimistrateeg Rait Kondor ning finantsturgud ekspert Tarmo Tanilas. Tervist, Rait ja Tarmo.
10: Tere.
11: Jaa, tere.
9: Nagu ennist mainitud, siis makrouudised on selle aastal olnud pigem muretekitavad, kui aktsiaturg on käitunud just kui oma ette reaalsuses. Et kui peaksite täna kirjeldama USA majandust ühe lausega, et kuidas te seda kirjeldaksite?
10: Me oleme väga suures investeerimistsüklis, mis toetab majandust väga tublisti. Kui seda AI buumi nii-öelda oleks, siis majandus oleks nõrgemas positsioonis, ettevõtete kasumid oleks nõrgemas positsioonis.
11: Ma ütleks võib-olla, et ta liigub siiski kõigele vaatamata.
9: Miks ei ole sellised suuremad makrošokid börsi mõjutanud ja suuremat jälgi jätnud?
10: AI-investeeringute buum aitab majandusel edasi minna. Seda nii suuremalt nagu tehnoloogivaldkonnas, aga see andmekeskuste ehitamine, see nagu poole vallapoole siis kogu tööstus ettevõtetele, kes seadmeid toodavad, ehitusettevõtete nii, kes ehitavad, et see nagu tegelikult aitab väga tugevasti, aga no ikkagi on see, et nii-öelda majandus liigub nagu ta juba ütleme siin 10 aastat tagasi hakkas suunduma nagu nii-öelda ka kujulise majanduse poole, et kellelgi ülemisel otsel väga hästi läbi paremini ja alumisel poole peal nagu ei tule see nii-öelda see elatsustase nii tublisti järgi, et see vahe nagu käriseb laiemaks. Aga jah, just, et USA majandus peab hästi praegu vastu, et seoses nende investeeringute tegemisega ja ka see ka, et USA naftatoodang on nüüd hoopis paremal tasemel kui 15 aastat tagasi, noh, see aitab ka sellest naftashokist nii-öelda USA-l paremini hakkama saada.
11: Jaa, et Rait enamus asju juba rääkis ära, et ma ütleks niimoodi, et tavaliselt kapitel läheb sinna, kus tal on head võimalused kasvamiseks, et kui me nüüd vaatame, mis need alternatiivid võiks olla, noh, see sama Euroopa, okei, seal mõned riigid on, no sama Norra on väga edukas olnud, mingi kolmandiku ja natuke rohkemisega aasta algusest kasvanud, aga jällegi, miks enamusel Euroopa riikidest mured on, ma eeskätt võib-olla tooks nagu muidugi Prantsusmaa esine, aga Saksamaal ka kuidagi hästi ei lähe ja nemad nagu sõltuvad sellest energiast nagu väga palju ja tõesti, noh, USA muredest me jõuame veel rääkida, aga see, et neil energiat on ja on palju ja suudavad nagu eksportida, noh, täna see aitab.

0: Ameerika president on noh siis rääkinud kõva häälega, et tema tahab, et maailmas oleksid maailma kõige madalamad intressimäärad ja noh hoolimata sellest, et mis, milline see rahapoliitika peaks olema ja edasi ja noh palju võibolla siis võibolla analüütikud ja investorid võibolla kartsid ka seda, et Kevin Walsh allubki nii-öelda nagu Trumpi diktaadile, aga noh kaugeltki mitte, et hoopis nagu vastu pidi, et nii sirge seljalist keskpanga presidenti ma pole nagu ammu näinud ja enesekindlat, et ja noh see, et ta tõesti ütles, et okei, tõstame intressimäärased ja noh kõik Fedi liikmed olid nõus ja kui ma õigesti mäletan 18. liikmest 16 isegi noh detsembris ootab veel ühte intressi tõstmist, et noh see pani nagu reeglid paika, et keskpank tegeleb asjaga ja investorid rahustas see maha, et rohkem panki vaja.
1: Jah, et see on huvitav, et isegi pärast Trump ja ka rahandusminister Bessent ei ole nagu kritiseerunud Walsh, et Trump on nagu sedastanud, et no eks Walsh peab hääletama nii nagu kogu see komitee nagu hääletab, et Walshist üksinda ka nüüd ei sõltu midagi ja kuidagi väga rahulikult suhtub sellesse jah, võrreldes ma ei tea, 9 kuu tagust välja ütlemist.
0: No lihtsalt kui ma natuke meenutan, et mida siis noh, eemine keskpanga juht rääkis, aga ta väga palju nagu teist juttu ei rääkinud, aga noh, teda nagu Trump ikkagi nagu survestas nagu selgelt rohkem, et siin pandi mängureegid kohe paika. Et.
2: Ja. Aga mille poolest Powell ja siis Walsh erinevad eelkõige?
0: Tundub, et Walsh on lihtsalt konkreetsem. Oma sõnumites selgem lihtsalt ja võibolla nagu eemine keskpanga president oli natuke liiga ümmargune.
1: Jah, ega me siit kõiki tausta ei tea ka, et tegelikult Walshist räägiti kui Trumpi soosikust ja juhu siis nendel on rohkem nagu suhtlemisi võibolla varasemalt olnud ja mingi kokkupuute punkte, et eks see võib ka tagapõhi olla.
0: Ja teisipidi oli see, noh, ütleme mõlemad keskpanga presidendid olid ju Trumpi poolt nagu valitud, aga noh, ütleme, kui eelmisest presidendist räägime, see oli nagu pikem aja vahel, et võibolla nagu lihtsalt kritiseerida, nüüd sa alles valisid uue mehe nimetsid ametisse, kuidas imelik nagu kritiseerima hakata ise enda otsust on.
2: Raits ütles ka, et siin Walsh ja Trump olid juba varasemalt nagu hea suhte peal, et kas see on investori vaatest pigem sihuke positiivne vaatepilt tänasest positsioonist või pigem tuleks seda nagu kriitilise pilguga vaadata?
1: No samas nagu me näeme, et Walsh ei teinud päris seda, mida Trump võibolla alus eeldas, et ta ei saa ka mõjutada nagu ainu usikuliselt seda Fedi suunda. Aga noh, teine pool on ka see, et eks intresside kohati siin on nagu öeldud, et intresside langetamine võibolla eelmise inflatsioonitsükli ajal läkski võibolla USA-s liiga kaugel, on ju, et 2022 me nägime kõrget inflatsiooni 23, et siis hakati seda kõvasti nagu allapoole tooma intressi kärbiti ja võibolla tavapärasest nagu noh, pikast keskmisest mindigi nagu allapoole. Noh, ja teine asja on see muidugi, et see praeguses situatsioonis ei näinud keegi ette, et see 2020 kuus tuleb nii suur nagu see naftahinna tõus seoses selle Iraani sõjaga, et nii on.
0: Jah, ma jään oma sõnade jõuda selles mõttes, et ma arvan, see on nii-öelda sõber või hea tuttav, et see teema on sisuvalt maas täna, et noh, et ma oma tegevusega ta näitas seda ja noh, ta ütles ka, et ta on üks nii-öelda, ta ei ole ainukene, kes seal veedis nagu need otsused teeb, et ikkagi kolleegum on seal, kes nagu otsustab ja noh, ma arvan, muud polegi nagu olulist, et see, mis nagu nii-öelda Rait rääkis siin kõrvaga, et noh, samad naftahinnad, et noh, jällegi, et kes siin süüdi on, jällegi, et tegelikkuses Iraan ju nädala vahetus ütles väga hästi, et USA tõmmaku tagasi ja teeme väine lahti, on ju, et.
2: Kui rääkida USA majanduskasvus, siis Federal Reserve prognoosib siin 2,3% majandustõusu ja siis töötus püsib 4,1% juures. Et samal ajal on tarbijate kindlustunne ajalooliste põhjade lähedal, et kuidas need kaks pilti siin omavahel kokku sobivad.
1: No, võibolla see USA majanduse potentsiaal on ikkagi veel suurema kasvu peal, et praegu see mingil määral no, tõmbab alla poole see naftaturu toimub intressimäärade nagu tõstmine. Ja muidugi eelarv defitsiit ka on ju, et see ju tegelikult on see põhjus, miks pikaajalised intressid lähevad üles, et see on tegelikult kõige olulisem, mis praegu turgudel ikkagi toimub. Et noh, see tõmbab seda majanduspotentsiaali alla poole, et siis ongi see 2,3% peal muidu oleks võibolla, ma ei tea, 3,5% oleks juba optimaalne reaalkasv.
0: No jah, tarbiusaldus on muidugi hästi oluline, aga see võib olla osaliselt, kas see Trumpi tegevus mängus on. Et, no, õnneks tõesti jah, tööturg on hästi tugev, on, kes vähegi tööd tahab teha ja tubli on seal tööd nagu on. Kõigest hoolimata, mis Trump on teinud kogu oma nagu tollipoliitikaga ja nii edasi on ja mis Rait juba rääkis, see on põhimõtteliselt need samad A-investeeringud, mis ütleme ühtepidi mingil hetkel võib tööturule nagu inimestega juurde, töötud.

0: hulka ka inimesi juurde tuua, aga noh, eks nad siis leiavad, ma arvan, AI-s nagu mingid uued nagu rakendused, aga lihtsalt ma arvan, koha Trumpi populaarsus on ju kohutavalt madal, ka vabariikeste seas on ja noh, see kaudselt ma arvan ikkagi rikub ka inimeste meeleolu ja kui meeleolu on kehvem, siis võibolla ei lähe poodi ka nii hea meelega.
1: Kui palju siin USA majanduskasv veel üldiselt tehisaru investeeringutes sõltub? Kui suure osa see moodustab?
0: No ikka päris palju, ma arvan, et need investeeringud, ma ei oska nüüd sul numbrit niimoodi öelda, peaks konkreetselt natuke uurima, aga kui need ei oleks, siis ega majanduskasvuga oleks ikkagi noh, päris keeruline, et noh, me leiaks kindlasti nagu valdkondi, kus seda potentsiaali on, aga noh, see sama tehisaru ja noh, ega siis me räägime, noh, ütleme nagu tehnoloogiasektori vaatenurgast, aga noh, kui palju on tehisaru tulnud näiteks ka nagu farmaatsias sisse nagu uute ravimite nagu välja töötlemisse ja noh, toob sealt ju kaudselt ka ju majanduskasvu ja need valdkondi nii palju lihtsalt on, et noh, enamus jah, on sellega seotud ikkagi.
1: Jah, et need AI andmekeskuste investeeringud, noh, ikkagi USAs selle aasta tulevad seal kuskil digi liigi triljoni tegelikult juurde, no USAs on 800 miljardit, aga järgmine aasta on mingi 1,4 triljonit ja ülejärgmine aasta 1,6 triljonit, et see annab, noh, mõned protsendipunktid majandus, noh, ütleme, et kaudselt mõjud kaudsutamõõdega võibolla veel rohkem on, et seda ei saagi nii lihtsalt arvestada, aga nad annavad ikka mõned protsendipunktid majandusel juurde.
2: Ehk kui tehnoloogia hiidude kapitali kulutused peaksid siin pidurduma, siis on suur löök USA majanduse pihte.
0: No kindlasti ja no aksaturu poole ootused on ka nagu päris suured, aga no ma eriti ei näe, et kuidas nad nagu pidurdama peaksid hakkama. No see vahepeal oli need erinevad jutud on ju, et need ohud ja edasi on ja noh, tulete meelde, et eelmine nädal oli siis Hiina president ka ju Trumpil külas ja üks teema, mis lauat läbi käis, oli see sama AI regulatsioon ja ma ütleks isegi läks, ma ei tea, kus Raidile tundub, aga üle ootuste normaalselt arvestades riikide nagu suhted on ja et ehk siis nagu noh, konkurents viib nagu edasi ja kui me mõtleme, kes on Hiina, ütleme siis Ameerika ainuke tõsine võibolla konkurents selles valdkonnas ongi Hiina on ja et ja siis kui need mängureegid nagu paika panna, siis noh, võidaks ju mõlemad on.
1: Jah, eks see globaalne teema see, et Ameerika Ühendriigid, kui mõtlen 2 aastat tagasi, Hiina vastu olid nagu väga tugevalt, väga teravad, Trump võttis sõna ja nüüd sellel aastal on ikka väga sõbraliku seisuga võtnud, siis no mulle tundub, et siin on selline Iraani vastane poliitika ka, et kuna Iraani on nii kõvasti mindud sinna lähisite sekkuma, siis tahetakse tegelikult Hiinaga ikkagi, et ühe globaalse jõuga enda poole peal hoida rohkem, et ta sinna Iraani poole peale ei kaldu, et see on kindlasti üks oluline tegur siin praegu. Ja noh, kui me AI investeeringutest võimast riskidest räägime, noh, siis noh, see nõuab juba eraldi, ütleme, käsitlemist. Ja
0: ma asjad eile õhtu korra leidsin ühe huvitava fakti, et noh, et IPO-dest me räägime sellel aastal ka, noh, SpaceX juba nagu tuli on ja okei, siin Anthropic on kohe-kohe tulemas, et OpenAI natuke niiskub nagu edasi, aga kui me need nagu kolm kokku paneme ja siis nagu indame enam vähem, et mis need nagu suurusjärgud on, siis need tuleb üle 5 triljoni, tuleb nende kolme ettevõtte nagu turuväetsed ja siis võtsin nagu USA IPO-t 1980 kuni siis 2025 lõpp, noh, põhimõtteliselt 45 aastat. Selle ajaga oli 3378 ettevõtted börsile tulnud ja siis kogu väärtus oli 41 triljonit. Ja nüüd on üle triljoni rohkem, et näiteks kui mastaapseks see nagu läinud on. Ja noh, siis küsisid nagu selle, noh, põhimõtteliselt maanduskasvu mõjude kohta ja see on nagu meeletu.
1: Ja see on väga huvitav, me elame tegelikult sellisel ajajärgul, mida ei ole tõesti olnud mingi viimast aasta kümned on ju, et me võibolla ei saagi, noh, see saame tagantjärele alles aru. Kui me selle keskel oleme ja me need numbreid vaatame, analüüsi, mis me saame aru, et kui suure mõjuga see on, aga ütleme inimene tänavalt võibolla jah, veel nagu ei saa aru, et kui me võtame kõik seda demograafilist kriisi, mis maailmas on, läänemaailmas on, et ei olnud nagu uut nagu vedurit, et noh, see pole imestada, et seda nagu võrreldakse selle raudteed ehitamise 19. sajandil, et see ai, build out, see aitab nagu jah.
0: No jah, sa tuli ka, tulid vedurid ja rongid ja no algus tiga, no konkurenti ja paha on ju, et eks me saaks nagu obuse ka need asju tehtud, et no algus saidki on ja aga siis avastati, kui palju nagu rongiga nagu efektiivsem oli ja no põhimõtteliselt teis internet on samamoodi.
1: Jah, aga riski koht muidugi oli ka, et kui Ameerika Ühendriikist 90. lõpp oli väga palju raudteehitusfirmasid, nad tõssid väga kõvasti laenukapitali ja omakapitali kui laenukapitali ja väga paljud läksid pankrotti.
0: Aga mis me näeme ka praegu tegelikult on ju, et kõik kindlasti teis internetis ka ellu ja võidu jooks käib, kes see turuliidriks saab.
1: Jah, aga no hyperscalerid on selles mõttes heas positsioonis nagu, ma ei tea, Meta, Amazon, on Microsoft Alphabet, et nad teenivad oma muu tegevusega tegelikult ka väga palju raha voogu endale, et kui nad isegi seda laenu võtavad praegu, siis seda on nagu mõistlik nendel kasutada ja nemad saavad sellega hakkama. Noh, aga teiste nagu nii-öelda data centerite väljaehitajatel on tihti peale, riskid on nagu kõrgemad, et kas nad saavad neid lubasid ja kuidas see rendivoog hakkab tulema. Mõnikord on nii, et sa ei saa võibolla nii palju renti, kui sa oled oma mudelisse sisse pannud. Et seal on väga palju nagu erinevaid nagu riskikohti ka.
0: Nagu oli sinna välja, et kui sul nagu Microsoftil on parem krediidi reiting kui kogu Ameerika riigil on, mis näitab kõik tugev nende bilants on ja võime laenata, kui vaja on.
1: Mm-hmm. Ja muidugi nende AI keskustega on see ka, et efektiivsus tegelikult kasvab. GPU-de efektiivsus, nüüd öeldakse, et see AI mudelite nagu jooksutamise efektiivsus ka kasvab nii, et mingil hetkel jälle kaalutakse seda, et lõpuks ehitatakse neid AI keskus nii palju välja, aga kas seda võimu nii palju nagu vaja üldse on ju, et kui see efektiivsus kasvab, et see on nagu selline, et kindlasti areng jätkub on ju, aga kus on see murdepunkt on ju, et millas optimaalne tase on ja sul hakkab see järjest efektiivsemalt, hakatakse neid AI mudelid jooksutama, mis tähendab seda, et GPU võimsust võibolla nii palju ole vaja või siis need GPU-d ise lähevad ka võimsamaks järjest. See on väga palju nüansse veel.
2: Te mõlemad mainisite siin, et Trump ja Hiina on siin suhteid hakanud üles soojendama, et kellele see positiivne hea on. Ja
0: kiirem on Trumpil. Hiinal on aeg oodata. Et kui me räägime, et kellegi siin pikk plaan on, siis on see Hiina. Ja,
1: ajaloolist teame juba.
0: Ja täpselt on. Ja Trumpil on, ma arvan, selle akna ta on juba mööda lasnud, et vahevalimised on kohe nagu siin kuue aja pärast nagu ukse ees. Et loodet, vähemalt tema lootis ja vabareks, et lootsid, et selleks saaks on nafta end nagu ikka alla tulnud. On, et see jääb tõenäoliselt nagu saavutamata. On, ja, aga kui natuke nagu ettepoole nagu vaadata kõik, mis toimub nagu Ameerika võlaga on ja tegelikult, kes on suuremat võlausaldajad on, Hiina on ju kogu aeg tegelikult vähendad seal natuke otsast USA võlga ja surve on Trumpil, selgelt.
1: Jah, aga see, et nad nii-öelda lähenevad üksteisel või Hiina USA potentsiaalselt saavad parem läbi, eks see on globaalselt tegelikult, ütleme, kõigil hea, et selline hõõrumine seal võibolla jääb väiksemaks ja globaalne kaubandus nii-öelda normaalne kaubavahetus parandab nagu olukorda.
0: Ja aga Trump ei ole nagu ikka päris nagu selline president, mille kellegi ma asjunud oleme, et üldse imest nagu nädala pärast ta nagu põhimõtteliselt nagu ütleb, et Hiina on kõige hullem koht üldse on ja suhted on nagu jälle täiesti pea peale.
1: Ja tegelikult kui me tuleme nafta hinna juurde korra, et mainisid, et praegult me 28. septembri räägime seda, et USA vahevalimised on novembri alguses on ju, et Trumpi jaoks võibolla see rong on läinud, et seda mõjutada teisest küljest jälle, et kui ta täna Trump ütles, et ta ise lükkas tagasi selle iraanlaste selle vaherahukava või selle, et Hormuzi vein avatakse, siis on nii, et ka selles osas homme ülehomme võivad juba teised sõnumid tulla, et nagu tal on see läbirääkus taktika, et 180 kraadi vahel või pööre peal.
0: Jah, sest sellel ajal, kui tema oma avaldusi teeb ja läbirääkimiste meeskonnad on ju töös, on ju. Mm-hmm. Ja seal üritatakse ju saada siis nagu kokkulepet, aga selleks, et midagi saada, saab ise ka midagi vastu pakkuma ja mul tundub, et seal on see kõige suurem probleem, sest Iraan põhimõtteliselt oma tuumaprogrammist ei ole nõus nagu loobuma. Kui me niimoodi mõtleme, et isenest neil on õigus, et miks neil ei võiks olla tuumaenergeetika, aga see teema on seal nagu piir on õhkõrne, et ühel hetkel on tuumaenergeetika nii võimas, siis on võibolla tuumapomma, nii et aga kuidas siis, kui Iraan sellest ei loobu, kuidas siis nagu viisaka näoga Trump peaks USA-ga sealt Iraanist tagasi tulema.
1: Jah, see ongi kõige raskem nagu teema tegelikult juba juunis ju tegelikult loodeti, et saavutati kokkulepp Iraaniga kõik nii edasi on ju, aga Iraan ütleb, et ei, nendel tingimustel ei ole küll kokkulepet saavutama nõus ja praegu pole USA-ga taga nende, et
2: siin saate alguses mainisin seda, et USA 10-aastase riigi võlakirja tootlus on siin 2007. aastast kõrgemal tasemel, 5,2% peal oli eelmine nädal, kui ma ei eksi. Mis seda tõusu eelkõige veab? Kas majanduskasv, inflatsioon, eelarve puudujääk või?
0: Nafta hind, ma arvan, on number üks, kus hakkab kõik pihta. Mm-hmm. Nafta hind, inflatsioon, keskpankade üle nagu varianti on ja kogu see Trumpi tegevus, et jah, kuidagi, sellest ka varem räägit, et kui see 5% piir murtaks, et sealt on nagu lihtne edasi minna, et nüüd on 5,2 juba ja tulete meelde, et kahe aastana 4,9 natuke peale on ja mida nagu see neile rääkima on hakatud, kui see tegevus niimoodi edasi läheb, siis siis ühel hetkel võib olla 2-aastase võlakirja tootlus kõrgem kui 10 isegi, 10-aastasel, ja no siis hakatakse selle juttu rääkima, et tuleb see nii-öelda ümberpööratud võlakirja kõver, ja et no, kui ikkagi lüheaegsed intressimäärad on kõrgemad kui pikemaajalised, et no see viitab, et majanduses on tõsised probleemid ja hakkab nagu majanduskasvuga probleeme tekkima ja noh, ütleme, noh, siis et vähesed kohad, kus see maailmas niimoodi on olnud, siis reegina sellele mingi aja jooksul järgnenud majanduslangus, et noh, see on see mure, noh, kuna ajaloost tead, noh, ütleme, kõik analüütikud seda teavad, seda loogikat, siis seda kardetakse.
1: No jah, ikka intressides rääkides ongi see, et pikaajaliselt tulid ju intressid alla, et seal kui Volcker ajal, suure inflatsiooni ajal 70 lõpus 80 alguses intressid läksid seal 18-19% peale lüüajalist ka, ja siis siis oli intressi tipp ja sealt tegelikult järgult trend tuli intressi alla poole, kuna nad, kuni nad läksid siis nüüd COVID-i kriisi ajal, kui riigid tegid suuri eelarve defitsiite, intressid läksid ka negatiivseks, mida me ei osandki nagu oodata, aga see mitu arst negatiivne. Ja tegelikult see oli veel enne COVID-it ja kui need negatiivseks läksid, et see
0: COVID-i ajal korraks oli lihtsalt kõrgemal, aga mingil hetkel oli teha miinuse.
1: Ja see Euroopas oli see eriti nagu drastiline, seal ei olnud lihtsalt inflatsiooni vahepeal, Euroopas oli see probleem, aga jah, et see intressid ja nüüd me oleme, ja siis tegelikult räägiti juba, et kes see tahab nagu, ma ei tea, 30 aastaks 0,5%-ga nagu riigilaenu nagu osta või riigile laenata 0,5% intressiga ja noh, tegelikult ei olnudki mõtet, aga noh, regulatiivsetel nõudmistegel tegelikult kindlustusfirmad ja vangad seda tihti peale peavad tegema, aga noh, nüüd me oleme jõudnud tegelikult jah, et nende lühiajalist intresside 3% juurde, pikaajalistega 5% juurde, et võibolla see oligi selline normaalne tase, aga mis on muidugi probleem on ka see need eelarve defitsiidid, et nüüd ikkagi riikide võlakoormus on paisunud palju suuremaks, usas ka selle üle 100% juba SKT-st on ju, et noh, see on ka, mis hoiab tegelikult intressiga kõrgem.
0: No me räägime siin Eestis, et täna ma vist ise, ei, täna tulid need numbrit välja vist uue aasta need eelarved on ju, ma nüüd ei jõudnud lugeda veel kõike, aga eks meie eelarves on ka niimoodi, et iga aasta valitsusel on nagu valikuvõimalusi vähem, et sul nagu püsikulud on nüüd sisse pandud on ja kui palju sul nagu maksutuludesse nagu läheb minema ja no, usas on ka täna niimoodi, et igas nagu maksudollaris 7 läheb põhimõtteliselt intressid maksmisest suuruseegus on ja noh, ütleme, kui need summad lähevad järjest suuremaks, siis noh, muid asju saad vähem siis teha on ja et noh, sul läheb nagu intresside peale rohkem raha kui kaitsekuludeks ja no me teame, et USA on nagu meeletud kaitsekulud, et see näitab, millises mastaabis need mured on.
1: Ja, selle aasta USA eelarve defitsiit on umbes 5,8% SKT-st.
0: Ja, no,
1: 5,8% SKT-st ja meie siin räägib, noh, 4,5 on liiga kõrge.
0: Ja.
2: Nüüd teeme väikse pausi ja seejärel räägime tehisaru investeeringutest, USA aktsiaturu hinnatasemest ning sellest, millised sektorid ja aktsiad võiksid aasta lõpus silma paista.
3: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kust ma peale keiteringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
3: investor Toomase Tund .
2: Hea Äripäeva kuulaja , oleme pausilt tagasi ning eetris on investor Toomase Tund . Mina olen Joonas Piir , investor Toomase Tunni saatejuht . Saate esimeses pooles rääkisid investeerimisstrateeg Rait Kondor ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas USA majanduse seisust , Föderaalreservi esimesest intressi tõstmisest ning sellest , miks on USA pikaajalised intressimäärad tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2007. aastast . Saate teises pooles räägime tehisarust , aktsiaturu hinnatasemest , aasta lõpul börsidel valitsevast riskidest ja investeerimisideedest . Tehisaru on selle turutsükli peamine mootor . Suured pilveteenuste pakkujad kulutavad Goldman Sachsi hinnangul sel aastal andmekeskustele kiipidele ligi 800 miljardit dollarit ning järgmisel aastal juba üle triljoni . On seda palju või vähe ?
0: On palju ja samas vähe , kui me nagu vaatame , milline konkurents on ja noh , ütleme USA ettevõtted omavahel ju konkureerivad , on ju , aga siis taustal on nagu kuskil Hiina , kes tahavad samamoodi nagu uut raha tõsta ja konkureerida , et noh , kuna see nõudlus on niivõrd nii suur ja noh , me varem juba rääkisime , et järgmised 2 aastat on ikka suhteliselt kindel , et see kuskilt nagu langust ei tule , siis ma arvan siin , noh , kõik tahavad sinna marjamaale saada ja siis noh , me näemegi seda väga suurt investeerimist ja samas ütleme , mis võib natuke pidurdama hakata , osasid on just see , et kapital on ikkagi kallim , on ju , et see on see ohukoht natukene .
1: jah yeah, , et eks see investeeringute buum , andmekeskuste ehitamise buum , noh , see ongi see , miks on , ütleme ka kasumite kasv nii palju olnud , mis on aktsiaturge tegelikult üleval hoidnud nii hästi , et kui meil eelmise aasta lõpus aktsiaturgude valuatsioon läks juba suhteliselt nagu noh , kallivõitu tasemele , oodati , et kasumite kasv see aasta tuleb sihuke 13-14%, mis on ikka keskmiselt ka suurem , aga nüüdseks on nagu see 26% umbes tuleb kasumite kasv sellel aastal , on ju , et see on lõppkokkuvõttes , mis on nagu turge nagu aidanud ja eks on ka edaspidi vaates riskikoht ju kogu aeg , et kuidas seal edasi läheb .
0: samas jällegi no vaata , eelmine aasta hästi palju räägiti sellest maagilisest seitsmest põhimõtteliselt , no kõige suurematest , noh nüüd on see pigem natuke nagu laienenud rohkem sinna ai poole peale , aga kuna need kasumid on tõesti nagu kõige korralikult kasvanud ja kasvavad tõenäoliselt nagu veel , noh siis nagu suuremate ettevõtete nii-öelda ettevaatavad pinnakasumi suhted polegi nagu nii väga hullud , et ma vaatasin näiteks Nvidiat näiteks , kui sellises mahus nagu jätkub , on ju noh , okei , võib-olla tsükli suhteliselt tipp ka , aga ikkagi noh , vaadates kui palju nad raha nagu genereerivad ja kui palju nad teistesse ettevõtetesse ka nagu investeerivad , noh , kui saaks nüüd selle nafta hinna ka nagu kuidagi allapoole ja noh , sellega seoses siis nagu ka kapitali hinna nagu allapoole , siis ma ei tea , võib-olla me eeldame , et see langus peaks nagu tulema , kuna turud on nii palju järjest kasvanud , on ju , no okei , koroona olime siin vahepeal , on ju , aga muidu on jah , kui vaadata kas või viimast nelja aastat nagu dollaris mõõdetuna , SP500 on ikkagi nagu väga korralikult numbritega ülespoole läinud ja pole siis langust nagu olnud , et noh , mingi vaheaasta võib ju tulla , kus me näeme 10-15% langust nagu ka , on ju , aga pikaajaliselt nagu USA aktsiaturu vastu on suhteliselt nagu rumal panustada olnud , et see on see teema , on ju .
1: jah , see ongi tegelikult see teema ja kas praegult üldsegi tuleb sellist korrektsiooniaastat , kui see ai investeeringute buum jätkub , et noh , mingil hetkel tuleb , aga see ongi see , et kui see buum saab sellisel kujul otsa , aga järgmised 2 aastat see buum nagu jätkub ja aga siin on põhiline see , et mis turgudel on see üks küsimusi tegelikult see ai buumi seoses , kas kiibitootjad , mälutootjad , et kas nüüd on nad ikka veel tsüklilised ettevõtted või on nadki püsinevadki sellel nagu kasumite tasandil , kuhu nad praegu jõudnud on , on ju , sest et praegu valuatsiooni mõttes on mitmed nagu noh , mälukiipide tootjad on ka suht odavalt nagu hinnastatud , on ju .
0: aga sul on nagu tsükli superaeg lihtsalt on
1: ju . just , et kas see tsükkel ongi siis ajaloo on näidanud , et nad ongi 3-4-5 aastat supertsüklis saavad väga hästi teenida , kasumit teenida , hinnad on kõrged ja siis , kui lõpuks see nõudlus nagu ära kukub , siis tuleb järsk nagu kasumite langus ka .
0: no teine teema , kui me räägime aktsiaturu nagu potentsiaalne kasv , et üks on loomulikult ettevõtted tulemused , mis on nagu peamine , mis seda nagu määrab , on ju , aga teine pool on , et me peame nagu vaatama , kuidas need indeksid ka nagu kokku pannakse , et noh , sama SP500 no ikkagi turuväärtuse järgi võetakse nagu suuremad ettevõtted ja needsamad IPO-d , mis ma nagu rääkisin , et noh , Anthropic on kindlasti , ma arvan , selline , mis on nagu väga populaarne , tuleb jälle edukalt sisse , on ju , saab seal nii-öelda top 5-te sisse turuväärtuste põhjal , et ja noh , jällegi kasvatab nagu seda kasvu edasi , et
1: jah , et suru indeksit nagu tervikuna vaadates , noh muidugi tõesti , et Microsoft on suht nagu suur ettevõte mõjutab palju indeksit , on suht nagu
2: rahuliku nagu evolutsiooniga ja mõistlik, noh, Meta Platforms tuli nüüd oma selle AI mootoriga välja, olles ennem kauples mingi 15-16 korda ainult ettevaatavalt kasumit tohutu suure, või noh, suure kasvu potentsiaaligi iseenesest ja nüüd turko hinnastas seda ümber teistmoodi 20% väga lüüks aega.
0: Aja, kas see Meta oli nagu eelmise nädalast muidugi hea näide, et noh, palju on ju kaheldud, et noh, kas need A-investeeringud nagu ära tasuvad ja noh, nii populaarsed on ja ütleme, need asjad ju lähevad, nii-öelda, sa maksad need asjad eest, need hakkavad reaalselt nagu teenima ja ma arvan, korralikult nagu teenima, et noh, ma arvan, väga ei kahelda, et raha ei teeni, et lihtsalt kõik ei teeni, et noh, kindlasti on sellised, kes nagu elavad ülema võimete ja noh, pole nii palju oma kapitali, aga noh, ah, no see on ka suur, tahaks ka sellest nagu osa saada ja siis noh, see nagu keeruline.
2: Jah, see buumi nagu üks osa ju ongi see, et paljud ettevõtted ka võidavad, kelle teist oma kapitali on vähem laenuvõimendus suur ja kui sa satud õigele sinna rongile, sa võid väga hästi nagu teenida, aga teist küljest sa võib-olla jadu alati, et mis riskiga sa kaasa sõidad, et seda peab kindlasti vaatama. Aga turu indeksist rääkides ma tahtsin jõuda veel Apple'i juurde, mis tegelikult on ju ka väga suure panusega indeksisse, aga mis ei ole nagu sellisel kui lai buumist osa saamas, mille lihtsalt see hardware software ise nagu müüb nii hästi, et nendel on päris nagu selline noh, ingliskeelseks sticky no, tarbiaskond on ju, et püsiklientuur on nii suur, et ta selle valuatsioon, Apple'i valuatsioon on tegelikult suhteliselt kõrge, aga turg hindab seda väga nagu tarbijate nagu seda püsivust selle toote juures.
0: Kuigi seal jah, vahepeal oli nagu suhteliselt nukker, ma ütleks, natuke nagu paremaks läinud, mis puhutame kui AES-ju ka, aga noh, ma arvan, et ühel hetkel Apple tuleb ka mingi üllatuse asjaga, noh, nagu need samad metad ja asjad, eks nad on investeerivad ka, nii, mitte sellises mahus, aga suured summad ikkagi ja noh, ma ütleks, seal on meil potentsiaal mängus võib-olla, et
2: ja praegu me oleme rääkinud ainult nagu tehnoloogiasektorist, taibuumisektorist, aga noh, sealt me edasi jõuame tegelikult olulistele turusegmentidele nagu, mis on veel nagu ehitusvaldkond või siis seadmete toot, et noh, kogu see elektrifitseerimine, andmekeskuste rajamine, kõik see, mis on nagu, noh, elektri majandusega seotud nii-öelda ja nende, ma ei tea, kaablite, ruuterite, no, switchide, lülititega seotud, et noh, need on ka osaliselt on suhteliselt kallilt nagu innastatud, aga teisest küljest nende see noh, võimekus nagu kasumit teenida on ka järgmistel aastatel väga, väga tugev, et see on nagu oluline ka, mis traagiutega seda maja.
0: No minu arust üks paremad näited on siis samas meie piirkonnas hiljuti, noh, eeskest Soomele suurepärane uudis, aga meile ka on ju, see Alphabeti investeering ikkagi Soome ja noh, Fortumile kogu see teema, aga see toobki see sama teema mängu, millest eelkõneja nagu rääkis, et noh, kogu see energia pool, et noh, meil oli seal juba enne AID ka, meil oli energiat puudu ja nüüd oli nagu küsimustki, et noh, seal on nagu see väärtus ahelik väga suur, noh, mis tähendab, seda tuleb jälle investeerima hakata, nii et see on nagu ma pigem selle osas oleks ka väga positiivne just sinna poole vaadata.
2: See on self-fulfilling proof. See on ju, et kogu aeg see ring hakkab käima nagu.
11: Ehk siis AI boom ei erguta siin ainult tehnoloogia hiide, vaid see jõuab ka energiasektori ettevõtete, nii et kõik võidavad sellest.
2: Ja tegelikult on see ka põhirisk AI boomi puhul, kas elektrienergia tootmist jätkub, et kuidas need ajajooned nagu hakkavad kattuma.
0: No kui sul ikka jah, Alphabet tuleb ja noh, põhimõtteliselt taab nagu Loviisa tuumajaamast 22 aasta toodangu pool ostab nagu ära on ja mis tähendab seda, et noh, Soome valitsus paratamatult on mures, et oma elanike pärast, et meil on nagu juurde vaja on ja.
2: No jah, aga see on samas ka positiivne Soome jaoks, kelle majandus nagu sisuliselt 18 aastat paigas on ju, et siis nendel on kunagi see võimekus nagu oma nagu kapitaliga üles ehitatud tuumaenergi võimekus, nüüd nad saavad seda lõpuks realiseerida.
11: Tuli juttu siin Meta aktsiast, mis eelmine nädal peaaegu 20% tõusis. Samal ajal on tarkvara aktsiad sel aastal kukkunud, et on saanud karistada nii-öelda, et tehisaru agendid söövad nende äri. Kas turg hakkab lõpuks vahet tegema tehisaru võitjatele kaotajatel?
2: Noh, võiks ju nii olla lõpuks jah, et tegelikult me nägime tarkvara firmade puhul, et see praeguse seisuga tegelikult see põhi tehti seal mai-juunis ära, siis tuli Microni aksa tegelikult tegelt ka tipu, kõik see tehisaru, kui see võtta esitegi tipu, tuli siis talle ja siis erinevad tarkvara firmade aksed hakkasid jälle tõusma, noh, ala mingi ServiceNow näiteks, mis on väga suure kasvuga usas või siis Salesforce ka ja isegi Adobe tegi seal põhi ära, et saame näha, et tundub nagu, et see kõige suurem hirm võib olla, et see kõik see äri maha kukub on nüüd maha raputatud turuosaliste poolt, aga samas nagu lõpliku kindlust veel ei ole, et mis meil on ikkagi 4-5 aasta pärast.
0: Jaa, sellele kirjutan alla, Straight rääkis, aga ma olen siin viimase nädala jooksul rääkinud konkreetselt selle valdkonna inimestega, kes selles valdkonnas nagu töötavad ja Nad ütlesid ka, et võibolla hirmul olid natuke liiga suured silmad, aga samas noh, nad näevad oma nii-öelda töös ka, et noh, ütleme see AI tulek on lihtsalt nende töö teinud 4 korda efektiivsemaks, 4 korda kiiremaks, aga nad kasutavad need vanu versioone pigem vähem ja ehk natukene ikkagi ma arvan on surval kindlasti. Küsimus on kui palju on, et...
1: Jah, sest et nad kõik ütlevad ka, et mõnes mõttes nad saavad, tarkvarafirmas saavad ka oma tooteid parandada ja AI-d nagu juurde integreerida sinna, et läbi selle, et mis on nagu õige ja mis on nagu väga oluline on ju suurte andmebaaside omamine, et AI saaks oma analüüsid seal teha, et noh, siin Euroopas on ka mitmed tegelikult ettevõtted, kes rahvusvahelist pakuvad erinevaid andmebaaside teenuseid ja andmeanalüüsi teenuseid, et nende nii-öelda püsiklientuur on ikkagi väga tugev. Lihtsalt see valuatsioon, mis enne oli, ma ei tea, nad kauplesid 35 korda PE, kuna nende püsiklientuur oli tugev, kauplevad nüüd 18-19 korda PE suhte peal, et turg võibki nii kiiresti ümber hinnastada, ilma, et ettevõtte tulemused oleks kehvemaks läinud.
0: Jah, et põhimõtteliselt turg arvestab, et kasum lõpeb 2 korda väiksemaks, et näiteks on.
11: Ja. Aga investori vaatest, kas tarkvara ettevõtted täna on hea investeering või pigem langesid nad põhjusega?
0: Ma ütleks, et siis sa pead olema selles valdkonnas võibolla, noh, väga hea teadma, ütleme, neid tooted, teenused, mida nagu kasutatakse, no mingi eelis peaks nagu olema, et lihtsalt mingil hetkel, kui kõrvalt vaad, noh, nad olid siis langevad noad, keegi julgelt nagu puutuda, eks praegu on ka natuke ikkagi murekoht olemas, et sa lähed põhimõtteliselt trendi vastu. Küsimus, kas sa tahad nagu seal trendi vastu nagu pikaajast olla, et võibolla nagu ma päris nii-öelda mitte vaatamata neid positsioone ma omada julgeks on, et nii-öelda 5-6 aastat lihtsalt nagu hoida ja mitte vaadata, et noh, see võib ka struktuurselt mingid asjad nagu juba muutunud olla.
1: Eks see praegu on jah, nagu ma tegelikult ennem juba kirjeldasime ka, et kõige suuremad hirmud mõttes on maha raputatud, teisest küljest mingit optimismi pole sinna nagu tulnud, et ma ise jälgisin näiteks Adobet ka, et sellel tulid tulemused, kasumite kasv 10% aastas nagu oodati ja lihtsalt järgmise aasta ütleme kasumik prognoosi siuke keskpunkt või ta ei nagu ütleme 10,5% see tõusootuse juures ei 10% peale või midagi sellist ja see kohe nagu investorid karistasid
0: juba
1: nagu
0: mingi
1: väikse langusega ära ja just, et tegelikult see kasv nagu seal on ju, aga kui vaadatakse, et okei, ta võib ikkagi aeglustuda natukene, no oleks nagu ettevaatlikud, aga seda peab jah kvartalisse nagu vaatama, et samas ma ütlen, et seljada vaadates, et ta oli nagu väga, noh, kasumid ikkagi kasvavad praegu, nii, et praegu pole seda muutust nagu toiminud. Aga seda peab jälgima.
11: Buffett on ju siin öelnud, et tuleks investeerida sinna, et kus on paanik, eriti kui fundamentaalselt on nagu ettevõtted tugevad. Et...
1: No et, eks see igaüks saab ise siis otsustada oma analüüsida?
0: Ei, no küsimus ongi, et kas ta on fundamentaalselt tugev, et no ta võib täna olla ka väärtuslõks mingitele ettevõtetele, et no siis peab tundma seda äri mudelit nagu piisavalt hästi, et innata, et kus see riski koht on.
1: Jah, ala Salesforce juht on räägitud, et umbes suur ettevõtjad ei hakka nagu oma seda, ma ei tea, müügiprogramme ümber vahetama, nendel kõik asjad on nagu seal sees, kas nendel on nagu mõtet ümber tõsta kuskil, et aga noh, küsimus on jah, üks on see, et sul püsiklentuur on, aga et kas sul on tuleb nagu kasvu, et see on nagu küsimus.
11: SP500 kaupleb Factset ja andmetel 19,2-kordse järgmise 12 kuu kasumi juurest, mis on veidi alla 5 aasta keskmise. Kuidas on võimalik, et pärast mitut aastat tõus on turg jätkuvalt nii mõistlikult hinnastatud? Või on see petlik teie arvates?
0: No jõuame jälle sinna suurte investeeringute ja noh, nende samade pooljuhtide juurde vaadake, kuidas on kasumid kasvanud on ja et kui need välja võtta või vaadata ka siin nagu Silleri B, et noh, siis need numbrid lähevad nagu olust nagu negatiivsemaks, et noh, see ongi selline natuke võibolla vetlik, aga tuleb, mida sa vaatad on ja.
1: Jah, juhu meile sinna, et kui kaua see investeeringute boom kestab sellisel kujul, praegult me nagu näeme, kõik prognoosid on, et järgmine aasta Eestis datacentrid veel rohkem kui see aasta, ülejärgmine aasta veel rohkem kui järgmine aasta. No, siis sellepärast ta oleks veel suhteliselt nagu optimistlikud ja positiivsed.
0: Eks on seotud sellega, kui sul majandus kasvab kiiremini kui võlakoormus või enam vähem võrta, siis on nagu veel okei on ja kui sul majandus ei kasva ja võlg kasvab, no siis sa oled nagu lõksus täiesti.
11: Mitmed analüütikud on siin öelnud, et kui see aasta tõusevad ettevõtte kasumid keskmiselt 32%, siis järgmise aastal 2 korda vähem, et kas see on põhjendatud hirmu?
1: see aasta on isegi nagu, see aasta on lihtsalt erandlik on nende kasumite kasvu osas ka nagu.
0: See on üks asi, aga teine asi on see, et kui sul kapitali hind on kallim, on ju. No see hakkab juba nagu väljaspool, ütleme kindlasti ka tarkvara ja teisi interneti sektoris, aga mida kallim kapitali hind, seda keerulisem investeeringut tehas ja noh, ütleme see tõmbab ka kasumlikust alla, et...
11: Ehk võime järgmine aasta sellist vaheaastat näha, millele sa siin eelnevalt viitasid või investorid tahavad ju kõrget kasumit ja kiiret kasumi kasvu näha.
0: Võime, aga ei pruugi. See teebki selle nagu mängu keeruliseks. On.
11: Seitsme suurima tehnoloogia ettevõtte osaga SP500 ületab kolmandiku. Kas indeksinvestor on tegelikult tehisaru investor, isegi kui ta seda ei soovi?
0: See number vist isegi on suurem, ma arvan, see on üle 40%. See on, no ütleme, igal juhul 40 kandis on ja et sellest on päris palju räägitud. No tihti, et no mingil hetkel siin SP500 tehniselt tehti nagu nende osakaale väiksemaks on ja kes nad kasvasid ikkagi veel nagu nii kiiresti nagu üles, et aga noh, kui me mõtleme see sama uute ipode peale ja sama antroopik nagu tuleb, on ja noh, see konsultatsioon pigem kasvab nagu veel, on ja, et kui nagu siin lähi pool aastat nagu vaadata, et ühelt poolt see on loomulikult suurem risk, teisipidi noh, on suurem tulu ka, on ja, kui neil hästi läheb, on ja, et...
1: Jah, eks see viimase, noh, 20 aasta areng ja veel enne seda, et noh, suured lähevad järjest suurem. Ütleme, et tegelikult võibolla sa, ma ise tunnet, et see on kuskil 2006 või midagi, või millal see Google aktsiturgude tuli ja niimoodi ja siis pärast seda ka Meta mingil hetkel, et noh, nad hakkasid oma konkurenti järjest ära ostma, see ongi sa muutud järjest suuremaks, järjest kindlamaks, järjest tugevama tulupositsiooniga, sest sa saad järjest paremini konkurenti ära osta.
0: No mida praegu teeb eriti kiiresti nagu Nvidia on ja, no ikkagi no, raha tuleb nii palju peale on ja vähegi nagu atraktiivsem tehnoloogia on, ostatakse kas kõik ära või enamus ära on ja.
1: Ja Nvidia puhul mul tulin meelde, et Jensen Huang ütles huvitavalt nüüd just täna, et ka seoses selle A-investeeringutega sellega, et kui see Anthropicu juht ja ChatGPT juht Altman hakkasid ütlema, et nagu me peame mingid reeglid panema nagu AI nende arengute peale niimoodi ja siis Jensen Huang väga oli imestunud selle üle, et come on, et te ise arendate tegelikult neid AI, neid LLM, et te saate ise tegelikult nendel arengutel nagu päitsed pähe panna. Mm-hmm. Ja soovite, et miks te tahate nagu riikliku selliste piirangud peale. No eks seal võibolla ongi see kartus muidugi, et kui keegi hakkab endale piirama midagi, siis see konkurent võtab jälle mingisuguse rolli üle. Aga noh, Jensen Huangi nagu väljend oli see, et kas see oht või risk on ikkagi nii suur, et te saaksid ise seda kõige tegelikult kontrollida.
11: Analüütikute koondhinnangul võiks SP500 siin järgmise aasta lõpuks kerkida 9300 punktini, et on see liiga optimistlik lähenemine tänasest vaatepunktist või on see täiesti reaalne, et kui me vaatame, et noh, et detsembris lubatakse intressid tõusu jätkuvalt, majandus kasvab, aga mitte nii kiiresti, riigivõlg kasvab, et...
0: See on võimalik, kui nende suurte teisintiga firmadel läheb jätkuvalt nagu hästi. Kui seal on näha mingit murekohti, noh, turg hakkab nägema, et sellises mahus investeeringud ei tule, kui ta hakkab pidurduma, noh, siis hakatakse, ma arvan, kahtlema ja siis tuleb kohe need pealkirjad, et aga noh, ma ei tea, kas meil ikka nii palju nagu aksetes vaja olla, et kui meil nagu 10-aastas võlaga teenin 5,2%, et panen osa raha sinna näiteks, et noh, kuni sinna maani, ma arvan, on okei.
1: Okay, ja eks praegu ongi see peamine, kui see AI boom sellisel kujul nagu läheb edasi, siis igasugust mingid väiksed nagu nõksatused alla, need süüaks ikkagi veel ära, aga noh, siin ikkagi riskid on, millega peab arvestama, ma arvan, et paljud investorid vaatavadki, no üks ongi see intressid määra tõus, et ta hullult nüüd segama nagu jakaks on ju, siis no mis on toodud A-investeeringutes pettumus on ju, et on võibolla liiga kiiresti või see tulusus ei ole lõpuks seal nii suur on ju, kuigi noh, seda me praegult ei saa veel minu mõelest innata selliselt. Et sellised on nagu peamist riskide, noh, geopoliitika ka võibolla, et see omakorda mõjutab seda inflatsiooni nagu ootust ja sealt omakorda intressid ootust, sealt omakorda kapitali kalliduse ootust.
0: No seal on jälle teisipidi, noh, ütleks, et täna on turul ikkagi päris palju muresid, on ju, et võib tulla ju ka positiivne senaarium, on ju, mis tähendab näiteks seda, et noh, ma ei tea, ikkagi ühel hetkel on kõige nii valus, et see hormuusi väin tehaks ikkagi nagu lahti on ja nafta enda kui hakkab allapoole tulema. Ma ei tea, kaua see Venema nüüd jõuab sõdida, loodame, et väga jõua on ja et noh, lõpeb võibolla see sõda ka nagu ära on ja siis tulevad need positiivsed noodid ka ju mängu, et...
1: Nii, et selles mõttes küll, et meil on isegi praegusest tasemest võimalik veel tegelikult veel noh, positiivne see võiks minna ikkagi.
0: Ja ütleme, reaalselt on need kohti, ja. Kus võiks nagu olla positiivne üllatus on. Ja.
1: Aga muidugi see, mis oli see DeepSeek moment, nii-öelda, et Hiina mingi LLN mudel hästi odav nagu tuleb turule, mida siis, mis hakkab sööma, ma ei tea, Anthropic või ZGPT turu osa on ju, et noh, kui midagi sarnast uudistele tuleb turule vahepeal, see võib ka mingi asju ära ehmatada on ju, või siis tulevadki kiibi või mälusektoris tulevad, ma ei tea, uued tõhusemad asjad, uued konkurentid, niimoodi, et need marginaalid ikkagi hakkavad nagu langema, noh, see on ka tegelikult üks pilt, mida vaadata nendes sektorites.
11: Aga millised sektorid teie hinnangul praegu on kõige paremas positsioonis sinna läbi käinud, et noh, AI puudutavad sektorid on siin tugevas positsioonis, tarkvara ettevõtted jällegi süksed.
0: No pangandusel läheb kõik hästi praegu. No ütleme, ma ütleks seni, kuni nagu albased laenud nagu peagi olegi on ja siis ma isegi imestan, et noh, kui vaadata nagu USA finantssektorit, see liikumine on nagu olematu on ja kuigi noh, ütleme, seal on iposid tehtud, võiks sead nagu tulu tulla on ja erinevad tiile ja ka ei ole nagu väga hästi. Euroopas vastu pidi pigem on nagu teist aastat järjest nagu ülikasti. Noh, Skandinaava pangad on väga palju tõusnud, Lõuna-Euroopa pangad on tõusnud. Võib-olla Eesti pangad on natuke naljakad on ja et nagu ei saa aru, et me oleme enam-vähem samas keskkonnas on ja kuidas see vahed nii suured on, aga no seal on jälle noh, teisipidi, et teatud piirin on ja et noh, rahandi tohi ka väga palju üles minna on ja no siis mis on heas seisus, no siin käis läbi, ma ütleks, et energeetika on ka ikkagi koht on ja kus ma oleks nagu positiivne farmaatsia võib-olla on kergelt paremaks hakkanud minema, seal on lihtsalt on vähem investeeringud tehtud ja noh, see sama oi tuleb nagu mängud, noh, võibolla Moderna on hea näite, et noh, aktsia, mis maksis eelmine aasta $25, nüüd on 200 on ja noh, see on nagu ette põhiselt kõige asja tulnud, aga kus on nagu rasked, on lihtsalt noh, kapitali mahukad sektorid, mis on nagu intressid tundlikud, noh, ehituses on raskem, ma arvan, kinnisvaras on natukene võibolla raskem, kui me nagu laenumahte vaatame, siis noh, pigem nagu uued rekordid tundub, et kõik on nagu hästi, aga lihtsalt noh, potentsiaalselt, kui me tarbija peale mõtleme, noh, kus on nagu püsikulud lähevad üles alates energiast on ja ma ei tea, mille tall tuleb on ja kui laenukulud lähevad nagu üles, siis noh, tarbiasektor on nõrgem, noh, luksuskaupade tootjatel läheb üllatavalt kehvasti praegu, et tundub juba nagu, noh, võib-olla natuke vara nagu osta, aga päris huvitavad ja aga noh, võib-olla siis, mis on veel hea, et noh, sellised, kui vaadata kogu see tehisintellekti sektor, kogu selline nagu ahel, väärtusahel võtta, noh, siin on hakkanud tulema ka sellised indeks aksed juba, et kus varem olid ainult nagu tehnoloogiavirmad, aga nüüd on enam-vähem sellised, kus on ka kas kolmandik või pool on energiavirmad, et kui need kokku panes, see mul tundub ka võibolla päris huvitav.
1: Jah, et kui Euroopast alustada, siis tõesti, et noh, pangandus on juba väga hästi nagu tõusu, nüüd ongi küsimus see evolutsiooni teema, et noh, just, et intressid, et tõus isegi tegelikult ju on ka kasvatab nagu nende netointressi tulu, kui muidugi kulupoolele tuleb teisest küljest järgi on ja siis ta hakkab nagu seda survestama, et samas kuna pangad on nii palju tõusud, nad ei ole nii odavad tõesti, kui nad olid mitmed aastad siin olid päris nagu odavad.
0: Nüüd on aga ütlen, et on ka panku, mis ei ole tõusnud.
1: See on investorite meelestatud, siis kas sa tahad sellest regioonist osta
0: või mitte. Aga lihtsalt nagu sellist kohti nagu on isenes.
11: Lõpetuseks küsiksin Microni kohta, et kolmapäeval tulevad siin Microni tulemused, et mida te ise sellest ootate, mida tuleks investoril kõige rohkem jälgida tulemuste puhul?
0: No ma arvan, see üllatus ei ole, et tulemust tuleb väga head, isegi ülihead. Küsimus on lihtsalt, et milline see tuleviku väljavaade on, et noh, seal on nüüd nagu ametlikud numbrid, mis on nagu välja õigatud, mis nagu oodatakse, aga ma arvan, et investorid ootavad seda tegelikult nagu rohkem ja seal läheb nagu keerulisemaks, et võibolla noh, parim näide on võibolla see sama Nvidia, kus ikkagi see nagu prognoos oli väga võimas, mis puhutab nagu kiipide kasvu selleks aastaks, et ja noh, need pole väiksed ettevõtted, et ma arvan, see on nagu oluline, et kas jätkub just see sama, et kas see tees läheb edasi, et investeeritakse, et see on oluline.
1: Jah, samad sõnad, et praegu on tulemused head, küsimus ongi ootustes ja selles, et kas need ootused või mis prognoositakse järgmisteks kvartaliteks ületavad need kõige optimistlikumaid ootuse. Kui need kõige optimistlikumaid ootuse ei ületa, no, siis võib tulla isegi negatiivne.
0: Aga tundub, et see pilt on natuke paremaks hakkanud minema, kui vaadata natuke ka nagu Lõuna-Korea tootjad, kus asi nagu mingil hetkel kuumenest täitsa üle, nüüd on nagu noh, mõistlikumaks läinud.
1: No jah, seal noh, hea sellise laenu võimenduse tohutu vastutamine nagu aks tolstmiseks.
0: Just see, aga mõtlen, nüüd on nagu normaliseerunud.
1: No seda küll jah, et Microni aksiga on ju, et ta ei ole oma tippude juures enam, et tublist allpool, et seda õhk on seal ikkagi välja lastud.
0: Et pigem kui peaks nagu panus on halb sõna, aga pakkuma, siis ma arvan, tulevad sellised numbrid, mis viivad aktsia veel üles poole.
11: Mina olen Joonas Piir, investor Toomas Tunni saatejuht ja stuudios olid külas investeerimistrateeg Rait Kondor ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas ning investor Toomas Tund lõpetab. Aitäh!
1: Aitäh!
0: Aitäh!
12: Investor Toomas Tund.
13: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venemaa eitab Milremi süütamist. Britid pakuvad Soomele tuumagarantiid. Kortermajade renoveerimistoetused kahanevad. Nafta hinna langus rahustas turge. Prokuratuur lõpetas Pertensi kriminaalasja. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti teatas, et kaitsetööstusfirma Milrem Roboticsi põleng oli Venemaa eriteenistuste tellitud süütamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas süüdistust alusetuks ja tegelikkusega vastuolus olevaks. NATO peasekretär Mark Rütte ütles, et sabotaaž ei murra Ukraina toetamist. Prantsusmaa, Balti riigid ja Soome avaldasid Eestile toetust ning rõhutasid ühtsust. Kaitsepolitsei juht Margo Palloson hoiatas kaitsetööstust jätkuva sabotaažjohu eest. Milrem teatas, et rünnak ei muuda ettevõtte tööd. Suurbritannia pakub Soomele ja teistele ühendekspeditsiooniväe liikmetele tuuma julgeoleku garantiid. Üle teatel allkirjastavad riigid kokkuleppe novembris Oslos. Briti mereväe juht Quinn Jenkins ütles, et kaitse tugineb allveelaevadele Atlandil. Soome jaoks oleks garantii tähtis, sest see ei sõltuks NATO viiendast artiklist. Soome president Alexander Stubb ütles, et rahuajal tuumarelvi Soome ei paigutata. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse osakaalu viiendikuni tööde maksumusest. Aastas jagatakse toetust 80 miljonit eurot, ütles taristuminister Kuldar Leis. Varem kattis toetus kuni poole kuludest, nüüd kasvab ühistute omaosalus. Leisi sõnul on huvi kasvanud, kuid esimene aasta näitab mõju. Väiksema sissetulekuga elanike lisatoetust praegu ei tule. Minister ootab suuremaid voorusid Euroopa Liidu uuest eelarvest kümnendi lõpus. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva ettevaatlikult, kuid odavam nafta pakkus leevendust. Investorid kardavad tehisintellekti ohutust ja sektori kõrgeid hinnanguid. Kiibitootja AMD aktsia tõusis pärast tehisintellekti idufirma ostuteadet. Antrobiku börsiplaan ja OpenAI turvariskid süvendasid samal ajal muret. Valges majas arutavad sektori juhid riske USA presidendi Donald Trumpiga. Brenti nafta langes 96 dollarini, kui Saudi-Araabia taastas tarned. Prokuratuur lõpetas taristuettevõtja Sven Pertensi kriminaalasja enne kohtusse jõudmist. Altkäemaksu kahtlus lõpetati kuripeo puudumise tõttu. Teised etteheited, sealhulgas teedehitusfirma Trev 2 gruppi usalduse kuritarvitamine, lõpetati kokkuleppel. Pertens süüd ei tunnistanud ja maksab kokkuleppe järgi 18 000 eurot. Ta ütles, et kohtuvaidlus olnuks palju kallim ja kestnuks aastaid. Pertensi kaitsjad Oliver Nääs ja Norman Aas pidasid lahendust ratsionaalseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab pihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata enne lõunal pilves selgimistega ilma. Kohati sajab pihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 graadi, Tartus ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
9: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maade avastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
10: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
11: Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekord räägime Euroopa Liidu uuest pakendimäärusest ja sellest, mida see e-kaupmeeste jaoks muudab. Uus pakendimäärus hakkas Euroopa Liidus kohalduma 12. augustist. E-kaupmeeste jaoks tähendab see muuhulgas survet vähendada pakendite mahtu ja tulevikus piirata tühja ruumist saatmist. Omaette väljakutse on piiriülene müük, kus kaupmehel võivad tekkida eri riikide pakendite registreerimise, jäätmekäitlustasude, aruandluse ja kohaliku esindaja kasutamise kohustused. Määruse järgi peab e-kaubanduse pakendi tühja ruumi osakaal tulevikus jääma maksimaalselt 50% piiresse. Sellest, mida uued nõuded e-kaupmehele praktikas tähendavad, millised kulusid ja väljakutsed need kaasa toovad ning kuidas muutub pakendamine üle piiri müük, räägime e-kaubanduse liidu juhi Tõnu Väädi, Bonvegani juhi Karin Milleri ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsiga. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Tõnu, alustame kõigepealt sinust, et räägi, mis see kaupmehe jaoks siis tegelikult muutub kõige selle uue määruse kohalduse järgi.
12: Mis koheselt muutus on see, et 12. augustist tänu nüüd sellele määrusele. Me oleme praeguseks tuvastanud vähemalt 7 Euroopa riiki, kes on pannud endale kohustuse või see nii-öelda kaupmeestele kohustuse, et sinna müügil tuleb volitatud esindaja endale määrata. See volitatud esindaja toob kaasa selle, et enamus riikides on pandud siis, et volite esindaja, sa pead hakkama 200-300 euriga kuu maksma püsitasu, pluss siis see, et kui sa pakendi registreerid, siis kõik muud tasud ja ma olen enam vähem ka välja arvutanud, et kui sa müüd nüüd 15-se oletama, no ütleme pooltes Euroopa Liidu riikidesse ja kui seal nüüd kehtivad need nõuded, et siis kuskil 40-50 000 euri hakkad aastas lisatasu maksma. Kui sa müüd nüüd alla 10 toote kuus kuskile riiki, siis olenemad. Noh, see keskmisel kaupmehel ilmselt terendab sealt kahjum lihtsalt selle müügi pealt. Ja väga paljud kaupmehed on, eriti mida väiksem sa oled, on teatanud, et loobuvad müügist.
11: Et siis keskenduvad ainult koduturule?
12: Mm-hmm.
11: Et aga suuremad neil tasub see...
12: Ja lisaks on ka platformid, näiteks Amazon ja eBay on teinud juba teated, et septembri lõpuks tahavad, et sa annaksid teada, et on valitud esindajad määratud täpselt sellest määrusest, kuigi seda määrust tegelikult tõlgendatakse valesti, et just, et seal ei ole just sellist kohustust, et suuremad selles mõttes elavad selle üle, ja, et seal on rohkem müüki ja rohkem kasumit, et...
11: Aga kas igal ettevõttel peab oma see esindaja olema või saab võtta mingi agendi, kellel on mitme teepoed ja siis maksta ühiselt seda tasu?
12: Seda ma ei tea. Sa pead selle esindaja endale leidma sealt koha pealt, et vaevalt, et need esinejad on nõus sellist. Ta ilmselt tahab iga ühe käest seda 300 eurot kuus saada.
11: No teine asi, mis seal tuli, oli ka see ülepakendamine ja õhu saatmine, et kuidas see Eesti e-kaupmeestele täna tundub, et kas kui palju, mis see nagu suures plaanis tähendab?
12: See ühest küljest on see nagu okei ja tervitatav, teisest küljest jälle noh, kes kaupmehena ei tahaks ruumi säästa, aga selles mõttes ta mulle isiklikult ka meeldib, et natukene, et Eestis on küll seda probleemi, näiteks iljuti ühe toote, kui ma sain, siis ma pidin ka noa appi võtma, et ma ei tea mitu kilomeetrit, sinna oli kilet ümber pandud ja

0: pakend sul võib seal olla täpselt või peab olema, et seal on jälle oma sellised nüansid.
1: Kui teadlikud täna Eesti e-kaupmehed on nendest uutest nõudmistest ja millal siis hakatakse muudatusi tegema, et see alles siin natuke rohkem kui kuu aega tagasi jõustus?
0: Nad on teadlikud meie liikmed küll vähemalt. Ja siis on hästi palju poleemikat ka tekitanud viimasel ajal.
1: Millised punktid need kõige keerulisemad on ja kõige rohkem küsimusi tekitanud?
0: No kõige, eks seal muidugi see, seal pakendite puhul see plasti pool Eesti jällegi võtab natuke rohkem vastu kui Euroopa Liit nõuab, eks ju, et ühekordselt söögi joogi topse ei tohi kasutada ja kõike muud sellist poolt, et see, no see pakendite pool tekitab probleeme, et mitte ainult müüjatele, aga tegelikult ka pakendi tootjatele, et noh, seal täpselt samamoodi, sa pead põhimõtteliselt müügi hetkel, kui sa müüd, sa pead esitama aruande, aga seal suur osa pakendeid näiteks läheb võibolla kuskil välismaal ja võibolla aastate pärast alles täpse koguse, siis sa pead tagant järele korrigeerima, et noh, Eesti probleem selles mõttes on see, et meie ettevõtjad on ikkagi väiksed ja õhukesed, et meil ei ole lisa inimest, kelle jälle mingit kohustust anda, mingit aruannet täita, eks ju, et see pool ja noh, teine pool, et mis on nagu ikkagi jama on see, et seal Aasia poolt tuleb ikkagi suhteliselt nagu valimatult kõik sisse on ju, kes ei pea täitma neid nõudid, et eks see paneb surme.
1: Martin, et aga kuidas lao poole pealt toimub, et teie väga palju saadate nii-öelda olete marketplace'i moodi rohkem ja edastate kaupa, et kuidas satub väike kaup üldse suurde kasti?
2: No meie puhul on see väga keeruline, sest suur osa kaupa liigub tootja käest otse kliendile. Uh-huh. Et me ei näe ise seda pakendit. Ehk ei teagi palju seal pappi või plasti üldse seal ongi. Ja siis kui tuleb aruanduse aeg, need riigid küsivad seda infot, siis me ei teagi tegelikult palju siis panna, sest tootja ei anna. Oleme AI-ga analüüsinud. Osad siis need registreeringu firmad ütlevad, et ka, et tehke AI-ga, et ega me ka väga täpselt ei teagi ja on sükka kuidagi üldine ja ei teagi, et noh, kui meil laos on peamiselt mööbel, siis see mööblipakend on üpris hästi ära kasutatud, et seal ma ei näe mingit õhu probleeme küll, et pigem võiks olla isegi veel tugevamini pakendatud, sest kui tuleb mingi kriim või kriimustus peale, siis peab noh, saatma uue toote või uue detaili ja siis läheb seda pakendit jälle rohkem.
1: Aga kui palju te ise kirjutate ette nendele ettevõtetele, kes läbi teie müüvad, et kuidas nad peavad pakendama ja mis asju kõiki nõudeid täitma?
2: Kuna me oleme nii väike firma ja neid tegelikult väga ei huvita meie soovid, siis me ei saa mitte midagi ette öelda neil tootjatele.
1: Kas õhu saatmine e-poele on juba praegu rahaliselt kahjulik või on ka mõnikord odavam saata liiga suur kast, kui ehitada keerulist pakkimisprotsessi?
2: Jõgi raske öelda. Me kasutame peamiselt EPD ja kargobussi ja kulleri teenuseid.
1: Et neil on juba optimeeritud?
2: Jah, et ma ei usu küll, et meie enda päris laost liigub välja tooteid, kus oleks palju õhku sees. Et pigem me saadame alati originaalpakendis ja originaalpakend on mööbli puhul päris hästi ära kasutatud. Et sellest vaba ruumi nagu ei ole seal. Et ei saa olla ka vaba ruumi, sest muidu hakkab see toode loksuma ja võivad tekkida veel suuremad kahjustused.
1: Mis selle uues Euroopa Liidu pakendi määrusest teile kõige rohkem peavalu valmistab?
2: Meile kõige rohkem valmistab peavalu see, et puudub info, et kus riigis mida tegema peab, et kas ma saan otse riigile, mis mahud on, kas ma pean võtma mingi esindaja ja siis veel ühe esindaja, siis kes reporteerib talle ja põhimõtteliselt ma pean ise, mu aeg on niigi piiratud, sest me oleme väike firma ja ma pean siis internetist otsima ja googeldama AI-ga tegema, et kus ma mida pean tegema, millal pean raporteerima. No ma olen nüüd koostanud omale Exceli tabeli, kus on siis näha, et mis riigis kuna ma teen, aga alati on ikkagi mul mingi hirm seljadega, et äkki ma saan kuskilt mingi trahvi või kuskil ma olen midagi valesti teinud, et tuleb mingi hästi tõsine kontroll kuskilt. Et minu arust võiks olla ikkagi mahu mingi piirang, et ei saa olla ju, et mul

0: kümme müüki Portugalis ja ma pean maksma 1000 eurot aastas tasu, ja siis mingi teine firma, kes müüb 1000 toodet, maksab tema täpselt sama palju.
1: Karin, mis on teile valmistab kõige suuremat peavalu sellel uues pakendimääruses?
2: No meie oleme selles mõttes huvitavas positsioonis, et meie oleme ju mitte lihtsalt e-kaupmees, vaid me oleme tootja, eks ju. Et me müüme otse jaeketile, me müüme erinevate e-platformide kaudu ja meil on veel ka oma e-pood. Ehk siis meie peame tootjana kuidagi selle kõik kokku panema optimaalselt. Et kui meil ühed valdkonnad, mis on siis nagu just kui e-kaubandus, on ühed nõudmised, siis meie peame kuidagi ikkagi väikeettevõtjana kokku viima nende nõuetega, mida nõuab meil näiteks jaeket, kus tuleb meie kõige suurem müük, mida nõuab meil lõppklient, eks ju, ja mis on üldse optimaalne tootja vaates. Ehk kui enne oli siin küsimus, et kuidas sõtub õhk pakendisse või kuidas sõtub õhk pakki, siis tegelikult tootjana meie, mitte kunagi on meie huvides see, et me transportime õhku. Sellepärast, et täpselt nagu Martin ka ütles, me peame kaitsma oma toodet, eks ju, selles protsessis, logistikaprotsessis. Me peame eriti rahvusvahelise müügi puhul näiteks otse kliendile. Me peame maksma mahu pealt logistikafirmadele, mis tähendab seda, et mahukaal teine kord võibolla on suurem, suur pakend, sa maksad rohkem kui tegelikult päris kaalu pealt. Me peame mõtlema sellele ja nüüd olles tootjana ka veebi platformide või näiteks, noh, ma pean silmas siin näiteks Amazoni, selle müügi kanali kaudu müües. Nüüd peame hakkama mõtlema ka sellele, et kui juhuslikult keegi otsustab meie Saksama poest tellida 2 pakiga Austriasse, siis mis ma nüüd teen, sest mul ei ole seal agenti pakendi valdkonnas esindaja. Et kui ühtepidi on see kõik raha, aga teistpidi on see kogu see bürokraatia, nagu Martin ütles, et ma ei tea, kus kohast tuleb see järgmine hoop, mida ma võib-olla midagi valestida lihtsalt selle pärast, et ma ei jõua olla kursis sellega, mida iga riik tahab või mida nüüd see regulatsioon täpselt igas riigis kaasa toob. Sest et nagu siin sai ka enne mainitud, siis Eesti on eriti tuntud selle eest, et me oleme natuke tublimad, kui Euroopa regulatsioon isegi nõuab ja iga riik ka neid regulatsioone veidikene erinevalt tõlgendab.
1: No tublimad, siis selles suhtes, et võtame maksimumi ja natuke rohkem vastu.
2: Ikkagi natukene rohkem ja ikkagi viielised. Ja absoluutselt. Et just, et selle kõigega ennast kursis hoida on väga-väga suur halduskoormus tootjale ja ettevõtjale.
1: Aga kus te saate nagu infot, et selles suhtes, et ka Tõnule on siin küsimus, et kes selle info kokku paneb, et kui nii-öelda liit kogub kokku, eks riik määrab ära, et niimoodi hakkab toimuma, liit kogub info kokku, siis peab tootjad ise info saama kuskilt, kellega suhtlema, et kus te selle info saate üldse, et asjadega tegeleda vastavalt nii nagu on määruses ette kirjutatud?
2: No selles mõttes liidud aitavad väga palju, loomulikult, aga mitte kõik ettevõtjad, mitte kõik tootjad ei ole ju liitudes, eks ju?
1: Just.
2: Et teine kord juhtubki nii, sa ei jõuagi kõigega kursis olla. Sul ei ole selleks eraldi inimest, kes tegeleb pakenditeemaga või regulatsioonidega. Et võtta juhine, sa pead olema kursis nii palju, kui sa vähegi suudad. Mõnikord käibki see lihtsalt nii, et sa saad kuskilt vastu näppe ja siis õpid läbi vigade. Nii kurb, kui see ka ei oleks.
1: Tõnu.
3: No tegelikult, no hea näide on minu arust OSS, EMTA käibemaksu deklareerimise süsteem. Kui sa müüd üle Euroopa, väga mugav on, et kõik deklareerid Eesti EMTAs, tead iga riigi käibemaksu määra, nemad ise jagavad teiste EMTA-dega, eks ju, et ma olen seda teinud ka korduvalt ettepanekud ka Eestis ja Euroopas, et või Brüsselis, et tuleks samasugune süsteem luua, et see lahendaks. Ja noh, teine asi, et tegelikult võiks ka ju Euroopa riigid, erinevate riikide nii-öelda kliimaministeeriumid omavahel suhtlevad, et tehke üks nimekiri siis, et selles riigis sealt kaudu saad registreerida,
1: spiker,
3: mida
1: peab
3: teha spiker, eks ju, et neid ei ole üldse raske teha, on ju, et aga et sellised väiksed asjad, et mis puudutab veel, no siin hästi palju jaburusi, et ma võib-olla lisaks veel selle, et noh, kuna pakendid sa pead, ühes küljest on see nagu jällegi ametniku vaates, kui sa vaatad, et noh, et loogiline ju, et kui sa lased pakendi turule, sa pead kohe selle registreerima, aga kui sa oled nüüd nii-öelda nii nagu Karin just rääkis ja teine asi, et kui sa oled kas või näiteks pakendi tootja, sa lased suure koguse pakendeid nii-öelda turule, sa nad kohe registreerid, võtad nad Eestis arvele, aga sa ei tea, kes on see ostja tegelikult. Peale seda sealt võib tekkida täpselt nagu oli see, et tellitakse Austriasse, ka pakendi tootjal tekib see, et sealt näiteks suur osa 2/3 hoopis tellitakse kuskile välismaale, läheb kuskilt edasi, siis aastate pärast sa saad tagant järele statistika, siis erinevates riikides on erinevad tasud, suurused, siis sa pead ümber arvutama, no see on õudne bürokraatia.
1: Arvandeid uuesti lahti tegema, muutma hakkame.
3: Just, et no see on nagu selline totrus pool seal jälle, et nõme jah.
1: Aga Karin, et selles suhtes, et kuidas te saate seal pakendi ja kaalu ja mahu viia miinimumiini, et selles suhtes, et kuna te peate suhtlema tootjana pakkuma klientidele toodet jaeketile ja siis ka e-kaup kaubanduse nõuetega vastama, et kus te leiad selle optimaalse miinimumi, maksimumi, et kõik oleksid rahul? Et ilmselt kõik jääl pool on omad nõuded ja teed, et kus te see keskte leiate?
2: No selles mõttes leiamegi mõnikord katseeksitusmetodil, selles mõttes, et me peamegi vaatama, kuhu tegelikult meie kõige suuremad mahud lähevad. Ja noh, selline praktiline näide, niimoodi juhtubki mõnikord, et me peame natukene jätma õhku, transportima õhku, sest näiteks meie tootjana jaekaubandus nõuab meil kindlat suurust, ehk meie ei saagi väga palju suurtesse jaeketidesse ka välismaal müües öelda, kui suur pakkad meil on, nemad ütlevad, mina tahan ainult 6 karpi. Ja või tahan 10 toodet transpordikassi ja loomulikult me peame olema äärmiselt kuluefektiivsed, me võtame selle kassi, mida jaeket meile ütleb, et selline peab olema transpordikassi, selle me võtame vastu, mis sa tahad meile müüa ja me tellime neid väga suures koguses, sest me peame optimeerima kulusid, nüüd on meil see kass hästi suures koguses laos, aga nüüd meie väike e-pood seal kohalik klient ütleb, et aga mina ei taha seda 10 toodet sinna kassi, mina tahan ainult 2 täna tellida ja siis sul on suures koguses optimeeritud kuluga see transpordikass seal, sa ei hakka selle ühe kliendi pärast tellima teist väga kallist kassi, sest tema peab ka hea hinnaga toodet saada. Ja nii võibki juhtuda see, et sa tegelikult optimeerid, sa võtad riski, sa oled, võtad ka riski, et sa pahandud seda ühte klienti, eks ju sellega, et sa saadad ta lõhku. Aga mis sa siis teed? Mis see variant on? Kas ma üldse lähen siis selle B2C kliendile? Kas ma siis ette võtad otse kliendile? Kas ma hoian seda kanalit üldse lahti lõpuks on see minu strateegiline otsus? Sest et kust ma optimeerin, kellele ma lõpuks vastu tulen, eks? Sest et klient tahab head hinda, mina tahan ka jaeketis müüa, muidu ma ei ole tootjana jätkusuutlik. Et need on väga rasked otsused tegelikult. Mida tootja peab tegema.
1: Arti, mis te olete muutnud enda protsessides arvestades seda uut määrust, mis nüüd kehtima hakkas?
0: Et kuidas raporteerimine näiteks?
1: Kas seda olete lihtsamaks muutnud enda jaoks selgemaks andmete kogumised?
3: Või siis, et mitmest riigist oled nüüd müügist loobunud?
0: Me oleme kuskil loobunud 4-5 riigist, et ikkagi, kus olid riigis müügid, oli ühe riigi kohta 10-20 müüki, siis noh, ilmselgelt see ei tasu ära, sest et millegi pärast on need kuidagi need raporteerimise tasud, just need vahendusfirmad võtavad äärmiselt suuri tasusid ja ma ei saa aru, et kas siis nagu küsidki nii palju kui lihtsalt tahad ja ongi kõik, aga põhimõtteliselt
1: saad sa äkki tuua näiteid, et mis need tasude suurus määrad enam vähem on, et millest, mis sa need maksimum tasule näinud, mis on küsitud?
0: No, et saime Portugali kohta pakkumise, kus volitatud esindaja registreerimistasu oli 673 eurot ja andme halduse ning deklaratsioonide tasu 413 eurot aastas. Ehk siis esimene aasta oleks meil umbes 1100 eurot plus siis nüüd pakendi tasu ja näiteks, kui mul oli 10-11 müüki, siis noh, see pakendi tasu seal tõenäoliselt on mingi 1 euro võibolla või 2 euro, aga see 1100 ma maksan lihtsalt, et ma saaks registreerida. Ja osades riikides on niimoodi, et ma saan otse riigile registreeruda ja osades riikides ma ei saa otse registreeruda, vaid pean võtma siis vahendaja või selle esindaja seal, aga kuna ma olen veel välis firma, siis ma pean võtma veel ühe firma, kes siis suhtleb tollega ja too omakorda siis suhtleb riigiga. Ja see on nagu ka päris kummaline näiteks, et kui ma tahan müüa mängu asja Prantsusmaal, siis ma pean tegema pakendi kohustuse, siis ma pean selle elektroonika kohustuse võtma ja kui seal on sees ka akku, siis ma pean tegema ka selle PAT-numbri. Ehk et kolme organisatsiooniga liituma, et siis mängu asi, ta läheb üpris kalliks.
1: Ja mis see kõige väiksem summa, mis sa oled pakkumise saanud?
0: Eesti vist, et öeldi, et aasta õppus vaatame, et põhjas, et midagi ei tule, aga muidu on ikkagi, jah, pannakse kuskil 700 euri ja umbes. Muidugi mina soovitaks võtta hinnapakkumisi ja näiteks kui ma vaatan, et ma olen Kesk-Euroopas, mul on seal 4-5 riiki, siis uurida, et äkki mõni riik teeb või mõni see esindaja teeb 4-5 riiki suhteliselt nagu noh, see on kombo hinnaga nagu, aga alati peaks uurima ka ikkagi eraldi ja nende hinnapakkumistega võiks siis näha vaeva ja kindlasti tasub uurida, et näiteks kui müüd elektroonikat, kus on aku sees, et sa teeksid kindlasti ka elektroonika ja patarei siis mõlema kahe organisatsiooni oma.
1: Tõnu, kas selle agendi või selle pakendi aruandluse abilise või kelles sa maksma pead, et kas sellest on tehtud siis uus nii-öelda ärisuund ja ettevõtt inimestele rikastumisvõimalus?
3: Jah, võib olla küll. Et mulle tundub, et mõnes riigis on nii-öelda jutumärkis hammustatud see läbi, et sellega saab enda turgu kaitsta, et väljast vähem sisse tuleb järjest rohkem. On mul tunne, see on natuke vandenõuteooria, et suured korporatsioonid suunavad ja lobistavad Brüsselis väga palju. See on nende huvides, et väiksed nii-öelda välja sureksid. Minu kest iga päev peab küsib mõni väike ettevõtja, et kuuled, et kas Brüsselis tahetakse, et temal on tunne, et väike ettevõtlust välja suretada, eks ju, et ei peaks nii palju tegelema selliste asjadega. Et paratamatult seal suunas mõte liigub küll, et riikides ongi erinevad, et noh, teisest küljest jällegi, et kui mõnus on Eestis asju ajada, et illuti registreerisin kaubamärke Eestis, Leedus, Lätis, Eestis lihtsalt paar klõpsu ja tehtud, eks ju, et Leedus suhteliselt samamoodi ja Lätis juba 4 kuud tegeled ja sa pead seal miljon dokumenti saatma, samamoodi sa pead endale esindaja palkama selleks, et kellele sa maksad, see on meeletumis bürokraatia, et osades riikides, jah, see, ma mõnes mõttes saan aru sellest valitatud esindaja määramisest, kui näiteks tekib mingi probleem, et ta siis tegeleb sinu eest, eks ju, ja on keegi, kelle poole pöörduda. Et see on hästi Brüsselis selline uus tava, et ka näiteks väljaspoolt ju Euroopa Liitu, kui ettevõte tahab Euroopasse müüa, siis tal peab olema nii-öelda esindaja probleem toodete puhul ja noh, selleks, et kellegi poole pöörduda, sest noh, lihtsalt Euroopa komissioni kas või mingisugune esindaja, et sa võid ju Hiinas tehasesse kirjutada, keegi vasta sulle, eks ju, et noh, seal on nagu siuksed mingid, et noh, nii-öelda tarbija kaitsel oleks mingi kontakt ja ma nagu ühes küljes saan sellest aru, aga noh, selle juures ei mõelda lihtsalt, mis see kaupmehele kaasa toob. Ja noh, kõik, kes ka kuulavad nüüd ja mõtlevad selle peale, et kes ise ei ole ka kaupmehed võibolla ja mõtlevad selle peale, et miks Eestis kaup nii kallis on, siis tänane saade on üks hea näide sellest, et noh, see kõik see paisutab lihtsalt hinda. Aga, ja teisest küljest jällegi, kui ebavõrdses olukorras me oleme Aasiaga, eks ju.
1: Aga just tahtsin küsida, et kuidas see Eesti poolt vaates on nagu nende välisma suurtele e-poodidele, kes siia turule tahavad tulla väga müüvad, et kuidas siis Eesti küsib nende käest võrreldes seda tasu?
3: Eestis see on väga hea ja lihtne soodne müüja. Saib esindajat endale võtma ja tasud on mõistlikumad.
1: Et tulge kõik siia.
3: Tulge kõik meie õuele.
1: Ja siis Eesti kaupmes konkureerib ja siis vaagub natukene hinge.
3: Ja.
1: Aga teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
4: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Äripäeva raadio. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
6: Mu arv, mu hing, mu õhk. mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
10: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime Euroopa Liidu uuest pakendimäärusest ning sellest, mida uued nõuded tähendavad e-kaupmeeste jaoks nii pakendamisel kui ka üle piiri müügil. Stuudios on e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonvegani juht Karin Miller ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsi. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Aga räägi, võtame nüüd konkreetsed näited ette, et kui juhtub midagi. Martin, et kui sa näiteks tahaksid uutele turgudele üldse siseneda, et mis on need kõige suuremad väljakutsed, et ma saan aru, et osades riikides nõutakse, et sa pead juba registreeritud olema, kui sa ei ole isegi juba ühtegi müügiliigutustki teinud, et oskad sa kommenteerida või mõtteid rääkida?
0: Kui ma soovin uute riiki laieneda, siis probleem on selles, et enne ei tea, kas mõni uus turg üldse hakkab müüma, et kui mul ole seal tooted üleval olnud, siis ma ei tea, kas see riik saab nagu kasumlikuks või mitte, aga selle registreeringu ma pean juba eelnevalt tegema, et isegi kui mul ei ole ühtegi müüki, aga mul on aktiivsed pakkumised, siis see number peab olema juba olemas. Et see on ka üpris kallis kulu, et lisad selle kauba ära, võtad need numbrid ja siis vaatadki, et sul tuleb aastas 10-20 müüki, kõik tasud on makstud ja siis pead lihtsalt oma, lähed sealt riigist ära, sest me üldiselt oleme siin jaekaubanduses ja meil ei ole sellised marginaalid nagu võibolla USA tehnoloogia aktsiatel, et iga sent on arvel. Üks mõte, mis meil nüüd küll tekis, on, et kui Sanmare Trade müüb erinevat veel marketplace'ide, et võtame ühe kindla riigi ja kaardistame seal kohe ära, et mis marketplace'id seal on ja lämme kohe kõikides marketplace'ides korraga, et see üks toode siis satuks mitmes erinevasse müügikohta korraga müügile, sest ma saan seda sama pakendi numbrit kasutada mitmes erinevas müügikohas seal samas riigis. Et näiteks kui sa lähed eBay Saksamaa valid, siis mõistiks oleks võtta ka Amazon Saksamaa ka kohe juurde, et siis haaksid need võibolla üle selle 10-20 müügi ja see lõpuks mingi pikka aja peale sul tasuks see ära.
1: Karin, kuidas teie uutele turgudele vaatate või lähete või te pigem on teil välja kujunud turud, kus te täna müüte ja jätkuvalt jääte sinna või pigem ei vaata kaugemale kui tänased turud?
2: No kui ei ikka, selles mõttes, et tootjana ka eksport on meie elatusallikas, et ilma selle, et Eesti turg on nii väike, eriti meie valdkonnas, siis me ennu jääme siis vajame eksporti. Et nüüd on küsimus see, et see mõjutab tegelikult meie järistrateegiat, et kuidas me laieneme. Et kui e-kaubanduse valdkonnas või e-kaubanduse läbi laienemine oli varem tegelikult väga lihtne, sa ise kontrollid seda maatriksid, sa ise kontrollid et tegelikult seda kanalit, kuidas sa müüd, see oli suurepärane viis minna sisenda uuele turule ja just ka testida seda uut turgu, sest et sul tegelikult kulud olid suhteliselt madalad. Sul on võimalus laieneda, sul on võimalus testida, sul on võimalus ka tegelikult saada tarbijalt otse tagasisidet, et kas su toode lendab või mitte. Siis igasuguse sellise bürokraatiga tehakse meile tootjana uuele turule sisenemine läbi e-kaupanduse niivõrd keeruliseks, et see ei, tegelikult ei tundu olema mõttekas. Ehk siis me läheme tagasi, võtame meie äristrateegia, siis liigub rohkem taaskord sinna poole, et me läheme selliste traditsiooniliste ja laieneme uuele turule traditsioonilise jaekaubanduse kanali läbi.
1: Sest on teie jaoks lihtsam?
2: Jah, sest see lõppkokkuvõttes on vähem bürokraatiat. See tähendab seda, et me müüme otse ühele jaekettile, kes ostab meilt, kes teeb kogu selle bürokraatia ära. Olgu seal on selles mõttes, on bürokraatiat palju ka kogu see jaekaubanduse nõuetest, kindlaketti nõuetest läbinärimine, aga lõpuks seal on ka ikkagi ka kogused taga. Et see tegelikult tuleb meile lõppkokkuvõttes mõistlikum. Et millest on siiralt kahju, sest et nagu Martin ütles, nemad loobusid neljast turust, meie pidime loobuma nii kurkusega ei ole ka Rootsist ja Iirimast, mis tegelikult meie jaoks olid sellised turud, kus me võtsime seda laienemist just kõikega ka mingis mõttes turunduslikust aspektist. Et see oli meie jaoks esimene samm, me siseneme läbi e-kaubanduse, saame kliendid tagasi, et siis laieneme. Et tegelikult meil tootjana on tehtud selle tööriista, ütleme niimoodi kasutamine võrreldamatult keerulisemaks.
1: Räägime mõned näited läbi, et selgitame kuulajatele täpselt, et konkreetsete näidete põhjal, et mis siis täpselt tegema tuleb, et me oleme need erinevaid teemasid erinevate küsimustalt siin rääkinud, aga võtame konkreetsed näited. Et kui Eesti e-pood tahab saada ühe pakki Saksamaa tarbijale, siis millised pakendiga seotud kohustused sellest müügist võivad tekkida? Tõnu, kas sa selgitad?
3: Jaa, noh, olenevalt nüüd kuu riiki sa eks ju müüda.
1: Aga... Saksamaa oli praegu näide.
3: Jaa, Saksamaal, et sa pead, seal on veel oma põhimõtteliselt süsteem, siis on ju, kus sa pead registreerima, aga noh, kõigepealt sa kaupmehena peaksid üldsegi jah, selgeks tegema, eks ju, et Saksamaal konkreetselt, kui sa tahad müüa, seal on Lucid Packaging Register, eks ju, on süsteem, et sa pead sõlmima, on ju, osalemislepingu tegema, sa pead igas ükskõik kuhu riiki sa müüd, sa pead on ju pakendi koguse andmed esitama Saksamaal, sa pead volitatud esindaja endale leidma, alle 200 eurost sa seda seal ei leia. Põhimõtteliselt on ju, et oluline, kas on müüd erakliendile või mitte, aga noh, olenemata siis riigist, kus sa müüd, et sa pead põhimõtteliselt registreerima ennast selle sihtriigi tootja vastutuse süsteemis, nagu Martin ka ütles, ja noh, sa pead seda tegema enne müüki, on ju, põhimõtteliselt, kus sa kuskile müüma hakkad, mitte järgi seda tegema ja pakendi koguste ja materjalide deklareerimisega sa pead tegelema, on ju, et mis see pakendid ka millest koosneb, sa pead ka seda sellega seal tegelema pakendjäätmete kogumise, käsitlemise, rahastamisega ja noh, vajadusel sa pead osades riikides sa pead veel ju taaskasutusorganisatsioonidega liituma, nii nagu Martin ka veel mainis, et olen, mida sa müüd, et kui sa müüd näiteks mängu asju, sa olen elektroonika, komponid, akud, patareid, siis sa pead ka nendega liituma seal organisatsioonidega, et paras selline kemüüse on see kokkuvõttes.
1: Kui tihti seda aruandust peab tegema, et selles on korra kuus korra aastas?
3: Karin oskab vist täpsemalt öelda seda. Olen muidugi riigist, aga Saksamaa koha peal näiteks.
2: No meil on natuke teine seis, sest et meil on ka ladu Saksamaal, mis tähendab seda, et me tegelikult maksame ka makse Saksamaale. Et meil on tegelikult nii-öelda ettevõtte keha on ka Saksamaal olemas. Meie anname aru kord aastas, aga see sõltub müügist ja see ka sõltub selles mõttes läbi müügist ja seda võib ka kohalik organisatsioon või tähendab ametiasutus otsustada, et näiteks nüüd, sest hakkad sa aru andma iga kvartal või ka iga kuu. Et see sõltub müügikogustest.
1: Martin, kuidas teil on?
0: Jah, see ongi nii, et kuidas iga riik ise otsustab, et on siin korra kvartalis, on igakuiselt, siis vahepeal on vaja veel mingid andmeid korrastada ja edasi tagasi saata, siis siin peaaegu iga nädal kellegiga kirjutan või mingid dokumente siin saata paperkujul kuhugi Poola või Leetu või ma ei tea, käisin siin isegi tegin templi oma firmale ja on põnevad ajad.
1: No iga vist ei hakka. Aga kui sama e-pood müüb 10 Euroopa Liidu riiki, et kas tal tekib siis sisuliselt 10 eraldi süsteemi aruandluste teenuspakku, et kellega ta peab igapäevaselt või noh , vähemalt korra nädalas suhtlema , paika panema süsteemid , et .
3: just , ja olenevalt siis ka riigist , et mõnes riigis võib olla see , et sa pead , sul on esindaja , sa pead iga kuu aru andma , mõnes võib-olla korra kvartalis või aastas , et olenevalt siis riigist , aga noh , seetõttu olekski ikkagi nagu ülioluline , et tekiks nii nagu käibemaksu puhul samamoodi ka pakendite puhul ja jäätmete puhul selline üle-euroopaline süsteem , et kuigi selle kohta ma ei saagi aru , miks , ma ei ole ühtegi põhjendust kuulnud , ma olen hästi palju kuulnud tagasisidet , et oi , et seda küll ei saa teha , see on keerulisem , et no mis ta siis sellest käibemaksust tegelikult erinevat on , et see nii-öelda eraettevõtlusele tundub see nagu kuidagi niisugune bürokraatlik jutt , et miks ei peaks saama teha ühte väravat on ju selle jaoks .
1: aga mis probleemi see tegelikult , see uus Euroopa Liidu pakendimäärus tegelikult lahendab , et mida ta nagu üritab saavutada sellega ?
3: no ta lahendab seda , et pakendite enamus riikide tagasiside on see , et ettevõtted , kes täidavad pakendi aruandlust , maksavad makse , et see on võib-olla 20-30% sealt ettevõtetesse , et noh , ülejäänud nagu ei müüks , on ju . samamoodi ta püütakse lahendada ka nii-öelda sissetulevat mahtu , et kui panna kohustus , registreerimise kohustus , aga noh , iseenesest kohustuse enda tekkimine või tekitamine ei pane kedagi võib-olla registreerima , eks ju , püütakse , ma saan nagu sellest mõttest aru või teine pool kas või see , et noh , et vähendada nii-öelda noh , alates joogikõrtest kuni nende ühekordsete sööginõude kasutamise lõpetamist , noh ka sellest , et see pakend , kliimaministeerium , kui ma ei eksi , on isegi Eestis ka selle välja toonud , et noh , selle mõte võiks olla see ikkagi , et rohkem säästa , vähem pakendeid , sealt tuleks ka hind alla edasi , mis tegelikult kindlasti ei saa olla , sest ega noh , ükskõik , kas ma annan nüüd 20 sentimeetrit väiksema või suurema pakendi , panen pakiautomaati või siis noh , kulleri kulu on ikka sama , eks ju , ta autoga sõidab järgi , et ega noh , kokkuvõttes see ei tekita nagu säästu , et ükski e-pood ei , Martin või Karin ei saa hakka vähem nüüd maksma Omnivale , eks ju , tänu sellele , et pakend on natukene väiksem , et noh , selles mõttes ta tegelikult ei loo nagu mingit sellist efekti .
1: aga kuidas selle pakendi aruandluse ja kõiki nende maksete ja nendega on , kui klient soovib sealt välisriigist , kuhu te olete müünud selle toote , tagastada teile ? kuidas sellisel juhul käitutakse ? kuhu sa pead deklareerima või siis deklareerid tagasi selle pakendi , mis sa saatsid tegelikult , ma ei tea , Saksamaale , Portugali , Rootsi ?
2: selleks vist praegusel hetkel ei olegi head mehhanismi .
3: no teistkordselt sa ei pea seda , teistkordselt sa ei pea maksma selle
1: eest . ei , aga kas äkki on siis reverse , et ma ei pea üldse siis maksma , kuna ma saatsin kliendile välja , aga klient saatis mulle selle tagasi , siis tegelikult pakendit ei olegi nagu kuskile jäänud ja läinud .
2: No sa pead deklareerima selle Eestis ikka .
1: et läks välja ja tuli tagasi .
2: Just loomulikult , sest et iga pakend , mis Eestisse jääb , tegelikult me maksame siin ju pakendi ringlusele .
1: aga noh , mõtlen siis sinna sihtkohariiki , siis sa ei peaks maksma või ?
2: tõenäoliselt mitte .
11: aga kui tootja müüb selle toote mulle , saadab mulle ja maksab pakendi eest ja mina hiljem müün selle toote kliendile , et kas ja maksan uuesti pakendi eest siis või ?
3: põhimõtteliselt küll , kui sa teise riiki ta viid , et kui sa nüüd nii-öelda pakendi ettevõttes ostad selle pakendi , tema ja kui tema on selle tootja , siis tema deklareerib selle kui müügipakend , eks , aga sina ostad selle . aga kui sina müüd nüüd teise riiki , siis teises riigis tekib , see põhimõtteliselt võetakse selle järgi , et sa sisened teise riiki selle pakendiga ja seal tekib prügi sellest , et noh , tegelikult sisuliselt ju maksustada see kaks korda on ju seda pakendit piiriülesel müümisel , et
1: ja siis klient saadab tagasi , siis deklareerid , siis prügi läheb ju riigist välja .
3: siis saad jälle uuesti deklareerida .
1: kui palju , Karin ja Martin , teile selle pakendi aruandlusega tööd juurde on tulnud või tuleb , et mis te hindate nagu töötundides ?
2: no selles mõttes tööd läheb vähemaks , sest et me loobume turgudest selle pärast . kui võib niimoodi irooniliselt öelda , me lihtsalt , meie isiklikult peame tegema oma äristrateegia ümber , sest et väikeettevõtjana meil ei ole võimalik selle bürokraatiaga igapäevaselt tegeleda . et üks asi on rahakulu , aga teine on tõesti see , et olla kursis kõikide nende nõuetega ja veel nende nõuete ajas muutumisega lihtsalt lõpuks äriliselt ei tasu ennast ära .
11: jah , et kui ma sain teada , et selline seadus tuleb ja siis ma vaatasin , et meil on mingi 20 riiki , siis mul läks vist nädal kaks ja ma tegin koos AI-ga, kes aitas mulle kirju koostada, hinnapakkumisi võtta, jälgida ja siis üldse uurida, mis toodete sees asub, sest meil on mingi osa ka elektroonikatooteid. Ja siis nuputamine, et kas seal nüüd on need akud, mis tüüpi akud. Ja praegu ma proovin siis teha mingi süsteemi, mis annaks mulle teada, et kuna nüüd tekib mingis riigis aruandluse nüüd tähtaeg. Ja kas mul nüüd see litsents aastane nüüd jälle kehtib või ma pean seda nüüd uuendama, et tegelikult see on nii väsitav, et mul on ju väike ettevõtjana veel klienditeenindus, tellimused, tahan firmat ise veel arendada, mingi reklaami tegemine, kõik need asjad, et mul on see, mul ei ole nagu raha palgatamale konsultante või juriste, kes annaks mulle nõu, kuidas midagi teha ja...
2: Just.
11: No, väga, see on tegelikult nii väsitav. Ma vahel olen õhtul nii väsinud, et mõtlen, et no, ma ei tea.
1: Et milleks?
12: See bürokraatia no, ongi see, mis tapab ettevõtlust.
11: Ma siis panen oma firma kinni, lähen palga tööle, siis firma või siis no, riik saab ju vähem maksutulu, kui me lõpuks paneme ettevõtted kinni, jäävad suured firmad lõpuks siis läheb toodet sortiment väiksemaks, hinnad tõusevad. Ja nagu konkurentsi keegi pakugi, mina arvan ikkagi väike ettevõtlus on kõige alus.
1: Aga kas uus pakendikord muudab veekaubanduse lõpuks siis odavamaks, tänu väiksemale pakendile efektiivsemal logistikale kallimaks siis uute nõuete ja halduskulude tõttu, et mis need hinnad siis meil lõpuks tegema hakkavad?
3: Mina ei ole näinud veel ühtegi määrust, mis on midagi... ettevõtjale kasulikumaks, odavamaks muutnud. Kui keegi oskab täiendada, siis palun, aga mina ei ole veel näinud.
1: Karin Martin, te olete oma toodete hindu korrigeerinud üles poole tänu sellele uuele määrusele.
2: No loomulikult tuleb seda teha selles mõttes, et halduskulu ju suureneb märkimisväärselt.
11: Meie, kuna me müüme marketplace ja seal on teised müüjad ka sarnaste toodeta, siis me iga päevased ja iga tund isegi jälgime konkurentide hindu, et kui kaua keegi vastu peab.
1: Tõnu, et kui Euroopa Liidu siseselt on nii keeruline müüa, et kas siis äkki tasuks vaadata kolmandate riikide poole, et siis seal on ilmselt nõuded natuke leebemad või seal on tulevad teised regulatsioonid?
3: Seal ei ole mitte ainult nõuded leebemad, aga seal on ka veel riiklikud dotatsioonid, mida meile juba ometi ei saa ju teha, sest Euroopa Liit ei saa seda kunagi võimaldada. See on ka pooli irooniliselt öödud, aga see on tõsi, et Aasias ja Hiinas näiteks riik doteerib väga palju, kui sa välja pole müüd.
1: Ma mõtlesin, et kui Eesti ettevõtja,
3: kes
1: tahavad välja müüa, et Eesti ettevõtja, kui täna Euroopa Liidu sees on see pakendimääruse ja aruandus ja selle teemal on nii palju peavalu, et kui ta Euroopa Liidu tahab välja müüa, et kas tal on õppis mõistlikum välja pole vaadata, mitte ainult Euroopa Liidu siseselt.
3: Ja selles mõttes küll, et Aasia poole ei tasu vahtata, sest kuna seal ei ole norme ja reegleid, seal on see sama kaup lihtsalt kordades odavamalt, et aga üks variant on, et vaadata mingid muid riike, aga meiega eripära on see, et me asume siukses kohas, et ja meil on nii väiksed kogused, me oleme nii väike riik, et lihtsalt kuskile väljapoole müüja on suhteliselt võimatu. Et mul üks hea näide paar aastat tagasi üks patarei müüja, üldse, et ta võiks patareisid ja akusid müüja väga hästi, sest ta suudab konkureerida hindades, aga lihtsalt Eesti on nii väike kogus, on nii väiksed isegi, kui ta Rootsi müüb, et saatmiskulud, ei leia normaalselt saatmiskulu lihtsalt, et kogused on lihtsalt nii palju väiksed, et lihtsalt kuskil teiselt poole maakera saatmine, et see läheb nii kalliks, et seal on paratamatult see pool, et muidugi teine asi on see, kui ise toodad midagi, et siis on võibolla natukene lihtsam, kui sul on unikaalne toode on, et siis on sul nagu võimalus, aga kui sa oled nii-öelda vahendaja või müüd lihtsalt mingit kaupa, et siis on järjest keerulisem. Et...
11: Lisan juurde, et me müüme ka Norras, kus on tegelikult samasugused pakendi nõuded, et peab olema registreeritud ja samamoodi korra kvartalis siis andma seda infot, et Norra muidugi, mis võib olla ka teistes EU väistesse riikides, et see saatmine võib olla üpris kallis, et kui see on suhteliselt soodne kaup, siis näiteks seal maksta mingi 40 euro transporti eest, et klient seda väga ei soovi, et siis ikkagi peaks olema seal koha peal seal adu.
1: Karin, kuidas teil on?
2: No, jaa, mina selles mõttes, meil on hea näide, me just siin augustis sisenesime USA turule läbi e-müügi kanali ja võhtsalt palju lihtsam on, et mul hariduselt riigiteadlasena, kes on esimese 10 aastat oma elus tegelikult osalenudki Euroopa Liidu poliitika kujundamises ja nüüd siis järgmised dekaadi ettevõtjatel on tegelikult kurb näha seda, et see ühine turg või ühte turg, mille eest me tegelikult võitlesime, mille üle me oleme väga uhked, mis andis ka väike riikide ettevõtjatele Euroopas nii suure eelise, tegelikult ei toimi sellisel kombel. Et meil tõepoolest täna ongi lihtsam siseneda näiteks USA turule, sest seal on regulatsiooni vähem, seal on tegelikult sellised bürokraatike takistusi vähem, olgu ma ei saa midagi öelda selle kohta, et tollid muutuvad.
1: Ma just tahtsin öelda, et Trumpi tollimaksud nii-öelda.
2: Ja vastavalt tujule ja sellele, mis hommikul telekast tuleb. Aga selles mõttes ütleme niimoodi, et kõik see ruubürokraatia tegelikult on väiksem. Et ma ei ole päris kindel, et see tegelikult oli see, mida selle regulatsiooniga taheti või see mõju, mida see regulatsioon oleks päriselt pidanud kaasa tooma. Sest me räägime tegelikult ikkagi kliimaeesmärkide täitmisest, mitte ühisturule muutumisest.
1: Kui rääkida siin lõpetuseks veel natuke visualiseerida ja mõelda, et milline näeb teie hinnangul välja tavaline Eesti e-poe pakk aastal 2030? Vähem pappi, rohkem korduv kasutusi, kaup on originaalpakendis või hoopis siiski targem pakkimisautomaatika?
3: Ma arvan, et vähem pappi on igas mõttes.
2: Ma loodan, et ta ei näe välja nähtamatu, sest seda lihtsalt enam ei ole.
11: Ja ma loodan, et mööbli puhul jääb see pakend ikkagi enam samaks, sest kui tekib väike auk ja selle tulemusel on lauaplaadil kriim, siis algab selline pikk protsess, kus klient saadab pildid, tootja küsib pilte, transportifirma küsib pilte ja lõpuks siis tuleb saata uus detail, see tähendab siis uut transporti, uut pakendit, ehk liiga õhuke pakend võib tekitada hoopis rohkem kulu ja jäätmeid, plus veel kliendile stressi ka, et miks ta toode tuli katkisena.
1: Ja saate lõpetuseks antke kõik üks praktiline soovitus saate kuulajatele. Mida peaks Eesti e-poe juhtuma pakendamise või välisturgude müügi juures juba täna üle vaatama?
11: No, ma alustan, et mina teeksin kõigepealt omale Exceli tabeli, sinna paneks riigid, kuhu ma müün, mida ma müün ja mis kohustused seal tekivad, siis paneks näiteks kuupäevad, et kas mul on elektroonika, patarei, tekstiil ja siis arvuta siis välja seal kõik need kulud, registreerimine, aruandlus, teenustasud ja siis vaata, et kas see tasub ära ja kui alles plaanid laieneda, siis arrasta need juba eelnevalt oma äriplaani sisse ja et ära võtta kohe esimest teenuspakku, et küsi mitu hinna pakkumist ja isegi kui keegi teeb sulle mingi pakkumise, siis võid öelda, et näed, sealt ma sain hoopis sellise pakkumise, et äkki tulete vastu, et nad tulevad hinnas vastu ka. Et ma ütlen lõpuks selle, et vähem, et pakendi, noh, see ei ole minu jaoks, see ei ole nagu probleem, et ma, nagu ma ei taha maksta neid makse. Aga siis tekib probleem, et kui ühe väikse pakki saatmise taga on nagu mitu registrit, agenti, lepingud, aastatasud, siis Euroopa Liidus see natuke palju.
1: Karin, sinu soovitus?
2: Jaa, mina arvan ka, et mõtle hästi läbi, kuidas müüki konsolideerida. Et millistel turgudel on võimalik kõige suuremaid müüginumbrit saavutada, mis äriliselt on kasulik, et ära võtta liiga suuri riske ja oota natukene, kui see asi rahuneb. Ja äkki see Euroopa ülene praktika ikkagi läheb mõistlikumaks.
1: Tõnu, sinu lõpusõnad.
3: Siin on raske midagi soovituseks lisada, aga natukene võibolla positiivsema poole pealt, et kuigi see on ka siuke kahe osaga, et Brüsselis on saanud, seal on mitu volinikku saanud tagasi, et ka meie käest, ka Eesti ministeriumid, ka teistes riikides on tegelikult sama seis, me ei ole selles mõttes üksinda, et on väga suur tõenäosus, et juba lähi nädalatel ja lähi ajal tegelikult tehakse otsus, et volitatud esindaja näiteks määramine peatutakse, et see on lihtsalt kiirem meede, kui midagi ümber teha, et näiteks 2030 või 35. aastani, et no see nagu leevendab, et Brüsselis on karu saadud, et oi, et tahtsime head, aga see tõi kaasa sellised suured maksud, et noh, ma arvan, et see võib lähi ajal tegelikult juhtuda. Palusime lisaks veel, et ka Euroopa komissioni poolt läheks suurtele platvormidele nagu igasugused Etsid, Amazonid, kõike muud. Ka meie kaup 24-le teatad, et ei nõutaks septembri lõpuks valitatud esindaja määramist või muidu müügid panesse kinni. Ja saadaks aru, et tegelikult see on ikka väga suur jalga tulistamine. Mõte on hea, aga sellega ei tohi kaasneda sellised maksutõusud ja need tuleb siis kuidagi püüda ära lahendada. Aga muidu see, mis Martin ja Katrin välja tõid, et siin just, et noh, sellele lisada nagu, et mida kaupmees peaks tegema, et on, ei olegi midagi muud, et peab lihtsalt analüüsima ja vaatama. Et ma ei saa soovitada seda, et müü kui nii probleemini, siis osades riikides, ka nii Saksamaal sa võid 200 000 trahvi saada selle eest ja ega seal nagu nalja ei tehta või siis ei lastagi siin kuskile riiki, on ju, aga hästi hoolikalt tuleb mõelda, jah, mis müük kaasa toob praegusel hetkel.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja aitäh kõigile kuulamast saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna rääkisime uuest Euroopa Liidu pakendimäärusest. Saates olid külad e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonvegani juht Kari Miller ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsi. Mina olen Maarit Kallas. Saade on järelkulatav Äripäeva raadio veebist aadressil raadio.äripäeva.ee. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubandusvaldkonna uudiseid kaubandus.ee-st. Kuulmiseni.
10: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venemaa heitab Milremi süütamist. USA riigi võlakirjad kukuvad septembris. Kortermajade renoveerimistoetused kahanevad. Prokuratuur lõpetas Pertensi kriminaalasja. Pompei sulgeb kasiino ja restorani. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti teatas, et kaitsetööstusfirma Milrem Roboticsi põleng oli Venemaa eriteenistuste tellitud süütamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas süüdistust alusetuks ja tegelikusega vastuolus olevaks. NATO peasekretär Mark Rütte ütles, et sabotaaž ei murra Ukraina toetamist. Prantsusmaa, Balti riigid ja Soome avaldasid Eestile toetust ning rõhutasid ühtsust. Kaitsepolitsei juht Margo Palloson hoiatas kaitsetööstust jätkuva sabotaaži ohu eest. Milrem teatas, et rünnak ei muuda ettevõtte tööd. USA riigi võlakirjadel tuleb kõrgete naftahindade tõttu raskeim september pärast 2023. Aastat. Survet lisab ootus, et Föderaalreserv võib tänavu intressimäärasid veel tõsta. 10-aastase võlakirja tootlus oli teisipäeval 5,24%. Kauplejad hindavad oktoobrise intressitõusu tõenäosuseks 70%. Uuringufirma Yardeni Research Analytic Ed Yardeni seostas müügisurvet jeenitehingute sulgemisega. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse osakaalu viiendikuni tööde maksumusest. Aastas jagatakse toetust 80 miljonit eurot, ütles taristuminister Kuldar Leis. Varem kattis toetus kuni poole kuludest, nüüd kasvab ühistute oma osalus. Leisi sõnul on huvi kasvanud, kuid esimene aasta näitab mõju. Väiksema sissetulekuga elanike lisatoetust praegu ei tule. Minister ootab suuremaid voorusid Euroopa Liidu uuest eelarvest kümnendi lõpus. Prokuratuur lõpetas taristuettevõtja Sven Pertensi kriminaalasja enne kohtusse jõudmist. Altkäemaksu kahtlus lõpetati kuriteo puudumise tõttu. Teised etteheited, sealhulgas teedehitusfirma Trev 2 Grupi usalduse kuritarvitamine, lõpetati kokkuleppel. Pertens süüd ei tunnistanud ja maksab kokkuleppe järgi 18 000 eurot. Ta ütles, et kohtuvaidlus onnuks palju kallim ja kestnuks aastaid. Pertensi kaitsjad Oliver Nääs ja Norman Aas pidasid lahendust ratsionaalseks. Luksuskompleksi operaator Bombay Group sulgeb Tallinna vanalinnas kasiino ja restorani. Ettevõte jätkab butiikhotelli The Burman ja väikese spaapidamist. Bombay Globi kasiino suletakse 30. septembril, restoran Shang-Chi 15. novembril. Sulgemine toob koondamised, kuid töötajate arvu ettevõte ei avaldanud. Firma juhatuse liige Diana Tiitsaar ütles, et hotell täidab omanike eesmärke. Ta lisas, et maksukeskkond ei soosi mitme tipprestorani kasumliku pidamist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on oodata enne lõunal pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi, Tartus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
4: Carglass paigaldab,
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
8: Lao mure lagedale.
9: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
10: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
11: Töö ja palk.
12: Tere head kuulajad, eetris on saadet Töö ja palk. Kui uus töötaja lahkub esimese 90 päeva jooksul, on üsna lihtne panna diagnoosi vale inimene, vale valik, ebaõnnestunud värbamine. Aga mis siis, kui värbasime õige inimese, aga panime ta valesse süsteemi? Või kui töö, mida talle lubati, ei olnud päris see, mis teda ootas? Või kui juht ei leidnud tema jaoks aega või keegi ei öelnudki päriselt, mida temalt oodatakse? Tänases saates küsimegi, kas meil on alati värbamisprobleem või on meil vahel hoopis juhtimisprobleem ja kuidas nende kahe vahel vahet teha? Sel teemal arutlen TP kinnisvarahoolduse tegevjuhi ja pikaajalise personali valdkonna praktiku Anett Tuskaga. Mina olen personali uudiste juht Helen Roots ja ma soovin teile head kuulamist. Tere Anett!
13: Tere!
12: Alustame sinu enda teekonnast. Sa oled liikunud värbamisest personali juhtimise juurde ja sealt järjest rohkem organisatsiooni igapäevase juhtimise protsesside ja süsteemide poole. Millal sa hakkasid ise märkama, et töötaja lahkumise puhul küsime võib-olla liiga kiiresti, et keda me valesti värbasime ja liiga harva, et mida me pärast värbamist valesti tegime?
13: Mhm. Aitäh, et isenesest minu jaoks on see tulnud nagu hästi sellise loomuliku arenguna, et ma olen olnud siis meie selles nii-öelda personalivaldkonnas üle 10 aasta ja personalijuhi rollis siis alates 2017. aastast ja nüüd siis tegevjuhi rollis ja minu töö algas väga sellisest praktilisest personaliküsimustest ja värbamisest ja sellesse ettevõttesse nii-öelda liikudes tekis hästi selline suur küsimus see, et kuidas üldse seda värbamist nii-öelda süsteemsemaks muuta. Et ma hakkasin looma sellist üleüldist värbamissüsteemi ja otsisin alguses täitsa ise inimesi, nii juht, liht ja oskustöötajaid ja nii edasi, eks ju, aga mida aeg edasi seda hakkas uudishimuliku inimesena tekis see küsimus, et mis nagu sellest inimesest pärast värbamist saab on ja et täna tegevühi rollis ma siis vaatan samu küsimusi juba rohkem nagu nii-öelda organisatsiooni tasandileks ole, et rohkem nagu terviklikkusest vaatest ja kui me värbame pidevalt uusi inimesi ja samal ajal teised eks ju lahkuvad, et siis ühel hetkel minu küsimus ei olnud enam see, et kus järgmine inimene leida on ja et ma tahtsin teada, et miks meil jälle uut inimest on vaja on ja et see huvi nagu on olnud, ma arvan, algusest peale, et võibolla oleks mõni vastaks, et noh, nüüdke paar aastat on ja aga ma arvan, et kõik, kes minuga koos on töötanud, on kuulnud päris mitu korda minu suust seda lauset, et miks nüüd jälle, et mis nagu valesti läks, eks? Et ja mitte ainult lihti oskustöötajate puhul, vaid ka juhtide puhul.
12: Aga võtame kohe selle saate põhiküsimuse ette. Inimene lahkub näiteks kahe kuu pärast ja lauale pannakse hinnang, et värbamine ebaõnnestus. Mille järgi sina eristad, kas tegu oli päriselt vale värbamisotsusega või hakkaski probleem tekkima alles pärast seda, kui inimene tööle asus?
13: Tead, sellega nii, et ma ei paneks kohe nagu mingit diagnoosi sellel asjal, eks ju, et ma vaataksin inimese teekonda nii-öelda tervikuna, eks ju, et kas see inimene vastas sellele profiilile, mida me nagu päriselt otsisime, eks ju, et mida talle värbamisel räägiti, milliste ootuste, kas inimene üldse meile tööle tuli, kuidas teda siis juhendati, milline oli tema kontakt tema juhiga, et millal esimene noh , nii-öelda ma ei tahaks öelda probleem , aga mure tekkis , eks ole . Et mina nagu eristaksingi võib-olla sellist nagu nelja tasandit , et see on siis värbamisprobleem , püsimise probleem , juhtimise probleem ja võib-olla siis süsteemi probleem , eks ju . Et kui me ei leia nagu sobivat inimest , eks ju , et võib-olla meil on värbamisprobleem , on ju kui me leiame inimese , inimene tuleb tööle , aga ei jää , siis meil on püsimisprobleem , on ju . Et selle taga võib olla juhtimine , aga ma arvan , et ei pea olema . Et mõnikord on probleem ehk hoopis süsteemis , milles see juht ise töötab . Et ma arvan , et lihtsalt värbamise puhul ei ole nagu võib-olla oluline kiiresti otsustada , et kes eksis , eks ju . ja kas eksis , vaid et pigem aru saada , et kus see teekond nii-öelda on ju , millest ma alustasin , et kus see teekond katki läks . Et pigem võib-olla niipidi vaadata .
12: aga sageli me näeme lahkumist alles ju lõpptulemusena , kuigi seesama protsess , nagu sa ütled , võis hakata juba logisema juba esimestel päevadel äkki . Millised märgid

0: nähtavad, et ma ei tea, inimene näiteks ei saa päriselt aru, mida temalt oodatakse. Et sama asju võibolla tuleb korduvalt üle selgitada või tekivad mingitest kokkulepetest kinnipidamise probleemid, eks ju, või siis mõnikord hakkavad tulema sellised hilinemised või puudumised. Ma ei tea, inimene ei vasta enam näiteks nii aktiivselt telefonile või ütleb üsna kiiresti, et tööaeg, töömaht, töö ise ei ole see, mida lubati on. Ja. Aga siin ma selles mõttes oleksin ikkagi ka nagu ettevaatlik, et ma ei tõlgendaks nagu seda töötaja motivatsiooni probleemina. Et näiteks kui inimene küsib kolmandat korda sama asja, eks ju, et siis ei ole võibolla küsimus ainult sellest, et noh, miks ta aru ei saa, on ju. Et mina tahaks pigem nagu jälle siis teada seda, et kuidas talle seda õpetati, on ju. Et kas et inimene sai nagu päriselt juhendatud või tal anti dokument allkirjastada ja eeldati nüüd, et noh, nüüd sa oskad, on ju. Juhi puhul võibolla see mittemaandumine on nagu vähem nähtav, et on selline nagu backgroundis asju, on ju. Et ongi, noh, juht tuleb sisuliselt iga päev tööle, käib koosolekul, täidab oma tööülesannet, ma ei tea, väliselt tundub kõik okei, kõik on korras, eks ju. Samal ajal ei pruugida veel aru saada võibolla, et milline on tema tegelik otsustusruum, mida temalt oodatakse inimese nagu juhine, eks ju, milliste tulemuste eest ta vastutab, millel ta peaks ise otsustama. Et juhi puhul jah, võikski olla üks märk näiteks see, et jääb väga operatiivseks. Et teeb ise palju ära, on ju, ei hakka veel päriselt juhtima või siis vastupidi, et hakkab väga kiiresti muutma süsteeme enne, kui on aru saanud, et üldse, et miks need üldse nii-öelda need süsteemid nii on, on ju. Et samuti võib näha seda, et ta ei loo oma inimestega kontakti. Et noh, pelgalt meie põhjal, et noh, näiteks, et kui sul on eks ju 30-50 alluvat, eks ole, et noh, töötajad, kes sinu meeskonnas töötavad, on ju, et ikka tekib mingid keerulisi vestlusid, hakkab neid vältima või küsib pidevalt kinnitust oma otsuselt juhilt, eks ole, et ta ei suuda nagu nii-öelda ise otsustada ja tegelikult ta peaks oma rollis seda justkui juba ju tegema, on ju. Et see tõttu on minu jaoks mõlemal tasandil oluline võibolla ainult vaadata, mitte vaadata seda, et kas inimene saab hakkama, vaid küsida, et kas inimene saab aru, kuhu ta tuli ja mida temalt oodatakse, kelle poole ta saab pöörduda, kui ta ei saa hakkama. Et seda nii liht kui oskus kui juhtide puhul, eks ju, et ja siin on minu jaoks nagu kõige suurem see ohukoht on vaikus. Et kui uus tööta enam ei küsi, ei tähenda see tingimata nüüd seda, et kõik on selge, on ju. Et ta võib olla jõudnud järeldusel, et küsimisel pole mõtet, on ju. Et sama kehtib ühi puhul, et kuus juht ütleb kogu aeg, et noh, tüüpiliselt, kuidas sul läheb, kõik on hästi, on ju. Aga mille põhjal me teame, et kõik on hästi. Et vahel on organisatsiooni jaoks esimene väga selge märk see, alles nii-öelda see lahkumisavaldus on ja, aga inimese jaoks ei alanud lahkumine selle avalduse kirjutamise päeval, vaid see otsus võis ongi hakata kujunema juba esimestel nii-öelda nädalatel on ja päevadel sisuliselt. Ja, et minu see nii-öelda ankur või moto ongi, et kui inimene küsib kolmandat korda sama asja, siis ma küsin ka, et kuidas talle seda õpetati. Et ja, see võib olla asi, mida nagu nii-öelda märkamise puhul vaadata.
1: Jaa, see pole sugugi marginaalne küsimus. Näiteks CIPD 2024. Aasta Suurbritannia tööandjate uuringus ütles 41% värvanud organisatsioonidest, et neil on viimase aasta jooksul uusi töötajad, kes lahkusid esimese 12. Nädala jooksul. Mis sinu kogemuses nende esimese 90 päeva jooksul kõige sagedamini valesti läheb? Kas on töö ise, ootused, juht, meeskond, juhendamine või on see hoopis midagi muud?
0: Mm-hmm. No, kui me räägime nagu sellest esimesest 90 päevast, eks ju, et siis minu meelest nagu tasub eristada ka seda, et kas organisatsiooni tuleb liht või oskustöötaja või uus juht on ja. Et juhi puhul võivad olla probleemid, nagu ma ennum ütlesin, et väga palju hoopis nagu vähem nähtavad on ja et uue juhi puhul on siis suuremaid riske minu arvates see, et me palkame inimesi juhiks eeldama, et kuna ta on juht olnud, siis ta oskab ise organisatsiooni siis elada on ja. Et anname talle ametijuhendi eesmärgi meeskonna ja võibolla ütleme, et küsi, kui midagi vajad on ja. Aga tegelikult vajab ka juht on ja onboardingut. Et esimene, ma arvan, sõike probleem võibolla ongi see rolli selgus. Et juht ei saa päriselt aru, et mille eest ta vastutab, mida ta võib ise otsustada, millal peab kaasema oma juhi, mille järgi tema edukust hinnatakse, et paperil võib ju roll olla kirjeldatud on ja aga organisatsioonis võib tegelikult ootused hoopis teised olla. On ja. Et teine võib olla selline probleem on see ootuste erinevus. et organisatsioon võib siis oodata, et uus juht muudaks kiiresti tulemusi, eks ole,

0: samal ajal ei pruugi talle olla antud piisavalt aega organisatsiooni inimeste probleemide põhjuste mõistmisega tegelemiseks, eks ju. Ja kolmas on see, võib-olla nendest kolmas, no sükka kõige nagu tähtsam isegi on see suhe meeskonnaga. Et uus juht ei võta ju üle ainult ülesandeid, vaid olemasoleva meeskonna koos selle ajaloo, suhete, harjumuste, ma ei tea, võib-olla ka konfliktidega, on ju. Et kui ta hakkab enne nii-öelda kuulamist väga kiiresti muutmistel, võib kaotada ka inimeste usalduse, on ju, et no, teine äärmus muidugi on see, et ta võib-olla tahab kõigile meeldida, on ju, et siis ta hakkab neid nii-öelda keerulisi otsuseid vältima, on ju. Ja ne, no, kui nüüd tuua nagu selline võib-olla natukene nagu laiem, võib-olla isegi vaade on see, et uus juht võib jääda võib-olla ongi nagu ma ütlesin, et no, liiga operatiivseks, eks ju. Et ta teeb ise kõik ära, ta lahendab ära, kustutab ise tulekahjusid. Et kõrvalt vaadates tundub ta nagu väga tubli on ja tööga nagu hõivatud on ja aga tegelikult ta pole veel hakanud isegi mitte juhtima on ja delegeerima, andma tagasi siit, et looma vastutust, andma, arendama oma inimesi on ja Ja mis võib-olla noh, tänapäeva maailmas tegelikult lisaks sellele kõigele on nagu oluline on see, et kuidas juht ennast juhib. Et me ootame uuelt juhilt näiteks, et ta annaks oma inimestele tagasisidet, et kas ta annab tagasisidet 30, 60, 90 päeva jooksuleks. Et kas tema juht küsib, kuidas ta läheb või nii, et mitte ainult seda, et kas numbrid on korras. Või kas tal on inimesed on ju olemas, et kus ta vajab tuge on ja mis on osutunud võib-olla teistsuguseks, kui talle värbamisel kirjeldati. Et see tõttu ei tähenda minu jaoks uue juhi ebaõnnestumine esimese 90 päeva jooksul automaatselt seda, et me värbasime vale juhi. Et täpselt nagu teiste töötajate puhul me peame küsima, et kas inimene ei sobinud rolli. Või loonud organisatsioon talle tingimusi, millest tal oleks võimalik selles rollis õnnestuda. Et me räägime nagu väga palju sellest, kuidas juht peab oma inimesi juhtima, aga palju vähem me räägime seda, et kuidas juhitakse juhti.
1: Jaa, üks koht, kus esimese 90 päeva probleem võib tegelikult alguse saada, on tõesti see, nagu sa mainisid, ootuste probleem, eks ole. Mm-hmm. Et see võib ju jah, saada alguse juba ka värbamisel, et aastakümneid uuritud selline realistic job preview ehk realistliku tööpildi põhimõte ütleb ju sisuliselt ka, et kandidaadile tasub näidata ka töö keerulisemaid külgi, mitte ainult attraktiivset tööandja brändi. Ja uuringutes on seda ju seostatud realistlikumate ootuste ja väiksema vabatahtliku voolavusega. Kui aus peaks värbamisel olema töö ebamugavate külgede suhtes? Kas vahel peaks hea värbe ja kandidaadiga lausa natukene ära hirmutama? Et mulle eelmises saates käis tegelikult Renita Käsper rääkimas just sellest samast, et kui värbaja presenteerib nagu seda tulevast tööpõldu, et jah, meil on kõik hästi, et siis ju sellel kandidaadil tekib küsimus, et aga tore, aga mida mina siia tegema tulen, siis mis probleemi ma lahendama tulen, et kuidas sulle tundub?
0: See on hästi huvitav nagu küsimus. Selles mõttes, et mina nimetaksin, see hirmutamine on sõike, paha sõna, et ma nimetaksin seda pigem nagu aususeks, on ja, kui ära hirmutamiseks, et meie see poostusteenindusvalkond on nagu hästi hea minu mõelest, et näide nii-öelda, et kus siis tööandja brändiga võiks nagu töö väga ilusaks rääkida. On ja, kuidas kõik on nii lihtne, kuidas kõik on nii tore on ja nii edasi, kui saad puhtaks teha kõik nii edasi on ja, aga tegelikult nagu mina arvan värvates inimesi, et iga inimene peab teadma ka töö tegelikust, millal töö toimub, milline on füüsiline koormus, kui palju on aega, milline on vaimne koormus, milline töö sisu on, millist, ma ei tea, töö kvaliteeti tema töös oodatakse, eks ju. Ja ma arvan nagu pigem seda, et kui aus kirjeldus paneb kandidaadi ütlema, et see töö ei sobi talle värbamises, eks ju, siis minu jaoks ei ole ebaõnnestunud värbamine. Et vastu pidi, et me otsime tõenäoliselt ära selle, et töösuhe ebaõnnestub. Et me hoiame kokku, nii-öelda seda, mul meeldib hästi see kestlik nagu mõtlemine, et me hoiame ära minu ajakulu, mu kolleegid ajakulu, tema kui kandidaadi, eks ju, sest ega ju ainult tööandja ei otsi töötajat, vaid töötaja otsib tööandjat, on ju. Et sellega ei saa öelda, et ma tegelikult hästi nagu tahaks juhutada ja et värbajad võtaksid selle aja ja annaksid nii-öelda rohkem inimestele ausat infot, kuidas see saab päriselt käivad, nii ju teiged inimesed õigetesse kohtadesse, eks ju.
1: ja aga siit tulebki kohe järgmine küsimus, et kui kandidaat tuleb tööle mingi lubadusega, mitte ainult palga, vaid töö sisu paindlikkuse, arenguvõimaluste, juhtimisstiili või juhtimiskultuuri kohta või organisatsioonikultuuri kohta, kui palju varajastest lahkumistest tekib sinu hinnangul sellest, et tööandja lubadus ja see tegelik argipäev ei lähe kokku ja kelle vastutus on jälgida, et värbamisel antud lubadused pärast tööle asumist ka kehtiksid?
0: Jah, ise olles inimesi värvanud ja inimestega töötades, et ma ütleks, et me ei saa lubada, et me värbamisel lubame ühte ja esimesel päeval anda neile nii-öelda teist on ja seetõttu noh, meil ma räägin puhtalt enda organisatsiooni baasil nii-öelda, et meie nagu oleme järjest rohkem struktureerinud seda, et millist infot me siis nii-öelda kandidaadilt kogume ja millist infot me talle anname. Et me vaatame töökoormust, vahetust, piirkondi, kogemust, milline töö sellele inimesele tegelikult sobida võiks, et näiteks meil on olnud ka olukordi, kus inimene tuleb täiesti sellisele operatiivsele tööle ja temaga vestlusel selgub, et on hoopis palju võimekam ja ma pakun talle, et kuule, aga kas sa seda ei taha teha hoopis on ja et... Minu jaoks ei lõpe see värbaja vastutus nii-öelda sellega, et kandidaat ütles jah on ja et juht peab ka teadma, et mida sellele inimesele nii-öelda värbamisel lubatud on, on ja aga kui sa küsisid ka, et kes selle eest on ja vastutab on ja minu jaoks on see, et see on jagatud vastutus. Et muidugi jah, et värbamisel vastutab HR-inimene või värbajaks ole, et selle eest, et mis värbamisprotsessis on vajalik ja info ja raamistik toimiksid ja nii edasi, eks ju, et aga otsane juht vastutab siis selle eest, et igapäevase kogemuse ja juhendamise tagasiside eest, eks ju. Aga samas on nagu ka see, mis minu meelest nagu jäetakse märkimata on see, et töötajal endal on ka tegelikult vastutus küsida ja kokkulepetest kinni pidada, eks ju. Et minu jaoks tekib nagu probleem seal, et kui kõik vastutavad natuke ja lõpuks ei vastuta päriselt keegi, eks ju, et lühidalt öeldes, et jagatud vastutus ei tohiks tähendada hajutatud vastutust, et jah.
1: Kui värbamine lõpeb töölepingu sõlmimisega, siis kellegi teise töö alles algab, vähemalt teoorias. Praktikas kipub vastutus vahel HR-i ja juhi vahel üsna häguseks jääma. Kes peaks organisatsioonis vastutama selle eest, et uus töötaja esimese 90 päeva jooksul nii-öelda oma rolli sisse kasvaks? On see personalijuht või värbaja või otsene juht? Jällegi jagatud vastutus,
0: eks ole? Jällegi see jagatud vastutuse teema, et noh, muidugi eks see sõltub ju ka, et kui suur see organisatsioon on, no, et kus see inimene töötab, et vahel ju noh, ei olegi sul seda HR seal võibolla vahel, eks ju, et sul on hoopis mõni värbamise ettevõte, et siis ma tegelikult ütlekski, et see ongi see jagatud vastutuse teema täitsa ja rollide teema, et mis ma meie ettevõte või noh, organisatsiooni pealt saan võtta on see, et hästi lihtne näide on see, et kui inimene meie organisatsiooni siseneb, siis usu või ei, aga kõik need 200 plus töötajad, mina olen ise ära näinud ja nendega rääkinud ja neid juhendanud ja seejärel antakse nii öelda see inimene edasi tema otsesele juhile, kus siis tema vastutab selle eest, et see inimene teab teatud töövõtteid, ta teab kelle käest küsida, mida küsida, ta teab kelle poole pöörduda, kui tal tekib mingi mure või küsimuseks ju. Et ja me oleme alati nagu utsitanud täpselt seda ka nagu ma enne mainisin, et küsi töötajana, kui sa ei tea, küsi kui sa oled ebakindel, keegi arvad, et sa oled sellepärast rumalam on ja et see on siuke omavaheline nii-öelda kokkulepp, et samas ma adun täitsa, et on väga palju kindlasti organisatsioone, kus et noh ongi nii-öelda töötaja tuleb tööle, sa oled nii-öelda valmis produkt juba, sa vastutad ise enda eest ja siis öeldakse sulle võibolla, et näed, et midagi on, siis seal on üks juht küsi tema käest, eks ju, et ka neid näiteid olen kuulnud, on ju, et see on asi võibolla, mida meie organisatsioonis ei lähe läbi.
1: Sa mainisid selle levinud praktikana neid 30, 60, 90 päeva struktureeritud vestlusi, kus ei küsita lihtsalt, kas kõik on hästi, vaid uuritakse võibolla ka üllatusi, pettumusi, takistusi ja nii edasi. Millised küsimusi peaks juht uuelt töötajalt esimestel kuudel küsima, et see probleem tuleks nähtavale enne lahkumisavaldust?
0: Sa mõtled siis, et 30, 60, 90 päeva jooksul või üleüldse alguses?
1: Üleüldse võibolla.
0: No ma arvan, et see kõige nii-öelda vähem kasulikum küsimus uuele töötajale on üldse see tavaline, see kas sul on kõik hästi.
1: Ja kuidas sul läheb.
0: Ja. See kuidas sul läheb on veel isegi nagu hästi, aga see, et kas sul on kõik hästi, et kas küsimused, et suure tõenäosusega töötaja vastab, et jah, mul on kõik hästi. Mina nagu ise lähtun sellest, olen võtnud natuke teise nii-öelda struktuuri, et ütleme nii, et 30 päeva juures mind ennast huvitaks võib-olla kõige rohkem, et kas inimese ootused ja tegelikus läksid kokku. Ainu. Et muidugi jah, ma küsin ta käest, et kus sul läheb, ainu, kus sul tunned, ainu. Ma ei tea, kas sa piltlikult tead, kus kontoris WC asub, ainu. Kas sa tead, kus kohvi saada, ainu. Et aga 30 päeva juures on see, et ma küsin alati neid küsimusi, et kas see töö on selline, nagu ma sulle värbamisel rääkisin, ainu. Et mis on siin esimese kuu jooksul võib-olla kõige rohkem üllatanud? Et kas sa tead nagu täpselt on ja mida sinult oodatakse või on sul nagu mingi siht sinna poole või ta nagu ujub selle asja sees, eks ju, et kas sa oled saanud nagu piisavalt juhendamist on ja kas sa tead, kelle poole pöörduda, kui sul tekib mingi probleem, et minu nagu see, miks ma ütlen, et ma olen sellise struktuuri võtnud, et minu eesmärk on see, et ma tahan võimalikult vara avastada selle, kui inimene mõtleb, et ma tulin tegelikult teistsugust tööd tegema. Seda on võimalik ennetada, on ja, mis on minu mõte. Et ja 60 päeva juures ma tegelikult vaatan juba rohkem seda, et kuidas see inimene organisatsioonis nagu päriselt toimib. Et mis takistab sellel inimesel seda tööd võib-olla hästi tegemust. Et millest ta tunneb ennast juba nii-öelda kindlalt, kus ta võib-olla vajaks veel rohkem tuge. Kas ta saab oma juhilt piisavalt tuge. Kas ta saab piisavalt tagasisidet, kuidas ta saab seda tagasisidet. Et noh, kõik inimesed on ju erinevad, on ju, et see tagasiside saamine on oma ette teema ja küsimus, aga kas on midagi, mida me saame võib-olla töökorralduslikult või organisatsioonis või isegi juhendamises teha midagi teisiti? Et mis on need asjad, on ju? Et siin tekib juba nagu see tasand, kus me arutleme selle üle, on ju? Ja ma küsiksin selles mõttes üsna võibolla otse, et kas sul on selle aja jooksul olnud mingid hetki, kus sa oled mõelnud, et ma ei tea, see töökoht võibolla ei sobi mulle aina. Et see võib tunduda natuke ebamugav küsimus, aga minu jaoks on parem sellest rääkida 60 päeva juures, eks ju, kui lugeda 90 päeva pealt lahkumisavaldust aina. Et 90 päeva juures ma tegelikult juba vaatan sellist nagu terviklikkust juba, et see inimene juba hakkab kellekski kooruma, ainu. Et ma küsin küsimus, et ma ei tea, mis siin paneb jätkama meie juures, mis siin võib-olla paneks lahkuma? Kas sa saad aru, kuidas sinu tööd hinnatakse? Et kas sinu ootused nii-öelda organisatsioonil on täitunud, on ja, et mida oleksime sinu esimesel kolmel kuul võib-olla saanud teha noh paremini, eks ju, et mida sa vajad järgmiseks, ma ei tea, kolmeks või kuueks või üheksaks kuuks, eks ju, et minu jaoks on nende vestluste mõte on noh milleski muus nii-öelda, et me ei peaks koguma ainult nagu tagasisidet töötaja kohta, vaid me peaksime koguma ka uue töötaja kaudu tagasi seda, et ise enda kohta, et mina kui juht, mina kui organisatsioon, kas meil värbamisel antud lubadused pidasid paika, kas juhendamine töötas, kas juht oli kättesaadav, kas meie protsessid toetavad üldse uut inimest, on ja. Ehk siis see katseaeg ei peaks olema aeg, mille organisatsioon vaatab, kas see inimene nagu sobib meile, on ju. Et inimene vaatab samal ajal, et kas meie sobime talle. Et juhi pool, jah, ma küsiksin sellised teissuguseid nii-öelda küsimusi, on ju. Et siin juhi puhul on natuke ka see, et kas ta teab oma vastutust, otsustusruumi, ma ei tea, kas sa saad piisavalt info, tõigus ja otsustamise, ma ei tea, millised probleeme sa märkad, sest noh, tegelikult on ju alati see, et kui uus inimene organisatsiooni siseneb, siis tema näeb kõike hoopis värskama pilguga, inja. Et jah, et võibolla üks küsimus, mida nagu tasub mõelda, et küsida, et mida sa nägid meie organisatsioonis esimese kuu jooksul, mida sa täna enam ei märka? Et nagu ma ütlesin, et uuel inimesel on hästi värske pilk, eks ju, et 3-6 kuu pärast on ta juba süsteemiga nii-öelda nagu kohanenud, ta juba ujub seal sees natuke ja osa asju, mis alguses võibolla tundusid noh, kummalised, muutuvad tema jaoks normaalsuseks, eks? Et see, nii-öelda selle 30, 60, 90 päeva vestluse eesmärk ei peaks olema nagu tõestada, et, et näed, ma värbasin õige inimese on ja Et selle eesmärk võiks olla see, et me saime piisavalt vara teada, kas midagi hakkab valesti juba minema, et meil oleks võimalik veel midagi muuta.
1: Ja, no, nende mõtetega läheme siit stuudiast väikesele pausile. Kui palju suudab hea värbamine üldse päästa olukorras, kus uus inimene satub kehvasti toimivasse juhtimissüsteemi ja kuidas saada aru, mida lahkumiste numbrid meile tegelikult räägivad sellest juba mõne hetke pärast.
2: Ja palk. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
3: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
4: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti, kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
2: Töö ja palk.
1: Tere kuulema tagasi. Eetris on saadet Töö ja palk, kus täna räägime sellest, kas varajane töötajate lahkumine näitab alati ebaõnnestunud värbamist või võib selle taga olla hoopis mõni muu probleem. Minu vestluspartneriks on sel teemal TP kinnisvarahoolduse tegevjuht Anett Uska. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots. Enne pausi jõudsime rääkida sellest, mis toimub kandidaadiga värbamise ja esimese 90 tööpäeva jooksul ning kui suur roll selles on otsesel juhil. Nüüd läheme sammu edasi, mida peaks organisatsioon lahkumiste kohta mõõtma, kuidas andmetes päriselt midagi õppida ja kuidas vältida seda, et täidame sama ameti kohta üha uuesti ja jätame probleemi enda sees parandamata. Anett, sa ütlesid oma teemat tutvustades väga hästi, et sind ei huvita enam ainult see, mis juhtus, vaid miks see juhtus. Kui organisatsioon tahab varajasest voolavusest päriselt aru saada, siis milliseid andmeid peaks ta sinu arvates üldse koguma?
0: Jaa, see andmete väärtus ei ole selles, et me teame, eks ju, et mis juhtus, vaid väärtus tekib siis, kui me teame, mida järgmine kord teisiti teha on. Ja. Et minu jaoks nii-öelda see tööjõuvoolavuse protsendist on, jah, on ainult vähe. Et mõtlen ausalt, et jah, et see ütleb, et võibolla, et mis juhtus, aga ta ei vasta küsimus on, miks juhtus. Et mina vaatan näiteks ka lahkumise aega. Kas inimene lahkus 30, 60, 90 päeva jooksul. Vaatan seda nii-öelda tegeliku lahkumise põhjust ja seda, kas organisatsioonil oli võimalik seda nii-öelda mõjutada. Ehk siis, kas on välditav lahkumine. Seejärel vaatan, kas see mõjutamisruum nii-öelda vältimises oli kas siis, ma ei tea, näiteks värbamises, juhendamises, juhtimises või mõnes, ma ei tea, töökorralduslikus küsimuses, eks ole. Ja võibolla kõige olulisemaks muutuvadki need nii-öelda mustrid. Üks lahkumine on, eks ole, üksik juhtum, aga kui sama põhjus kordub, on see juba juhtimisinfo, eks ju. Et see andmete mõte on minu jaoks lõpuks selles, et mida me selle teadmisega teisiti teeme. Ehk siis mina nagu nii-öelda võtangi hästi lihtsalt kokku 4 küsimusega, et millal, miks, kas oli välditav, kus ja kas on muster.
1: No ja ühe inimese lahkumine võib olla juhus, aga kui ühe juhi juurest lahkub juba esimese 3 kuu jooksul järjest mitu inimest, siis see muster tõesti hakkab nähtavaks tulema. Aga millal on personali juhil nagu piisavalt alust öelda juhile, et tead, meil ei ole siin enam värbamisprobleem, meil on juhtimisprobleem. Ja võibolla kuidas seda öelda nii, et nendest andmetest ei saaks süüdistus vahen?
0: Jah, eks see süüdistus, inimesed... võtavad seda, eks ole ju erinevalt, et aga...
1: Sest kõige kergem on juhil öelda, et te tõite mulle jälle vale inimese, eks ole?
0: Jah, et jälle vale ja, inimene ja. On ju, et ütleme nii, et kui see ikkagi tuleb nagu ühe juhi juurest ja no, see kordub on ju, siis ma arvan, et sellised ühtsalt nagu, ma ei saa öelda, et see aeg on, et jah, et see ma ei tea, 2 kuu pärast või see nädala pärast, eks ju, et mina hästi võtan nagu seda nii-öelda juhi põhiselt, inimese põhiselt ja ma võtan selle aja, kus ma siis räägin nii-öelda selle juhiga, et näed, et mul on siin sellised andmed. See on sinu nii-öelda statistika numbrites, nende numbrite taga on sellised põhjused. Ma ei tea, näiteks see välditav määr oleks olnud, noh, teitsa ütlen suvalt 9% enne. Et mis sa arvad, mis sellega edasi saab teha? Et... Kas selle infoga on midagi teha sellist, kus sa tunned, et sa aitaks sind ja sinu meeskonda edasi? Et kui läheneda, ma arvan lihtsalt, et kui läheneda nii-öelda selle nurga alt, et noh, nagu sa ütlesid, et süüdistavalt, et mitte süüdistavalt, aga toetavalt. Et noh, muidugi meil on olukordi, kus inimene lahkub ettevõttest, ma ei tea, perekondlikel põhjustel, mis iganes, eks ju, et sa ei saa ära hoida, on ju, sest elu... Aga on asju, mille puhul ju tegelikult saab ja see on, ma arvan, et see on tööriist selleks, et nii-öelda vaadategi, et kuidas, mis me selle infoga nüüd peale hakkame ja ma tavaliselt teen seda juhtidega koos. Et millal, võibolla küsida, et millal ma seda teen, et mitu töötajat sisuliselt peab kogunema lahkumisavalduste kastikesse, et ma läheksin juhiga sellest rääkima, eks ju, et mul ei ole sellist ühtset numbrit. Aga ma teen seda hästi nii-öelda tunnetuslikult ja jälgides nii-öelda siis enda seda kehtestatud välditava voolavuse protsenti.
1: Väga paljud organisatsioonid peavad lahkumisvestlusi, ehk siis hakkavad inimese käest küsima asju, siis kui see otsus on juba tehtud ükskõik siis kummalt poolt, eks ole. Samal ajal viimastel aastatel järjest rohkem on tähelepanu saanud selline stay interview, ehk püsimisvestlus, kus juht küsib töötajatelt juba töötamise ajal, et no nii nagu sa ka mainisid, et mis sind hoiab, mis sind häirib, mis võiks sind lahkuma panna. Kas sulle tundub ka, et me küsime liiga hilja inimestelt, miks nad lahkuvad ja võibolla liiga vähe, et mis paneks neid jääma või mis seda siin hoiab?
0: Ja mulle tundub küll ja, et võibolla see, ma ei ole seda nagu liiga analüüsinud, aga see tundub nagu sellise vanema generatsiooni personali juhtimise või juhtimise nagu vaade, kus on jäädud mingites asjadesse kinni, aga mina ütlen küll, et lahkumisvestlus on oluline, siin hiline nii-öelda selline andmepunkt sisuliselt, eks ju. Et seetõttu näiteks mina meie organisatsioonis vaatan seda töötaja kogemust nagu töötaja ajal sellise asjana kaudu nagu TP Puls, kus ma siis mõõdan lihti oskustöötajaid ja administratiivseid töötajaid kaasa arvatud juhte täiesti erinevate mõõdikutega. Ja mind ei huvitiga, miks ma seda mõõdan, et mind ei huvita otseselt see pühendumus ühe numbrina, on ju. Et ma vaatan neid erinevaid signaale, et kas see inimene tahab organisatsioonis jätkata, kas ta tajub juhi tuge, kas tal on töökorralduslik selgus, koostööd, kuuluvus, eks ju, ja oma töö tähendus. Et aga ma arvan jah , et sellest küsitlusest üksi ei piisa . Et ma tahangi vaadata seda , et mida see inimene ütleb , ehk siis ma vestlen selle inimesega , eks ju , et kas see läheb kokku sellega , mida näitavad nii-öelda püsimise ja lahkumise põhjused . Et ma , mis võib olla selle teema nagu selline üks minu moto on , et ära oota seda lahkumisavaldust , eks ju . Et esimest korda küsida , kuidas inimesel päriselt läheb , võiks küsida rohkem kui siis , kui sa näed , et see inimene on juba morn , on ju . Et jah .
1: aga kas siin ei teki seda mingit usalduse küsimust , et kui juht küsib näiteks 30. päeval , et mis sind siin häirib , aga töötaja alles püüab endast head muljet jätta või siis ta võib ju lihtsalt vastata , et kõik on suurepärane , et kuidas nagu luua esimese 90 päeva jooksul selline suhe , et uus töötaja julgeks reaalselt öelda ka , et aga kuulakesed , see ei ole üldse selline töö , mida mulle kirjeldati või et ausalt öelda , et ma ei saa oma juhilt vajalikku tuge .
0: See on päris keeruline jaa , aga tead , ma arvan , et see usalduslik suhe luuakse mitte isegi esimese 30 päeva jooksul , vaid see luuakse juba värbamisel . Et see usaldus sisuliselt tekib isegi enne vestlust , kui see inimene värbamisele , nii-öelda värbamisvestlusele tuleb üldse , on ju . Et see nii-öelda esmamulje või selline , see usaldus hakkab sealt , eks ju , et kuidas sa selle inimesega juba esimesel vestlusel vestled , eks ju . Et see annab vaata sellise signaali , et kuidas meil organisatsioonis asjad käivad , on ju . Et ma ei küsi su käest , kas sul on kõik hästi või kuidas sul läheb , eks ju . Ma ei küsi seda lihtsalt nii-öelda ameerikalikult , et how's going , on ju , et noh , tegelikult mind ei huvita , eks , et ja kui küsi võib-olla konkreetsemalt , et mis üllatus , mis takistab . Et kirjelda võib-olla , mida kirjeldati värbamisel teisiti ja ma arvan , et usaldus tekib pigem selles , et kuidas juht küsimusi küsib ja eksimustele reageerib , eks ju . Et mitte ainult selle küsimuse nagu enda olemasolust , on ju . Et tuleks , ma arvan , näidata , et ausus on turvaline , eks , et tagasisidele peab järgnema kuulamine , mitte kaitsepositsioon et siis ei teki ka seda küsimust , et see nii-öelda pidev küsimine võib tunduda kontrollina , on ju . vaid see on lihtsalt üks organisatsiooni osa , kuidas meil toimetatakse .
1: Okei, aga pöörame selle küsimuse nüüd siis ka ikkagi teistpidi . Me ei saa ju teha juhist või süsteemist automaatselt süüdlast iga kord , kui keegi lahkub , et millised mustrid või signaalid ütleksid sulle üsna selgelt , et seekord oli probleem tõesti värbamises , oligi vale profiil või kandidaati hinnati puudulikult või on asi selles , et roll ise oli juba algusest peale valesti defineeritud
0: ? No vot , minu jaoks ongi kõige selgem märk see , et kui peale tööle asumist tuleb välja midagi , mida ma oleks pidanud värbamise ajal juba teadma , on ju . Et näiteks selgub , et inimesele ei sobi , ma ei tea , tööaeg , töökorraldus , tal puudub mingi vajalik oskus või tema ettekujutus tööst on hoopis teine , on ju . Et siis me peame küsima , et kas me hindasime õigeid asju ja kas me kirjeldasime tööd piisavalt ausalt . Teine signaal on see , et kui me ise ei olnud võib-olla piisavalt hästi seda rolli defineerinud , et kui HR või juht või kandidaat saavad rollist erinevalt aru , siis oli probleem olemas tegelikult juba enne tööle tulekut , on ju . Et ja minu kontrollküsimus ongi see , et kas põhjus , mille tõttu inimene täna ei sobi , oli midagi , mida ma oleks saanud mõistliku värbamisprotsessi käigus varem teada . Kui jah , siis me võime värbamise poole vaadata , eks ole et jah , ehk siis lühidalt öeldes sobivus , ootused ja roll , on ju .
1: Gallupi USA uuringus ütles 42% vabatahtlikult lahkunud töötajatest , et nende juht või organisatsioon oleks saanud teha midagi , mis võinuks nende lahkumist ära hoida . kuidas teha pärast lahkumist vahet siis sellel , mis oli organisatsiooni kontrolli all ja oleks olnud välditav ja sellel , mida tegelikult ei oleks saanud ära hoida ?
0: No minu jaoks see nagu põhiküsimus võib-olla on see , et kas organisatsioonil või juhil oli realistlik võimalus seda põhjust mõjutada . Et näiteks noh , nagu meil siin on juttu olnud ka , on ju , perekondlik olukord või tervis , eks ju , et tihtipeale see võib olla organisatsiooni kontrollist nagu väljas . et aga kui põhjuseks on näiteks ebaselged ootused, eks ole, või puudulik suhtlus, puudulik tuki, puudulik juhendamine, mingi lahendamata mure, probleem, et siis nagu võib-olla tasuks küsida, jah, et mida oleks saanud varem teha teisiti. Ja väldita või tähenda seda minu jaoks nagu seda, et me oleksime inimese kindlasti nagu suutnud hoida, on ja. Et võib-olla alati see ei olegi nagu eesmärk, aga see tähendab seda, et meil tegelikult oli olemas mõjutamisruum, on ja, et kus me oleksime saanud nagu sellega tegeleda. Et väldita või tähenda seda, et me oleks inimest kindlasti hoidnud. See tähendab seda, et meil oleks olnud mõjutamisruum.
1: Rahvusvahelistes onboardingu mõõdikutes vaadatakse lisaks lihtsalt püsimisele näiteks ka seda, kui kiiresti uus inimene jõuab oodatud tulemuseni, ehk selline siis nagu time to productivity. Eri värbamisgruppide püsimist, võib-olla lahkumise tüüpilist ajahetke, uute töötajate tagasi sidet, tulemusnäiteid. Kui personali juhil oleks võimalik oma juhtimislauale panna ainult 3 esimese 90 päeva mõõdikut, siis millised sina valiksid ja miks?
0: See on hea küsimus. Ma arvan, et mu lemmik 90 päeva püsimise määr, et kas inimene on pärast 3 kuud veel organisatsioonis, välditava varajase lahkumise määr. Ja ehk siis kui palju oli lahkumistest sellised, mille puhul organisatsioon oleks saanud midagi mõjutada. Ja lahkumise põhjus ehk siis mustri näitaja, et ma tean, et paljud oleksid tahtnud võib-olla öelda, et tööjõu voolavus, aga paraku siit seda ei tule, ma vabandan, et aga lahkumise põhjus ja mustri näitaja, et mis kordub juhendamine, töökorraldus, ootused, rollid ja nii edasi, eks ju, et jah, mulle meeldib tööjõu voolavus, sest rohkem välditab voolavus, sest esimene ütleb meile, mis juhtus, aga teine hakkab juba küsima, et mida me oleks saanud teisiti teha. Et ma arvan, et need on need 3 mõõdikut, mille peale tasuks või võiks mõelda.
1: Kas seda varajast voolavust peaks sinu arvates vaatama ka siis laiemalt kui sellist organisatsiooni kestlikkuse ja juhtimise kvaliteedi näitajad?
0: Jaa, kindlasti. Kindlasti. Mm-hmm. Et olles ise nii-öelda selle kestlikkuse teemaga väga palju nii-öelda kokkuga puutunud, et siis kindlasti, jah. Et see varajane nii-öelda kestliku personali juhtimise vaade on pannud mind seda voolavust natuke ka teistmoodi vaatama, ja, et kui inimene lahkub paari kuu pärast ja ei kaota ju organisatsioon ainult värbamiskulu, ja, et kaob ka juhi, kolleegide aeg, ma ei tea, värbamise väljaõppes pandud ressurss on ja ning meie valdkonnas võib pidevalt inimeste vahetumine hakata mõjutama ka meeskonna stabiilsust, ma arvan, et see on ka teiste ettevõtete puhul, ja, kvaliteet ja lõpuks klienti. Ehk siis minu jaoks siin on see välditavus on just see tõttu ka oluline, eks just nullvoolavus muidugi ei saa olla nagu mingi eesmärk on ja, aga küsimus on pigem selles, et kas inimesed lahkuvad korduvatel põhjustel on ja mida organisatsioon oleks saanud teha siis teisiti, eks ju. Ehk siis minu jaoks ongi see kestlik personali juhtimise küsimus selles, et kas viis, kuidas me inimesi värbame, juhime, arendame ja hoiame, toimib ka pikemas perspektiivis.
1: Personali töös tuleb järjest juurde automatiseerimist ja tehisaru kasutamist. Mm-hmm. Onboardingu platformid saadavad õigel ajal ülesanded, küsitlusi, meeldetuletusi ja HR saab järjest rohkem andmeid. Mm-hmm. Kus võiks tehnoloogia uue töötaja sisse elamist reaalselt paremaks muuta ja kus tekib oht, et meil on tehniliselt ideaalne onboardingu protsess, aga inimesel pole ikkagi kellegagi rääkida?
0: No, tead, ma ütlen ausalt, et ma olen tegelikult väga suur automatiseerimise pooldaja. Aga minu nagu seisukoht selles osas on see, et tehnoloogiaga võiks teha ära selle, mida ta teeb inimesest paremini. Aina. Saad õigele infot, meeldetuletusi, hallata võib-olla dokumentid, ma ei tea, fikseerida mingid tegevusi, aidata, märgata, ma ei tea, kui mõni see samme ei võib-olla tegemata. Aina. Aga siin on nagu minu jaoks oluline piir, et süsteem saab kinnitada, et jah, tegevus toimub, aina. Aga mitte alati seda, et see eesmärk täitus. Et ma ei tea, kui hästi lihtne näida, et kui töötaja on juhendi digitaalselt kinnitanud, on ju, siis ma tean, et see info jõudis temani. Aga ma ei tea veel, kas sai aru ka sellest, eks. Et kas ta oskab seda päriselt oma töös rakendada, on ju. Samamoodi võib saata süsteem neid 30, 60, 90 päeva küsimust ikka, on ju. aga kui töötaja ütleb seal, et ta ei saa juhilt tuge, onju, peab järgmine samm olema inimese kontakt, onju. Et tehisaru näen mina eelkõige abina suurest andmehulgast nii-öelda mustrite leidmisel, mitte otsustajana. Et kas konkreetne töötaja või juht on hea või halb, ehk siis lühidalt mina automatiseeriksin protsessi, aga ma ei automatiseeri seda suhet. Ehk siis hea tehnoloogia peaks andma juhile rohkem aega inimeste jaoks, et nii-öelda selle vahetu suhtluse jaoks, eks ja.
1: Nii ja lõpetuseks teeme selle kõik võimalikult praktiliseks. Kujutame nüüd ette juhti või personalijuhti, kes kuulab meid praegu ja saab aru, et tema organisatsioonis lahkub liiga palju inimesi esimese 3 kuu jooksul. Mm-hmm. Mis on esimene küsimus, mille ta peaks homme oma andmetele, oma juhtidele või oma uutele töötajatele esitama, et hakata aru saama, kus kohas see probleem siis täpselt on?
0: Tahaks öelda, et olge sama ebapopulaarne nagu mina, et ma alustan hästi lihtsalt küsimusest, et mis meil jälle uut inimest vaja on. Et kui eelmine inimene lahkus näiteks, noh, ütleme 3 kuu jooksul on, ja, siis enne kui uut värbamist alustada, ma tahaks aru saada sellest, miks ta lahkus. Et kas probleem oli selles mingis sobivuses, ootustes, juhtimises, töökorralduses, kas tegemist on nagu selle ametikoha peal üksikjuhtumiga, või on see kordumuster, eks ole, seejärel küsiksin nii juhilt kui töötajalt, et mida oleks saanud teha teisiti, sest kõige olulisem küsimus ei ole ju see, et kus me järgmise inimese võtame, on ja, et vaid see, et mida me teeme järgmise inimesega teisiti. Et minu nagu see motto on see, et me ei saa nagu lõputult värvata, kui me ei tea, miks inimesed lahkuvad. Et kui probleem on süsteemis ja meie ainuke lahendus on uus inimene, siis me tegelikult ju toome lihtsalt järgmise inimese samasse probleemi.
1: Selle sama probleemi keskele,
0: jah. Et ju mitte midagi ei muutu, eks ju. Ehk siis, jah, minu mõte ongi, et me ei saa lõputult värvata, kui me ei tea, miks inimesed lahkuvad.
1: Ja see on tõesti mõtlemise koht ja tasub mõelda nii uutel kui olemasolevatel juhtidel, et... Kui kaua me siis saame värvata, kui me ei tea, miks me seda ikka jälle teeme. Aga aitäh sulle, Anett. Selline sai tänane saade Töö ja palk. Stuudios oli külas TP Kinnisvarahoolduse tegevjuht Anett Uska ja rääkisime sellest, miks ei pruugi uue töötaja kiire lahkumine tähendada alati ebaõnnestunud värbamist. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulamast.
5: Töö ja palk.
6: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venemaa eitab Milremi süütamist. USA riigivõlakirjad kukuvad septembris. Kortermajade renoveerimistoetused kahanevad. Prokuratuur lõpetas Pertensi kriminaalasja. Pompei sulgeb kasiino ja restorani. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eesti teatas, et kaitsetööstusfirma Milrem Roboticsi põleng oli Venemaa eriteenistuste tellitud süütamine. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov nimetas süüdistust alusetuks ja tegelikkusega vastuolus olevaks. NATO peasekretär Mark Rutte ütles, et sabotaaž ei murra Ukraina toetamist. Prantsusmaa, Balti riigid ja Soome avaldasid Eestile toetust ning rõhutasid ühtsust. Kaitsepolitseijuht Margo Palloson hoiatas kaitsetööstust jätkuva sabotaaži ohu eest. Milrem teatas, et rünnak ei muuda ettevõtte tööd. USA riigivõlakirjadel tuleb kõrgete naftahindade tõttu raskeim september pärast 2023. Aastat. Survet lisab ootus, et Föderaalreserv võib tänavu intressimäärasid veel tõsta. 10-aastase võlakirja tootlus oli teisipäeval 5,24%. Kaupled hindavad oktoobrise intressitõusu tõenäosuseks 70%. Uuringufirma Yardeni Research Analytic Ed Yardeni seostas müügisurvet jeenitehingute sulgemisega. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse osakaalu viiendikuni tööde maksumusest. Aastas jagatakse toetust 80 miljonit eurot, ütles taristuminister Kuldar Leis. Varem kattis toetus kuni poole kuludest, nüüd kasvab ühistute omaosalus. Leisi sõnul on huvi kasvanud, kuid esimene aasta näitab mõju. Väiksema sissetulekuga elanike lisatoetust praegu ei tule. Minister ootab suuremaid voorusid Euroopa Liidu uuest eelarvest kümnendi lõpus. Prokuratuur lõpetas taristuettevõtja Sven Pärtensi kriminaalasja enne kohtusse jõudmist. Altkäemaksu kahtlus lõpetati kuriteo puudumise tõttu. Teised etteheited, sealhulgas teedehitusfirma Trev 2 grupi usalduse kuritarvitamine, lõpetati kokkuleppel. Pärtens süüd ei tunnistanud ja maksab kokkuleppe järgi 18 000 eurot. Ta ütles, et kohtuvaidlus olnuks palju kallim ja kestnuks aastaid. Pertensi kaitsjad Oliver Nääs ja Norman Aas pidasid lahendust ratsionaalseks. Luksuskompleksi operaator Bombay Group sulgeb Tallinna vanalinnas kasiino ja restorani. Ettevõtta jätkab butiikhotelli The Burman ja väikese spa pidamist. Bombay Clubi kasiino suletakse 30. septembril, restoran Shang-Chi 15. novembril. Sulgemine toob koondamised, kuid töötajate arvu ettevõte ei avaldanud. Firma juhatuse liige Diana Tiitsaar ütles, et hotell täidab omanike eesmärke. Ta lisas, et maksukeskkond ei soosi mitme tipprestorani kasumliku pidamist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 graadini. Homme on oodata enne lõunal pilves selgimistega ilma. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi, Tartus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Logistika uudiste veebist . Saate toob teieni laomaailm . Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .

0: Äripäeva raadio.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadio Sta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: So broken to your bones, the love you had is gone, you're still holding on, hoping hope against hope.

0: Tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Venemaa aitab Milremi süütamist. USA riigi võlakirjad kukuvad septembris. Kortermajade renoveerimistoetused kahanevad. Prokuratuur lõpetas Pertensi kriminaalasja. Bombay sulgeb kasiino ja restorani. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti teatas, et kaitsetööstusfirma Milrem Roboticsi põleng oli Venemaa eriteenistuste tellitud süütamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas süüdistust alusetuks ja tegelikusega vastuolus olevaks. NATO peasekretär Mark Rütte ütles, et sabotaaž ei murra Ukraina toetamist. Prantsusmaa, Balti riigid ja Soome avaldasid Eestile toetust ning rõhutasid ühtsust. Kaitsepolitsei juht Margo Palloson hoiatas kaitsetööstust jätkuva sabotaaži ohu eest. Milrem teatas, et rünnak ei muuda ettevõtte tööd. USA riigivõlakirjadel tuleb kõrgete naftahindade tõttu raskeim september pärast 2023. aastat. Survet lisab ootus, et Föderaalreserv võib tänavu intressimäärasid veel tõsta. 10-aastase võlakirja tootlus oli teisipäeval 5,24%. Kauplejad hindavad oktoobrise intressitõusu tõenäosuseks 70%. Uuringufirma Yardeni Researchi analüütik Ed Yardeni seostas müügisurvet jeenitehingute sulgemisega. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse osakaalu viiendikuni tööde maksumusest. Aastas jagatakse toetust 80 miljonit eurot, ütles taristuminister Kuldar Leis. Varem kattis toetus kuni poole kuludest, nüüd kasvab ühistute oma osalus. Leisi sõnul on huvi kasvanud, kuid esimene aasta näitab mõju. Väiksema sissetulekuga elanike lisatoetust praegu ei tule. Minister ootab suuremaid voorusid Euroopa Liidu uuest eelarvest kümnendi lõpus. Prokuratuur lõpetas taristuettevõtja Sven Pertensi kriminaalasja enne kohtusse jõudmist. Altkäemaksu kahtlus lõpetati kuriteo puudumise tõttu. Teised etteheited, sealhulgas teedehitusfirma Trev 2 Gruppi usalduse kuritarvitamine, lõpetati kokkuleppel. Pertens süüd ei tunnistanud ja maksab kokkuleppe järgi 18 000 eurot. Ta ütles, et kohtuvaidlus olnuks palju kallim ja kestnuks aastaid. Pertensi kaitsjad Oliver Nääs ja Norman Aas pidasid lahendust ratsionaalseks. Luksuskompleksi operaator Bombay Group sulgeb Tallinna vanalinnas kasiino ja restorani. Ettevõte jätkab butiikhotelli The Berman ja väikese spa pidamist. Bombay Clubi kasiino suletakse 30. septembril, restoran Shang-Chi 15. novembril. Sulgemine toob koondamised, kuid töötajate arvu ettevõtte ei avaldanud. Firma juhatuse liige Diana Tiitsaar ütles, et hotell täidab omanike eesmärke. Ta lisas, et maksukeskkond ei soosi mitme tipprestorani kasumlikku pidamist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 kraadi, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

Äripäevaraadio. Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: hits me when the lights go on. Maybe I miss you.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

Äripäevaraadio. Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäevaraadio.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

white paintbrush stroking, wishing, trying, feeling.